0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
4: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
3: לאחר מכן במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. בהמשך להתראה על חדירת כלי טייס שהופעלה בקריית שמונה, צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי ירות. ההחלטה של הנשיא טראמפ לבטל את תוכניתו לסייע לספינות לעבור במצר אורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה, כך מדווחים הלילה ב-NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על פרויקט פרידום ברשתות החברתיות ביום ראשון אחרי הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי. אמש על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, נשיא ארצות הברית הבהיר כי זה יקרה, אבל אין דדליין.
5: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
3: איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן, הבהיר טראמפ, לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. אמש התכנס גם הקבינט מדיני-ביטחוני בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
6: אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
3: דיווחים בתקשורת הערבית, עזם חליל אלחיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אלחיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה, כך פרסמה רשת קודס, סוכנות חדשות פלסטינית המזוהה עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. ידיעה שהעבירה כתבתנו, ספיר ליפקין. ובכדורגל, פריז סן ז'רמן הדיחה את ביירן מינכן ועלתה לגמר ליגת האלופות אחרי תיקו 1-1 בחצי הגמר שהתקיים במינכן, אחרי שבמשחק הראשון ניצחו הצרפתים 5-4. פריז סן ז'רמן תפגוש את ארסנל האנגלית בגמר ליגת האלופות שיערך בבודפשט ב-30 במאי ותנסה להגן על התואר שבו זכתה בעונה שעברה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי היום, 7 במאי 2026, כף באייר, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:44. בהיר, הטמפרטורות היום יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. 18 מעלות עכשיו, 22 מעלות בצהריים. בוואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, הסבב השלישי בדרך, ארצות הברית דוחפת להסדר בין ישראל לבין לבנון. בוושינגטון נערכים לסבב שיחות נוסף בין ישראל לבין לבנון, כאשר במוקד מנגנוני הביטחון בדרום לבנון הוא פירוק החיזבאללה מנשקו. בלבנון מגדירים את המגעים כהישג חשוב, בעוד בממשל של טראמפ טוענים הבעיה היא לא לבנון, הבעיה היא חיזבאללה, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, עכשיו הכותרת הראשית, תקיפה או הסכם, בכיר לשעבר במוסד מפוצץ את הבועה, זו פשוט בדיחה, הוא אומר. ואלה שתי הכותרות שאנחנו מביאים עכשיו, על ההתחלה. עורכת הבוקר ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. עוד כותרת מעודכנת, בישראל מאשרים, חוסל בנו של בכיר החמאס חליל אלחיה. זהו בנו הרביעי של אלחיה שהפך ליעד לחיסול מאש צהל. כך בעזה. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך היום כי המלחמה באיראן תסתיים בתוך זמן קצר. בשיחה שהוא קיים אמש עבור מועמד רפובליקני בג'ורג'יה, טראמפ אמר שהמטרה המרכזית של הממשל מניעת נשק גרעיני מאיראן. אמש הצהיר טראמפ בריאיון לכתב רשת פוקס ניוז, כי האולטימטום החדש של הרפובליקה האסלאמית להשיב על ההצעה האמריקנית הוא שבוע, ואז הוא הבהיר זה לא דדליין, אבל זה יקרה. מוקדם יותר אתמול, בריאיון לרשות השידור הציבורית בארצות הברית, ה-PBS, אמר טראמפ שבמסגרת ההסכם, הסכם האורניום המואשר, הוא אמור לעבור לארצות הברית מאיראן. וטהרן אמורה להתחייב שלא להפעיל את מתקני הגרעין התת-קרקעיים שלה. עם זאת, בישראל לא שוללים אפשרות שכחלק מהמסע ומתן מול איראן, החומר יועבר למדינה אחרת. על פי מקור ישראלי ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס, ישראל לא הייתה מודעת לכך שארצות הברית קרובה להשגת הסכם עם איראן לסיום המלחמה ולהסרת המצור על מיצר הורמוז. לדבריו, ישראל התכוננה להסלמה בלחימה. כמה שעות לאחר מכן הכחיש ראש הממשלה נתניהו את הדברים אנחנו מקיימים, הוא אמר קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית, את הדברים אמר

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: למושמעות גם בדיונים ביטחוניים שעורך הדרג המדיני. אמש פורסם בחדשות 13, כי ראשי מערכת הביטחון העבירו אזהרה חריפה לראש הממשלה נתניהו, לפיה כל הסכם שיחתם מול איראן יפגע באינטרסים של ישראל. לדברי אותם בכירים, איראן היא נמר פצוע, מסוכן, והזרמה של מיליארדי דולרים לקופתה במסגרת הסכם תשמש לתחמושת מחודשת. במערכת הביטחון מדגישים כי אסור לישראל להיגרר לרצף סבבי לחימה מול איראן, אלא עליה לפעול להפלת המשטר.

על פי מידע שהגיע לישראל, איראן התעקשה להכניס בהסכם המתגבש עם וושינגטון סעיף של איחוד גזרות, הפסקת הלחימה בכל החזיתות. ככל הידוע, הסכימה לכך ארצות הברית. למרות שמדובר בסעיף שיהיה פחות נוח לישראל. את הדברים אישר גם יו"ר הפרלמנט של לבנון, נבי ברי, שאמר לאלג'זירה כי שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, אישר לנו שלבנון היא חלק מכל הסכם הפסקת אש. נשיא ארצות הברית טראמפ נסוג מתוכניתו לסייע לספינות לעבור במיצר הורמוז במסגרת פרויקט חירות, לאחר שסעודיה הבהירה שהיא לא תאפשר למטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע. כך דווח הלילה ברשת NBC. שיחה בין מנהיגי המדינות לא הצליחה ליישב את המחלוקת. בבית המלוכה הסעודי סבורים שהמערכה נגד איראן השיגה את התוצאה ההפוכה. במקום להחליש את איראן, היא דוחפת אותה להגביר בחשאי את מאמציה הגרעיניים והצבאיים. גורם בבית המלוכה הסעודי אמר לחדשות 12, טראמפ יצא למלחמה אבסורדית. או שהוא מפיל את המשטר האיראני, כפי שקודמו בוש הפיל את המשטר בבגדד ב-2003, או שלא היה צריך לצאת למלחמה הזאת מלכתחילה. איראן כיום תאיץ את מאמציה להשגת נשק גרעיני, להשמדה המונית, בדרכים עקיפות, מתוחכמות, מחשש למתקפה ישראלית-אמריקנית מפתיעה שתפיל את המשטר בעתיד, והיא גם תנקום, כן, היא גם תנקום על הרוגיה. הגורם הסעודי הבהיר כי ההחלטה האחרונה שנקבל תהיה כניסה למלחמה זו, כזאת, כי זו לא מלחמה שלנו. ואנחנו מעריכים שטראמפ ירגיע את החלטותיו במזרח התיכון עד לאחרי המונדיאל. אולי יחדש את המלחמה באוגוסט הקרוב. 103 FM, הכותרות.

שש 14 דקות 40 שניות, אתם על 103 FM, 18 מעלות עכשיו, 22 מעלות בצהריים, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות קצת עולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך היום, לפנות בוקר, כי המלחמה באיראן תסתיים בתוך זמן קצר. לדבריו, המטרה המרכזית של הממשל, מניעת נשק גרעיני מאיראן. ב-CNN דווח מפי גורם אזורי כי איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לדברי הגורם, שני הצדדים מתקדמים לקראת הסכם לסיום המלחמה. ראשי מערכת הביטחון העבירו אתמול אזהרה חריפה לראש הממשלה נתניהו, לפיה כל הסכם שיחתם מול איראן יפגע באינטרסים של ישראל. לפי אותם בכירים, איראן ינמר פצוע, מסוכן, והזרמה של מיליארדי דולרים לקופתה במסגרת הסכם תשמש להתחמשות מחודשת. גורמים אמריקנים אמרו הלילה לרשת NBC, הנשיא טראמפ נסוג מתוכניתו לסייע לספינות לעבור במיצר הורמוז במסגרת פרויקט החירות לאחרונות.

0: אחר שסעודיה הבהירה, היא לא תאפשר למטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע. צהל תקף אתמול בדחיה בבירות, לראשונה מאז הפסקת האש בלבנון, יעד התקיפה מפקד כוח רדואן, מלק בלוט, בישראל מעריכים שהוא נהרג, ובעזה חוסל עזם חיה, בנו של חליל חיה, בכיר בחמאס. כותרות ספורט, ביתר ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב 1-0, תישאר בפסגת ליגת העל, ובגמר ליגת האלופות פריס סן ז'רמן ניצחה את ביירן מינכן. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

גורמים צבאיים, לא יהיה מנוס מלחזור ללחימה ברצועת עזה. השקט התקשורתי מכיוון עזה מטעה. בשטח חמאס מצטייד בהברחות מהאוויר, גם מהים, גם מהקרקע, ומתעצם ומתחמש, כך מפרסם את הבוקר לילך שובל בישראל היום. הסיוע ההומניטרי שעליו השתלט מעניק לו מזומנים, מעניק לו חנצן. הפסקת האש לא עצרה את החמאס, אלא נתנה לו מרווח נשימה להעמיק את התבססותו מחדש. ארגון הטרור מנצל את העיכוב ביישום השלב השני של ההסכם כחלון הזדמנויות להתעצמות. והחמאס מבריח עם רחפנים וגם פיתח יכולות הברחה ימית לחופי עזה הדרומיים, אבל הסיכון הממשי טמון בסיוע ההומניטרי. במסגרתו נכנסות מאות מסעיות ממצרים לעזה דרך ישראל. עכשיו, לאור כל אלה, לנוכח פעילות חמאס שמזוהה בשטח, בצמרת הצבא מדברים יותר ויותר על כך שלא יהיה מנוס מחזרה ללחימה ברצועת עזה. כרגע, כאשר חמש אוגדות נמצאות בתוך לבנון, כוחות נוספים בתוך סוריה וגם באיוש, נדרש תגבור כוחות, והעיסוק האמיתי של חיל האוויר הכנות לאיראן, אז לא ברור כיצד זה מתכנס. ולכן גורמי ביטחון סבורים כי כעת חשוב שישראל תמשיך להתעקש על קידום הסכם הפירוז בעזה, לא תגיע למצב שבו המלחמה באיראן ובלבנון מתישה את הקהילה הבינלאומית ואת ישראל עצמה, ומסיטה אותה ממטרת פירוז הרצועה.

שלושה ימים בלבד, אחרי שוועדה מיוחדת של משרד הבריאות פרסמה המלצות מרחיקות לכת להגביל את השיווק והשימוש בקנאביס רפואי לעישון, שר הבריאות חיים כץ הנחה אתמול את מנכ"ל המשרד משה בר סימנטוב להקפיא כל פעילות ליישום ההמלצות, אחרי שהוא קיבל סקירה מקצועית בנושא. לא השתכנעתי בצורה מספקת כי קיימת הצדקה ליישום ההמלצות, לנוכח הפגיעה האפשרית במטופלים, אמר השר. כמי שהסדיר את התחום בישראל, ראיתי מקרוב את סבלם של חולים. נאלצו לעבור דרך חתחתים עד שקיבלו מרשם לקנאביס רפואי. היה בסופו של דבר הפתרון היחיד שסייע להקל על כאבם. גם אם נדרש פיקוח הדוק יותר, חזרה לאחור, סרבו להליך, הגבלת השימוש בקנאביס רפואי, זאת לא הדרך. ההמלצה המרכזית הייתה להפסיק בהדרגה את השימוש והשיווק של קנאביס רפואי לעישון בתוך 3 שנים. ההמלצה התבססה על ההנחה שעישון לא תצורה רפואית לגיטימית בגלל הנזק הבריאותי שכרוך בו. נוסף על כך, המינון והספיגה לא אחידים, ולכן קשה לבקר את הטיפול באופן מיטבי. והוועדה המליצה גם לנקוט זהירות יתרה בטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. התוויה שהתרחבה משמעותית מאז השבעה באוקטובר, לאחר שמחקרים קיימים מצביעים על נזק אפשרי בטווח ארוך, אבל אינם מבססים באופן מספק את התועלת שבטיפול. המלצה מרכזית נוספת הייתה להעביר את כלל הטיפול לקופות החולים, לאפשר מעקב ובקרה הדוקים יותר. המלצות ועדת משרד הבריאות חוללו סערה בקרב מטופלים וארגוני נפגעים, שטענו שהמהלך עלול לפגוע באלפי חולים, בהם גם נפגעי פוסט-טראומה וחולים כרוניים, שלדבריהם הקנאביס הרפואי זה הטיפול היחיד שמאפשר להם תפקוד יומיומי. חלקם הזהירו שהגבלות על עישון קנאביס רפואי עלולות לדחוף מטופלים לשוק השחור. בעוד אחרים טענו שהחלופות שמציע המשרד, שמנים, משאפים, לא מתאים לכל מטופל.

מניין הנדבקים והחשודים כנגועים בנגיף הנטווירוס, זה השם, הנטווירוס, על ספינת התענוגות MV הונדוס עלה אתמול לשמונה בני אדם. כך אישר ארגון הבריאות העולמי. עד כה גבתה התפרצות את החיים של שלושה נוסעים, בזמן שהספינה נמצאת במרכזו של לימוד דיפלומטי חריף בספרד. השאלה, איכן יורשו הנוסעים לרדת לחוף? וירוס ההנטריס, לא, בוא נקרא השם מול ככה, הנטה, בסדר, אוקיי, הנטה וירוס, הבנו. נחשב אלים במיוחד. מועבר לבני אדם דרך מגע עם הפרשות של מקרסמים, או שאיפת רסיסי אוויר נגועים. המחלה מתחילה בתסמינים שדומים לשפעת, חום גבוה, כאבי שרירים, אבל היא עלולה להידרדר במהירות למצוקה נשימתית, אפילו מצוקה קשה, ולפגיעה קטלנית בתפקוד הריאות והכליות. בשל שיעורי התמותה הגבוהים והיעדר חיסון ספציפי, ארגון הבריאות העולמי נוקט משנה זהירות, בכל מקרה של חשד להתפרצות, במיוחד בחללים סגורים. החשש המרכזי של רשויות הבריאות נובע מזיהוי זן האנדים בקרב החולים. הזן היחיד של נגיף ההנטה, המוכר ככזה שמסוגל לעבור מאדם לאדם במגע קרוב. בינתיים, בעוד שמשרד הבריאות הספרדי הודיע על כוונה לקלוט את הספינה באיים הקנריים, תוך שלושה ימים מתוך מחויבות מוסרית, המהלך נתקל בהתנגדות חריפה מצד נשיא האיים הקנריים. הודיע שהוא מתנגד נחרצות להגינת הספינה מתוך חשש לאוכלוסייה המקומית. 150 נוסעים ואנשי צוות נותרו בשלב הזה על הספינה תחת אמצעי זהירות מחמירים, והוראה להישאר בתאם.

מייסד רשת CNN, טד טרנר, הלך לעולמו. טד טרנר היה הרבה יותר ממייסד רשת חדשות, הוא היה אל תקשורת, איש צבעוני מאוד בוטה, רב השפעה, הרחיב את גבולות הטלוויזיה האמריקנית הרבה לפני שעידן האינטרנט שינה את הרגלי הצפייה. אתמול, אחד מאנשי התקשורת המשפיעים ביותר בארצות הברית, במאה ה-20, מת בביתו, בפלורידה, בגיל 87. ב-1980 טרנר השיק את CNN, רשת החדשות הראשונה ששידרה 24 שעות ביממה. כך הוא שבר את המודל ששלט עד אז בטלוויזיה האמריקנית, שבו שלוש הרשתות הגדולות, NBC, CBS ו-ABC, קבעו מתי הציבור יקבל את מהדורת החדשות שלו. והרעיון נראה אז מסוכן, מופרך אפילו, אבל בתוך שנים ספורות שינה את עולם התקשורת. CNN החלה את דרכה עם פחות מ2 מיליון צופים, עם הפסדים שהגיעו עד כ2 מיליון דולר, אבל טרנר התעקש, בנה מערכת חדשות בינלאומית כמעט מאפס. טרנר הקים גם את ערוץ המצוירים, הקרטונס, קרטון נטוורק, ובהמשך יצר את טרנר קלאסיק מוביס. זהו. לומר שזה סופו של עידן? האיש הלך, אבל העידן, מה שהוא הביא, החידוש שהוא הביא, חי ובועט.

חברים, אתם זקוקים לעורכת דין, ככה מקצועית, ממולחת, שתייצג אתכם? אוקיי. לא לפנות לקים קרדשיין. אחרי שנים של ניסיונות כושלים לקבל את הרישיון הנחשף, היא הבינה, קים, לא נועד לקרות. אשת העסקים, כוכבת הריאליטי, דוגמנית, שחקנית, היא בת 45, היא לא תוסיף בקרוב את הכותרת עורכת דין לרזומה שלה. מקורביה של קרדשיין סיפרו שהיא לא ניגשה אל מבחני ההסמכה האחרונים שהתקיימו בפברואר, וגם לא מתכוונת לעשות אותם במועד הבא, היא החליטה לקחת שנה הפסקה. והיא תשקול את צעדיה בשנה הבאה. קרדשיין אמנם קיבלה הזדמנות לשחק עורכת דין בסדרה הכל הוגן של דיסני פלוס, אבל במציאות, הדרך שלה לקריירת משפטים הייתה רצופת קשיים ומכשולים. בשנה שעברה היא הצליחה לעבור את בחינות ההסמכה המוקדמות, רק בניסיון הרביעי שלה, אחרי 6 שנות לימודים, במקום 4, למרבה הצער, בחודש יולי שעבר, היא נכשלה במבחני הלשכה, וזה היה הניסיון היחיד האחרון שלה עד כה. קרדשיין נתנה בעבר כמה וכמה סיבות לכך שהיא לא מצליחה להגיע ליעד. החל מלוח הזמנים העמוס שלנו, באמת, היא אישה עסוקה. זה לא מאפשר לה ללמוד כראוי. ועד הצ'אט, היא אומרת, הצ'אט מכשיל אותה בכוונה, הצ'אט לא אוהב אותה. ועכשיו, בואו נדבר על החינה של אושר כהן ועדן פינס.

אז פחות משבועיים עדן פינס ואושר כהן יעמדו מתחת לחופה, מה שמסתמן כאחת החתונות הגדולות המדוברות בתעשיית הבידור בשנים האחרונות. פינס וכהן ינסו בחתונה ענקית, זה יהיה ב-17 במאי. הם סימנו וי ראשון, הזמינו את החברים הקרובים, בני משפחה, למסיבת חינה, והפקתו של אילן אשר התקיימה בהרצליה. תחת הבטחה שדאגה שחלילה, חלילה איש לא יסתכן פנימה. על החלק האומנותי של הערב הופקדה נסרין קדרי, וגם הפרויקט של רביבו שרו. ב-17 במאי, בבקשה לרשום, החתונה של עדן פינס ואושר כהן.

0: 6:31 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM, 18 מעלות עכשיו, 22 מעלות בצהריים, כך באזור תל אביב, הטמפרטורות עולות. אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. נתחיל בוואלה. כותרת ראשית, המסע ומתן יקרוס שואלים, כך צהל נערך לתמרון בעומק לבנון, כותרת של אמיר בוחבוט. ברקע חיסול מפקד בכוח רדואן בדחיה וחשש מתגובה של חיזבאללה, בצהל מעריכים כי הפסקת האש הופכת שברירית מרגע לרגע. בפיקוד הצפון נערכים לכלל התרחישים מתמרון קרקעי רחב בדרום לבנון עד תקיפות נוספות בבירות. הלאה, מעריב, כותרת ראשית. בשקט בשקט, גם צהל מתחיל להיסדק. הרמטכ"ל שכח את הדבר החשוב מכל, כותב אבי אשכנזי. הרמטכ"ל אייל זמיר שכח שהוא משרת ציבור. איבד את עמוד השדרה שלו מול הדרג המדיני, כך הוא מאבד את הצבא. אין מי שיעצור ויעמוד על המשמר. כאמור, כותרת ב-6 בבוקר, אבי אשכנזי, מעריב. וויינט, מטרות המלחמה שההסכם לא משיג, והביקורות בישראל, חבל, שזה בעצם חבל הצלה לאייתולות. בלימת הגרעין, הקפאה ל-15 שנים. הסרת איום הטילים הבליסטיים, לא בטוח. פגיעה בהפעלת הפרוקסיז, לא ידוע. תנאים להפעלת המשטר, מוקדם להאריך. בישראל חוששים מההסכם המתגבש וטועים, במה זה שונה משל אובמה? אוקיי, הלאה. מאותו הסכם ישן. הלאה היום. היום של ישראל. התוכנית המוסד וה-CIA בדרך להפלת המשטר באיראן. עמית סגל מביא את הכותרת הזאת. ובוויינט עברנו, עכשיו מגיעים להארץ. מהלכי ישראל בלבנון עלולים לסבך את מאמצי טראמפ להשיג הסדר עם איראן. אחרי ההסלמה, הקצרה פריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לבין איראן נראית כאפשרות רצינית, אפילו רצינית יותר מאשר בעבר. הסעיפים בהסכם המסתמן בשורות מרגיעות מבחינת ישראל בנושא הגרעין, אבל לא משיגים את המטרות הנוספות. חדשות 12, הכותרת הראשית עכשיו, הדיווח טראמפ עצר את המבצע באורמוז בעקבות לחץ סעודי. בממלכה הופתעו מהמבצע ומנעו מארצות הברית שימוש בבסיסים ובמרחב האווירי. כותרת משתיים, 34 דקות הלילה. ובמאקו, עזם נגד החלטת טראמפ. אל תשתמשו בבסיסים שלנו. נשיא ארצות הברית החליט לבטל את התוכנית לסייע לספינות לעבור במצר אורמוז. במקביל, הבכיר האיראני לעג לנשיא, הוא אמר, מבצע סמוך עליי, אחי. נכשל. אוקיי, וזה, עם זה, המסר החריף לארצות הברית מצד סעודיה. וככה אני עוברת לעיתונות המודפסת. 3 לוחמים נפצעו קשה בלבנון, זו הכותרת בראש העמוד הראשון. רחפן נפץ פגע בחייל של צהל, משפחתו עודכנה. באירוע נוסף נפצעו 2 לוחמים, קהל נפצעו. צהל תקף בבירות במטרה לחסל את מפקד כוח רדואן, הוא חוסל. והבנות נוסח טראמפ, גם זו כותרת שנייה במעריב. נשיא ארצות הברית הכריז על הקפאת המבצע לפתיחת מיצר אורמוז בעקבות התקרבות משמעותית במגעים להסכם שימנע את חזרת המלחמה. ובוריס קוניק, בן 71, העיר בטיול שהוא יצא עד בלילה וכמעט נרצח. הוא בן 71, הוא סובל משברים בצלעות, משיניים שבורות, מחבלות קשות בכל גופו. למה? רק בגלל מילים שהוא אמר לצעיר שטייל עם כלב ללא רצועה. הטרור ברחובות. ידיעות אחרונות, עד שזה לא נגמר. הסכם עוד אין, גם לא תשובה חיובית ממשטר הטרור באיראן, אבל נשיא ארצות הברית התעקש אתמול לפזר אופטימיות. ובמסמך בין עמוד אחד שהועבר לטהרן עם כמה סעיפים כלליים הציגו האמריקאים את העקרונות, גובשו לסיום המלחמה והותירו לא מעט שאלות פתוחות. בישראל התגובות מעורבות, כשכמה מהגורמים מביעים דאגה. הם אומרים, זה הסכם גרוע לנו. ופועלים כמו עכברים עיוורים, זה פרסום ראשון. הפסקת האש לא באמת קיימת ביישובי הצפון, אבל בצהל ניתקו את הרשויות המקומיות מהמערכת הקריטית שמאפשרת זיהוי נפילות. וגם אתמול לוחם נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון. ובישראל היום המודפס, הערכה ישראל חיסלה עם אשבדחיה בבירות את מפקד כוח רדואן בחיזבאללה. הארץ המודפס, ישראל תקפה בכיר בחיזבאללה, טראמפ חותר להסכם עם איראן, כשטראמפ חותר להסכם עם איראן, ישראל תקפה בכיר בחיזבאללה. ובשבק מרקח את עמדתו בפרשת קטר, אני ארחיב בנושא, לא קובע שאוריך ופלדשטיין פגעו בביטחון. כלכליסט, רשות התחרות מנסה להעיר בכוח את התחרות בין הבנקים, הלקוחות יפסיקו להיות פריירים, אה? בצעד דרמטי שלא נעשה בו שימוש מאז 2013, הכריזה רשות התחרות על הבנקים כקבוצת ריכוז. לאחר שההכרזה תעבור את הדיון המשפטי, תוכל הרשות להטיל הוראות להגברת התחרות במערכת הבנקאית. בשלב הזה מתמקדת הרשות באיסור אפליה בריביות הניתנות על פקדונות. בנק ישראל מתנגד בתוקף למהלך. חלק מהמהלכים טעונים הסכמה שלנו שלא ניתנה ולא הוכח שהתועלת מהכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז גבוהה מהנזק. רשות התחרות מנסה להעיר בכוח את התחרות בין הבנקים. ובדמרקר, התרסקות הדולר גרמה ליצואנים לאבד 7 מיליארד שקל ברבעון אחד. שיבושי המלחמה פגעו בחברות היצואניות הרבה פחות מהתחזקות השקל. בעוד הייצוא הדולרים ירד ב3% במרס, התמורה השקלית עבורו קרסה ב17%. ברבעון הראשון כולו, הייצוא הדולרי גדל ב2.3%, התמורה השקלית צנחה ב11.7%. זה הפסד של 6.8 מיליארד שקל. יהיה פה נזק בלתי הפיך. נצטרך לעלות מחירים ולצמצם את מספר העובדים. ועל הדולר שצונח לו וכבר הגיע ל-2.90 אגורות, עוד דקה אני אדבר בהרחבה. גלובס אונליין. עורכי הדין, אז שעזבו משרות נחשקות בהייטק וחזרו למשרדים, רואים את השוק מלמעלה. המגמה של עזיבת המשרדים הגדולים לטובת משרות אין-האוס בהייטק ובחברות מסחריות דואכת. במקומה רואים מקרים של חזרה לפירמות. 3 עורכי דין שחזרו למשרדים מדברים עם גלובס על המניעים ועל האופן שבו הניסיון העסקי שהם צברו הופך אותם לנכס יקר יותר ללקוחות. כך בגלובס אונליין ובכלכליסט אונליין, האם ההכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז תגביר את התחרות בפקדונות. דיברתי על כך בהרחבה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

האם בנק ישראל יתערב שואלים? גד ליאור שואל את השאלה הזאת בממון ידיעות אחרונות. הדולר צנח לשני שקלים 90 אגורות. הדולר ממשיך להיחלש מול השקל, נפל אתמול לשער נמוך מזה 33 שנים. התעשיינים במשק וגם בכירים באוצר קוראים לנגיד להוריד את הריבית ולרכוש דולרים בשוק המטח כדי שהשער יעלה. ירידה נוספת בשער הדולר הייתה הדולר שמזמן חצה כלפי מטה את הרף הפסיכולוגי של 3 שקלים, ממשיך בנסיגה מול המטבע הישראלי ונקבע אתמול על שער של 2 שקלים 90 אגורות, ירידה של 1.4% ביום אחד. הפעם האחרונה שהדולר היה בשער דומה הייתה באוקטובר 93, לפני 33 שנים. היורו גם נחלש אתמול. שערו 3 שקלים 42 אגורות, ירידה יומית של 0.6%. לנוכח ההתחזקות של השקל וצניחת שער הדולר, עלתה אתמול שוב השאלה האם בנק ישראל יתערב במסחר במטבע חוץ, כאשר המטבע האמריקני נמצא כבר בשער כל כך נמוך שהיה במחוזותינו לפני 3 עשורים. אז גורמים כלכליים במשק, בהם גם בכירים במשרדי האוצר והכלכלה, סבורים שעל בנק ישראל לא להניח לדולר לרדת עוד, שכן שער כה נמוך מסכן באופן משמעותי את הייצוא הישראלי. הוא גם לא ריאלי, ולכן עלול לשבש את פעילות המשק, להגביר את פעילות הספקולנטים בשוק מטבע החוץ, שחשוף לאחרונה לזעזועים. בנוסף, השער הנמוך גורם כאב ראש, גם לחברות זרות שפועלות בישראל. גורם בכיר במשרד האוצר אמר לממון, כי אם עד עתה ניתן היה עדיין להבין את אי ההתערבות של בנק ישראל במסחר עכשיו בשער כל כך נמוך, ייצוב שוק מטבע החוץ זאת משימה שעל בנק ישראל לעסוק בה ללא דיחוי.

בליכוד חוששים שהמלחמה תביא להפסד בקלפי. האופטימיות שהייתה בדרג המדיני בתחילת שהגד הארי התחלפה בפסימיות. כאשר התברר שבטהרן הצליחו לשרוד את המהלומות הקשות. וטראמפ חותר לעבר הסכם מדיני שלא משיג את מטרות המלחמה. בליכוד מוטרדים גם העובדה שבעזה ובלבנון אין ניצחון מוחלט. וחברי כנסת ושרים העלו בימים האחרונים תסריט לפיו. אם לא תהיה, או לא יהיה יותר נכון, הישג משמעותי מול איראן, נתניהו יפסיד בבחירות. את הכותרת הזאת מביא לידיעות אחרונות יובל קרני. גורמים בכירים בליכוד העלו בימים האחרונים תסריט פסימי מבחינתם, לפיו אם לישראל לא יהיה הישג משמעותי מול איראן, נתניהו יכול להפסיד את הבחירות. הדברים נאמרו בימים האחרונים ונשמעו גם מפני חברי כנסת ושרים במהלך הליכודיאדה באילת, וגורם בכיר בליכוד אמר בימים האחרונים נתניהו חייב לתת מכה באיראן כדי להשמיד את תוכנית הגרעין ולהביא הישג משמעותי במלחמה הארוכה הזאת. אם לא תהיה מכה נוספת באיראן, או שלא נצליח למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, שזאת המטרה הראשונה במלחמה, אנחנו עלולים להפסיד. בליכוד מוטרדים מהמצב הביטחוני בשלוש הזירות, ומהעובדה כי המלחמה נמשכת כבר יותר משנתיים וחצי, לא הוכרעה באף אחת מהן. חמאס לא הוכרע בעזה, חיזבאללה לא הורתע בלבנון, ואיראן הצליחה לשרוד שתי מהלומות צבאיות קשות מאוד, מבלי לאבד את הנשק הגרעיני או את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה. ביממה האחרונה יש דיווחים שנשיא ארצות הברית טראמפ בכלל מתקדם לעבר פתרון מדיני מול איראן, מבלי להשיג אף אחד מהמטרות המרכזיות במלחמה. כמה גורמים בליכוד הביעו אכזבה מהמצב הביטחוני שאליו נקלעה ישראל, ומחוסר היכולת להציג הישג משמעותי בשלוש הזירות הפעילות. בליכוד חוששים שהמלחמה תביא להפסד בקלפי. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 27 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך היום, לפנות בוקר, כי המלחמה באיראן תסתיים בתוך זמן קצר. לדבריו, המטרה המרכזית של הממשל, מניעת נשק גרעיני מאיראן. ברשת CNN דווח מפי גורם אזורי, כי איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. לדברי הגורם, שני הצדדים מתקדמים לקראת הסכם לסיום המלחמה. ראשי מערכת הביטחון העבירו אתמול אזהרה חריפה לראש הממשלה נתניהו, לפי כל הסכם שיחתם מול איראן יפגע באינטרסים של ישראל. לפי אותם בכירים, איראן היא נמר פצוע, מסוכן, והזרמת מיליארדי דולרים לקופתה במסגרת הסכם תשמש להתחמשות מחודשת. גורמים אמריקנים אמרו הלילה לרשת NBC כי הנשיא טראמפ נסוג מתוכניתו לסייע לספינות לעבור במיצר הורמוז במסגרת פרויקט החירות, לאחר שסעודיה הבהירה שהיא לא תאפשר למטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע. צהל תקף אתמול בדחיה בבירות, לראשונה מאז הפסקת האש בלבנון. יעד התקיפה היה מפקד כוח רדואן, מלק בלוט. בעיר ישראל מעריכים, כבר מאשרים, שהוא נהרג. ועוד, עזם אלחיה, אחד מבניו של מנהיג החמאס ברצועה, חליל אלחיה, חוסל אתמול בעזה. בכירים אמריקנים אומרים למאמר המערכת בוול סטריט ג'ורנל כי ארצות הברית תדרוש מאיראן לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, ננטז ואיספהאן, וזאת כתנאי בעסקה הסופית. עוד דורשת ארצות הברית איסור העשרת אורניום ל-20 שנה וקבלת כל החומר המואשר. כותרות ספורט, ביתר ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב 1-0, תישאר בפסקת ליגת העל, ובליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן ניצחה את ביירן מינכן. בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו, ובכל אופן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל העונה. 18 מעלות עכשיו, 71% לחות, בצהריים 22 מעלות, 59% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, בר פלג מהארץ. התיעודים של צבי סוכות ובן גביר מגיעים למוקדי פשיעה, זה חלק מקמפיין הבחירות שלהם. הם יחממו את האווירה, הם יחפשו תושב שיתפרץ עליהם בשביל סרטון בטיק טוק, זה כל מה שיש להם למכור, וזה פתטי מהרבה סיבות. אבל בעיקר כי על מי בדיוק המתלוננים על אוזלת היד בטיפול בפשיעה? על עומר בלב? זה היה אז. אלעד רווה, תכלס, סופר רגיוני, שארדן מודיע שהוא בוחן מפלגה חדשה ולא יתחיל קמפיין ליכודי מטורף נגדו. בכלל, לא מחשיד שמדובר בפרוקסי. ממש, ממש לא מחשיד שמדובר בפרוקסי. אוקיי, את זה בחרנו.

שבק מרכך את עמדתו בפרשת קטר, לא קובע שאוריך ופלדשטיין פגעו בביטחון. ראש העמוד הראשון בהארץ, כותרת של בר פלג ויהושע בריינר, ג'וש בריינר. שבק נוטה להפחיד בחומרת העבירות בפרשת קטר, וחוות הדעת המתגבשת שלו לא צפויה לקבוע כי המעשים של המקורבים לראש הממשלה סיכנו את ביטחון המדינה. כך נודע להארץ. חוות הדעת עשויה להוביל לריכוך האישומים העתידיים נגד המעורבות בפרשה, כך שיושמו בעבירות מתחום תואר המידות בלבד. עמדתו של שבק מעוררת ביקורת חריפה של בכירים במערכת אכיפת החוק. הם מייחסים אותה לרוח החדשה שהשליט בשירות דוד זיני, על אף שראש השבק עצמו נאסר לעסוק בפרשה. קודמו של זיני, רונן בר, אמר שהפרשה מעלה חשדות כבדים ביותר לפגיעה חמורה בביטחון המדינה. במרכז פרשת קטר עומדת עבודתם של אוריך ופלדשטיין, אלי פלדשטיין, בשירות קטר, בשעה שעבדו בצמידות לנתניהו בזמן המלחמה. וחלקו של שבק בחקירת הפרשה היה משני. הוא נגע בעיקר לחברה שהיה שותף בה אלוף במילואים יואב מרדכי, פולי מרדכי, ושלכאורה טיווחה בין הנסיכות לבין היועצים. לצד זאת התבקש השירות לגבש חוות דעת בדבר ההשפעות הביטחוניות שלה. חוות הדעת הייתה אמורה לבסס את החשדות לעבירות ביטחוניות ובראשן מגע עם סוכן זר. המוסד, שכמה מאנשיו לשעבר נקשרו בפרשה, העביר לשבק מידע על מעמדה של קטר ועל המסע ומתן על עסקת החטופים. טיוטה של חוות הדעת גובשה כבר באפריל 25, אבל היא לא הושלמה מאז, מכיוון שהשירות ביקש להמתין עד שתושלם התמונה הראייתית בתיק. והכותרת היא, השבק מרכך את עמדתו בפרשת קטר ולא קובע שאוריך ופלדשטיין פגעו בביטחון.

0: הממשלה הגדירה יעד רשמי, הגדלה של מספר המשתתפים בהילולה לבבא סאלי. יונתן ליס מביא את הכותרת הזו לארץ. אחד היעדים הרשמיים של הממשלה, הגברת ההשתתפות של הציבור היהודי בהילולה ובאירועי דת, להנצחת צדיקי דור. כך עולה ממספר תוכניות עבודה, זה לפחות, בעצם זה בסוף יוצא כספר, ל-26, הוא פורסם שלשום אותו ספר עבודה, ועל פי המסמך, המשרד לשירותי דת מקדם בהנחיית הממשלה מיזמים לחיבור של הציבור למורשתם של רבנים, והוא הציב יעד של 150 אלף משתתפים במיזמים אלה עד סוף השנה. המהלך מתמקד בהגדלת מספר המשתתפים בהילולת הבבא סאלי השנתית בנתיבות, ובהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ובמפעלים להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף. עד כה נחשבו ההילולות להתארגנויות בלבד. וליברמן.
1: אני גם רוצה ככה לציין, כי היו הרבה פה קצת בימיים אחרונים שאלות, הערות. שיתהפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על 7 באוקטובר, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל על אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי. הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה.
0: ליאור שד משפיצר ערכה על השידור אחרית שקד מורג, על המוסיקה יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחרינו ניסי משאל וענה דוידוב, 9-11 ברק סרי ואלי יוחנה, כאן איתכם פנינה בצבי, בוקר טוב.
2: אחרי החדשות ניסי משאל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
4: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
2: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
5: FM. אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקן ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: יש פרי, ויש פרימיום.
15: פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
17: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
18: רפואה אישית.
19: חייג 054-466-3675.
20: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
21: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: עתידי
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
27: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
28: וואי וואי וואי וואי.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: 103 FM.
31: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 79 ב-103 FM.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
33: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע הבוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת הקריאות נפצע לוחם נוסף קשה ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. קוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
34: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
1: איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אומרים היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן, ולהצהיר כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את נצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי, והסנקציות יוסרו בהתאם לעמידתה בהסכם. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לצדדים היו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ואמר כי איראן רוצה לעשות עסקה ולנהל מסע ומתן, אך לא ניתן שיהיה לה נשק גרעיני. ההחלטה של טראמפ לבלום את מבצע פרויקט החירות שנועד לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה. כך מדווחים הלילה ברשת NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ שהכריז על המבצע ברשתות החברתיות ביום ראשון אחר הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: עכשיו, ניסים משאל וענה דוידוב. 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 7 במאי 2026, כף בייר, תשפ"ו, בוקר טוב ניסים.
8: בוקר טוב ענת.
1: כמה פעמים שאלנו במהלך התקופה האחרונה, האם הפעם באמת הולכים להסכם? אז אני שואלת אותך.
8: איזה שאלה.
1: שמדבר איתי על זה כל שבוע, האם הפעם באמת הולכים להסכם? זאת השאלה.
8: שאלה נהדרת. כן, תראי, אני... חשבתי באמת, הבוקר, איך אני מתאר את תמונת המצב, ואני רוצה להגיד לך, רוח לא טובה, מנשבת ממה שמתפרסם על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לישראל. רב אני אסתר על הגלוי שם, אבל לפי מה שמתפרסם...
1: כלומר, אתה מבין שיהיה הסכם מתוך מה שאתה אומר.
8: טראמפ לא רוצה מלחמה, רוצה לסגור את העסקה הזאת, יש לו בעיות בבית מבפנים, יש לו בנובמבר בחירות האמצע, הוא לא רוצה להודיע כבר שהוא השיג את כל היעדים. אבל צריך לומר בגלוי שההסכם על פי מה שמדובר עד עכשיו לא משיג את מטרות המלחמה של ישראל. לא ברור, למשל בעניין הגרעין. אז הוא מזכיר את זה כתנאי הכרחי לסיום זה הוצאת האורניום מאיראן, ואפילו הוא אומר הוא יעבור לארצות הברית. לא יודע, קשה לראות את, איך האיראנים בולעים.
0: הוא דורש מאיראן להצהיר שהיא לא רוצה נשק גרעיני, הוא לא מדבר על מה שקיים באיזשהו מקום שם למטה במרתפים, שלא יודעים איפה זה.
8: נכון, אבל עוד לפני כל הסיכומים, הוא ממהר לעצור את המבצע בהורמוז, על פי הדיווחים של הבוקר, זה לחץ סעודי שכלל השיית היכולת של ארצות הברית להשתמש בבסיסים ובמרחב האווירי של סעודיה. גם זה לא ברור איך הסעודים הם מאיימים על טראמפ, אבל בכל זאת צריך לקחת בחשבון ככה, הוא חוזר ואומר, ואתמול הוא אמר את זה במסיבת העיתונאים, או כל שעתיים הוא עושה מסיבת עיתונאים, הבהיר כי האורניום המאושר יצא מאיראן ויעבור לארצות הברית. כן. זה הצהרה של הנשיא. האיראנים ממהרים אחרי זה להכחיש, נכון. שזה לא נכון.
0: לא הגיוני.
8: אז עכשיו אני חוזר לשאלתך, אז מה באמת קורה? האם מתקרבים להסכם? כאמור, קשה לנחש מה טראמפ יחליט ברגע האחרון, אבל עושה רושם שהדבר שהכי הוא מפחד, שלא יקראו לו צ'יקן, כמו מה שהוא קורא לרוב הנשיאים, ולאלה שנעלו מסע ומתן עם עיראק, ברק אובמה, עם איראן. לכן הוא הולך עם כל הקלפים חזק על הגרעין, מתעלם מהטילים הבליסטיים ומהפרוקסי. עכשיו אני אסיים בזה.
0: וישראל נשארת פה לבד כנראה.
8: יפה. ונתניהו אתמול, בפתח הישיבה של הקבינט, הוא אומר ככה, שימי לב, אנחנו חולקים עם ארצות הברית יעדים משותפים, והיעד החשוב הוא הוצאת כל החומר המאושר מאיראן. הוא לא מדבר, הוא מתעלם מהטילים הבליסטיים, מהפרוקסי. גם זה כדאי לדעת, בניסיון שלי להתמודד עם השאלה הקשה שלה.
0: כן, ועם לבנון, ומה יהיה. טוב, צריך לזכור עוד שני פרטים חשובים. למה הפעם, אני חושבת שזה יותר רציני, יש לו פגישה עם הנשיא סין, שי, ב-14 במאי. זה מאוד חשוב לטראמפ, מבחינתו זה כמו עוד פגישת עסקים חשובה ביותר. ופגישה אחת כזאת כבר בוטלה, ואז פרצה מלחמה, הוא לא יעז לעשות את זה עוד פעם, ולפני הפגישה הזאת ייפגשו שרי החוץ של איראן וסין, סין תומכת באיראן, זה שני אלמנטים שצריך לקחת בחשבון,
8: כן, בהחלט.
0: ואם הפעם הוא לא עומד בזה, יש בעיה, וכנראה שזה עוד סימן שאנחנו מתקרבים לסיום. השאלה היא מה ישראל נשארת פה, וכנראה שלא עם הרבה. כותרות הבוקר, כן, כותרת בקשה. וואלה. דיווח, בכירים אמריקנים חשפו את התנאים להסכם חדש, ולפיהם טהרן תידרש להפסיק להשאיר אורניום ל-20 שנה.
8: כותרת מעריב, מפקד כוח רדואן על הכוונת, ישראל שוברת את הכלים מול חיזבאללה, צריך לומר שהוא חוסל אתמול. אז בואי, זה מוביל אותנו ישר אל אור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13, האורח הראשון שלנו, בוקר טוב, אור.
9: שלום, בוקר טוב.
0: אהלן.
8: תשמע, בוא נתחיל באמת חיסולו של כוח, מפקד כוח רדואן. דבר על זה.
9: כן, בחור שקוראים לו מלק בלוט, עקבו אחריו הרבה זמן, רדואן, זה הסיירת של חיזבאללה, הכוח המיוחד של החיזבאללה, ובאמת בפעם הראשונה, מאז שהחלה הפסקת האש לפני כחודש בלבנון, אתמול סמוך לשעה 8 בערב, אגף המודיעין בצהל מביא את המיקום המדויק שלו בדירת מסתור בדחיה, בדרום בירות, והמודיעין שולח את מטוסי הקרב של חיל האוויר, שמורידים כ-10 פצצות, כ-10 חימושים מדויקים על דירת המסתור הזו. הוא היה שם כנראה עם הסגן שלו, ועם עוד פעילי רדואן.
8: וכולם חוסלו.
9: כן, ואנחנו באמת באזור 8-8 ומתחילים לקבל תמונות מהדחיה ושואלים את עצמנו, רגע, אבל ישראל לא תוקפת בדחיה על פי ההתחייבויות של ראש הממשלה לטראמפ. ואז אם ראיתם אתמול, ישר נתניהו וקאץ מפרסמים הודעה משותפת שבה הם אומרים, אכן פעלנו בדחיה ואכן פעלנו כנגד מי שפועל נגד כוחות צה"ל.
0: והאם פעלנו באישור ארצות הברית או שלא שואלים?
9: אנחנו מבינים שהיה תאום. עכשיו תראו, במצב הדברים היום בחיל האוויר הישראלי לאמריקני, אנחנו במדיניות של אפס הפתעות ושל שקיפות מלאה איתם, אי אפשר בעצם להפתיע אותם. יש אנשי חיל האוויר אמריקאי שיושבים בבור של חיל האוויר בקריה, יש אנשים

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אכן חוסל, אבל כבר אתמול היה ברור שלאור המודיעין המוצק...
4: כמה חשוב החיסול הזה? כמה הוא משמעותי?
3: תראו, בשלב הזה של המלחמה ענת, אנחנו אחרי כל כך הרבה...
4: בדיוק.
3: בכל הגזרות...
4: רציתי לשאול אותך, מה יהיה עם הבכיר הבא? כלומר, זה הרי לא נגמר.
3: לא, אין ספק שאימונה לא מחליף, וגם אותו...
5: אתה יודע, הייתי בטוח שאתמול לחיזבאללה יגיב בצורה, מה זה טילים יעופו וכו', והוא...
3: הוא בעצם לא שבר את הכלים, כלומר, הוא המשיך לאורך הלילה, היו עזקות גם בקריית שמונה וגם במסגבם, אבל תרצה מרחפני נפץ שהופעלו על כוחות צה"ל, וצריך להזכיר שהבוקר הותר לפרסום שיש לנו לוחם גולני, פצוע קשה מאתמול מרחפן נפץ, יש לנו גם מאתמול עוד 3 נפגעים מרחפני נפץ, כלומר, זה נמשך.
4: זה נמשך וצהל לא מצליח להשתלט על זה?
3: אין לנו פתרון טכנולוגי לזה, אתם יודעים, הייתי השבוע ביום שלישי שלשום ברס בידה בגזרה המערבית, שם לאורך כביש החוף הלבנוני מול צור, ובאמת היה אפשר להתרשם שהסיפור הזה של רחפני הנפץ מאוד מדליג את הכוחות, ככה אנחנו מצלמים שם ופתאום מישהו צועק פטיש אוויר, פטיש אוויר, שזה אות הקריאה לרחפן נפץ, ומה עושים החיילים? פשוט נכנסים לרכבים המוגנים בשביל להתגונן מהרחפן נפץ של החיזבאללה שהם איתרו. זאת אומרת, באמת הפתרונות האלה של רשתות הצבעה או כניסה לרכבים מוגנים זה לא פתרון. אין פתרון טכנולוגי לא לגילוי ולא לעירות.
5: אור, בוא רגע נעבור, אני שמעתי ציטוט שלך אתמול שאומר שראשי מערכת הביטחון אמרו לנתניהו כל הסכם עם איראן רע לישראל, תסביר.
3: תראו, אומרים ראשי מערכת הביטחון דבר מאוד פשוט, ההסכם הזה שהוא הסכם אובמה פלוס אם תרצו מ-2015 שיש בו סנסט, שיש בו סיום לכאורה עוד 12, 15, 20 שנה של ההשערה, משאיר לנו בעצם משטר איראני, תאב נקם, שיקבל מיליארדי דולרים בידי האמריקאים, וכמובן, כמו שציינתם בצדק בדברי הפתיחה, לא מטפל בבעיית הטילים הבליסטיים, לא מטפל בפרוקסיס, אפרופו חיזבאללה, במימון האיראני לחמאס, לחיזבאללה, לחותים, ומשאיר אותנו עם משטר שבסך הכל שרד את שתי מלחמות האחרונות.
5: אז הופקרנו, אם זה הולך לכיוון הזה, אז ישראל הופקרה בעצם.
3: תראו, אין לי ספק שטראמפ יציג את זה כניצחון גדול וכו', בעיניים ישראליות, וזה מה שאומרים גם הרמטכ"ל אייל זמיר, וגם ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, וראש המוסד דדי ברנע, הם אומרים כל הסכם רע לישראל. ואני אגיד לכם משהו, כן, שלא פשוט להגיד בבוקר הזה.
5: תגיד.
3: אני חושב שראש הממשלה מייחל לכך שהמגעים ייקשלו,
4: כן.
3: ושלא יהיה הסכם, ושאנחנו נראה את מטוסי חיל האוויר ממריאים שוב מזרחה, יחד עם האמריקאים, אני חושב שלכך הוא מייחל.
5: כולנו מייחלים.
3: כן, אני חושב שהרבה ישראלים מייחלים, נכון? זה ברור
4: הרבה, לא כולנו ניסים.
3: כן, אני חושב שגם הרבה ישראלים מאוד לא מתגעגעים למלחמה ולהזקות, אבל... אני חושב שבאמת מבחינת ההמלצות המקצועיות, שוב, אני מביא את הדברים כמו שהם, ההסכם, כל הסכם, זה הציטוט ניסים, כל הסכם רע לישראל, עם האיראן. ואני חושב גם, או יותר נכון, אני בטוח, שהפנטזיה האולטימטיבית של הפלת המשטר לא הלכה לשום מקום. זאת אומרת, בוא נגיד ככה חברים, אם יהיה הסכם, אתם תראו לדעתי את ישראל חוזרת למלחמת החיסולים והפיצוצים שניסים כתב עליה ספר המסתורית, ובמקרים מסוימים אולי גם ליציאה של מטוסי חיל האוויר הישראלי לבד לאיראן. זאת אומרת, השבוע בטקס חילופי מפקד חיל האוויר בתל נוף ביום שלישי, היה מאוד ברור שהמסר על הבמה גם לטייסים האמריקנים ולמפקדים האמריקנים שהיו שם, המסר היה, ישראל, אם תצטרך, תפעל שוב.
4: טוב, את זה אומרים שנים, ואי אפשר שלא להגיד את זה.
5: טוב, חברים...
4: הלר, הכתב...
3: ההבדל הוא שהפעם גם אנחנו אחרי שעשינו את זה.
4: לא, זה ברור, זה ברור.
5: אור, תודה רבה לך.
4: של 13?

0: אור הלר, אור, תודה רבה, תודה. אנחנו אומרים שלום לאלוף משנה במילואים, אסף כהן, פיזר, לשעבר ראש זירת איראן באמן, סגן מפקד 8200, פיזר, שלום.
1: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. אתה יכול להעריך אם זה הולך להסכם הפעם, אם איראן תרד מרבע עץ לפחות?
2: א', צריך להגיד, איראן יורדת לאט לאט מהעץ, היא עדיין נשארת למעלה בצמרת, אבל לפי הדיווחים האחרונים, בפעילות את הגודל של 10 ימים האחרונים, הם מגישים הצעות משופרות. לא מבטרים על ההשערה ושום דבר כזה למען הסר ספק, אבל מגישים הצעות משופרות. כרגע...
1: אסף, אתה רואה אותם, סליחה שאני כותר אותך, אתה רואה אותם מעבירים, כמו שטראמפ אמר אתמול בלילה, שהחומר המאושר יועבר לארצות הברית?
2: אני רואה אותם, בואי נגיד, מבטרים על ה-60%, כי הם עשו את זה בעבר. בהסכם של 2015 הם הסכימו להוציא חומר מתוך איראן, הסכימו לדלל חומר, ונשארו בסופו של דבר עם מעט מאוד חומר, 300 קילו, ל-3.5%. היה להם הרבה יותר, היה להם טונות של חומר, של חומר מאושר. ולכן אני חושב שהם כן הסכימו. האם הם הסכימו להעביר אותו לארצות הברית? אני לא בטוח. ואף אחד מאיתנו שלא יופתע, אם בסוף יסתבר שיש איזה מנגנון אמרה שמפקח עליו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי שלא יישאר 60%. אבל האם הם יהיו מוכנים לוותר על ה-60%? כן, אני חושב שבמסגרת המסע ומתן, זה אחד הנכסים שהם מחזיקים עבור הסרת הסנקציות, אני בהחלט חושב ש...
0: על מה הם לא יהיו מוכנים לוותר, אסף?
2: על ההשערה עצמה. זאת אומרת, האיראנים אמרו לאורך כל הדרך, וכך גם במסעים ומתנים הקודמים, לנו יש זכות להשערה. תראו לב, אני מדבר על הזכות.
1: כן, אבל על איזה אחוז להשערה? על אחוז אחד או על יותר?
2: אז אני אומר, רגע, קודם כל בעניין של הזכות עצמה. אל תגידו לי שאסור להשאיר. וזה כנראה, לפי מה שמדובר, הם מקבלים שאכן מותר להם. עכשיו השאלה באמת, גם הסכם של אובמה ב-2015 דיבר על זה שהיה מותר להם להשאיר ל-3.5%, אחד גם בסוף ההסכם היה מותר להם להמשיך להשאיר ל-3.5%, שזה לקרחים, לכאורה, לקרחים שהם אינם צריכים של פרויקט גרעין.
0: זה היה בהסכם עם אובמה.
2: עם אובמה. דרך אגב, וויטקוף אמר עוד לפני הסבב הראשון עם איראן, שאיראנים הסכימו כבר לרדת ל-0.67%, שבגדול אורניום טבעי אורניום בטבע. העיקר היה לשמור על הזכות להשערה, ואפילו איזושהי יכולת להשערה בסיסית באיראן.
1: אסף, אז מה שאתה אומר בעצם, שהסעיף הקריטי שעליו כולם נופפו, בעיקר טראמפ, הגרעין הוא בר פתרון.
2: בר פתרון, אליבא דמי. אליבא דאיראנים אולי הוא בר פתרון. לא. מבחינתנו, כשאנחנו יצאנו למבצע, דיברנו על השמדת פרויקט לגרעין האיראני. זאת אומרת, אפס להשערה, אין פרויקט צבאי גרעין, אין פרויקט צבאי גרעיני באיראן. ולכאורה, כרגע מה שנראה בהסכם, שמתישהו האיראנים יוכלו לחזור להשאיר. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, כי מתישהו זה או שהכלב ימות או שהפריץ ימות, הרבה מאוד דברים יכולים לקרות, אבל בהנחה שמגיעים...
1: מדברים על 15 שנה.
2: 15 שנה, אכן. דרך אגב, שוב, אני חוזר להסכם של 2015, עד 2030 הם היו אמורים להישאר עם אותם 300 קילו ל-3.5%. וכמו שאמר איזה אמריקאי בדרך, אף אחד לא ייתן להם להשאיר באמת ליותר בסוף ב-2030. זאת אומרת, אף אחד לא יתקבל להגיע ל-2030, ובאמת לעשות להם, לאפשר להם לעשות...
1: עכשיו, אסף, בוא, בהנחה שהעניין הגרעין, לפי מה שאתה אומר, הם ימצאו פתרון שני הצדדים, אבל נשארים עדיין, אם אני רואה את המטרות של ישראל, מה שהממשלה החליטה אז, גם העניין של הטילים הבליסטיים וגם הפרוקסי, שזה בכלל לא מוזכר.
2: אכן, במסגרת המשא ומתן הנוכחי, שתי הסוגיות האלה, או שמוזכרות כזה סעיף שולי של לדבר עליו בהמשך, כנראה לעולם ידברו עליו, או שאכן כנראה, אפילו אולי לא מוזכרות בכלל, הסוגיה הזאת איננה בראש מעייניו של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, בוא נגיד, הסביר לעצמו ומסביר לעולם שההישג העיקרי שהוא רוצה להביא, וההסכם על הגרעין, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, אותם 60%, כל השאר...
1: אז אכלנו אותה, אסף.
0: רגע, אני חושבת שאכלנו אותה, כי אם יוסרו הסנקציות, אז גם הפלת המשטר הולכת ומתרחקת, כי יחזור האוכל ואנשים...
1: המיליארדים.
0: בדיוק, אנשים יוכלו לחזור לחיות שם.
2: אז רגע, אני רוצה לשים על זה כוכבית. קודם כל, יכנסו המיליארדים, הם ילכו קודם כל לחיזוק הביטחוני של איראן. לשיקום הביטחון האיראני, לפני שהוא הולך לאזרחים, שלא יהיה בכלל ספק. הבסיס, הטילאות, וכן הלאה וכן הלאה, שהם הרבה הרבה מה לשקם בארנה הצבאית. נקודה שנייה שאני רוצה להגיד, תראו, יש 70%, אם לא יותר, מתושבי איראן, מדרכי איראן, שמתנגדים למשטר. הם עברו איזשהו קו על חזור. הם לא יזכו, המשטר לא יזכה לאמון הציבור, כי זה מושתת הרבה יותר, על הסוגיות הרבה יותר עמוקות. ולכן אני חושב שהמשטר הזה באמת סיים את דרכו. השאלה, האם מספקים לו צינור חמצן בדמות אותם מיליארדים, כדי שהוא יוכל להמשיך ולקיים את עצמו עוד תקופה, נכון, זו תקופה ארוכה דרך אגב, או שהוא לא מקבל את הצינור חמצן הזה, ועד כנראה בימיו, אני אגיד כתובים, גם פה קשה להגיד כמה זמן. אבל אני חושב שבסופו של דבר, המשטר שזוכה לכזה חוסר אמון מהאזרחים שלו, אני לא חושב שיוכל להתקיים לנצח.
0: בסוף,
1: אסף, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אז אפשר להגיד את מה שאור אלר אמר, כל הסכם עם איראן רע לישראל.
2: נכון, גם כשמסכם אל מול מטרות המבצע, גם אל מול זה שהאיראנים מרגישים ביטחון עצמי, מרגישים מחוזקים מבחינה אסטרטגית, אם הם יקבלו את המיליארדים, הם יוכלו לחזור ולהיות גם מחוזקים מבחינה ביטחונית, אין ספק שבנקודת הזמן הנוכחית, אין הסכם שעונה לצרכים הישראלים.
1: אז אנחנו נושאים, אז זה מה שראש הממשלה בעצם בסתר ליבו נושא תפילה ליושב במרומים, שלא יהיה הסכם, שזה יתפוצץ.
2: א', יכול להיות, אינני יודע, אבל אני שמעתי את הספר של הדברים לגבי שמטוסינו ימריאו ושוב יטוסו באיראן. צריך לשאול, באמת, נניח וטסנו, איזה הישג לא השגנו עד היום?
0: בדיוק, מה עכשיו?
2: מה עוד? את פרויקט הגרעין האיראני, בוא נגיד, המתקפה האחרונה לא שינתה את ההישג שהיה בעם כלבי, לצורך העניין, לדוגמה.
0: כן. טוב, אנחנו חייבים, זהו, חייבים לעצור, ונודה לך.
1: תודה.
0: אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר. תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו יוצאים ניסים לפרסומות, עוד מעט, עוד על לבנון ועניינים ביטחוניים, ועוד דברים נוספים, יוצאים לפרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
13: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תסלח.
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. חג שם.

0: בזק, מה עשית פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: כפריסין זה החופשה הכשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. כפריסין זה איסטה.
4: כפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
6: נושא אחר שהוא חשוב בעיניי מאוד, אולי לא פחות.
7: כלומר, את עושה הפסקה בעניינים המדינים ביטחוניים.
6: כן, צריך ניסים, קצת, לנשום. טוב, רגע.
7: אני זורם איתך.
6: יפה.
7: על מה את רוצה לדבר?
6: על 4 רבנים בכירים במועצת הרבנות שדורשים להקפיא לאלתר את כלל הבחינות, כולל אלו של המיועדות לגברים, בתגובה ליישום פסיקת בגץ, המטרה עיכוב המערך עד לחקיקת חוק עוקף, שימנע מנשים לגשת לבחינות. וכבר היו נשים שנקשו לבחינות.
7: בחינות ועכשיו, לרבנות.
6: בוודאי, ומגיע להן. הרבנית שרה סגל כץ, מייסדת ומנהלת מרכז גלויה, חברה בקבוצת העותרות לבגץ. תודה שאת איתנו, את מדברת איתנו מארצות הברית, מניו יורק. ושלום לך, בוקר טוב, לילה טוב אצלך.
8: טוב לכם, תודה, תודה.
6: טוב, מה הם רוצים מהחיים שלכם?
8: תראי, הם גם יכולים לשאול מה אנחנו רוצות מהם, אז אני אסביר את זה באופן מסודר. בעצם לפני 8 שנים פנינו מורות הלכה שכבר עברנו את הבחינות בהלכה בנושאים שונים, וביקשנו להירשם לבחינות בדיוק כמו גברים. למה? כי מערך הבחינות שברבנות הראשית לישראל הוא גוף ממלכתי. מיליונים מהכספים של כולנו מושקעים שם, ויש משמעות לתעודות על הידע כאקוויוולנטיות.
6: הפעם אגב נרשמת?
8: נרשמתי, התכוונתי להגיע מניו יורק, וברגע שהזיזו את מקום הבחינה, הבנתי שתומנים לנו מלכודת, וממילא גם היה, קניתי כרטיס, שהיה איתו ממש סגה, אתם יודעים, אחרי המלחמה, לא הגעתי בסופו של דבר, וכל שאלה ששאלתי מראש בתוך קבוצת הנבחנות, ראינו למעשה שזה מה שהתרחש, לא כי אני בת נביאים, אלא פשוט ריאל פוליטיק. וחלק מהסיפור כאן, זה שאנחנו מבקשות את זכותנו, גם זה מה שניסיתי להסביר בנקודת ההתחלה, גבר נבחן היום לא בגלל ענייני קדושה. המערך הזה הוא מערך טכני, יש לו משמעות של תעודות שמשפיעות על לעבור מכרזים לתפקידים במדינה, להיכנס לאוניברסיטאות, כאילו כבר עשית תואר ראשון ושני ולדוקטורט, אגב כולנו, כל העותרות הגענו כבר עם תואר שני, אנחנו לא צריכות את זה ברמת היום-יום, התיקון שלנו זה למען נשים באשר הן. אני כן חסומה מלהגיש את עצמי לתפקידים כמו לפקח על מקוואות, או אם אני רוצה להיות בתפקיד של, אתם יודעים, מי שאחראי על הקפיטריה בכנסת בקשרות, אחראי בעצם כל התפקידים הדתיים בכנסת, או להיות רב בבית חולים, גם אישה יכולה לעשות, יש לזה חסמים משמעותיים. עכשיו אני אגיד, זה כאילו בעצם כבר חדשות ישנות, כי יש הכרעה בבגץ הזה. ביולי הקודם, הרכב של סולברג, גרוסקופ ודפנה וברק ארז, קבעו בפה אחד שאסור לזה להתרחש, הקבילו את זה לבנות צלופחד מן המקרא, ואמרו, מערך ששייך למדינה, אסור לו להפלות על בסיס מגדר. ומאז באמת הרבנות לא ממושמעת. עכשיו, אני כאזרחית...
7: אין אף רבנית, אין אף רבנית היום בישראל?
8: יש ועוד אין. ממש גם באופן המסורתי. למדנו, נבחנו מבחנים בכתב ובעל פה, רבנים בחנו אותנו, חתומים לנו על התעודות, אבל הכל פרטי. ואז זה ממש חמור. זה חמור כי בעצם אנחנו משקיעות הכסף האישי שלנו בזה, התוכניות עצמן לא נשענות על
7: רגע, סליחה, הרבני, סליחה, אני לא הבנתי עוד פעם. עוד בטרם בגץ הכריע, יש רבניות בישראל, נכון?
8: בוודאי, רבניות אורתודוקסיות במשך 3-4 עשורים האחרונים.
7: אז את לא אורתודוקסית?
8: ודאי, אני חלק מזה.
7: אז אני לא מבין, אז מה השתנה?
8: האם אתה היית מסכים להשכיל באיזה תחום ידע שאתה מתעניין בו? נגיד, אני לא יודעת, אנתרופולוגיה או היסטוריה כללית, והיו אומרים לך, תלמד עצמאית, אבל לעולם לא תוכל להיכנס לשערי האקדמיה ולהיבחן ולקבל על זה תעודה. ואנחנו ניתן לך איזה קוויטל, פתק משלנו, מתוכנית כזאת של ההשערה שהיא תסמיך אותך, ואנשים שירצו לדעת משהו בהיסטוריה באנתרופולוגיה ישאלו אותך. היית מסכים לזה?
7: כלומר, את רוצה את החותמת של המדינה, זה מה שאת רוצה.
8: בטח. ובמובן הזה, יש כאן בעיה עמוקה ביחסי דת ומדינה שמתבטאת בזה. אגב, באמת, עם הדברים החדשים, צריך להזכיר, הבחינה התקיימה לפני שבוע, נרשמנו 7 נשים, הגיעו 3 נשים, זה קשור למאמרות ששמו בדרך, והרבנים
6: מה, ראשים... מה זה הגיעו 3 נשים? הגיעו ונאלצו לחכות בחוץ, ביישו אותן, עד שנתנו להם בכלל להיכנס להיבחן.
8: נדע לתאר, נכנסו ואז ביישו אותן בפנים, ויבשו אותן בפנים, ואז יצאו ואז חזרו. ובאמת היום, ביום של ישראל, סליחה, זה אתמול, הייתה ועדה בכנסת באמת מרשימה, בראשות חברת הכנסת מרב כהן, שהדברים פורטו כמה הם בעצם לא יכולים להתקיים במנהל תקין של המדינה, וזה מאוד חמור מה שקרה בזמן הבחינה, ובאמת הדאגה היא ששאר הבחינות ימשיכו להתקיים כמו שצריך, והבחינות שנכתבו לפני שבוע, ייבדקו באופן שלא יהיה חשש להפליה בזמן הבדיקה. מה שקרה זה שכולנו התבשרנו שכמה שעות אחרי הוועדה, באותה בשורת איוב מבחינתי, של רבנים שרוצים לא רק לא לתת מענה, בעצם כמו שצריך לבחינות שהיו, אלא לחסום את הבחינות הבאות מנשים.
6: אוקיי, אז מה השלב הבא?
7: כלומר, זה הפרת פסיקת בגץ.
6: נכון.
8: זה נכון?
6: נכון, הרבנית היא אחת העותרות. מה השלב הבא?
8: השלב הבא מבחינתנו, קודם כל צריך להגיד, העתירה הוגשה על ידי ארגונים מצוינים, עיתויים, מרכז רקמן וקולך, שהיום נקרא קולנו, כן. ועבודה משפטית ממשיכה. ובאמת גם בזמן אמת, כשהיו בעיות ביישום הפסיקה בבחינה, הם פעלו והלכו לבית המשפט העליון בגלל הביזוי שלו, ואכן זה מה שהביא לקיום הבחינה בסופו של דבר. כרגע הרבנים... אולי מפרחים בלא ניסוי בעצם, ואומרים, אנחנו רוצים לחסום את זה עד שיהיה חוק שלא יאפשר לאנשים להיבחן. עכשיו, בואו נחשוב את זה. אנחנו הלכנו לבגץ כי הכנסת לא עוסקת בזה. זה חוק קיים במדינה שלא עומד להשתנות. אני מאוד מאוד מקווה שהאפליה מגדרית היא דבר אסור, ובטח על ידי גופים ממלכתיים. ההנחה של רבנים מסוימים שיעבור חוק הזה, אני לא בטוחה שהיא בכלל ריאלית, מכיוון ש... מי יתמוך בזה? מה, ממשלת, מפלגת הליכוד תתמוך באפליה כזאת של נשים? שאלה. נגיד עוד משהו, מפלגת הציונות הדתית, שכאישה דתייה אני לאו דווקא מסכימה, אפשר לנחש עם עמדותיה, אבל יושבים שם אנשים שנהנים ממהפכת לימוד התורה של נשים, מהידע ההלכתי של נשים, כלומר גם הקו המאוד שמרני בעולם הדתי שאני משתייכת אליו, נהנה מהפירות, בין אם זה רבניות בית ספר, בין אם זה מורות הלכה, שמשיבות בתשובות הלכתיות, חלק מהמשפחות של חברי הכנסת, אני לא רוצה לתת את כל הפרטים, הם חלק ממהפכה הזאת, ולומדות, והן חלק מזה. בתור מי שהייתה בכיתה, עם חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ומכירה את עמדותיה לא מהיום, אני רק יכולה להניח שלמרות התפיסות הפוסט-פמיניסטיות שלה, היא לא תילחם במה שאנחנו עושות, שמסומן באמת כאורתודוקסיה פמיניסטית, והיא יכולה לדבר פוסט-פמיניזם, אבל בסופו של דבר, גם מי שהולך על הקו השמרני ביותר, חשוב לי להדגיש, נהנה מהעובדה שאישה יכולה לענות לאישה בסוגיות הלכתיות של נידה ואישות, שזה יחסי מין, ויכולה לענות גם בשאלות אחרות, וזה בסדר שאנחנו לא מסכימים על הכל, אבל יש תפקידים שאנשים כבר תופסות.
6: אוקיי, טוב, מרתק לשמוע אותך, ובהצלחה גדולה לכן, באמת, מגיע לכן, ותודה, הרבנית שרה סגל כץ, מייסדת ומנהלת מרכז גלויה, חברה בקבוצת האותרות לבגץ, אנחנו עוד נחזור אלייך, יש לי רושם כזה, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה,
6: ולילה טוב לך, לילה טוב. פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 FM.
9: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשיש נאי
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: אני אקח את הרנו קליו.
20: לי תארוז את הקפצ'ר.
21: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
22: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
23: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי,
0: וואי וואי וואי וואי,
23: בזק מה
0: עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
25: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
26: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: הנה אני בא!
28: 103 שפה.
5: עכשיו ניסים משאל וענה דודוב. 7-9
7: ענתי, בואי נחזור ללבנון אחרי החיסול אתמול בדחיה של מפקד כוח רדואן והאנשים שהיו איתו, ונגיד שלום בנושא הזה לג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל לבנון ודיפלומטיה ציבורית. שלום, בוקר טוב לך.
29: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
6: שלום, שלום.
7: אז ישראל בעצם שוברת את הכלים מול חיזבאללה, למרות שארצות הברית הזהירה את ישראל. ומה זה עושה עכשיו לחיזבאללה, לדעתך?
29: כרגע חיזבאללה נמצא באיזשהו מלכוד, כי ישראל לכאורה, כן, שברה את אותו קו שדי נקבע כזה ודשדש לאורך ההפסקת אש, ואחרי שהחיזו על הפסקת האש, שהמלחמה איכשהו נמשכת בתוך הקו הצהוב או בתוך דרום לבנון, ולפעמים גם חיזבאללה יורה מדי יום כזה מטפטף במרשפאות, שזה אחת המילים הכי זויות לדעתי שנרמלנו פה בשיח הישראלי כשאנחנו מדברים על טילים שנופלים על אזרחי מדינת ישראל, אבל ממשיך לטפטף. זה כמו, זה הזכיר לי את תחילת המערכה לפני שיצאנו למבטע הגדול בספטמבר 24, גם היה איזשהו קו מלחמה גבולי כזה שדי עיצב את איך שאותה מערכה נראית.
7: זה נראה כך עכשיו. ג'ונתן, כלבנוני, בנו של קצתין צדל, אתה ער למה שקורה שם בתוככי לבנון, ואת ה, בעצם האימות הגלוי בין הממשלה לבין חיזבאללה. כן. איך אתה רואה את הדברים היום?
29: הציבור הלבנוני. אנחנו נמצאים היום באמת באיזושהי מערכה חדשה, שאני לא חושב שהבנו כולנו את העוצמה שעד כמה באמת הציבור הלבנוני מתנגד לחיזבאללה, עד שהתחילה המערכה האחרונה שבה הם ירו את אותם שישה טילים מפורסמים באחד בלילה כדי להצטרף לאיראן ולהגיד הנה זה עבור חמינאי. ובין היתר אנחנו שומעים גם מתוך הקהילה הנוצרית בלבנון, גם הסונית בלבנון שמאחדת כוחות בסוף השבוע האחרון, מאחורי חבר הפרלמנט פועד מחזומה, שהוא אומר, והוא מביא בעצם באותה מסיבת עיתונאים שהוא ערך, את כל חברי הפרלמנט הסונים בלבנון, ומאחד אותם מאחורי הנשיא הלבנוני, ואומרים לו, אנחנו נותנים לך חסות וגב למסע ומתן הישיר עם ישראל, וזה באמת איזשהו אירוע מכונן שקורה בלבנון.
6: אבל ג'ונתן, מה הסיכוי שזה באמת יקרה? כי מדברים על סבב שלישי בשבוע הבא, ויש איומים גם על המנהיגים, גם אם יחתם משהו כזה, זה יחזיק, זה לא יחזיק, מה זה שווה בעצם?
29: תראה, ההסכם עצמו לדעתי לא יכול להיות תקף, או לא יכול להיות לו איזשהו סמכות, כל עוד חיזבאללה ממשיך להתקיים בלבנון. כאילו, מה יעזור לי עכשיו הסכם שלום עם לבנון, וחיזבאללה ממשיך להתקיים,
6: וחיזבאללה... חיזבאללה יהיה שם, הוא ימשיך להיות שם.
29: בדיוק, וחיזבאללה בסוף פועל לטובת איראן, ופועל לטובת, לא לטובת לבנון בשום צורה.
6: אז הוא ימשיך לגרור אותנו. זה כלום.
29: לכן לדעתי אני שומע לאחרונה את האכזבה בישראל שהם מוכזבים, שהם לא רוצים להיפגש עם, שג'וזף אהון לא רוצה כרגע להיפגש עם ביבי וזה, אני לא רואה את הדברים האלה בתור אכזבה, להפך, אני מבין את הסיבוך שנמצא בלבנון, ולכן כן צריך פה לתת לזה רגע איזשהו מרווח נשימה שהדברים יתבססו, אבל אני כן מאמין שהשלום עם לבנון הוא אפשרי, זאת אומרת, זה כן. אבל אני
7: כן, הוא אפשרי רק לפעול, אחרי...
29: אני חושב שאנחנו צריכים לפעול יחד עם לבנון כדי לפרק את חיזבאללה, ואסור לנו לתת ללבנון לפרק אותם בעצמם, כי אנחנו גילינו את זה ב-15 חודשים, שהם לא מסוגלים לעשות את זה.
7: ג'ונתן, אבל פספסנו את הרגע, כי אם יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כפי שמדברים עליו גם היום, אז אחד התנאים יהיה שלבנון תהיה כלולה בהסכם הזה, חיזבאללה. כלומר, לא נוכל לפגוע בחיזבאללה.
29: אני לא יודע כמה לא נוכל לפגוע. בסוף, אם חיזבאללה יורה עלינו, לא תהיה לנו פה ברירה אלא להגיב, וכנראה שנחזור שוב לעוד סבב מול חיזבאללה. אבל בסוף, אני כן חושב, וכאן אני חושב שנמצאת הברכה, אפשר להגיד, ואני אשים את זה רגע במרכאות עם סימן שאלה, כי בסוף כן יש היום דרישה של הממשלה הלבנונית להפריד אותה מהמסע ומתן שמתקיים בפקיסטן ומהתיק האיראני. לבנון אומרת, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן על העתיד שלנו, על הגורל שלנו, ואף מדינה אין לה זכות לנהל מסע ומתן, בטח שאנחנו לא מבקשים מהם. וזה במיוחד הפנייה שלהם היא לאיראן, תשחררי אותנו, אני אומר לך את זה עכשיו בעברית צחה, תשחררי אותנו, אנחנו לא מעוניינים בזה שאת תנהלי את המסע ומתן עבורנו, אנחנו רוצים לנהל אותו בעצמנו. זה בעצם הכל שיצא בלבנון. דרך אגב, נואף סלאם, שממש אתמול יוצא איזושהי הצהרה מצידו, שאומר, אנחנו לא רוצים נורמליזציה עם ישראל, אנחנו רק רוצים לחתום איתה על הסכם שלום.
6: Okay.
29: זה באמת מדהים, אפילו
6: זה,
29: כאילו...
6: זה מדהים, וזה... השאלה אם אפשר להיפטר מחיזבאללה באיזושהי דרך, זאת שאלה אחרונה.
29: בשיתוף פעולה עם ממשלת לבנון, ואם יהיו פה כוחות נוספים, לא כמו יוניפל, שיעזרו ויתמכו בצבא הלבנוני, אני לגמרי חושב שזה אפשרי.
6: טוב, בוא נראה, נחזור אליך גם,
7: תודה רבה, ג'ונתן
6: אורי, לבנון ודיפלומציה ציבורית, תודה רבה, תודה. נגיד שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, הוא מאזין לדברים, פורום המפקדים והלוחמים במילואים, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, הוא מנשה, חזי שלום.
7: בוקר טוב.
29: בוקר טוב, ניסים.
6: כל החזיתות פתוחות, עכשיו ניקח את חזית עזה, כשחמאס לגמרי שם, מה עשינו בעצם?
7: ואתמול אגב חיסלנו את הבן של אלחיה.
29: כן, מה שעשינו, קודם כל, באמת אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה, ובאז השגנו לא מעט הישגים, בראשם כעת השבת כלל החטופים, החיים והמתים, זה הישג בלתי רגיל, אבל כמובן שאנחנו לא מבטרים על ההישג של השמדת חמאס, ואני שמח מאוד שגם טראמפ רואה את הדברים עין דיין, לפחות ברמה הצהרתית, ואני מקווה מאוד שלא יהיה שום חיבור בסופו של יום, גם אם יהיה הסכם מול איראן, אלא שיהיה למדינת ישראל תהיה עדיין האפשרות להמשיך ולסיים את המשימה מול חמאס. בעיניי, השלמת המשימה היא לא אירוע כזה מורכב. אנחנו הצענו בזמנו את תוכנית האלופים. עכשיו כשהפצ"רית לא נמצאת בתפקידה, אני בטוח שיהיה אפשר לבצע את זה, ואני יודע לא מעט קולות במטה הכללי שקוראים לעשות התוכנית הזאת ברצועת עזה.
7: מה התוכנית? מה התוכנית?
29: התוכנית היא מאוד פשוטה, היא בעצם אומרת צריך להניע את כלל האוכלוסייה ברצועת עזה, או לחלק הדרומי או לחלק הצפוני. ועל החמאס שנשאר בחלק השני צריך להטיל מצור מלא, זאת אומרת לסגור את צינור המים, אותו צינור מים שמזרים מים מישראל מיד השביעי באוקטובר ולעולם לא סגרנו אותו, לסגור אותו באותו אזור שבו יש רק חמאס.
7: השאלה אם האמריקאים יהיו מוכנים לוותר על ההסכם שהם השיגו.
29: אני חושב שאסור לישראל להסכים שהסכם באיראן יכלול את חמאס ואת, ועד היום הצלחנו בזה, ואני מקווה מאוד שגם על זה אנחנו נצליח לעמוד. כשמדברים מול איראן יש ארבעה הישגים מבחינת ישראל, שניים הם משותפים עם האמריקאים ושניים לא. השניים שמשותפים זה כמובן מה שקשור להוצאת האורניום ולמניעת השארת אורניום בעתיד. והשניים שלא משותפים זה כל מה שקשור לפרוקסי, לחיזבאללה ולחמאס ולטילים הבליסטיים, שזה פחות לחוץ לאמריקאים. ולמדינת ישראל אסור לוותר על הקו האדום שלה, וגם אם המלחמה באיראן נגמרת רק עם השגת שני היעדים הראשונים של הוצאת האורניום והיא ההשארה העתידית, ישראל צריכה להתעקש על המשך פירוק השמדת חמאס וחיזבאללה.
6: ומה עם 21 הנקודות האמריקאיות, ומה עם בכל זאת שוב, כמו שניסים שאל טראמפ יגיד לא.
29: הנה, אני מזכיר לתבנו שרק השבוע חמאס הודיעו, שבניגוד לתוכנית 21 הנקודות, הם לא מוכנים להתפרק מנשקם, אני לא מכיר מישהו שהיה מופתע מההודעה הזאת, אבל אני משוכנע שאפשר להשתמש בזה ככלי, גם בקבלת הלגיטימציה הבינלאומית.
6: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חזי נחמה, מה זה נקרא להשלים את העבודה? זה להיכנס שוב למלחמה.
29: אני חושב שבעזה המשימה היא הרבה יותר פשוטה, כמו שאמרתי, צריך להטיל מצור על השטח. מצור לא מצריך יותר חיילים, לא מצריך להיכנס מבית לבית. בהטלת מצור, את האויב שלך, אלפי מחבלי חמאס ירימו ידיים ויצאו, כי הם יהיו צמאים, אין להם ברירה.
7: ואתה חושב שארצות הברית וטראמפ יאשרו כזה דבר, לחזור עוד פעם לעניין, להחזיר את חמאס?
29: אם חמאס מודיעים שהם לא מוכנים להתפרק מנשקם, בניגוד להסכם, אז מה השאלה? מה, מדינת ישראל יכולה לוותר על הדבר הכל כך בסיסי הזה, לחיות ללא מחבל מעבר לגדר? ואני חושב את אותו דבר בצפון. בצפון אנחנו לא צריכים להתעסק עם חיזבאללה. נגמרו ימים שבהם אנחנו מתעסקים מול אש"ף ומול חיזבאללה. ממשלת לבנון, את טוענת לריבונות, את טוענת למשילות, בבקשה, אני נמצא בקו שבו אני נמצא עכשיו, ולטעמי גם צריך להמשיך לליטני, עד שאתם מפרקים את חיזבאללה. כשאתם תפרקו את חיזבאללה, אני אהיה מוכן לסגת, אני לא באתי כדי לכבוש...
7: כלומר, אתה אומר במילים אחרות, מחובסות, לכבוש את לבנון.
29: לא, אני אומר להתייצב על קו הליטני, ולהגיד לממשלת לבנון, אתם מדינה ריבונית, אתם תדאגו שלא יהיה חיזבאללה אצלכם, שירה עליי, ברגע שזה יקרה, אני אהיה מוכן לסגת לאחור. אני לא באתי מתוך שאיפות אימפריאליסטיות. אני נכנס לדרום לבנון בדיוק כמו שנכנסתי לרמת הגולן בשנת 67. שניכם מכירים היטב את השיר ביתי את בוכה וצוחקת. שניכם מכירים איך הסורים יורים על גונן וגדות ועין גב במשך 19 שנה. כן. והילדה שואלת אמא שלה למה, למה זה ככה, ולמה הבית הרוס, ולמה אין שסק, ואיפה אבא. והיא אומרת לה, אבא נמצא עכשיו למעלה, והתותחים מופנים לדמשק, וברגע שהסורים ירצו שלום, אנחנו נהיה מוכנים לרדת מרמת הגולן. זה לא קרה 60 שנה, ואנחנו לא מצטערים על כך. אותו דבר דרום לבנון. אנחנו מתייצבים בליטני, ו-
1: וכשהם יפרקו את חיזבאללה, אני אהיה מוכן לדון בתיקוני גבול.
7: החיים זה לא תוכנית כבקשתך אחרי זה. מה לעשות? יש עולם, יש ארצות הברית, יש מדינות
1: שלא הייתו... וגם במבצע קדש היה עולם, ואני רואה שיש דוגמאות בהיסטוריה הקרובה שלנו, גם מבצע קדש, וגם רמת הגולן, וגם סיני, שבהם בשיח מסודר אפשר להגיע לפתרונות מדיניים, אבל זה חייב לעבור דרך הכרעה בשדה הקרב, ואז מגיעים לפתרון המדיני.
6: כלומר, כל מלחמה צריכה להסתיים בהסדר מדיני, מבחינתך גם.
1: בוא ניקח את דוגמה הסורית. בסוריה נכנסנו לרמת הגולן, הצענו להם הסכם שלום, הם לא רוצים, אז אנחנו שם, בסדר גמור, אין לי בעיה.
6: אבל אל תיקח אותנו ל-67 ועוד שנים קדימה, כי הנשיא טראמפ ויחסיו עם ראש הממשלה נתניהו, זה לא בדיוק אותו דבר. כלומר, פה יש יחסים מאוד מאוד אדוקים, מאוד מיוחדים שלא היו כמותם, ולכן ראש הממשלה הרבה יותר זהיר. את זה צריך לקחת בחשבון.
1: בוודאי שצריכים להיות זהירים, אבל אני חושב שהם הוכיחו בשנה וחצי האחרונות שהם עובדים ביחד, שגם ישראל לא מוותרת על העקרונות שלה, וגם ארצות הברית נותנת את הגיבוי שצריך, ויודעים לעבוד בשיתוף פעולה. אני רוצה להאמין, ואני מתפלל שככה יהיה גם בהמשך.
7: כלומר, לשיטתך חוזרים לעזה, מרחיבים בלבנון, ומעל מרחפת איראן. כלומר, אנחנו ממשיכים בעצם לחזור ללחימה.
1: אנחנו רוצים לסיים את האירוע הזה בסגירת אותו, דיברתם על זה ששלוש חזיתות פתוחות, אנחנו רוצים לסגור אותם. לסגור אותם זה לא יהיה לחזור לקו הגבול בלבנון ובעזה ולהגיד ולעצום את העיניים. זה הטעות שעשינו במשך 30-40 שנה האחרונות, אליה אנחנו לא חוזרים. אנחנו מסיימים את האירועים עד הסוף. ואני אומר, גם בימים אלה כשאנחנו מדברים, ולכאורה יש הפסקת אש וכו', צהל עובד כמו שצריך. צהל משמיד תשתיות בלבנון, צהל פועל בעזה עוד ועוד. עוד פעם אני אומר, צריך לשנות השיטה ברגע שיתאפשר, ברגע שהשיח עם ארצות הברית יאפשר את זה, אבל אנחנו בהחלט צריכים לסיים את האירוע הזה בהכרעה מלאה, ולא לתת...
6: אגב, להרחיב את הקו הצהוב עוד, בעוד כמה קילומטרים, לא מספיק?
1: זה משהו טקטי מקומי, זה לא מה שהביא את ההכרעת חמאס, בסוף היום ב-50%, זה הסתדרו גם עם 40%, אבל אנחנו רוצים להביא להכרעה, והכרעה משיגים באמצעות מצור, באמצעות פעולות מלאות, ולא פעולות חלקיות.
7: כלומר, להשמיד פיזית את מחבלי החמאס באמצעות מצור.
1: נכון, אבל הם לא ימותו, הם פשוט ירימו ידיים. תגיד לי, מה אתה היית עושה אם היית צמא למים? אתה מרים ידיים ומסגיר. אני מזכיר את הארמיה השלישית במלחמת יום כיפור. אין בסוף טכניקות אחרות. אתה מטיל מצור, והם מסגירים את עצמם.
6: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה.
7: תודה חזי.
1: תודה לכם, תודה.
6: תודה, כולנו רוצים. יוצאים לפרסומות חדשות, וחוזרים גם עם פוליטיקה, שיש לא מעט ממנה.
2: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103
3: FM. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
27: כל מנתח!
17: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
27: כל מנתח!
17: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה. Let's
28: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
30: התנאים בדן?
11: 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
18: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
18: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
27: הלו, תיזהר!
20: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
30: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
31: יש לייפסטייל?
32: כן.
33: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
2: שווה. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
35: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
36: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל, כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
6: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
37: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
6: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, אומר טראמפ, ואם נגיע לשם, אי אפשר יהיה לתת להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא. בתוך כך, ברשת NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות בשל לחץ סעודי. הנשיא אמר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשת המתווכות. אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על מבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד, או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע בוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע קשה לוחם נוסף, ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי הזקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. בתום חקירה סמויה של המשטרה נעצר הרב בחשד לעבירות מין. עם קבלת תלונות בחודש האחרון, שוטרי המחוז הצפוני אספו ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה למעצר החשוד בן 54 תושב מירון. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך, ובהתאם להתפתחויות של החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003,
3: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, ניסים משאל וענה דוידוב. 79 ב-103 FM.
6: שמונה וחמש דקות, 7903 FM, שוב שלום ניסים.
11: שלום, שלום ענת.
6: כמובן גם פוליטיקה. נכון, גם פוליטיקה. וגם כמובן העניינים הביטחוניים.
11: וגם ספורט, למה הקמצנות הזו?
6: חכה.
11: ספורט, גם, אתה עושה רשימה.
6: הדובדבן לסוף.
11: ואת הדבר הכי חשוב, את טועה, משאירה לסוף.
6: אתה רוצה עכשיו שזה, שאני אקנית קצת? לא לקחתם שלוש נקודות.
11: אתמול?
6: נו.
11: לקחנו בוודאי.
6: לא,
11: ניצחנו.
6: לקחתם שלוש, אבל גם באר שבע ניצחה. אז מה?
11: כן, אז יש יתרון, זה מאבק, אנחנו אומרים את זה בכל הפינות. מאבק שימשך עד הסוף, יש עוד איזה ארבעה, חמישה משחקים.
6: אז אני לא רוצה להסבין אותך.
11: זה יוכרע ברגע הראשון. טוב, עדת מה? קיבלתי, אז בוא נלך לאורח הראשון שלנו.
6: טובת לב אני, ידועה בתור טובת לב.
11: מאחל לך כל טוב. נלך לאורח הראשון שלנו, רון בן ישי, כתב פרשן צבאי של ידיעות וויינט. רון, בוקר טוב.
15: בוקר טוב
6: לכם. אהלן רון, שלום.
11: תשמע.
15: בוקר טוב ענת.
11: הנשיא טראמפ מדבר על הסכם קרוב ביותר עם איראן. הוא מפזר אופטימיות, כולל אתמול בלילה, שדי מדיגה את ישראל. עכשיו, איך אתה רואה את התמונה?
15: התמונה כרגע היא שישנה הצעה אמריקנית שהמתונים בטהרן, הרגצ'י, הנשיא פזשקיאן וכן הלאה, כנראה די מסכימים לה או לחלקים ממנה. וההסכמה הזאת, כלומר החוסר הדחייה הזה מביא את הנשיא טראמפ לבצע מה שאני מזהה כטקטיקת המסע ומתן שלו, זה שהוא מפזר אופטימיות אדירה שגורמת לצד השני לשני דברים. א', שהקיצוניים בטהרן וגם אזרחי איראן יודעים שיש הצעה אמריקנית שדי מקובלת על המתונים, וההצעה הזאת יכולה מה שנקרא לחלץ אותם מסבלם ולמנוע חידוש המערכה, וזה יוצר לחץ על הקיצוניים באיראן וגם על כנראה על מי שמשמש כרגע כמנהיג עליון, מוג'תבא חמינאי.
6: זאת השאלה באמת. שנייה, מי היום מנהיג את איראן? כלומר, אנחנו לא יודעים ממי מדברים, זה אומר ככה והשני אומר אחרת.
15: לא, האמת היא שאנחנו יודעים פחות עם מי אנחנו מדברים.
6: כי גם לא יודעים מה מצבו של מוג'תבא, אלא רק מדברים בשמו באמצעות פתקים.
15: לא, האמת היא שיודעים שהוא חי. יודעים שהוא חי ושמתייעצים איתו. זה דווקא יודעים. מי שעושה את זה אבל, זה החוג הקרוב של אבא שלו, או כלומר מי שנותר מהחוג הקרוב של אבא שלו, והם קרובים למשמרות המהפכה. כלומר, מדברים ממוג'תבא, אבל מוג'תבא, מי שמוציא ומביא אצלו, זה מה שאנחנו קוראים הקיצוניים.
11: רגע, רון, אז כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה בונה על אותם קיצוניים איראנים שיסרבו לוותר לטראמפ, למשל, בנושא הגרעין, שזה הדגל שלו.
15: לא, אני לא בונה. אני לא בונה, אני רק תיארתי מצב. אני תיארתי מצב אתמול, מפני שאתמול בטלפונים שהגיעו אליי, וזה הייתה איזה אופוריה, הנה נגמרה המלחמה וכן הלאה, אני אומר, רגע, זה בסך הכל הצעה אמריקאית, שהאיראנים אמרו, יש על מה לדבר. זה הכל.
11: מה זה הכל? זה יכול להוביל להסכם בסוף.
15: ברור. ברור, אבל
11: וזה לרעת ישראל. אני מצטט כאן את אור אלר שאמר אצלנו כאן, שגורמים במערכת הביטחון אומרים שהסכם עם איראן הוא רע לישראל.
15: ההצעה האמריקנית, או יותר נכון, מה שדלף ממנה, לא מכילה למשל את עניין הטילים הבליסטיים. ובגרסה יותר מאוחרת שלה, שקראתי אתמול בעיתונות האמריקנית, נאמר שכן יש התייחסות לטילים הבליסטיים. אבל בעניין השלוחים, הפרוקסי, זה הסיוע של איראן לשלוחים שלה, לחיזבאללה, לחות'ים, למיליציות העיראקיות, כנראה לא מופיע בהצעה.
11: תראה, ההצעה האמריקנית שטראמפ מנפנף בה זה פתרון בעיית הגרעין. במסיבות העיתונאים שלו, כולל אתמול, הוא לא מזכיר...
15: לא רק ניסים. זה פתרון בעיית הגרעין, זה מיצרי הורמוז, ומרמזים שאני שומע מירושלים אתמול, אז גם הטילים הבליסטיים, יש התייחסות לטילים הבליסטיים.
6: בינתיים, אבל חברים, יש דיווח ממש מהדקות האחרונות, שטראמפ הקפיא את המבצע באורמוז, בעקבות לחץ סעודי. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
15: לא, זה לא דיווח מהדקות האחרונות, זה דיווח...
11: זה מאתמול,
15: משלשום... האמת שהדיווחים התחילו עוד שלשום בלילה.
11: זה דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, אבל חבל הזמן.
6: מאה אחוז, אנחנו מתקרבים לסיום.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל אלה כנראה אומרים לאמריקאים, יש על מה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אני מצטער שאני לא יכול לספק את הסחורה, ולהגיד לכם, זה הסכם טוב, זה הסכם רע.
4: לא, אנחנו ביקשנו לך תמונת מצב, זו הייתה הפתיחה. אבל אני רוצה רגע, בזמן שנותרנו לקח אותך ללבנון. הערכה היא שהסכם הפסקת אש יכלול גם את לבנון. ושם אנחנו נשארים במצב לא פשוט.
3: אם הוא כולל את לבנון, אם באמת הוא יכלול את ההסכם את לבנון, אז אנחנו נשארים שם במצב לא פשוט, אבל יכול להיות שחיזבאללה יעשה עבורנו את העבודה, והוא לא ישמור על הפסקת אש, ויקרה מה שקורה עכשיו. אתם ראיתם, אתמול כבר חיל האוויר תקף בדחיה, הרג את מפקד כוח רדואן. זאת אומרת, העובדה שחיזבאללה ממשיך לירות, ממשיך אש בזמן הפסקת האש, מאפשרת לנו לעשות את זה. אני מזכיר לכם, בששת הימים זה בדיוק מה שקרה.
4: כן, אבל הם לא טיפשים האיראנים. האיראנים רוצים לכלול את לבנון איתם, כי הם רוצים לשמור על הפרוקסי שלהם.
3: כן, אנחנו ראינו בכל הפסקות האש, יש מרחב עצירה, אבל זה נכון שמבחינת המשך הלחימה, למשל להיכנס לשטחי השיגור של הרקטות גרד, שזה מצפון לליטני, אז תמרון קרקעי יהיה אי אפשר יהיה נגיד לעשות, אבל אפשר יהיה לעשות הרבה דברים אחרים. וזה, תזכרו, משאיר אותנו עם חלק ניכר משטח לבנון, דרום לבנון, בידינו, שזה קלף מיקוח. השטח של דרום לבנון מהווה יותר קלף מיקוח מאשר שטח פליטה צבאי.
5: כן.
3: והשטח הזה נשאר בידינו.
5: אוקיי, רון, אנחנו צריכים לעצור. רון בן ישי.
4: תודה, רון.
5: כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, וויינט. תודה רבה, רון. תודה.
3: לא דבר.
5: עכשיו נגיד שלום לחברי הפאנל שלנו, איתן קבל, שלום איתן.
6: שלום, בוקר טוב.
5: נבו כהן, יועץ אסטרטגי, אלן נבו.
6: בוקר טוב.
5: שלום, בוקר שלום. טוב. חברים, טוב.
4: שבוע פוליטי, שבוע, חזק.
5: שבוע בחצי שנה פוליטית הולכת להיות לנו, וזה הולך להיות לא פשוט. בואו נתחיל מליברמן, שאתמול, למה הוא מזדרז נבו לעשות את מסיבת העיתונאים, את ההודעות שלו שבעצם הוא מצהיר, אני לא יושב עם נתניהו, החזיתות פתוחות, צריך לחזור להילחם וכו'.
6: טוב, היה סדר יום על כמעט, כל שאר חברי הגוש, דיברו פחות על ליברמן.
5: כן.
4: אז בואו.
6: הוא רוצה להצטרף לחגיגה.
4: דיברו בעיקר, סליחה שאני מתערב, אבל הנושא שאני רואה אותו מעניין מבחינה פוליטית, וזה גלעד ארדן, שבעצם הרים ראש ואמר חד משמעית, שהם הולכים כנראה לבדוק להקים מפלגה.
5: עוד מפלגה. עוד מפלגת ימין מרכז, או רק ימין. נבוא. אוקיי.
6: אתם רוצים שאני אדבר על ארדן? רוצים שאני אדבר על ליברמן? תפקסו אותי. אני אגיד עוד מילה על ליברמן, ואז אני אתייחס לזה.
5: טוב.
6: אז קודם כל, ליברמן רוצה להצטרף לחגיגה, מדברים על אייזנקוט, על בנט, על לפיד, אז הוא יצטרף לחגיגה. אבל הוא נזהר, כי מדברים על ליברמן כקולה, או קולת המנדטים הימניים, שכנראה עוזבים את בנט לפיד, אבל הוא רוצה לסמן שם קו מאוד ברור, על אף שהוא מכוון לימין, הוא לא ילך עד חיבורים נתניהו. זו ההסתייגות המאוד חד משמעית של ליברמן שהוא עשה.
4: קדימה, הלך הלאה.
6: לגבי ארדן, תראו, קודם כל אני לא שמעתי שהוא אמר שהוא מקים, אני חושב ששמעתי שהוא אמר שהוא...
4: שוקל, טוב.
6: שוקל, בודק, דברים מהסוג הזה. דיברנו על זה גם פה בתוכנית. יש שלולית שהפכת לאגם מאוד גדול של מנדטים, באלה שלא רוצים מצד אחד

0: נתניהו, אבל לא מוכנים להמליך ממשלת שמאל בראשות בנט, גולן ואולי מפלגות ערביות, ומצד שני יש את אלה שלא מוכנים שעוד פעם תהיה ממשלת השתמטות. יכול להיות מאוד שירדן זיהה שם שהוא יכול לשבת בדיוק באמצע, לקחת גם מכאן וגם מכאן, יש שם פוטנציאל לפי הסקרים שאני רואה, שמגיע אפילו לדו ספרתי.
1: למי? לגלעד ארדן דו ספרתי?
0: לא, אני מדבר על האגם הגדול של המנדטים האלה, אלה שנמצאים במצוקה. השם גלעד ארדן לבד לא יביא כנראה 10 מנדטים, אבל אם ארדן מדבר עם ההוא ומדבר עם ההוא, והוא עדיין המותג כנראה הכי גדול בסביבה, אז בצירופים נכונים יש פה פוטנציאל.
2: אלה שלא החליטו, איתן.
3: קודם כל, לגבי גלעד, הלוואי וזה יקרה, נכון, אני שמעתי אותו אתמול בערוץ 12, שוקל. קודם כל, זאת עובדה, הוא כבר לא התמודד בליכוד, זאת אומרת, זאת אמירה לא פחות גדולה ומרכזית וחשובה, כיוון שהרצון שלו, אני רוצה להזכיר, הוא היה להנהיג. לא יודע אם הוא היה מצליח, אבל הוא בוודאי ראוי ומתאים היה להנהיג את הליכוד בזמן כזה או אחר. והעניין הוא, שהוא סוף סוף יכול להיות מישהו שהוא קולט מתזים, שיכול לשנות את כל המפה הפוליטית. זאת אומרת, השחקן הזה בימין, שיכול בפירוש ללכת ולייצר קואליציה עם חלק מן הקבוצה באופוזיציה, ויכול ללכת גם עם חלק מ...
2: כלומר, זה הליכוד. אותם שישה שבעה שאתה מדבר עליהם,
3: נכון,
2: שעשויים
3: יכול להיות,
2: לעבור
3: נכון.
2: מצד לצד.
3: יכול להיות שהוא יכול להיות קולט הנתזים של הקבוצה הזו, ולהיות אולי השחקן שיכול, אולי אני מפריז קצת היום.
1: מפריז מאוד, אני לא יודע, רציתי לשאול אותך מה אתה אומר.
3: אבל תשמע, יכול להיות שהוא יכול...
1: אתם מתעלמים מקיומו של אייזנקוט שעשה רכש ימני מדהים,
3: לא שמעתי שעבר. אני לא נעים לי להגיד, בסוף בסוף, הסיפור הוא אייזנקוט, זה לא הרכש, אתה יודע, ביושבים אומרים, אוקיי, פותחים את הרשימה, לפני שתכנסים לקלפי, תשמע, אני אומר לך, ניסים, אני מכיר את כל הסיפור הזה, מביאים גנרלים ועוד זה ופה ושם, בסוף מי שזה הכריע, רבין, פרס, שרון,
1: אבל אייזנקוט עולה כל שבוע במנדט, אבל הוא עולה בגלל את זה בחשבון.
3: הוא עולה קודם כל בגלל עצמו, אבל לא פחות בגלל הטעויות והשטויות של האחרים. צריך גם לראות את זה בצורה הזו ועוד ארוכה הדרך, ואני איך אומרים, ליבי ליבי אל אייזנקוט, אני לא צריך עכשיו להפריז פה. מה שאני מנסה לומר ולהגיד לכם, אני חושב שגלעד ארדן בפירוש, כי גם אם יש מעבר קולות לאייזנקוט, זה עדיין יותר מעבר בתוך הגוש, יותר מאשר מביא מעבר לגוש.
1: כלומר, גלעד ארדן יכול להביא מעבר לגוש?
0: גלעד ארדן יכול להביא בין הגושים. אני נכון. מצטט את איתן. הרי איתן, אני מצטט אותך, תן לי, אני מרים לך.
3: תודה.
0: ואיתן, יש משפט קבוע שהוא אומר, אני לא מכיר מיליון מנדטים שמחכים בצד הזה, ולא מכיר מיליון מנדטים שמחכים בצד הזה.
2: כן.
0: הוא אומר בעצם, הגושים די נעולים. אבל איתן, אם אני מפרש אותו נכון, איתן אומר, אבל באמצע, ואלה שיש להם כאבי בטן עם הגוש הזה, ואלה שיש להם כאבי בטן עם הגוש הזה, באמצע כן יש מיליון מנדטים, או מה שאני מכנה, אגם של מנדטים. ושם ארדן בהחלט יש לו סיכוי גדול.
2: אתה רואה את ארדן מביא 6-7 מנדטים, נבוא?
0: אני רואה, עוד פעם, לא יודע אם הוא ירוץ בכלל, אבל אני רואה...
2: בהנחה שהוא רץ, נגיד.
0: תשימו לב, חילי טרופר יצא חוצה ומדבר על האזור הזה. ארדן מדבר על האזור הזה. שמענו שם גם את השם של כחלון, את השם של יודי אדלשטיין.
2: נכון, אז רגע, אז כולם צריכים להיות ביחד? הרי אי אפשר שזה יקים מפלגה ועוד אחד ועוד אחד.
0: לא יהיה מקום ליותר ממפלגה.
1: אז עוד פעם יהיה הקרב מי יהיה ראשון, האם יהיה ארדן, האם
0: יהיה אדלשטיין.
2: זה פחות משנה, אבל מי יכול להיות במפלגה כזאת? נבוא, איך אתה רואה את זה?
0: יש את אלה שכבר סימנו את עצמם, בני גנץ צבע את אותו בצבעים האלה. יועז הנדל צבע את עצמו בצבע הזה. חילי טרופר כנראה גם. ארדן בסביבה הזאת הוא מותג יותר חזק מהם, הוא גם מגיע עם זיהוי ימני, שמה לעשות, האגם הזה הוא ימני.
2: יולי אדלשטיין וכחלון, אוקיי.
1: תראו, אני מזכיר לכם שבעבר גם 4 מנדטים יכולים לקבוע גורלה של ממשלה.
0: נכון, זה בדיוק מה שאני אומר.
1: תן לו 4 מנדטים בסיטואציה הזאת, זה שחוק.
3: אבל זה בדיוק, ניסים, זה בדיוק מה שאני אומר, זאת יכולה להיות מפלגת החילוץ שמסדרת מחדש, יכולה לסדר מחדש את המערכה, בוודאי בבחירות הקרובות, אבל כבר הפעם שאחרי.
2: אוקיי, שימו לב שלא הזכרנו את המילה מפלגות ערביות, ולא את מנסור אבאס. גם ליברמן אמר אתמול, לא נשב איתם בשום פנים ואופן, אייזנקוט לא אמר את זה. איך אייזנקוט וליברמן יכולים לשבת ביחד, כשכל אחד רואה את זה אחרת, איתן?
3: אין סיכוי שמישהו יאמר או יעז לומר, גם לא אייזנקוט, אוקיי? שהוא הולך לבחירות הקרובות, ביום שאחרי, הולך לעשות קואליציה עם הערבים. ואני אומר זאת עכשיו כפרשן, לא עכשיו מה אני חושב שצריך להיות. הדבר היחיד שיכול ויהיה, לפחות מבחינתם, זה שאם יש שוויון, וצריך את הקול של הערבים, יכול ותהיה הסכמה לעשות ממשלה זמנית עם קביעת בחירות ליום שאחרי, רק כדי להוריד את נתניהו מהשלטון. אוקיי? זה מצב שיכול להיות. זאת אומרת,
1: הם יכולים להשתמש במשפט המפורסם של יצחק שמיר. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לעשות.
3: כן, כן, לא, לא, זה קורה כל שבוע. בוא לא נגזים, אנחנו ניקח כל אחד מהפוליטיקאים, מראשי המפלגות רובם, דברים שכל הקלישאות אפשר לומר על האמירות שלהם, זה לא
1: העניין. נו, אז יגידו שלא הולכים עם הערבים, ולמחורת ילכו.
3: גם זאת אפשר, לא, אני לא אמרתי שזאת לא אפשרות, זה יהיה הקמפיין של נתניהו. זה יהיה הקמפיין של נתניהו.
2: סליחה, אבל בוא נזכיר לנתניהו שהוא נפגש, אבל הוא נפגש 6 פעמים עם מנסור אבאס.
3: נו, אז מה?
2: מה זה אז מה? אז יזכירו לו את זה מהצד השני.
3: לא, העניין הוא, אני אגיד לך איפה הנקודה. הנקודה היא שוב, אנחנו חוזרים לפיילה הזאת של נבו, של החבורה שבאמצע...
2: השלולית.
3: השלולית, השלולית לא רוצה לראות קואליציה עם ערבים.
1: טוב, רשמנו את זה.
3: האפיון שלה, האפיון של האחרים לא יעזו להגיד כלום, מה יהיה אחרי אלוהים גדול?
2: אוקיי, בוא נגיד מילה על חוק הגיוס, שאתמול נתניהו אומר לחרדים, תעזבו את זה, זה יהיה אחרי הבחירות.
1: לא, דווקא אתמול הייתה התפתחות אחרת, החרדים, הרב הירש מאשר להם.
2: הירש מאשר, אבל...
1: ולכן נתניהו אמר שאפשר להעביר את זה.
2: אוקיי, נבוא.
0: אני לא אפתח פה דיון שלהם, אבל הבחירות הולכות להיות מוכרעות על מה שנקרא טרנאוט או אחוז ההצבעה, ובקרב החרדים כדאי לפקוח עין, כי אני לא רואה שם את התמריץ הכל כך גדול לבוא בהמוניהם להצביע הפעם. הכישלון בעברת חוק הגיוס, ובעצם אין להם שום הישג.
1: הם יעשו מה שהרבנים יגידו.
0: זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, אבל יש לעשות ויש לעשות ניסים, ויש להגיע בכוחות חזקים מאוד מפני איזשהו פחד גדול מממשלה שתביא גזרות. הממשלה הזאת מבחינתן כבר מביאה גזרות.
2: אוקיי, מילת סיכום.
0: זה דיון שעוד נדבר בו הרבה, אבל שימו לב, כדאי שנשים לב, לאחוז ההצבעה אצל החרדים, הוא יכול להיות אחד מהפקטורים שישפיע מאוד.
2: כן, זה משמעותי.
1: וגם הערבים.
2: כן, איתן, משפט סיום.
3: קודם כל, הערבים, הוא אומר, אלה חייבים להגיע להצביע, הערבים יכולים להיות אותו מתזז של התהליך הזה. אני לא חושב, נבו, אני חושב שנבו נתניהו שוב יקדרר אותם ליום שאחרי, אנחנו נהיה חזקים, והפעם אנחנו נצליח לעשות
0: את הדבר הזה. ממשלת ימין שלא מגלל
3: לתחות. אני לא חושב, שחוק הגיוס כבר לא הולך להיות בסיבוב הזה, ויש כמה נשאר לנו עוד שאפשר להביא, 2-3? אני מתקשה לראות את זה.
2: אוקיי, חברים, תודה רבה.
3: תודה, סופה שניים ושקט, הלוואי.
2: נבו כהן, הלוואי. שלום, שלום. יוצאים לפרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: Let's I'm digital, I'm digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק סניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 58-80. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: יש לייפסטייל? כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד, אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים, וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
24: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
25: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: הנה אני בא.
27: 103 FM.
4: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
2: טוב, זה שאמון הציבור במשטרה הולך ויורד, זה ידוע וזה מאוד מאוד טבעי, לאור כל מה שקורה פה בזמן האחרון בכלל, אולי בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם ניצב בדימוס סיגל בר צבי, שהיא לשעבר ראש אגף המבצעים במשטרה, אישה שיודעת משהו. שלום סיגל.
28: שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. תראה, אנחנו מדברים על השנתון הסטטיסטי של המשטרה, על 2024 אנחנו מדברים, שהוא פורסם באיחור, אגב, אחרי לחצים. אגב, למה צריך ללחוץ כדי לפרסם נתונים, כשאנחנו, אולי בגלל שאנחנו יודעים מה מצב אמון הציבור כלפי המשטרה, או מה?
28: אין שום סיבה. המשטרה צריכה לפרסם את הנתונים האלה, לא באיחור של שנתיים.
2: אוקיי, קראת את הנתונים, מה את אומרת? משהו הפתיע אותך, את מופתעת לטובה, לרעה?
28: בשנת 2024 אני עדיין הייתי במשטרה, אז אני מכירה את הנתונים, ואני בטח לא מופתעת. לא נעים ולא נוח, ויש הרבה סיבות לדבר הזה. הבעיה בעיקר היא שלא ראינו שיפור ב-2025, ואנחנו גם לא רואים אותו ב-2026, ואם המצב ימשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל היום, אז כנראה שנראה את זה גם ב-27 וב-28.
1: כלומר, המצב ימשיך להידרדר?
28: חד משמעית, כן. המצב מתדרדר, זה כמו כדור שלג שצובר תאוצה. ולא, אני לא חושבת שזה הגיע לאיזה מקום שזה נעצר בו, ומפה אנחנו מתחילים איזושהי עבודת שיקום. זה בתנאים הקיימים היום מאוד קשה לשפר ולשקם ו...
1: השאלה, כשאת מדברת בימים האלה, כלומר, האצבע תמיד מופנית לשר. את חושבת ששם באמת הבעיה? משם נפתחה הרעה?
28: ממש לא. הרעה נפתחה לפני די הרבה שנים. אני חושבת שנקודת הציון המשמעותית, בעיניי לפחות, זה כל הנושא של הרעת תנאים, בדגש על הנושא של הפנסיות של השוטרים, בסוגריים במקביל לחיילים. האילוץ הזה הוריד בעקבותיו את רף הדרישות ואת הרמה ואת הפוטנציאל לגיוס. אנחנו במחסור של אנשים, גם התקינה עצמה היא קטנה, אבל אי אפשר למלא אותה, וזה נובע גם בגלל התנאים. ואחר כך תוסיף לזה מינויים לא מתאימים, החלטות לא נבונות, סדרי עדיפויות שגויים. השר הגיע באיזשהו שלב והשתלב ונתן תאוצה מאוד משמעותית להתערבות הפוליטית, בעיקר בנושא של המינויים, אבל הדברים האלה, ההתדרדרות לא התחילה עם השר הזה.
0: השאלה אם השתלב סיגל בר צבי או השתלט. ואנחנו רואים בהחלט מה היה, למשל ביום ההולדת שלו, איך קצינים הגיעו, שזה הדבר חריג שבחריגים. איך את מסתכלת על זה כשאת רואה את הקצינים באים באישור מפכ"ל המשטרה?
28: בעיקר בצער, אנשים האלה הם אנשים שחלקם אני מאוד אוהבת, הם חברים שלי, עבדנו ביחד הרבה מאוד שנים, עברנו ביחד תקופות מאוד לא פשוטות, וההשפעה הזאת היא זוחלת לאט לאט, אנשים שלא חשבתי שבסופו של דבר יישרו קו ויגיעו למין אירוע כזה וגם יישארו בו אחרי שראו את הדמויות שמגיעות לשם, כן עושים את זה. אני מבינה איך זה קורה, אני מאוד לא מקבלת את זה, זה לא תקין.
0: זה לא תקין וזה לא צריך להיות כך, וזה כאילו עבר, כלומר, דיברו על זה יום, יומיים, שלושה, וזה נשכח.
28: כן, מה זה לעומת כל תלאות והצרות שיש לנו פה מסביבנו במדינה הזו?
0: אוקיי.
1: סיגל, אני רוצה רגע להמשיך אותך ולשאול, נאמר תקום ממשלה חדשה, ויהיה שר חדש וצוות חדש, זה יכול להשפיע, זה יכול לשנות את התמונה הגומה שיש במשטרה?
28: אם הצוות החדש, שהאנשים שיש בידם את הכוח, יקבלו החלטה מאוד מקצועית לשקם את כל השדרה של הפיקוד, לארגן סמכויות שכרגע אין, לשלב זרועות עם עוד ארגונים וגופים ומשרדי ממשלה אחרים, מה שלא כל כך מצליחים לעשות כרגע, ואגב בעבר, לפני בואו של השר ספציפית הזה, כן הצליחו לעשות, אז בוודאי שדברים הצליחו להשתקם. אני רואה אנשים טובים מאוד שעוזבים את המשטרה כל הזמן, כי השפה הזאת המקצועית היא לפעמים מפריעה ומציקה ופחות נשמעת או פחות רלוונטית כרגע. את זה צריך לתקן, צריך שיגיעו אנשים שיודעים לעבוד. ויודעים מה לעשות, איפה לגעת, איפה המקומות שהתקלקלו, וצריך מיד לתקן אותם, זה בר תיקון, אם זאת השאלה.
0: זה ברור שצריך את האדם הנכון במקום הנכון, ויכול להיות שאולי תהיה לנו מפכ"לית סוף סוף, ואולי אם יציעו לך, היית הולכת על הדבר הזה?
28: יש לנו מפכ"ל, למיטב הבנתי, יש לו עוד לפחות שנה וחצי בתפקיד.
0: בסדר, עזבי עכשיו.
28: זה לא רלוונטי. אם רציתי להיות מפכ"לית, את שואלת ענת, אז אני אומרת לך, בוודאי, חד משמעית, זה היה חלום, ואני צעדתי שם, והקרבתי, והשקעתי, ונתתי, וגם קיבלתי בתמורה, והתקדמתי.
0: אבל זה חלום שעוד לא התנפץ. יש לי רושם שאם יציעו לאישה, יציעו לך. לא עכשיו, עזבי עכשיו.
1: סיגל, ענת רוצה למנות אותך למפכ"לית, תפסיקי להתנגד. היא לא תרד מהשידור עד שהיא לא תוציא את זה ממך.
28: בוא נגיד שאם ענת רוצה אותי למפכ"לית, אני רוצה
0: אותה שרה. אין הרבה אופציות. אותי שרה? בחיים לא. איפה? בחיים לא. טוב, אני רוצה משפט סיום. בסדר, הבנו. בין השורות הבנו. תשמעי עוד סיפור אחד. העד המרכזי נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, בפרשת מקורבי בן גביר, זה תת ניצב ליאור אבודרם, שאנחנו מכירים אותו, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. משהו על הדבר הזה לסיום?
28: עוד קטטה ששוברת את הלב למי שמסתכל מהצד. בסך הכל שני אנשים טובים ומוכשרים, שנכנסו באשמתם או שלא באשמתם למקום מאוד לא טוב, ולא נוח לראות את זה, לא נוח לראות את זה. אני אגיד לך משהו, רגע, בזום אאוט. בסביבתו של השר כרגע, יש איזשהו שיקרון כוח, שעלול לבלבל הרבה מאוד אנשים טובים ויקרים. יכול להיות שזה מה שקרה שם.
0: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. ניצב בדימוס סיגל בר צבי, לשעבר ראש אגף מבצעים במשטרה. תודה רבה סיגל, שדיברת איתנו, היה מעניין.
1: תודה.
0: תודה.
1: עכשיו נגיד שלום לדוקטור רז צימת, ראש התוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום רז.
3: בוקר טוב.
2: שלום.
1: תשמע, אופטימיות נושבת מבית מדרשו של הנשיא טראמפ אתמול במסיבת העיתונאים וזה, והכדור כאילו נמצא עכשיו במגרש האיראני שמפוצל ומחולק. איך אתה רואה את התמונה? האם האיראנים יענו להצעה של טראמפ?
3: תראה, מאחר שזו איננה הפעם הראשונה, וכנראה גם לא החמישית, שיש אופטימיות בארצות הברית מתוצאות השיחות, אז אני מציע להתייחס לזה קצת בזהירות.
1: בשביל זה הבאנו אותך.
3: כן, בדיוק. אני לא פוסל שהאיראנים יגלו מרחב גמישות מעט יותר גדול ממה שהם גילו בעבר. זאת אומרת, אם לפני שבוע דיברנו על כך שמנהיג איראן הטיל וטו מוחלט על כל דיון בסוגיה הגרעינית לפני שפותרים את סוגיית המצור הימי ואת סגירת מיצרי הורמוז, יכול להיות שמה שקורה בימים האחרונים, וזה אולי מוביל לאופטימיות בארצות הברית, האיראנים הסכימו כן לדון כבר בשלב הזה על סוגיית הגרעין. יחד עם זאת, בירייתי, ואני מאוד אופתע אם הדבר יהיה אחרת, אני לא רואה את האיראנים מוכנים לוויתורים דרמטיים שבמסגרתם הם מבטרים על נכסים אסטרטגיים בירייתם, שזה כולל את הטילים, זה כולל את התמיכה בשלוחים, וזה כולל גם מרכיבים קריטיים בתוכנית הגרעין שלהם.
1: רגע, הם יהיו מוכנים, לפי הנשיא טראמפ, אני מצטט, הם יעבירו לארצות הברית את האורניום המועשר שנמצא בקרקעית.
3: טוב, אז אני הראשון שאשמח עם החומר המועשר, כלומר גם האורניום שמועשר ל-60% וגם ל-20% יצא מאיראן ויעבור לא רק למדינה שלישית, אלא לארצות הברית, זה בוודאי יהיה פתרון חלקי.
1: לא, אבל השאלה שלי הייתה אם אתה רואה מצב שבו הקיצוניים האיראנים בהנהגה של משמרות המהפכה יסכימו לזה?
3: אז זה סיום המשפט שאני מאוד אתפלא אם זה יקרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מרחב הגמישות האיראני בהקשר הזה של החומר, מה שנקרא החומר הבקיע, החומר האורניום המועשר, לדעתי נע איפשהו בין נכונות להוציא חלק מהחומר הזה, אולי את החומר שמועשר ל-60% למדינה שלישית, אבל לא לארצות הברית, זה יכול להיות לרוסיה, זה יכול להיות אולי לפקיסטן, וזה יכול להיות גם דרישה איראנית להשאיר את החומר בתוך איראן, אבל לדלל אותו לרמות יותר נמוכות. אני מתקשה לראות איך האיראנים מסבירים, אפילו לדעת הקהל הפנימית, איך תוצר של כל כך הרבה שנים של פרויקט גרעין מוצא החוצה, ולא רק מוצא החוצה, אלא עובר לידי השטן הגדול לארצות הברית.
1: עכשיו, איראן צפויה להשיב היום להצעת השלום האמריקנית.
3: נכון.
1: פרסום של הבוקר הזה. השאלה היא, אם הם הולכים להחזיר תשובה, הם מבינים מה טראמפ רוצה. אני מנסה להבין את המשחק האיראני.
3: תשמע, אני חושב שצריכים לזכור ולהזכיר. מה שעומד כרגע לפרק זה לא הסכם מפורט בין איראן לארצות הברית בכל מקרה. אנחנו מדברים כרגע במקרה הטוב על איזשהו הסכם מסגרת שיכלול רשימה של עקרונות בסיסיים גם בסוגיה הגרעינית וכמובן גם בסוגיות אחרות.
2: כלומר, כאילו עכשיו זה התחלה של המסע ומתן?
3: זה אפילו לא התחלה של המסע ומתן.
2: אלא?
3: זה מסמך עקרונות שאמור להביא בשלב הבא לפתיחתו של מסע ומתן בסוגיות השונות. עכשיו, אני אתן לכם רק דוגמה קטנה.
2: וזה יכול לקחת חודשים, אגב. זה לא...
3: בוודאי שזה יכול לקחת חודשים, ואני אגיד לכם גם למה, משום שרק ראשית אני מזכיר לכם שהמסע ומתן שהתנהל בין לפני חתימת הסכם הגרעין ב-2015, נמשך למעלה משנתיים. עכשיו, הוא לא נמשך למעלה משנתיים רק משום שהאיראנים משכו זמן, אלא כי באמת מדובר בסוגיות מאוד מאוד קשות לפתרון. קחו למשל את סוגיית הסרת הסנקציות. אני אפילו לא מדבר על סוגיית הגרעין עצמה. אילו סנקציות יוסרו, כמה זמן זה ייקח, האם זה רק סנקציות שקשורות לגרעין או גם סנקציות שקשורות לדברים אחרים. רק הסוגיה הזו ייקח הרבה מאוד זמן לפתור אותה, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לכמות הצנטריפוגות המתקדמות שיותר לאיראן לשמר, איך ייראה בדיוק הפיקוח המחודש.
1: כלומר, האיראנים כמו האיראנים ינהלו את הבזר הזה כמה זמן שיותר, וככה הם ירוויחו מהעניין.
3: זה יימשך הרבה מאוד זמן, ואני חייב להגיד לך שאני אינני משוכנע בכלל שהממשל האמריקאי הנוכחי יש לו את היכולת ויש לו את הסבלנות בכלל לדון בכל הפרטים המסובכים האלה.
2: תגיד, לסיום, דוקטור רז צימת, עם מה ישראל נשארת? אם באמת הולכים למין הסכם כזה שימשך הדיונים עליו חודשים ואולי יותר?
3: אז בסופו של דבר אני חושב שאני מציע באמת להמתין לראות מה הפתרונות שההסכם, גם הסכם המסגרת וגם ההסכם המפורט עם וכאשר יושג, מציע לסוגיית הגרעין. אני חושב שהיעד המרכזי תמיד היה ונותר בלימת או חסימת דרכה של איראן לנשק גרעיני. ואם בסופו של יום איראן תישאר בלי יכולות העשרה, בלי תשתיות העשרה תת-קרקעיות, עם השעיית העשרת האורניום לפרק זמן של יותר מ-10 שנים ובלי חומר אורניום, בלי חומר מואשר, זה משהו שהוא בהחלט יכול לספק איזשהו מענה, אבל צריכים לזכור, גם אם יושג הסכם טוב כזה, משמעות הדבר, הזרמה של מיליארדים לרפובליקה האסלאמית של איראן, וזה כשלעצמו הוא כמובן בעייתי.
2: נכון, וזה ישדרג אותה לגמרי. דוקטור אסטים, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: עכשיו אנחנו צפונה, נגיד שלום לאלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון. דיווח על הרב יוסף שובלי, אתה מפרסם שנעצר בתום חקירה סמויה בחשד לעבירות מין חמורות, מה הפרטים אלי?
5: אז מצד אחד באמת חקירה סמויה, מצד שני לפני שבוע המרכז לנפגעי כתות פרסם מידע עליו, הוא בפנה לציבור שמי שנפגע על ידיו שהתלונן, פעל במסגרת שאנחנו כבר מכירים מעבר, קהילה ממון הדדי גדול ותלות גדולה במנהיג ובמסווה של
2: ולא מעט עבירות
5: מין באנשים שנתנו בו את אמונם, גם אנשים שלכאורה הם חזקים ונורמטיביים והכל, אבל כנראה הם איכשהו פיתחו תלות אליו, אלו החשדות כמובן, והיה זה מעגל קרוב שכנראה שירת אותו.
2: 16 עדויות שונות למעשים שלו, זה לא טריוויאלי.
5: נכון, וכנראה יש יותר, וזה עוד לפני שהמרכז לנפגעי כתות פרסם עליו לפני שבוע עזרה לציבור, מידע מדאיג על קבוצה הפועלת באזור צפת מירון, יש עדויות קשות מאוד.
2: בכל מקרה הוא עצור.
5: כן, הוא עצור בו, יובל להערכת מעצר, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו.
2: מה שמו שוב, תחזור עליו, הרב?
5: הרב יוסף שובלי, זה פלג או משהו, קשור לברסלב, באזור צפת.
1: Okay. טוב, תודה אלי.
5: כנראה שהוא מוכר באזור הזה, הוא מוכר טוב.
2: אוקיי, תודה רבה. פרסומות, ומיד יפציע אלי אוחנה, ניסים, לכבודך.
1: אני רואה שאת צורפת את השרון עוד קצת, יפה מצידך, תודה.
2: פרסומות.
6: אתם מאזינים לניסים משאל וענה דוידוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
8: בחסות?
9: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
10: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
26: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
27: רפואה אישית.
29: חייג 054-466-3675.
30: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
31: שווה.
30: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
31: אם לא תשלח.
30: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור כץ ללא חתך בדופן הבטן.
27: רפואה אישית.
29: חייג 054-466-3675.
33: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
34: Let's I'm digital, I'm digital.
25: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חג ש...

0: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגי,
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
9: הרגע אהוב על ניסים. שלום אלי יוחנה.
10: שלום, בוקר טוב.
11: שלום אלי, היא לא תפריע לנו יותר.
9: אלי,
11: המזל עוד פעם משחק, שמה, פועל תל אביב, פספוסים מקו השער. מה אלילת המזל הולכת איתנו עד הסוף לדעתך?
10: אני מקווה שעד הסוף, אתה יודע. כדי לקחת תואר ניסים צריך לפעמים לסבול. יש משחקים שסובלים, ובתר אתמול סבלה, צריך לומר את האמת. לא הגיע לביתר נצח, הפועל תל אביב בהחמצות, שאני לא מבין איך אפשר להחמיץ החמצות כאלה. אתה יודע,
11: המזל, היית... המזל.
10: זה מזל, זה מקריות, זה חוסר ריכוז, זה כל הדברים ביחד. אתה יודע, אני הייתי חלוץ בעצמי, וכשראיתי את ההחמצות אתמול, וואו, תפסתי את הראש, כמובן עם שמחה גדולה, אבל כן, ביתר ירושלים אתמול סבלה, לא הגיע לה לנצח, אבל ב...
11: לא הגיע לה כי היא לא שיחקה טוב?
10: לא, ביתר פשוט לא הייתה במשחק, לא שיחקה מספיק טוב, בוודאי כשהפועל תל אביב היו בעשרה שחקנים, הם לא ממש ניסו להפקיע את השער השני, אבל אתה יודע, לאורך עונה שלמה, ואנחנו רואים את זה גם אצל באר שבע, גם הם ניצחו אתמול בדקה ה-90.
11: כן, זה היה...
10: כן, אז לאורך עונה שלמה...
11: טעות שיפוט כואבת.
10: טעות שיפוט כואבת, אבל לצערנו הדברים האלה קורים, לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך, הפעם זה לטובת באר שבע, וכן, במהלך עונה שלמה יש משחקים גם פחות טובים, הגדולה והחוכמה היא לדעת לנצח אותם, אבל שוב, עדיין המרוץ פתוח, עד הסוף, נקודה הבדל בלבד.
11: כן, זה היה בדקה 90 ומשהו, באר שבע גזלה.
10: הם כבר איבדו שתי נקודות, והצליחו ממש בשנייה האחרונה להפקיע, ולא במשחק טוב. צריך לומר, גם הפועל באר שבע לא במשחק יותר מדי טוב, אבל כמו שאמרתי, קבוצות כדי לקחת תארים צריכות לסבול לפעמים, ואתמול שתי הקבוצות סבלו.
9: כמה מחזורים עוד נשארו?
10: עוד 5 מחזורים.
9: מותר, ניסים, שאלה?
11: בבקשה.
10: עוד 5 מחזורים.
11: על התנהגות יפה.
9: לא, השאלה היא, אבל מי, כאילו, מול מי?
10: מול הפועל באר שבע, זה...
9: לא,
11: מה, המשחקים שנותרו זה בשבת מכבי חיפה.
10: זה סיבוב שלם, נגד כל הקבוצות בפלייאוף העליון, זה היה נגמר סיבוב אחד, עכשיו מתחיל סיבוב שני, וכל משחק הופך להיות יותר ויותר קשה. כי להגיע לקראת מה שאתה רוצה להשיג, זה לא פשוט, אבל זה יותר פשוט מאשר המשחקים האחרונים. תמיד הם הקשים יותר, המותחים יותר, הלחוצים יותר. ואתמול ראינו, אתה יודע, ניסים, שני כוכבי ביתר ירושלים לא היו ממש במגרש. לא שואה, ולא אצילי.
11: כן, והוא החליף אותם בסוף, כן.
10: וגם הם, גם שחקנים ברמה הזו, לפעמים נכנסים ללחץ, למתח, שמונע מהם להציג את היכולת שלהם, אבל צריך לתת קרדיט לפועל תל אביב, שנתנו פייט יוצא מהכלל.
11: הם מחכים להם, האוהדים שלהם שלחו לי מסר, מחכים לכם במחזור האחרון. המחזור האחרון יהיה ביתר הפועל תל אביב, אבל בטדי.
10: אני אגיד לך את האמת, אני מקווה שזה לא יגיע למחזור האחרון, כי באמת זה אחד המשחקים הכי קשים של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. אני מעריך שזה לא יגיע למחזור האחרון. מחזור לפני הסיום תהיה אלופה, אם זו באר שבע, אם זו ביתר, אני מאמין שזאת תהיה ביתר.
9: אוקיי, אפשר להגיד מילה על פריס סן ז'רמן, ביירן?
11: כן, ביתר. גמר ליגת האלופות, כן.
10: פריס סן ז'רמן, אני חושב שבסופו של דבר הקבוצה היותר טובה בשני המשחקים
11: מדהימה,
10: עלתה, היא קבוצה כן. מדהימה, ואתמול ניסים זה, ראינו גם צדדים אחרים, לא רק אתמול, אבל אתמול ראינו את זה ממש בצורה בולטת, זה משחק ההגנה של פריס סן ז'רמן, ביירן מינכן במשחק בית, כמעט ולא סיכנה את השער של פריז, זה הכל תודות להגנה יוצאת מהכלל, בלי לוותר על משחק ההתקפה פה ושם, אבל שוב, לואיס אנריקה מוכיח שהוא אחד המאמנים הכי טובים בעולם, אם לא הטוב ביותר כיום, אולי אחד הטובים בהיסטוריה, עושה עבודה מצוינת, פעם שנייה של פריס סן ז'רמן בגמר, זה לא דבר של מה בכך ברציפות, כן? זה לא דבר של
11: לא,
10: מה
11: הוא
10: בכך.
11: הוא מאמן מעולה, כן, הוא... אבל...
10: אתה יודע למה הוא מאמן מעולה, ניסים? כי בכל מקום שהוא היה הוא הצליח, וזה בעיניי המדד הכי טוב למאמנים. כשאתה בברצלונה הוא הצליח, נבחרת ספרד הוא הצליח, בפריז סן ז'רמן הוא הצליח נגד כל הסיכויים, זה הופך אותו למאמן מהשורה הראשונה.
11: אלי, המפגש שיהיה פריז נגד ארסנל, כאילו אפשר, אם אני שומע מה שאתה אומר, זה אפילו לא כוחות.
10: אתה יודע, לא כוחות להגיד בשלבים האלה וברמה הזו, זה יהיה מוגזם. ברור שפריז סן ז'רמן פייבוריטית, אבל ארסנל יודעת לעשות הגנה, היא יכולה להטיש את פריז סן ז'רמן. אני חושב שבסופו של דבר פריז תיקח את הגביע, כי היא פשוט קבוצה יותר טובה.
9: אוקיי, כן. חברים, סיימנו, זהו.
11: תודה, אלי.
9: חמש דקות.
10: תודה, ניסים.
9: נסתיימו. תכף אלי חוזר עם סרי. כמובן, אנחנו נגיד תודה לשני רומנו וסתיו קורנס, האורחים והמפיקים. על השידור היו היום שקד מורג ויואב מנדלוביץ' בדיגיטל עידות הבט, אופק קולר ואופרי גלייכמן. ניסים, תודה.
11: תודה לך על גם ההתערבות בספורט. אני שאת באמת עוקבת, כי ראית אתמול את הפריז נגד... ביירן?
9: לא, לא הייתי בבית, אבל קיבלתי תקציר אחרי זה.
11: יפה. כן. אז תודה, שיהיה סוף שבוע נעים.
9: תודה ושקט לכולנו, להתראות. שלום,
11: ביי,
9: שלום.
11: שלום.
8: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
17: כל מנתח!
16: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
17: כל מנתח!
16: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
19: התנאים בדן 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
22: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: עוד לא, עוד לא.
0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
23: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
26: שווה.
25: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
29: קפריסין זה...
28: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
29: קפריסין זה איסטה. 103 FM.
8: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
31: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
32: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
9: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
33: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
9: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם, אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני, זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא טראמפ. בתוך כך, בערוץ NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות באורמוז בשל לחץ סעודי. הנשיא אומר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשות של המתווכות, אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על המבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
34: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה והמשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM. 1, 2.

0: בוקר טוב, יום חמישי, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברק סרי. אני מרגיש מצוין, ביתר ניצחו אתמול, מאושר.
0: היה משחק, אתה יודע, ראינו את יוסי מזרחי, חדשות 12 בחוץ, הוא עד ביתר. אומר, אתה יודע מה, לפעמים...
1: הוא עד הפועל.
0: הוא עד הפועל או ביתר? הוא אמר שהוא בקבוצה שלך, והוא הוא אומר, הקבוצה לא הגיעה לה. הוא אומר, ביתר לא הגיעה.
1: אוקיי, אז זה לא הבנתי, אולי נכון.
0: כן, הוא אומר, לפעמים כדאי במשחק גרוע להפסיד, לא במשחק גרוע לנצח, אבל אתה בטח תגיד, זה הגדולה, לנצח במשחק הזה, זה אופי.
1: ברק, כדי לקחת תואר, יש משחקים שאתה סובל בהם. אין מה לעשות. לאורך עונה שלמה, אתה לא יכול לשחק כל הזמן טוב. אתמול ביתר לא הגיעה לנצח. אבל את מי זה מעניין? ביתר ניצחו, עם 10 שחקנים, הרחקה, לא מעניין שום דבר, 3 נקודות, אבל הדרך עוד ארוכה, ארוכה.
0: יש לי חוב לשר פלסנר, בוא נשמע מה אמרת שבוע שעבר.
2: אנחנו נלצים להיפרד מאלי, אלי, אתה רוצה רגע להבטיח שאם ביתר מנצחת בשבת, אתה בא לתוכנית בשבוע הבא?
3: סתם זרק.
2: פתאום צץ לי.
4: יש מצב, אבל האם מנצחים אני בא
2: בטח? יאללה, סגרנו,
3: אבל אני לא בא, הוא בא במקומי. הוא בא במקומי.
2: למה, איפה אתה שבוע
3: הבא? אם הם מפסידים, אני לא בא, מה יש
2: לך? הבנתי, אוקיי, אלי, סגרנו. שבוע הבא, אם ביתר מנצחת, שבוע הבא אתה כאן איתן.
0: נו, אז החבר'ה שואלים, אתה מגיע ערב לתוכנית?
1: וואלה, פתאום אתה יודע, אתה מתחייב על משהו, ואתה שוכח שיש לך גם התחייבויות אחרות, אבל נראה, אם זה יסתדר לי נבוא. בכל מקרה אני אדבר איתם.
0: טוב, על הכיפה.
1: עם חיוך גדול.
0: על הכיפה. זהו, ובאר שבע ניצחה בדקה.
1: מה שאני אומר לגבי ביתר, גם לגבי באר שבע. כדי לקחת תואר, צריך לסבול. גם הפועל באר שבע סבלו אתמול עד הדקה ה-90, גם ביתר סבלו אתמול מאוד מהפועל תל אביב. אבל זהו, זה מאבק דו ראשי. וואו, 5 מחזורים.
0: 5 מחזורים, נקודה.
1: איזה סיומת. איזה מתח. אתמול לא המשחק. לא מתאים כבר.
0: וב-10 היה, אתה יודע, ב-7:30 היה את המשחק הגדול, וב-10 היה את המשחק הקטן, אני צוחק. משחק ענק, הגמר האמיתי בין פריז סן ז'רמן לביירן מינכן, לטעמי, הרבה פחות טוב מהמשחק הקודם.
1: בוא, להתעלות על המשחק הקודם, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: זה באמת פעם בדור, באמת, פעם בדור.
1: אבל מי שהגיע לו, בסוף, עלה. צריך לומר את זה ביושר, כן.
0: למרות ש...
1: הם היו יותר טובים בשני המשחקים.
0: שתי קבוצות, אבל שקולות.
1: נכון, נכון.
0: מאוד טוב, בכל עמדה יש את הכי טוב בעולם. באמת, אין כמעט שום נקודת תורפה. היה משחק אתמול מאוד מאוד חזק. טוב, אז פריז עלתה, וצחק נגד ארסנל. וזהו, אתה יודע, שמעתי אתמול, מישהו זרק לי את הרשימה של המשחקים במונדיאל שאמורים להיפתח ביוני.
1: כן.
0: הרבה משחקים ב-3 לפנות בוקר, 2, שעון מקסיקו, שעון צפון אמריקה.
1: אני אגיד לך, זה אליפות
0: שהגדילו
1: את המונדיאל ל-48 נבחרות, שמשהו שלא היה בעבר.
0: זהו המון משחקים, אבל המון משחקים בלילות.
1: אני לא משתגע על זה שהגדילו ל-48, כי זה קצת מוריד מהאיכות של המונדיאל, אבל עדיין זה מונדיאל.
0: סתם שאלה, אפרופו 48... כמה קבוצות יצטרכו להגדיל כדי שישראל תשתלב במונדיאל?
1: אתה יודע, יש כאלה שיגידו לך 130 גם לא יספיק. אבל כן, מתישהו גם אנחנו נגיע לזה.
0: אתה יודע, הייתי ב-86, הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה את המונדיאל של מקסיקו, מקסיקו 86. תשמע, זה סיוט, היינו קמים ב-3 בבוקר, קבוע. 3 בבוקר, אתה עד 5, טוב, מהמשחק.
1: אבל יהיו בהרבה שעות משחקים, כלומר, יהיה גם באמצע הלילה, גם יותר מוקדם.
0: יהיה באמצע הלילה, יהיה בצהריים, יהיה לפנות ערב, יהיה בערב, כמו שאמרת, המון המון קבוצות, המון נבחרות,
1: המון
0: משחקים. מעניין.
1: חלק מהמשחקים יהיו משעממים לדעתי, חלק יהיו מאוד מלהיבים, אבל בסדר, זה פעם ראשונה עם 48 נבחרות, צריך לראות איך זה יעבוד באמת.
0: בוא נעבור לנושאים היותר מבאסים. מה אתה אומר על מה שסמוטריץ' אמר?
1: מה שהוא אמר זה פשוט טיפשי, הוא לא חשב על זה, בחירת מילים אומללה. אני חושב שאין מישהו שלא מסכים על בחירת המילים, אבל...
0: לא, כי באו ואמרו, הוא עשה את זה בכוונת מכוון, זה לא...
1: למה שעשה בעבודה? בוא, תסביר לי למה.
0: אני אגיד לך למה. יש היגיון בשיגעון. הרי הוא אמר, בישיבת הקבינט בשבעה באוקטובר, באותו יום מר ונימר, הוא בא ואמר, עוד תוך 48 שעות יקבועו אנשים ויבקשו מאיתנו להתפטר, והם צודקים. כלומר, ידע באותו יום, אתה יודע, לא כולם ידעו, היה הלם גדול, אבל הוא כבר הבין את גודל המכה והאסון, שכמובן, ככל שחלפו הימים, הבנו כמה הוא אסון, ואני חושב שיש איזה אסטרטגיה, יש איזה רצון, גם של נתניהו, גם שלו, גם לכל מי שהיה שותף, מכיוון שהם יודעים שבעוד כמה חודשים זה יהיה הנושא במערכת הבחירות, זה יהיה הנושא, בוא, לא מלחמת איראן הראשונה, ולא השנייה, ולא חיזבאללה, הנושא יהיה טבע חשיבה באוקטובר. יש כאן איזה ניסיון להמאם, להשכיח, להגיד, תקשיבו, מה אתם רוצים? כישלון טקטי, זה לא, זה נפל עלינו, מה לעשות? גזירת גורל, כמו אסון טבע. זה הרצון, ולכן הוא בא ואומר, תראה, זה קרה, באמת היה כאן מחדל, אבל מחדל לא היה כאן זדון. בנט לעומת זאת, זה זדון, זה לבגוד בבוחרים, לבגוד בדמוקרטיה.
1: מה הקשר בנט עכשיו?
0: הוא אמר, לא שמעת, הוא אמר שצירוף מנסור עבאס לממשלה,
1: זה כן, זה הבנתי,
0: יותר חמור מהשיבה באוקטובר.
1: נכון, זה בתשובה לשאלה, ואני...
0: לא, אז אני אומר לך, הוא בא ואומר, השיבה באוקטובר זה מחדל, אבל אתה יודע, נפל לנו משמיים בגדול. כאן היה זדון, היה כאן אדם שבכוונת מכוון, בגד בבוחרים, בגד בזה, צירף את מנסור עבאס, ולכן זה פי אלף, כך הוא אמר, פי אלף יותר חמור מאותו כישלון טקטי. זאת אומרת, הטבח זה כישלון טקטי. זה
1: אני אגיד לך, אין לי בכלל ספק שהכוונות שלו היו אחרות. אני לא מכיר את סמוטריץ', אתה יודע, אני גם, כפי שאתה מבין ויודע, אני גם לא בוחר בציונות הדתית. זה עניין שלהם. אבל אין לי ספק שהוא לא התכוון למה שהשתמע מזה. אמרתי לך, זה בחירת מילים אומללה, היה צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מוציא משפט כזה, אבל בין זה לבין להפוך אותו שהוא שמח, יש כאלה שאמרו את זה בתקשורת. לא, יש כאלה שאמרו את זה, מה לעשות?
0: לא, הוא לא מה שמח.
1: לא, יש כאלה בתקשורת שאמרו שהוא טוב, אוי ואבוי, אם מתנחלים היו נהרגים, כאילו הוא, לא אכפת לו שקיבוצניקים נפגעו. וצריך לזכור, ברק, לא רק קיבוצניקים נפגעו באסון הכבד הזה. איפה אופקים? איפה שדרות? עד כמה שאני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, גם נתיבות? היה שם כמה דברים?
0: לא, לא, נתיבות הם לא נכנסו.
1: אוקיי, הם לא נכנסו.
0: שדרות ואופקים.
1: שדרות ואופקים, אז נהרגו הרבה מאוד, ונהרגו הרבה אנשים שבאו מההתנחלויות כדי לעזור באותו יום. אז בעיניי, אין בכלל ספק שהכוונות שלו יהיו שונות, רק שזה יצא כל כך עקום שהוא ספק את הביקורת בצדק. אבל יש כאלה שהאשימו אותו שלא אכפת לו שזה שמאלנים. ואתה יודע, אני אזכיר לך מה אמר

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: גדעון אוקו והטלי, ונתנו לו הזדמנות, אתה יודע, לחזור. אמרו, תגיד לי, אתה באמת מתכוון? והוא חזר על זה, אמר, כן. לצרף את מנסור אבאס, מבחינתי זה פי אלף יותר חמור מהטבח, כי כאן זדון וכאן כאמור כישלון, מחדל. טוב, אמרת לא...
4: לא, לרגע, לרגע אני לא חושב.
3: אתה לא מצביע, זאת אומרת, אמרת אני...
4: לא, אני לא עניין, זה...
3: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע.
4: כן.
3: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע, ויש שם... בלגן, היסטריה, תעזרו אתכם מכל ההכחשות ומכל ההודעות, תאמינו לי, מתקשרים אליי, שרים וחקים. אני פרסמתי השבוע שנתניהו דורש 10, זה גם שלזינגר, יהודה שלזינגר פרסם את מה שאני מדבר עליו חודשים, שנתניהו דורש 10, שלזינגר כתב שהוא יכול להיות שיתפשר ל8, אני שומע שהוא לא מתכוון להתפשר על 1, וגם מבליעים שם בסביבתו איומים ואומרים לאנשי מזכירות הליכוד ולכל מי שאמרו לאשר, בואו, הוא לא יתפשר, הוא רוצה 10 ח"כים משוריינים שלו, אחרי הפריימרי, ששם חצי ימה אנשים ילכו, ואם לא תיתנו לו, מה שנקרא חליה לאללה, יש אפשרות שהוא יעשה מעשה שרון, ייקח את המנדטים, ייקח קבוצה של חברי כנסת, יקים מפלגה חדשה ותישארו...
4: לא יקרה.
3: בסדר, לא, הוא הוציא הכחשה, צריך גם את זה להגיד, נתניהו הוציא הכחשה, שזה לא יקרה, הוא ימשיך בליכוד, אבל אני אומר...
4: אני אגיד לך אם הוא יעבור?
3: אם הוא יעבור, אתה מצביע ליכוד או מפלגת נתניהו?
4: ברור.
3: ליכוד?
4: כן, ברור.
3: אם נתניהו עוזב את הליכוד, מקים מפלגת הליכוד החדש...
4: ברק, אני אומר לך, אתה כנראה, ואני אומר...
3: לא, בסדר.
4: לא, אני אומר לך באנדרסטייטמנט, אתה מכיר גם תומכי ליכוד, אתה יודע שתומכים בליכוד לפני שתומכים בנתניהו. יש כאלה שאולי קודם כל נתניהו...
3: אני אומר לך שהמותג גם של נתניהו יותר חזק.
4: זה לא משנה, רוב תומכי הליכוד, בוודאי, הוותיקים שבהם, ומה לעשות ברק, אני גם מהוותיקים שבהם, אנחנו תומכי ליכוד, לא תומכי, רק תומכי נתניהו. תומכים בנתניהו, אבל אני אומר לך שאם הוא יעבור מפלגה, כלומר אם הוא יקים מפלגה של עצמו, אני אשאר בליכוד. חד משמעית.
3: תזכור שכבר עשה את זה בזמנו אריאל שרון.
4: נכון, ואני לא בחרתי בו.
3: לא, בסדר, אבל ים של ליכודניקים, כמעט כל ראשי ערים מהליכוד.
4: זה היה מצב שונה.
3: כולם עברו אחריו.
4: אז היה מצב שונה. אני אומר לך, הנה,
3: אני באמת ממבקריו הגדולים של נתניהו, ואני אומר לך שהיום השם נתניהו והמותג נתניהו, הרבה יותר חזק.
4: בוא, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
3: נמצא איתנו על הקו, נמצא איתנו, אלוף במיל אליעזר מרום צ'ייני, מה שלומך?
5: בסדר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איך אתה מרגיש?
5: בסדר גמור.
3: תשמע, אנחנו...
4: מבולבלים.
3: אתה בטח עוקב, הנשיא טראמפ.
5: גם אני.
3: אתה יודע, לפני יומיים מזכיר המדינה רוביו הודיע שהמלחמה הסתיימה. טראמפ מודיע בכל דרך שאנחנו קרובים להסכם.
5: נכון.
3: וזה נראה... תשמע, לא טוב.
4: האיראנים ממשיכים להתגרות.
3: האיראנים ממשיכים להתגרות, המשטר עומד על הרגליים. מה זה עומד על הרגליים? בכל הכוח. נראה לא טוב, מה דעתך?
5: 100%. המהלך של טראמפ, של פתיחת המצרים, מה שנקרא Freedom Project, היה מהלך גאוני, לפי דעתי. הוא השאיר את איראן במצב שבו הם צריכים לבחור בין שתי חלופות רעות. אחת, להגיע למסע ומתן עם תנאים קשים של ארצות הברית, או השני, לחזור ללחימה, וכשחוזרים ללחימה, אני חושב שהמשטר מאוד מאוד מתערר, ומזה הם פחדו נורא. שני הצדדים אגב לא רוצים לחזור ללחימה, כל אחד מטעמיו הוא. ואז מה שקרה, יכול להיות שבאמת האיראנים השיבו איזושהי תשובה, שהאמריקאים אמרו, בוא ניתן לזה סיכוי. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה בלוחות זמנים. למה הבעיה בלוחות זמנים? כי טראמפ הולך בשבוע הבא בשיחות בסין עם שי.
3: נכון. פגישות שאגב ניתחו, הם היו אמורים להיות, הפגישות היו אמורות להיות עוד לפני המלחמה, כן.
5: נכון, נכון, היו אמורות להיות באפריל, זה ניתחה, לכן עכשיו הוא לא יחדש את הלחימה, הוא גם אמר, אני אתן להם שבוע. שבוע זה לא שבוע, זה שבועיים, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה של לא לפה ולא לפה, ולי כרגע לא ברור מה...

0: האמריקאים מתכוונים לעשות, לחזור ללחימה זה לא נראה לי כרגע.
1: בוא נראה, הבעיה שזה לאף אחד לא ברור, צ'ייני.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם לאיראנים זה לא ברור. האיראנים באמת רוצים להגיע להסכים, אבל בתנאים שלהם, שהם לא תמיד הכי טובים, אבל בכל זאת הם, אני חושב, מבינים שחזרה ללחימה זה לא יהיה לטובתם. זה לא יהיה לטובתם.
2: תסביר לי מה, יש דיווח, יש דיווח ב-NBC שסעודיה בלמה מבצע של טראמפ בהורמוז והגביל המטוסים האמריקאים, זה הרבה יותר חמור. הכרזה הפתרומית על פרויקט החופש הפתיע את ההנהגה בריאד, זה מבצע שהאמריקאים רצו, והיא הודיעה שלא תאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסיה ולעבור במרחב האווירי שלה, סעודיה, בעלת הברית הגדולה. הייתה שיחה בין בן סלמן לטראמפ, היא לא פתרה את המשבר, וטראמפ עצר את המבצע. אתה יודע,
0: תראה, יש הרבה מאוד ידיעות שמתפרסמות, שחלקם הגדול הוא לא נכון, זה פייק ניוז. יש יותר פייק ניוז ברשת מאשר ריל.
2: לא, זה NBC, זה לא ידיעה ברשת.
1: NBC תמיד מדייקים?
2: לא, תשמע, יש גם...
0: גם NBC... כן. גם NBC טועים, אני אומר לך שגם רשתות ישראליות, הכי בחירות, טועות.
2: כן, אבל הם הכריזו על לא המבצע ועצרו אותו, משהו עצר אותם, זה לא סתם המצאה.
0: תראה, אני אגיד לך, לגבי פתיחת מצרי הורמוז, אני אמרתי ודבקתי בזה מתחילת המלחמה, לאמריקאים יש תוכנית, הם הציגו את התוכנית הזאת אגב, לגופים אזרחיים שקשורים בביטוח הימי, הם הציגו את התוכנית, זאת אומרת, הייתה להם תוכנית, אני טוען מבחינה מקצועית, אין בעיה לאמריקאים עם הכוח האווירי והכוח האווירי שיש להם להגן על אוניות שעברו במפרץ, יש להם את היכולת, מקצועית, יש להם את היכולת לעשות את זה, מתחילת המלחמה אגב, ועכשיו לא ברור לי, כמו שלא ברור לי למה הם לא התחילו את זה לפני כן, כך לא ברור לי עכשיו למה הם הפסיקו את זה, אלא אם כן, תשמע, מחר בבוקר אנחנו נתעורר, או היום בלילה, יגידו לנו, תשמע, איראן הניפה דגל לבן, היא אומרת...
1: אבל איך, תסביר לי, שייני, תסביר לנו, תסביר לנו ולמאזינים, אתה יודע, האיראנים מקבלים מכות לפי התיאורים, מכות רציניות מאוד, וגם אתה, שמעתי אותך אומר את העניין הזה. איך עדיין הם יכולים לאיים על צבא כל כך גדול, עם נוסעות מטוסים, עם ספינות, עם כל כך הרבה חיילים באזור, איך הם עדיין מצליחים לשלוט במצרי הורמוז?
0: כשאתה מונע מאידיאולוגיה תיאולוגית, ואתה כל מה שמעניין אותך, ואתה מאמין בזה, שזה דבר אלוהים חיים. אז לא מעניין אותך, שיקו אותך, שיעשו מה שרוצים, אתה לא זז מעמדתך. זה הכל, זה פשוט צריך להבין את זה, כי אנחנו באים מתרבות לחלוטין אחרת, תרבות לוגית, תרבות הגיונית, אחד ועוד אחד יוצא שתיים, אתליים אחד ועוד אחד יכול לצאת גם חמש, יכול לצאת מספרים אחרים, כי הם מונעים ממניעים אחרים, קשה להבין את זה.
1: אבל לא, מה שאני שואל, צ'ייני, אנחנו שומעים כל הזמן חיל האוויר חוסל, חיל הים חוסל, איך הם עדיין מסכנים את הכוחות הימיים, אם אין להם, זה חוסל וזה חוסל וזה חוסל, איך עדיין יש להם את הכוחות לעשות את הדברים שם?
0: עדיין נשארו להם כמות לא קטנה של טילים. עדיין יש להם מספר מסוים של טילי חוף ים. שמתוגלים להשתמש בהם. עדיין יש להם חדפמים שמתוגלים להשתמש בהם. אבל ראית שגם כשהאמריקאים פתחו את המפרץ, את המצר, סליחה, הם התחילו לראות כמו משוגעים, הם לא ירו על אוניות שעוברות במפרץ. הם ירו על אוניות שנמצאות בהגינה, זה סיטינג דאקס כאלה. אוקיי, ירו עליהם, ירו על מטרות באבו דאבי, וכן הלאה, אבל הם לא עברו סף, שגורם לחידוש המלחמה, כי הם פוחדים, לפי דעתי, מאוד מחידוש המלחמה, וזאת לא אופציה מבחינתם, ולכן הם שיחקו פה במשוואות, הם זוכרים את המשוואות של חיזבאללה ושל כן, חמאס?
2: כן.
0: מי שהמציא אותם, מי שהמציא אותם, זה איראני. לכן הם בנו משוואה, כן. אנחנו לא חורגים, ואמר יושב ראש המטות המשולבים האמריקאי, דן קיין, הוא אמר במפורש, אין עילה למלחמה בעצם התקיפה האיראנית. תבינו כמה העסק הוא מורכב ומסובך, כי גם האמריקאים מסיבותם שלהם לא רוצים לחזור למלחמה.
2: עלו במילואים צ'ייני, אתה יודע, שמעתי הבוקר בחור בשם דוקטור אילן לויטה, מומחה לאיראן, רציני מאוד. כן, והוא בא ואמר, כמו שאני מסכם את המלחמה הזאת, קודם כל זה לא טוב לישראל, הסיכום לא טוב לישראל, הוא אומר, נכון. אין ספק שאיראן כמדינה הוחלשה, אבל המשטר האיראני יצא הרבה יותר מחוזק מאשר היה לפני המלחמה.
0: אז אני חולק עליו לחלוטין, על דויטה, עם כל הכבוד לו. אני אומר, גם המשטר האיראני, גם הצבא האיראני, גם משמרות המהפכה, חטפו מכות מאוד קשות.
2: לא, זה אין ויכוח.
0: תחשוב עכשיו.
2: זה אין ויכוח.
1: אז איך הוא יותר חזק, ברק?
2: לא, אני אגיד לך, אם הם מחצים.
1: ההיגיון לא עובד פה.
2: יש כאן הזה, איך הם, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לשיטתך, לפי מה שאתה אומר, איך זה מתיישב עם ההתגרויות שלהם, חוסר הרצון שלהם להגיע להסכם, למרות כמעט חינות של טראמפ, חוסר שיתוף הפעולה שלהם בגדול, הדרישות המופרכות, המופרעות והחצופות, איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר?
0: כי אני אומר לך שאנחנו לעולם לא נבין אנשים שמונעים הנאה דתית משיחית, קשה לנו להבין את זה, אנחנו חושבים שהם לא נורמליים, הם חושבים שהם נורמליים לגמרי, ואומרים, הכל בידי שמיים, מה תעשה עם הדבר הזה? אתה יכול להסביר להם לוגית כמה שאתה רוצה, לתקוף אותם כמה שאתה רוצה, אבל הם מאמינים.
1: אבל אתה מסכים אבל, אלוף צ'ייני, עם מה שברק אמר, או עם מה שלבני הזה אמר, שאיראן יותר חזקה ממה שהייתה קודם? או מתחזקים, או התחזקו?
0: חד משמעית לא. חד משמעית לא. איראן, מחר בבוקר אחרי המלחמה, המשטר הזה יצטרך להתמודד עם לחלק משכורות לאנשים שאין להם עבודה, זה מיליונים, שאין להם עבודה, כי הרסנו להם את כל המפעלים, הרסנו להם את מקומות העבודה, יהיה להם קשה מאוד עם זה שאין להם מטבע קשה, עד שתהליך הייצוא של הנפט יחזור חזרה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. המדינה הזאת בהתרסקות, תראו את המטבע האיראני, איך הוא נופל כל יום,
2: אבל זה לא מעניין אותם, שייני, אתה מסביר לנו כאן, אתה וכל המומחים לאיראן, מסבירים לנו שזה לא מדינה מערבית, שזה אכפת לה, מה המצב הכלכלי, ואם אנשים שם רעבים ללחם, וזה עוד מעט הולך להיות רעב, והמשבר הכלכלי עומד ליפול להם לראש. בוא, כשהמשבר הכלכלי, רגע, כשהמשבר הכלכלי והקריסה הכלכלית תוציא מיליונים, אינשאללה עשרות מיליונים, לרחובות ויפילו את המשטר, אז זה סרט אחר. בינתיים זה לא קורה. בינתיים כלום לא קורה, זה... אז לא אכפת להם.
0: ולערכתי, לא. תשמע, ההבדל בין איראן לבין עזה, בעזה יש חמאס שזה ארגון טרור. כן. איראן זה שלטון שיש לו בסיכומו של דבר עם של 100 מיליון
2: איש. אבל אדיש לגמרי, אדיש לגמרי לגורלו, הם הרגו את
1: השלטון, אבל לא הרגו בימים יותר מ-30,000 איש, אכפת להם.
0: לא, זה לא עזה. לא, זה לא עזה. זה איראן, זה איראנים. יש בהם אנשים משכילים, יש בהם אנשים מתקדמים מאוד, זה עם אחר לחלוטין, וחייב להיות אכפת להם, ובסוף, אני לא יודע מתי יהיה הסוף הזה, אבל המשטר הזה, בסיכומו של דבר, ייפול ולא ישרוד.
1: צ'ייני, שאלה לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך, יש אפשרות באמת להוציא את האורניום מהמקום שהוא נמצא בו, כי האמריקאים אומרים שזה יעבור לארצות הברית, לפחות לפי הפרסומים?
0: רק בהסכם.
2: כן. טוב, אבל אתה יודע שמדברים על טונות של אורנים שנמצאים שם באחוזים יותר נמוכים, הם יכולים להקפיץ אותם לאחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, זה סרט אחר לגמרי.
0: לא, אני שומע את המומחים.
2: לא, זה מה שהמומחים אומרים.
0: אין היום צנטריפוגות, אין היום צנטריפוגות מסתובבות באיראן. אין.
2: הבנתי.
0: זה ייקח זמן. אורנים יש המון, כן? להפוך אותו לגז, זה תהליך שצריך לקחת זמן. ולגרום לזה שבסיכומו של דבר הוא יואשר בצנטריפוגות, זה לא תהליך כל כך פשוט, כי הם הרוסות עכשיו.
2: אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה, בוקר טוב. בוקר טוב.
2: אני רוצה לחזור איתך אלי למה שככה דיברנו לפני השיחה עם צ'ייני, זאת אומרת, אתה אומר שאם נתניהו מקים מפלגה חדשה, למרות שהנה אני חוזר שוב, הוא הוציא הכחשה, הוא לא חושב על זה,
1: אני לא חושב שזה יקרה, אני לא רואה את זה קורה.
2: לא, אני אגיד לך מה, תראה, אני אגיד לך מה הסיבה, למה רחש בחש? נתניהו רוצה מפלגה חדשה, רוצה סיעה חדשה.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו, יכול להיות שיש דברים שמתבשלים אחרי הקלעים, קשה לי לראות את זה קורה, ברק.
2: אנשים שאתה, אתה יודע מה, בוא נרמוז, שאתה מאוד מעריך, מאוד מכבד, מאוד מאמין להם, אמרו לי את זה, בוא, עזוב, זה לא סתם, זה לא סתם. עכשיו, הוא לא יקחי שהוא רוצה עשרה...
1: אני אומר, אני מאמין למה שאמרו לך, זה בינתיים לא נאמר בקולו.
2: הוא רוצה עשרה שריונים, את זה הוא לא מכחיש. עכשיו, תראה, מה זה עשרה שריונים? המפלגה הזאת הולכת לפריימריס, אתה אומר, מפלגה דמוקרטית, אחלה, הולכים לפריימריס, 42 אנשים הולכים להתמודד, כל ה-32 שנבחרו, חברי כנסת והשרים, והנורווגים, זה 42 שהולכים, באמצע יש לך משוריינים, מטעם הזה, מחוזות, אישה חדשה, מיעוטים, כל הדברים האלה, באופן שלפי כל בדיקה, על פי נגיד ממוצע מנדטים שמערכים לליכוד, חצי מהם הולכים בפריימריס הביתה. ועל זה הוא רוצה 10, זאת אומרת שאם זה מתקיים, אם זה מתקיים ויקבל את 10 שלו, זה 70% מרשימה הנוכחית בבית. בבית, אנשים שאתה מכיר ויודע ושמע...
1: לא משנה, זה יבחרו אחרים.
2: אוקיי, עכשיו למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה? הוא בא ואומר, תשמע, יש לו הסבר, הוא אומר, היכולת היום להעביר קולות בין הגושים, בין גוש נתניהו לגוש מתנגד נתניהו, כמעט לא קיימת, הגושים קשיחים. עברנו מלחמות, איראן הראשונה, איראן השנייה, אגב, אחרי איראן הראשונה הוא היה בהלם שלא עברו קולות מגוש לגוש, כי הייתה נתפסה כמלחמה מוצלחת. אבל לא עבר, הגושים קשיחים, הכל משוכלל כבר, בתוך הגושים. והוא אומר, היכולת הזאת היא אפסית, להעביר אנשים מהגוש ההוא, להחזיר אותם נגיד לגוש נתניהו. מה שכן, הבחירות האלה, אומר נתניהו בשיחות סגורות, ואמרו לי אנשים שהוא דיבר איתם, זה מי יביא יותר, מי יוציא יותר אנשים לקלפיות. הוא מאוד חושש מאחוזי הצבעה נמוכים במעוזי הליכוד. ולכן הוא אומר, תשמע, אני צריך אנשים, רשימה שמותאמת לשבעה באוקטובר. אנשים למשל שאתה מכיר, כמו טלי גבילי, אנשים כמו בונצל, אנשים כמו דדי סימחי, ועוד כאלה שקשורים לשיבה באותה, משפחות שקולות בעיקר, משפחות חטופים, א', אלה יבואו, יגידו, ישבו באולפנים, יעלו לשידורים, ויגידו, נתניהו לא אשם, נתניהו לא, כמו שאתה אומר, נתניהו לא אשם בשבעה באוקטובר, הוא לא אחרי לשבעה באוקטובר, צבא, שבק, בית משפט, יגידו הכל.
1: מה אני אומר, אני יודע מה אני אומר.
2: אז אני אומר, זה מבחינתו חזק, בוא נגיד ככה, זה הרבה יותר חזק מסילמן, מאי גולן, חנוך מלביצקי,
1: אני מקווה שאתה בסדר עם זה, שמותר להם לומר שנתניהו ככה או אחרת.
2: לא, אני אומר, זה נכון.
1: לא, יש כאלה ש... לא, יש כאלה, ברק, בניגוד לך אולי, שיש משפחות שקולות שמקשיבים להם, ויש משפחות שקולות שמזלזלים בהם.
2: אלי, תופתע, אני אומר לך משהו.
1: לא, אני בסדר גמור, אני שמח שאתה אומר את זה.
2: מבחינת נתניהו זה מהלך מוצלח. אני שמח שאתה אומר את זה. לא רק שזה מהלך נכון. יישב היום סתם, תישב טלי גבילי, חברה שלנו, ותגיד מה שתגיד, זה פי 100 יותר חזק מאשר חנוך מלביצקי.
1: אז למה אתה חרד על זה שביבי נתניהו רוצה שריונים?
2: אני חרד. אני מתח את המצב, אני לא חרד ולא לא חרד, אני אומר לך, לשם זה הולך, וזה גורם לסערה גדולה, ולמתח גדול, ולבלגן גדול בתוך הליכוד, כי אנשים, אתה יודע, 4 שנים עבדו, תמכו בו בעיניים עצומות.
1: רק אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת, נדמה לי, בפעם הקודמת, ולי אין בעיה שלנתניהו יש שריונים, אני חושב שהסערה זה מוגזם, כמו לא מעט אנשים בליכוד, אני מניח שבסוף זה ייסגר על 5-6, ואני חי עם זה סופר בשלום, רוב הרשימה תיבחר על ידי המתפקדים, וכן, אמרתי לך את זה גם בפעם הקודמת, יש כמה חברי כנסת, לא רק בליכוד, יש כמה חברי כנסת, שהייתי שמח, לא יודע אם שמח, אבל אתה יודע, לא הייתי עצוב, בוא נאמר, לא לראות אותם בכנסת הבאה, ואני לא אגיד לך שמות, כי אין צורך סתם להעליב אנשים.
2: פרסומות וחוזרים מיד.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: שפה. במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. שב או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשיש
18: נאי,
19: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

0: רדיו חנה.
1: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
3: בוקר טוב, אולי אתה תעשה לנו סדר ותיתן לנו פתרון, מה קורה עם טראמפ? מה יהיה? אתה יודע, הניחושים האלה בכל האולפנים, בכל הפרשנויות, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת, ואז מסתבר שהוא עושה לגמרי אפשרות שלישית. מה יהיה?
2: בוא נאמר כך, השאלה על מה אנחנו מסתכלים, הרי בסופו של דבר, בוא נלך לשיטתי, אין הסכם שיהיה טוב לישראל, שזה המשטר בטהרן, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מתחיל להתעסק בשאלות הטקטיות, כמובן, שאם בסופו של דבר אפשר להוציא את כל האורניום המועשר, ואפשר לבנות מנגנוני פיקוח יעילים, ומנגנוני אכיפה, אז זה יכול להיות הסכם טוב, אבל זה לא מה שיהיה. זה לא מה שטראמפ יקבל מהאיראנים, הוא לא יקבל את זה בשום פנים באופן. ולכן, אני שואל שאלה אחרת, הסכם או מתקפה? אני לא שואל שאלה של מה יהיה בתוך ההסכם, כי לדעתי, זה לא יהיה טוב בשום דרך לישראל, ואני אפילו לא נוגע כאן בשאלות כמו לבנון וכך הלאה וכך הלאה. הורמוז זה לא מה שמעניין את ישראל.
3: נכון.
2: ולכן אם אנחנו נשארים עם הדברים שאנחנו מכירים, לא יהיה בסופו של דבר הסכם שירצה את ישראל.
1: אבל אתה יודע, אני אומר לך, אפילו ברמה של המסע ומתן, ואתה יודע, טראמפ אומרים שהוא באמת בתחומים שלו, איש נדלן, מיליארדר,
3: איש עסקים,
1: נושא ונותן מעולה. אי אפשר לא להתרשם שהבן אדם מת לגמור את המלחמה הזאת, רוצה ללכת לעניינים שלו, אני לא רוצה להגיד מתחנן, אבל מבקש בכל דרך.
2: אז למה הוא לא סיים את זה עד עכשיו?
1: שמע, אני חושב שהוא נסוג מהרבה מהדרישות שלו, הרבה מאוד מהדרישות, אולי חוץ
3: לא, עוד לא נסוג, הם עדיין שם.
1: נכון, אבל אתה יודע, תתמודד עם הטענה שאני שומע כבר יומיים, שאיראן חטפה מכה והוחלשה והצבא שלה הוחלש והמדענים חוסלו והכל, אבל המשטר האיראני חזק מאי פעם.
2: חזק מאי פעם זה דבר הכי לא נכון. מה זאת אומרת חזק מאי פעם? אתה
1: יודע מה חזק יותר מערב המלחמה?
3: מי? איראן?
1: המשטר האיראני.
3: אז זהו, זה שאלה ששאלנו קודם.
1: המשטר האיראני.
3: פרופסור רבי, שאלנו את זה גם את שייני, והוא ממש כופר בהגדרה הזאת. אבל למה אנשים עדיין, אתה לא פסיכולוג, אבל איך אפשר לומר שהם יותר חזקים? איך אפשר?
1: אני אומר לך, אני מצטט את דוקטור לויטה, מומחה מהרווארד, שדיבר הבוקר ואמר,
3: אז אמר לך צ'ייני, אז הוא אמר.
1: לא, אבל אתה יודע,
2: איך אפשר לחשוב?
1: אתה רואה את עזות המצח, אתה רואה את
2: ברק, איך אפשר לחשוב כך? אתה תבדוק את המשטר הזה אחרי המלחמה, לא במלחמה. אלה אנשים בסופו של דבר, שאין להם אלוהים, הם כבר לא אייתולות, הם רוצחים שבאים במשמרות המהפכה, מעניין אותם בעצם להמשיך לשרוד. אין להם עניין של כמה טוב במדינה, כמה טוב לאזרחים. חזק מאי פעם אתה אומר, בסופו של דבר, אתה מנסה להגיד משהו כמו, עוד יותר קיצוני ממה שהיה. כך אתה רצית לומר אולי, וזה אפשר לדבר על זה.
3: כן.
2: אבל תראה, המאבק של המשטר הזה, הוא לא במלחמה, הוא ביום שאחרי המלחמה. כי אתה לא יודע בסופו של דבר מה הנזק שיש באיראן, אף אחד לא יודע, כי האיראנים עצמם מפחדים בסופו של דבר לתת לתקשורת הבינלאומית להיכנס לראות בעצם את עוצמת הנזק ולגרום אפילו לאזרחים.
1: למה הם מתרגשים מהנזק? מה, מתרגשים מהאזרחים?
2: מהצבא?
1: מהמצוקה?
3: יש 90 מיליון אנשים שם, ברק.
1: הם הרגו תוך יומיים שלושה, יותר מ-30 אלף.
3: נכון.
2: האויב הכי גדול של המשטר הזה, זה בעצם החברה שלו. האויב הכי גדול של החברה, זה המשטר. אתה לא מדבר כאן בסופו של דבר על עוגה אחת. ולכן יש כאן מצב חולני, שאתה בסופו של דבר תצטרך לבדוק אותו, לא כשיש מלחמה, הם שוחים טוב כשיש מלחמה, חבר'ה אלה. הם רוצים להישאר באזור מלחמה, אם אתה שואל אותי.
1: כי מה, כי זה משאיר את האנשים בבתים, ולא גורם לאנשים לצאת החוצה.
2: ממש, ממש כך. וביום שלאחר מכן, יבוא בסופו של דבר הרגע שבו הם יצטרכו להתחיל לבנות מדינה, להתחיל להשתקם, מזה אני חושש, אני חושש
3: מי... אבל אתה יודע, לפי ההסכמים המסתמנים, זה אומר כאילו להוציא את ה... אני לא יודע אם זה אפשרי, כן? להוציא את האורניום, להעביר אותו לארצות הברית, ולהפר את הסנקציות, לא, כלומר, לבטל את הסנקציות על איראן, כלומר, הם יתחילו לגייס שוב מספרים מטורפים של כספים, ואז מה?
2: תראה, מה שאני חושש, זה שהם ימכרו לטראמפ בסופו של דבר, וזה קשה למכור את זה לטראמפ, אבל מילים על הקרח. תראה, הם חיים לשנתיים, הם יודעים שאחרי טראמפ כבר לא יהיה כמו טראמפ. יהיה את החבר'ה שלנו, שאנחנו מכירים אותם מ-20, 30 ו-40 שנה, הסכמים ודיפלומטיה וביידן וקלינטון.
1: זאת אומרת, אומרים, בוא נחזיק חזק עד סיום הכהונה של טראמפ.
2: בזה אני מאמין, בזה אני מאמין. ואם נכון מה שאלי אומר, וזה הסכנה, וזו הסכנה, לא משנה איזה הסכם יהיה פה, אבל זה הסכם שמתחיל להפשיר נכסים מוחרמים, להסיר סנקציות, אז מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח את מה שאין למשטר הזה, ונותן לו. ופה, בסופו של דבר, אנחנו נצטרך לחשוב, תראו, ישראל צריך לחשוב טוב טוב, על איך בעצם ממשיכים פה, מה קורה עם לבנון, איך בעצם מגיבים להסכם מהסוג הזה, שהאיראנים יפרו אותו. הם יבטיחו לטראמפ לא מעט דברים, החל מעוד 5 שנים, החל מעוד 3 שנים, החל מעוד 2 שנים. טראמפ רוצה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו.
3: כי גם הוא מבין, אולי גם הוא מבין שהקדנציה שלו מתישהו תיגמר בעוד 2.5 שנים.
2: ולכן אני עדיין מקווה, שימו לב, זה באמת מסעת נפש שלי. אני עדיין מקווה שהוא יבין שכל הסכם שהוא יביא משם זה יהיה אובמה פלוס במקרה הטוב ולא שווה שום דבר.
1: כן, אבל אתה יודע, הוא כל כך קמה, והוא לא מסתיר את זה גם, לסיים, להוריד את מחירי הדלק, להוריד את יוקר המחיה, להרים חזרה את וולסטריט שמתחילה לקפוץ רק מהכרזות על סיום המלחמה, להתכונן לבחירות אמצע הקדנציה, זה יותר מעניין אותו, בגדול הוא רוצה לסיים, כך או אחרת, לסיים ולרוץ הלאה.
2: ברק, אבל שים לב, כל פעם שהוא מדבר על עניין של אוטוטו בהסכם, הוא בעצם עושה דיאלוג כאן עם הבורסה, עם השווקים, הוא לא מדבר על משהו, כי אתה יודע, שעה אחרי זה הוא כבר אומר, אנחנו נחריב את איראן וכך הלאה. אני לא מנסה להיכנס אפילו לראש שלו, אני בוחן את הדברים במונחים של מעשים, אני לא שוכח גם חבר'ה שעוד שבוע יש לו בעצם פגישה, עם המנהיג החזק בעולם אחריו, שזה בעצם שיש בסין, ולכן אנחנו צריכים לקחת את כל החבילה הזאת, ובשבוע הזה כנראה שלא יקרו דברים יותר מדי גדולים, אבל לדעתי...
1: למה, הוא לא ישאף לסיים לפני הפגישה עם סיסין?
2: לא, הוא ישאף בעצם...
1: הוא מדבר על סיום תוך כמה ימים, גג שבוע.
3: אם הם יסכימו לכל התנאים של טראמפ.
1: כן, אבל
3: זה לא יקרה.
1: אתה שומע בכל הרשתות הלילה האמריקאיות, שהערכה בבית הלבן, הערכה של טראמפ, שתוך שבוע גג אנחנו מסיימים.
3: בהנחה שהם יקבלו את התנאים שלו, כן.
2: וזה לא הפעם הראשונה שאתה שומע.
3: נכון.
1: נכון.
2: ולכן אנחנו בסופו של דבר, בואו נחכה ונראה, נחיה ונראה, כמו שאנחנו אומרים בינינו, אבל יש דבר אחד ברור, שמבחינת ישראל אין שום הסכם שיהיה הסכם טוב. וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, ויש לי הרבה כבוד, כי הוא עשה דברים שאף אחד לא עשה עד עכשיו, אבל עדיין הוא לא יוכל לצאת עם הנדוניה הזו, ולכן השאלה בעצם איזה תיק פה יתפרו מבחינת האיראנים, כי לאיראנים יש אסטרטגיה, למשטר אני מתכוון. בכל מקרה, הדברים האלה בסופו של דבר יתבהרו לנו בקרוב, כי אנחנו מגיעים גם מבחינת טראמפ למקום שבו צריך לקבל החלטה, זה אני מקבל. אנחנו מגיעים בעצם למקום של הפגישה בסין, למקום של המונדיאל. אין לו זמן לא מוגבל גם נכון. מבחינת המורשת שלו. נכון.
1: פרופסור...
2: זה יכול להיות ברק ואלי, כן. שמה שיכול לקרות זה בדיוק ההפך. כשהוא יבין סוף סוף, כי הוא עדיין מאמין, מוכרים לו פה הפקיסטנים, שהאיראנים יתגמשו פה, יתגמשו שם, ובוא נראה, ובוא נבדוק, ואז הוא אומר, קחו 48 שעות, קחו שבוע, אבל תראה, זה בן אדם שגם חושב על המורשת שלו.
3: אבל מי מוכר?
2: המורשת שלו,
3: פרופסור רבי, אבל מי מוכר את הדברים האלה? מה, אמריקאים כאלה מטומטמים, הם לא מבינים שהם, אתה יודע, מרוויחים זמן האיראנים, הם לא מבינים את המסעים ומתנים שהם רק דוחים ודוחים. קשה לי להאמין שבממשל האמריקאי יושבים כאלה טיפשים.
2: לא, אבל תקשיב, יש את העניין הזה של מה שנקרא המתווכות, במיוחד הפקיסטנים, שהם לא מלמד וצדיקים, אבל הם בסופו של דבר באינטרס שלהם ממש ממש רוצים שהמלחמה הזאת תסתיים, זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לזה. אבל למשל, פקיסטנים כאלה באים בסופו של דבר, עם איזשהו שביב של מידע שהם שומעים, או מארקצ'י, או אפילו מאנשים יותר מתונים, הם לא מדברים, הפקיסטנים הם וחידי, עם האיש מספר אחד היום באיראן. הם מדברים כל מיני שליחים, הם יוצרים בסופו של דבר איזושהי ידיעה שאומרת, רגע, אפשר לעשות דבר כזה וכזה וכזה, אתה מבין, בוא נפתח את הדברים, ניתן לכם משהו, ואחר כך נפתור את הדברים בשיחות יותר עמוקות. זה נקרא הסכמי מסגרת, שהאיראנים אלופים בזה, הם בעצם נותנים לך את המסגרת ולוקחים את התמונה הביתה. ולכן אני אומר עוד פעם, חבר'ה, תשימו לב, אתם עובדים כאן עם מי שמשקר, כמו שאנחנו מדברים אמת, והם יודעים לעשות את זה.
1: פרופסור עוזי רבי, בוא נדבר על הזירה הקרובה, על לבנון, מקף חיזבאללה, מה הולך להיות שם להערכתך?
2: שאלה גדולה, זה גם כן בסיפור של איראן, הנה, ההסכם הזה בעצם יכבול את ידיה של ישראל, לא יכבול את ידיה של ישראל,
1: אתמול הייתה תקיפה, צריך להזכיר, אתמול הייתה תקיפה לאחר הרבה
2: זמן.
3: בעומק לבנון,
1: כן.
2: בעומק לבנון, מפקד רדואן, כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. תראו, ישראל עשתה דבר אחד גדול בשנתיים האחרונות. היא הוכיחה שיש לה יכולות ואפשר להוציא אותן לפועל, בניגוד לכל מה שהיה עשרות שנים לפני כן. אפשר להוציא אותן לפועל גם בקרוב, גם ברחוק.
1: איך זה שאתה יודע... ניתן האישור לאחר שבועות לחיל האוויר לפעול בדחיה ולחסל את מפקד כוח רדואן, מה אתה מעריך ש...
2: תראה, אלה דברים שעדיין אני מאמין...
1: איך ישראל שכנעה את ארצות הברית לאפשר לה?
2: כן, אני מאמין שזה עדיין מתואם עם האמריקאים, כשיש לך בסופו של דבר...
1: לא, זה בטוח, זה בטוח, כן.
2: מודיעין מתפרץ ואחד מפקד כוח רדואן, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, בוא לא נשכח שמי שכל הזמן אמר לפרק את החיזבאללה מנשקו ראשון וראשון זה טראמפ עצמו. והוא עדיין אומר את זה, הוא רק מטיל את זה על הממשלה הלבנונית, ומה שיש לו בראש זה התמונה של טראמפ ונתניהו, של סליחה, ג'וזף האונד ונתניהו בבית הלבן. למה? כי זה טוב לו מבחינת בסופו של דבר, בוא נגיד הציוני V שהוא עושה על המזרח התיכון, כי הוא פותח כאן לכאורה איזשהו בעצם מסלול לשלום.
3: פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, להחזיר אותך לשנייה לפרסומים לפחות שקראנו הבוקר לגבי סעודיה שמנעה או...
1: מנעה התקפה.
3: מנעה, לא, מנעה טייס של מטוסים אמריקנים או שימוש בבסיסים שלהם. מה הסיפור של סעודיה?
2: תראה, הסיפור הוא סיפור של מדינה. אתה יודע, הזכרת את סעודיה, אני רק אזכיר לכם את האמירויות שלא נעבור בסופו של דבר את השיח הזה... בלי לזכור שקרה כאן משהו שעד לפני שנה היה בעצם נחשב סופר סוריאליסטי. איחוד האמירויות עונה בסופו של דבר לטילים האיראנים, דרך כיפת ברזל, ידוע, מוכר, ברור, הולכת לכיוון שלה. תשימו לב כמה חזק הסיפור של הסכמי אברהם. אני מזכיר לכם שלפני שנה ושנה וחצי דיברנו פה בסופו, לא אני, כן, אבל... איחוד האמירויות לא מרוצה ממה שקוראים.
3: אבל פרופסור רבי, תסביר את סעודיה, שהאינטרס שלה שאיראן תיחלש עוד יותר.
2: כן, סעודיה עושה מה שנקרא באנגלית הדג'ינג. מה היא עושה? היא מנסה לתפוס את כל הדברים במכה אחת. היא עושה חשבון בעצם גדול, היא מסתכלת על מה שקורה, והיא מתחילה להבין שהולכת להיות אולי אפשרות שהיא נשארת במפרץ עם שלטון כזה קרטני ועם טראמפ יוצא החוצה.
1: כן, בדיוק.
2: עכשיו השאלה, איך אני מתנהג ככה? כי תראה, אתה יכול לנהל את טראמפ, אבל עד גבול מסוים. מה שהם עושים עכשיו זה בסופו של דבר א', לצמצם הפסדים, נזקים. פה יש לך בסופו של דבר נזקים אדירים למדינות האלה.
1: זאת אומרת, אם זו האינדיקציה, החוש ריח של סעודיה שמבינה שטראמפ עומד ללכת והם יישארו עם המשטר הזה תאב הנקם, אז זה אומר שאתה יודע, כנראה הערכות הן נכונות, הולכים לסיום המלחמה במצב די בעייתי מבחינת
2: כן,
1: גם ישראל וגם האזור.
2: נכון, אבל לגבי סעודיה, אתה יודע, זה דבר שהוא אובססיבי. איראן, אתה אומר לסעודי עם איראן, זה אויב מקדמת דנא, זה לא אויב שעכשיו נוצר. הם תמיד ידעו את זה, זה פשוט אשר יגור טיבאלי.
1: כן, אבל צעד כזה שהם לא מאפשרים לאמריקאים.
3: לא מאפשרים לאמריקאים, זה באמת מטורף.
2: נכון, נכון, זה מטורף, אבל...
1: פרופסור עוזי רבי, אנחנו היינו יכולים לדבר עוד באמת שעה ארוכה, אבל...
2: יאללה, חבר'ה.
1: תודה רבה רבה לך. בוקר
2: טוב,
1: תודה רבה.
2: רק דברים טובים, יום טוב.
1: אמן, אמן, תודה רבה. יום טוב, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103 Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
19: Here we go, רוכשים דירה בגו יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. גו יפו תל אביב, אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
20: יש לייפסטייל?
21: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
22: 103 שפה.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
23: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
24: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: אלי, הפוליטיקה רותחת, ואנחנו בשעה הבאה נדבר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, אולי מהבודדים שנשארו עם בני גנץ, יש שם גל עזיבות.
3: גל עזיבות מכוערות, ככה אני רואה את זה. אני יודע שבפוליטיקה יש הכל, ויש ציניות, ובלה בלה בלה. אבל אנשים שרחבו על הגב של בני גנץ, הוא עשה אותם, מינה אותם לתפקידים. אני חושב שהשיא זה איתן גינזבורג, שרק לא מזמן הוא חזר לכנסת.
1: איתן גינזבורג, תדע לך שהוא בוכה שבני גנץ עשה לו זובו, ותדע לראש שלו.
3: עכשיו הוא חזר לכנסת לא מזמן.
1: ואמר שהוא נשאל משיקולים אתה יודע, תדרכו שם משהו.
3: ברק.
1: שהוא עזב משיקולים
3: כלכליים. בלי בני גנץ, בלי, אני תשמע, אני מאוד מעריך את איתן גינזבורג, באמת. אני חושב שהוא איש רציני ואני אוהב אותו. אבל בלי בני גנץ, איפה היה?
1: זה כמו הליכודניקים, בלי ביבי, מישהו מהם היה רואה את הכנסת עם משקפת. יאללה, נדבר על זה שעה הבאה, פרסומות.
3: זה אחרת.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
25: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
25: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
26: Let's identify.
27: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
28: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
29: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
31: אני אקח את הרנו קליו.
32: לי תארוז את הקפצ'ר.
33: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
34: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
35: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
36: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
37: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
38: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
39: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
1: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
0: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, אומר טראמפ, הוא מאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה, כך הנשיא. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וכוחות צהל. בצהל ציינו כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. המתלוננת צפויה להיות מזומנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים והתלונה שהגיש הזמר בעצמו, אך כאמור היא הגיעה הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
2: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה במשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
13: One, two.
14: בוקר טוב, שעה שנייה, אלי, וכמו שאמרנו, הפוליטיקה רותחת, ואלי אוחנה אמר בשעה הראשונה, למרות העדתו והערכתו הגדולה לנתניהו, אם נתניהו יחליט לאור המחלוקות לגבי השריונים, אני גם לא מאמין שזה יקרה, אבל נניח אם הוא יעזוב את הליכוד, הוא מצביע לליכוד ושנתניהו יעשה מה שהוא עושה.
13: כמו שעשיתי כשאריק שרון עזב למפלגה אחרת, המשכתי להצביע ליכוד, אני אמרתי, אני מהוותיקים.
14: יש היום נניח לפי הסקרים 26 מנדטים לליכוד, אם נתניהו עוזב כמה...
13: יש סקרים שיותר.
14: בסדר, אם נתניהו עוזב, כמה מנדטים הוא לוקח?
13: אין לי מושג, אבל בטוח שזה יעשה נזק גדול מאוד לליכוד, אין בכלל ספק. בוא, זה לא... אני לא מחדש כלום, אבל אני מקווה... אגב, לא מקווה, לא מאמין שזה יקרה. לא מאמין לשנייה אפילו.
14: בוא נדבר על הגוש השני, אמרת שאתה נדהם, ואיך אתה אומר? אני בז לאלה שעוזבים עכשיו את...
13: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
14: ונגיד את השמות, השבוע עזבו גם חילי טרופר.
13: חילי טרופר, איתן גינזבורג.
14: מה אתה אומר עליהם?
13: אני ממש מופתע, בטח מחילי טרופר. חילי טרופר שהיה יד ימינו של בני גנץ. נכון, בני גנץ עכשיו אולי בסקרים מדשדש, ואולי לא עובר את אחוז החסימה, אבל ככה אני רואה את הדברים, כי אני יודע שהפוליטיקה היא צינית, ואני יודע שהדברים קורים, ואין סנטימנטים וכו' וכו'. לא, אני לא רואה את זה ככה. גם במקום שאתה חושב שיש ציניות מושלמת או מוחלטת, עדיין צריך להיות סוג של בן אדם. אתם חברים שלו, הלכתם איתו לאורך דרך, רחפתם על הגב שלו. בואו, בינינו, לא איתן גינזבורג ולא חילי טרופר, הם לא כאלה מגנטים של...
14: אבל מי מגנטים?
13: מגנטים של מנדטים.
14: לא, אז אני אומר... קח מהליכוד את נתניהו, יש מגנטים.
13: הכל טוב, אבל בליכוד נבחרים בפריימריז. מה שאני רוצה לומר, שפה אנשים רחבו על הגב... רגע.
14: וסילמן ושיקלי לא באו על הגב של בן ולחום.
13: על הגב של בני גנץ הם רחבו, ואני קשה לי, אנחנו תכף נדבר עם מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון.
14: האחרונים שנשארו.
13: מבחינתי, תשמע, יש דברים שמעבר להכל, זה תהיה בן אדם, תהיה חבר, תהיה נאמן, לא יודע, נכון, אין, אז לצערי, זה לא צריך להיות ככה, אנחנו מנרמלים את זה, וזה מה שקורה.
14: בוא נדבר עם חבר של בני גנץ, ואחד מאלה שכן נשארו, חבר הכנסת מיכאל ביטון, בוקר טוב לך.
15: שלום ברק ואלי.
13: בוקר טוב.
14: תגיד לי, בא...
15: אחד מומחה לפוליטיקה, ואחד נשמה גבוהה שהייתי רוצה שיהיה בפוליטיקה.
14: כן, נו, אבל הוא לא מצטער.
13: חבר הכנסת ביטון, תסביר לי את חילי טרופר, את איתן גינזבורג, את כל אלה שעזבו את בני גנץ, בימים אולי מהיותר קשים של המפלגה הזאת ושל בני גנץ.
14: הכי קשים.
15: אני יודע לדבר על עצמי, אבל אגיד לכם משהו קטן.
13: על עצמך.
15: אני הזמנתי את חילי טרופר להיות מנהל אגב חינוך שלי פה, ועשינו טוב, וככה בנינו את הקשר עם בני.
14: אז הוא התחיל אצלך בירוחם?
15: כן.
14: הוא היה מנהל אגב בירוחם?
15: כמעט לפני...
14: יפה.
15: 12 שנה. אנחנו מכירים 20 שנה. ואת גדי המגד שלי בגולני.
14: אז בואו, אני רוצה להכניס לך לחדר. מיכאל, אני רוצה להכניס לך לחדר.
15: איתן נעם פה בקמפיין שלי ב-2009, סגן ראש העיר של רעננה, אלה חברים שלי, הם בחרו, דאגו לעתידם הפוליטי, אני מאמין, ואתה דיברת ממש לעניין, יש ערך לשותפות לדרך, לחברות, לנאמנות, אבל גם, אתה יודע, מנהיגות זה שהחיים קשים, שהרגע קשה, לא שאתה על הסוס.
14: אני רוצה, רגע, להכניס לך בגלל
15: משפט אחרון, אני אפריע לך, משפט אחרון, אני ראיתי לפני שנה, מי מחכה לפגישות עם בני גנץ, עם 20-30 מנדטים, שרים וחקים וגדולי עולם ושרי חוץ מכל העולם. ראיתי את זה.
14: אכזרית הפוליטיקה.
15: עכשיו אתה נופל מהסוס.
14: אכזרית הפוליטיקה. אבל אני רוצה להכניס אותך.
15: אתה עשית טוב, כן, אני שומע.
14: אני רוצה להכניס לך. קודם כל, אכזרית הפוליטיקה, לא גינינו שום דבר.
13: לא, זה לא צריך להיות ככה.
14: רגע, בסדר, אני רוצה להכניס לך לחדר. חילי טרופר, איך אתה אומר, מכיר אותו 20 שנים, והשמועות על לכתו של חילי טרופר פשו במערכת הפוליטית כבר שבוע, חודשים, שהוא מתלבט, חושב, שוקל. אתה מכניס אותו לחדר ואומר לו, בחיית חילי, אנחנו בתקופה קשה, אנחנו עכשיו על הפנים, אבל יגיעו ימים יותר טובים, בוא תישאר, או שזה לא מגיע לרמות האלה?
15: לי ולחילי יש דיבור אמת, אנחנו חברי נפש, אני ידעתי על ההתלבטויות, וגם ידעתי על העזיבה שבוע קודם. ואתה צודק שהיו סימנים מעידים, אני לא יכול לנמק את חילי טרופר, ותקראו לו, יתראיין, יסביר.
14: מה הוא אמר לך?
15: אבל...
14: חבר, 20 שנה.
15: אבל ברק, אתה יודע, חברים לא אומרים מה הם מדברים בחדר. אבל אמרתי לך שידעתי שבוע קודם, ואני חלוק עליו בדבר הזה.
14: הופתעת, התאכזבת.
15: אבל... הוא אוהב.
13: אבל בוא נקשה כואב, עליך, זה, חבר הכנסת ביטון.
15: דבר כואב, תקשה עליי, קדימה. אתם כל כך נחמדים.
13: לא,
15: תקשה עליי.
13: לא.
14: הכוונה, אלי דווקא בעדך.
13: אני אגיד לך משהו. גם אני, גם אני. חבר הכנסת ביטון, בני גנץ, וגם אתה, וגם המפלגה שלך, רואים באמת את הסקרים, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אתם לא מגרדים את אחוז החסימה. אולי באמת, אני לא חושב, כן? אבל אולי, מה אתה חושב? אולי, אתה יודע מה? ניסיתי, יגיד בני גנץ, הוא ממילא התחייב לבוא לעשר שנים לפוליטיקה, עברו שמונה שנים, הוא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי, תודה רבה, שלום.
15: תנו לי להגיד לכם שלושה דברים, אני אשתדל להיות הכי קצר ולעניין. בני גנץ עשה מעשים של אחדות בשעתה הקשה של מדינה, במלחמה, בקורונה, ונקט עמדה ברפורמה המשפטית רק בהסכמות. צריך לתקן את המשפט בלי לדרוס את בגץ. הוא עשה טוב למדינה, קיבל החלטות קשות, והציבור נתן לו 30 מנדטים בגלל שנכנס במלחמה. עד כאן. אבל מה העתיד
14: של המדינה? היה גם 41 מנדטים שבועיים אחרי המלחמה, אני זוכר את הסקרים.
15: בדיוק. אז מה העתיד של המדינה עכשיו? הרכבת של גוש רק לא ביבי התנגש חזיתית ברק ביבי, ולא אומרים את האמת, הרי רק לא ביבי, לא יודעים להביא 65 בלי ערבים, והם אומרים אנחנו בלי ערבים.
13: אני גם לא בטוח שאם ערבים יביאו 65,
15: אבל מה יביאו? אז אני אומר, בוא נגיד לציבור את האמת, שהמדינה הזאת צריכה ריפוי ותיקון, והיא יכולה לעשות את זה בממשלת הסכמות רחבות, ציונית, יהודית ודמוקרטית, ששוברים את הגושים האלה. עכשיו, מי הבן אדם היחיד במדינה שבחמש מערכות בחירות שם את הראש בגיליוטינה ואמר, למען חיילים וקטינים, אני יוצא מהגוש שלי.
14: מיכאל, אבל אתה יודע, אני אומר עוד פעם, אתה אומר דברים, דברי טעם.
15: רגע, אבל רגע,
14: אין קונים לסחורה הזאת, אין קונים. הנה, הסקרים מדברים, אין קונים לאחדות. יש או ככה או ככה.
15: לא מתווכח עם סקרים, ברק. אבל אתה יודע ואני יודע ש-30-40 אחוז מהעם הזה רוצה ממשלת אחדות. ואתה יודע ואני יודע שגם בוחרים של בנט ושל גדי בלב אומרים, אוקיי, אין להם רוב, אז שלא יעשו ממשלה עם בן גביר ויעשו ממשלת הסכמות רחבות. הרצון האמיתי הזה של הציבור ליציבות, לשקט, בלי שנאה, לפרק את הגושים האלה שהרגו אותנו חמש מערכות בחירות, הוא קיים שם. נכון, הוא לא בא לידי ביטוי בסקרים, אבל יש

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אלי ואני עם בני גנץ בתוכנית עם אופירה, ואנחנו שומעים אותו בלי קשר. הוא בא ואומר, תראו, אני לא אלך עד הסוף ראש בקיר, אם אני אבין באיזשהו שלב שאני מזיק למחנה או לא למחנה, או אני יודע, הולך לעשות מעשה שהוא כבר לא בגדר רגיוני, אני אעשה את המעשה הנכון. אתה רואה אותו פורש?
4: אני אומר לך, קודם כל לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל אנחנו מאמינים...
3: לא, הוא לא אמר שהוא פורש, הוא אמר, אני אעשה את המעשה הנכון.
4: אנחנו מאמינים... אגב, שאתה דיברת על זה שביבי עקץ את גנץ, גם גנץ עקץ את ביבי, כי הוא לקח לו 50% בפריטטי סמכויות וזכות וטו ואת משרד המשפטים ואת המשרדים הקריטיים. אל תשכח את זה, שביבי לא יכול היה להחליט שנה ומשהו בממשלה בלי שגנץ מאשר כל סעיף בממשלה.
3: עד הסוף, בסוף התחילו לחפש.
5: אבל אם כל מה שאתה אומר, חבר הכנסת ביטון, זה לא עומד לזכותו של בני גנץ, ואני רוצה לשאול אותך, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמר יאיר לפיד וכל החברים באופוזיציה, שעד לא מזמן ישבו ביחד והיו חברים, וכבר עכשיו פשוט כמעט מכריחים אותו לפרוש. הם לא יכולים להכריח, כמובן, במילים ובמשפטים.
4: זה מצעד הצביעות משתי סיבות. אתם חצופים, אתם איבדתם 4 מנדטים, מפלגת העבודה, מרץ ויש עתיד, כי לא ידעתם לא לאבד מנדטים, אתם מטיפים לנו על אובדן מנדטים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, תגיד, ראית את בן גביר וביבי עולים לשידור ואומרים לסמוטריץ' אל תרוץ כי אתה לא עובר
3: החוצה? לא, אני אגיד לך מה הם יעשו איתו. לא, אני אגיד לך, הם בונים על זה.
4: הם
3: כבר ידביקו אותו לבן גביר כמו שידביקו אותו פעם קודמת.
4: במה מתעסקים המפלגות האלה? בלחסל שותף לדרך? זה מה שאתם מתעסקים בו?
3: לא, כי הם שומעים אותו אומר, אני לא שייך אליכם, אל תכניסו אותי בעמודה שלכם, אני לא שייך לגוש האופוזיציה. מה אתה רוצה שהם יעשו? הם אומרים, הוא לא שלנו, תעשה מה שאתה רוצה.
4: הם צריכים לספר את האמת לציבור. הם צריכים להגיד, אם אתם לא רוצים ערבים, איך תקימו ממשלה? אל תשקרו לציבור.
3: מיכאל ביטון.
4: נמאס, הציבור רוצה לדעת את המצב האמיתי הפוליטי.
5: חבר הכנסת ביטון, אני לא חושב שהציבור כזה תמים ומטומטם. אתה יודע, לפחות...
4: הוא לא תמים.
5: ממה שאני מתרשם, הם יכולים לומר מה שהם רוצים. זה ברור לכולם. אתה יודע מה, אם לא לכולם, לי ולהרבה מאוד אנשים, שאם האופוזיציה תזכה בבחירות והם יצטרכו את קולות הערבים כדי להקים ממשלה, ברור לחלוטין שזה מה שיהיה.
3: ולא, ונתניהו לא יפנה לערבים.
5: נתניהו
3: לא התחנן למנסור עבאס על 4 שהצטרף אליו. אתה לא ראית. אני יודע מה היה שם.
4: אני אגיד לכם מה האסון הכי גדול שיקרה למדינה הזאת בבחירות הקרובות. עם מה שאתם תראו על הקווים כמו בכדורגל שעולים ה-11 מפלגות, אתם תראו מפלגות רק לא ביבי ורק ביבי. זה האסון הכי גדול של המדינה.
3: עזוב, זה המצב, תראה, מיכאל.
4: ולכן צריך לקום גוש מאחד וקבוצה שתביא 15 מנדטים ותאלץ אותם לממשלת הסכמות.
3: מיכאל, תראה, כנראה, אתה יודע, לסחורה הזאת של איחוד ואחדות וביחד, אין כנראה ביקוש, כי אם היה ביקוש, בני גנץ היה היום עם, אתה יודע, לפחות 10 מנדטים. אני רוצה שאלה אחרונה. המצב ממשיך באופן הזה, 1.5% בסקר הזה, אתה יודע, ראיתי סקר לפני כמה ימים בחדשות 12, 0.8, זה בכלל, אתה נכנס אליך בני לחדר, סוגר את הדלת עוד חודשיים, ואומר לך, תשמע, מיכאל, אנחנו לא זזים, מה אתה מציע? מה אתה אומר לו?
4: קודם כל, אני כבר עכשיו יחד איתו פועלים לחיבורים, להתבסס ולהביא כוחות. יש כוחות גם בחוץ.
3: ירון זליגרה ויועז אנדל.
4: יש כוחות בחוץ שאומרים את מה שאנחנו אומרים. בלי חרמות, בוא נעשה טוב במדינה, נביא הסכמות רחבות של ציונות, דמוקרטיה ויהדות. יש קבוצות כאלה, מקווה שנבנה חיבורים. אבל אני גם אמרתי משהו אישי, כי אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד. אני הבטחתי לציבור. ואני לא מבטיח הרבה, אני כל הבטחה שלי מקיים, גם כראש עיר, גם כשר, גם כחבר כנסת. לא במשמרת שלי נאבד מנדטים, אבל תנו לנו את האמון שנביא ממשלת הסכמות רחבות, ועל מה שעשינו ועל מי שאנחנו נסתכל, שבמפלגה של 5-6 חברי כנסת, שני שרים במשרד הביטחון, סגן שר במשרד הביטחון, נינה נפלא, שוסטר, יעל, אנחנו מביאים ניסיון 7 שנים, הצלקות של פוליטיקה זה טוב, צלקת של פוליטיקה הופכת אותך.

0: לפוליטיקה היא טוב יותר.
1: לפעמים הצלקת הורגת, אתה יודע, קח גם את זה בחשבון.
0: אז אני אגיד כבה שהוא, מה זה להרוג? הקדוש ברוך הוא ברך אותי.
1: להרוג פוליטיקה.
0: ברך אותי 15 שנה.
2: להרוג פוליטיקה.
3: חבר הכנסת ביטון,
0: שיעד
3: 120 להרוג פוליטיקה.
1: אני אגיד לך משהו, תמשיכו לרוץ. אני הייתי רוצה לראות גם את בני וגם את חבר הכנסת מיכאל ביטון בכנסת הבאה.
2: אבל הוא לא יסביע מוכם.
1: לא, בסדר. בוא.
2: למה? תסביע
0: מוכם. תשאירו לנו פתח, ברק. תשאירו פתח.
1: לא, אלי. אני הייתי רוצה לראות אותם במקום חלק מהאופוזיציה.
2: הנה, מיכאל, יש לך אתגר, קוראים לו אלי אוחנה, תנסה לקחת אותו אליכם.
0: תשאיר לנו פתח לתקווה, השם ישמור אתכם.
2: אמן, אמן. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
5: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. 100

0: ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאיציק קורנפיין, לשעבר מנכ"ל ושוער בית"ר ירושלים.
2: בוקר מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר.
3: שלומי טוב.
2: גם שלומי.
3: אני בטוח, אני בטוח.
1: תגיד לי סתם שאלה, כמישהו לא היה בכדורגל, מה, זה לעולם ככה, הקבוצה האחרונה או הגדולה או הדימיננט, לעולם תהיה אוהד שלה?
3: קודם כל, אני התחלתי כילד להיות אוהד בית"ר ירושלים. אני לפני שאני שחקן, ואחרי שאני שחקן, אני אוהד.
1: לא, אבל נגיד סתם, שחקן
3: שעבר כמה קבוצות. איציק, אגב, התחיל בהפועל ירושלים.
1: אני יודע, אני יודע.
3: אבל איציק מזוהה עם בית"ר לחלוטין.
1: אבל נגיד כך, אחד כמו זהבי, או שחקנים שעברו כמה קבוצות, הם יועדו את מי?
3: שאלה טובה, אתה צריך לשאול אותה. לנו אין את הדילמה הזו.
2: הם הכי התחברו אליה, הקבוצה שהם היו הכי משמעותיים בה, ושתרמה להם הכי הרבה.
3: כן, אבל אני מבין את השאלה של ברק, אתה יודע, שאתה משחק בשתיים, שלוש קבוצות גדולות, איפה הלב שלך בדיוק?
2: טוב, אני שיחקתי רק באחת גדולה.
3: נכון. לא, אבל אתה, אני כבר לא זוכר את השנים ששיחקת בקבוצות אחרות, אבל איציק, תסביר לי.
2: זה מה שאני אומר, רק באחת גדולה.
3: מה היה אתמול? מה היה אתמול?
2: תשמע, היה מתח, היה דרמה, אני חושב שראו גם את הלחץ, והיה לביתר גם מזל.
3: הרבה מזל, הרבה מזל.
2: מצבים שם שבתשע מתוך עשר פעמים זה גול.
3: איציק, אתה זוכר החמצות כאלה? אני כחלוץ לא זוכר החמצות כאלה, בטח ברצף, בטח בקבץ כזה.
1: בוא, שער ריק, זה אני נותן את זה בקל, אתה יודע, שער ריק, מקבל רוחב, עומד שער ריק, זה לא יאמן.
2: תפסתי את הראש, אמרתי, יו, מה זה? וגם גנדני, בוא, גנדני את הכדור שהוא הציל, אני לא יודע איך הוא הספיק להגיע לקו השער, וגם כשהוא הגיע לקו השער, הוא צריך לשים את הרגל, היה כדור קשה מאוד.
1: ממש.
3: זה משהו מטורף, אתה צודק בדבר אחד, איציק, ואני מסכים איתך, הלחץ מתחיל לעבוד, הסוף הוא תמיד הכי קשה, אנחנו יודעים את זה מניסיון, המשחקים האחרונים הם תמיד קשים, מותחים, והנה, ראינו אתמול, לא אצילי, לא שואה, במשחק חלש מאוד, עדיין ביתר מצליחה לנצח.
2: אני חושב שביתר הפגינה הרבה מאוד אופי, אני חושב שהעובדה שברק יצחק הצליח לשמור את כל הסגל שלו, בכושר טוב, כולם חדים, גם אלה שלא שיחקו כל העונה, אני חושב שהיכולת של קלו במחזורים האחרונים, אחרי שהייתה תקופה שהוא לא היה טוב, זיו בן שמעון פתאום שנכנס, יש הרבה מאוד שחקנים שבכושר טוב, למרות הלחץ, וזה יהיה צמוד עד הסוף.
1: זהו, אז זהו, תגיד לי איציק קורנפיין, עזוב עכשיו העדה לביתר, בעיניים מקצועיות, אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, שירוצו כמובן עד הסוף. למי יש את האופי יותר חזק? מי יש את הניסיון? מי יוכל לדעתך, באמת בצורה הכי מקצועית, לצלוח טוב את החמישה מחדורים האחרונים?
2: קודם כל עכשיו זה תלוי בביתר ירושלים, שזה כבר יתרון.
3: זה גם תלוי בבאר שבע, כי באר שבע מתמודדים מול ביתר.
2: זה גם נכון. אני חושב שביתר מגיעה בכושר יותר טוב. השחקנים שלה... בקושי יותר טוב, שני הבלמים נהדרים, ושחקני הכרעה ירדן שואה ועומר אצילי, והקישור שלה עם אינו וזיו בן שמעון עכשיו שנכנסו לכושר מצוין. אני חושב שביתר מגיעה יותר טובה, אבל יש פה את העניין של הלחץ, וראינו ששנה שעברה באר שבע לא עמדה בלחץ, יכול להיות שזה גם ישפיע עליהם השנה.
3: בוא, צריך לומר ביושר איציק שגם אתמול, כמעט ביתר לא עמדה בלחץ, כי כשאנחנו מנתחים את היכולת של השחקנים, לא שואה, לא אצילי, לא אינו, לא בן שימול, לא ממש הביאו את הסחורה, ואני חושב שזה בגלל לחץ.
1: אמיתי כצופה לא מקצועי, זה היה צריך להיגמר 2-1 קל להפועל תל אביב.
3: חד משמעית, ביתר אתמול גנבה ניצחון, אבל אמרתי,
1: איך אפשר להחמיץ זה כמו
3: שהחמיץ את אתמול? עונה, כשאתה לפני שחייה בתואר, כן, יש משחקים שאתה סובל סבל גדול. אנחנו כאוהדים סובלים בוודאי השחקנים בתוך המגרש, אבל החוכמה היא להתעלות.
2: זה נכון, והלחץ שיש בתוך חדר ההלבשה, ובואו, זה לא לחץ של לזכות בתואר העונה, זה לחץ גם של, קח את זה 18 שנה אחורה, שביתר לא זכתה בתואר.
1: תאר לי, תכניס אותי, תכניס את המאזינים לחדר ההלבשה. מה קורה בחדר ההלבשה? תפרוט לנו את המתח, איך זה בא לידי
2: ביטוי? תראה, כולם רוצים לנצח, וכולם, כל אחד בא עם האנרגיות הטובות, ומחזקים אחד את השני, אבל בסופו של דבר זה משפיע, אתה יודע, זה דברים שלפעמים פעולות שהם, כך שבוע אחורה, נגד מכבי תל אביב, ביתר רקדה על הדשא, ביתר מה שהיא עשתה נגד מכבי תל אביב, לא היה דומה למה שהיה אתמול, אבל זו הגדולה לקחת את הנקודות, גם במשחקים שאתה לא טוב.
3: אתה יודע, איציק, אני אכניס את ברק לשנייה, אני אגיד לך, יש שחקנים, ברק, לא מספיק להיות שחקן טוב, זה לדעת לעמוד בלחצים. אני אומר לך, במשחקים חשובים, ואיציק יאשר את זה, היו שחקנים ש3-4 פעמים לפני משחק הלכו לשירותים, מלחץ, מהתרגשות, ממתח. לא כולם יכולים לעמוד במתח ובלחץ הזה, אבל זה מה שקורה בחדר הלבשה, אבל החוכמה היא לדעת לקחת הוותיקים בקבוצה והמובילים בקבוצה, להרגיע את השאר, להרגיע את הצעירים, כדי אתה יודע, לחצות את המשחקים המותחים האלה.
1: ומה הכוח של המאמן במסכים כאלה?
3: כוח גדול מאוד. כוח משמעותי, אבל איציק יענה.
2: אני חושב שהתפקיד של המאמן פה הוא מכריע, ואני חושב באמת שצריך לתת מחמאות, אני מסתכל עכשיו על ברק יצחק, פחות על רן גוז'וך מהצד של באר שבע, אני חושב שברק יצחק ראוי לכל המחמאות, כי הוא מאמן צעיר, אי אפשר לשכוח את זה שהוא מאמן צעיר, והוא עומד בלחץ, רואים אותו שגם מבחינת הבחירת הרכב, וגם איכשהו מגיב לחילופים, גם של שחקנים וגם של מערכים תוך כדי משחק, הוא יודע לקרוא את הסיטואציה, הוא נשאר קר רוח, רואים את זה גם ברעיונות שלו לפני משחקים ואחרי משחקים, הוא מאוד מאוד מפוקס. אני חושב שבאמת רוב המחמאות לברק יצחקי, תשמע, זה בסוף הוא ראש המערכת. על המגרש.
1: תגיד לי, אתה מדבר על כוח, סתם מעניין אותי. נגיד, אנחנו מכירים את דייגו סימונה, המאמן של אתלטיקו מדריד, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, קור רוח אין שם, הוא רץ, הוא מתולל, הוא רץ יותר מהשחקנים על המגרש.
3: איזה סגנון.
1: לא, בסדר, מה, האם זה מלהיב שחקנים, או מאמן שיושב כמו ספינס על הספסל, לא זז, לא רק
2: מסתכל? אם אתה שואל אותי, אני מעדיף את המאמנים שחיים את המשחק, שרצים, קופצים, אני חושב שאתה רואה את זה גם על ברק יצחקי, ראית את זה גם אתמול על אלי
1: ברדה נפל על הפנים.
3: גם בזה צריך שיהיה גבול. אני אספר לך, אתה יודע, כשגרמניה לקחו את האליפות, כשבקנבאואר, אליפות עולם, כשבקנבאואר,
1: פרנץ בקנבאואר, קיסר.
3: תקשיב, הוא היה עומד 90 דקות, ברק, 90 דקות, עומד במקום אחד ליד הספסל, לא זז, פשוט לא זז, לאורך 90 דקות, והם עדיין היו אלופי עולם. כלומר, לא תמיד זה עובד, אתה יודע, כל אחד והאופי שלו, כל אחד והשיגעון שלו.
1: לא, אבל אתה על המגרש, כמי שהיו על המגרש, אתה רואה את המאמן שלך רץ, זה מנפף עם הידיים ורץ שם על הקווים, זה מטריף אותך.
2: כן,
1: אתה רוצה לראות אותו כרוח, יושב על הספסל.
3: אני גם הייתי יושב מאופק. כן, כן, זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, לא תמיד זה עוזר, לפעמים ההשתוללות על הקווים יכולה לגרום פעולות הפוכות. שחקן בנוי אותו דבר, יש שחקנים שעומדים בלחצים, שעומדים במתחים, שעומדים בהוראות של מאמן, אם זה מילים לא טובות, אם זה משפט לא טוב, ויודעים לעמוד בזה ולקבל את זה, ויש כאלה שפחות, אבל אני חושב שבסך הכל צריך למצוא את האיזון, בין שקט נפשי על הספסל, לבין התלהבות על הספסל, וברגע שאתה מוצא את האיזון הזה, אז זה בסדר גמור.
1: אם אתה צריך לתת עצה למאמן בית"ר ירושלים, או לחילופין למאמן באר שבע, מה אתה אומר לו הכי חשוב בחמישה מחזורים הבאים?
2: לברק יצחקי?
1: או לברק, או לברדה, או ל...
2: תראה, אני לא יכול לקושוך. לקושוך הייתי אומר, תמשיך עם הרוטציות כמו שעשית נגד מכבי תל אביב, תמשיך, זה רעיון טוב מאוד. ולברק יצחקי, תמשיך אותו דבר, מה שאתה עושה זה מצוין, תמשיך ככה.
3: כן, אתה יודע, ההבדל, והוא נגע בנקודה מעניינת, כי קוז'וך עשה שינויים גדולים מול מכבי תל אביב, ואולי שילם על זה ביוקר, בהפסד.
1: רגע, אז הוא אומר את זה בציניות?
3: לא, לא, לא, לא, וברק יצחקי הולך עם
1: הרכב פחות... אתה רוצה...
3: לא, אני רוצה שקוז'וך יעשה טעויות, גם אני רוצה. בוודאי, איזה שאלה, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שמתחתים אלופה, מה... זה ברור לחלוטין.
1: הנה, ואם אנחנו מדברים עם מאמנים לשעבר, אולי מילה, מילה על המאמן של מכבי תל אביב, איך זה קורה, תגיד לי? איך קורה שמאמן באמת אמור להיות, אתה יודע, דמות שכל השחקנים מסתכלים עליו, חינוכית, רצינית, איך הוא מגיע לשפל כזה, ואגב, לא בפעם הראשונה?
2: לטעמי, פשוט אין לזה הסבר. זה טעויות שבטח
1: הנהלה בוחרת מאמן, הרי הוא לא התחיל לשתות אתמול, אני מניח שהיה לו.
2: כן, אבל אני מתאר לעצמי שלא היה רקע לזה בעבר. אני מתאר לעצמי שאתה בעתיד יכול להיות ש...
1: אתה כמנג'ר לשעבר, אלי, אתם לא, אתם הולכים לבחור מאמן שהוא באמת אולי דמות.
3: גם אם כן, לא, זה לא נורא, לפעמים אתה יודע לצאת לשתות כוסית שתיים. אז רגע, אז תן לי להשלים. אבל ברגע שזה הפך להיות פציעות, סדרתי, וזה 3-4 פעמים העיפו אותו מברים. השיא היה בסופו של דבר, אגב, קופמן, רון קופמן פרסם, שגם במסעדה אחרת היו הערות של הטרדה מינית לגבי מצריות.
1: אבל הוא לא התחיל
3: מצריות.
1: את זה בישראל.
3: יכול להיות שלא, אבל לא כל דבר אתה יכול לגלות. אתה יודע, בסוף בסוף יש לו את החיים הפרטיים שלו.
1: זר, אתה לא עושה עליו תחקיר שלם.
3: אני חושב שאם מכבי היו יודעים שהוא היה מעורב בדברים כאלה בחוץ לארץ, הם לא היו מביאים אותו.
1: לא, אבל אין סודות בדברים האלה.
2: אבל כנראה שזה לא פורסם בעבר. כנראה שזה היה משהו בעבר שלו שפורסם בנושא הזה.
3: אני מסכים איתך שזה לא קרה רק בישראל. לא יכול להיות שהוא הגיע לישראל ב3-4 פעמים. הוא היה שיקור כי הוא כבר בן 50. הוא אוהב את הטיפה המרה, מה שנקרא. הרבה אוהבים לשתות, זה בסדר, זה לא,
1: לא להגיע להתנהגות
3: פלילית, אבל זו התנהגות פלילית כבר, זה לדבר לנשים בצורה כזו. מכבי תל אביב נהגו מהר, נכון, סגרו את העניין, די לה הוא היסטוריה בישראל.
1: כן, ממש ככה. אני מתפלא איך דברים כאלה לא, אתה יודע, לא עלו עליהם, לא שהם לא פורסמו, לא עלו, אתה עושה בדיקה, אתה מעסיק אנשי מקצוע שאמורים, בטח מאמן זר, שאתה יודע, עוד יוצר, צריך לחקור.
3: יש לו שם טוב, יש לו שם טוב כמאמן. הוא אימן בסקוטלנד, הוא אימן במקומות אחרים, יש לו שם טוב, אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע, אבל אם היו יודעים על סיפורים מהעבר בנושא הזה, אני משוכנע שגולדהר לא היה מחתים את המאמן הזה.
1: איציק, קופה, בוא נדבר מילה על המונדיאל שמתקרב. מי הפייבוריטיות שלך? מי אתה חושב שירוצו עד הסוף?
2: אני חושב שהשנה צרפת נראית כמועמדת חזקה מאוד. יש לה סגל של שחקנים.
1: תזכור טוב מה אני אומר לך, אלי, ואני אומר לך את זה, איציק קופה, בתור צופה הכי משהו, אה? אמבפה, כמו שפגע בפריס סן ז'רמן ופוגע בריאל מדריד, לא כי הוא עושה חס וחלילה דברים זה, כי הוא שואב כל כך הרבה אנרגיה, הוא גם יעיב על היכולת של צרפת.
3: אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל אם אני לא טועה, הוא כבר אלוף עולם.
1: בסדר, אוקיי.
3: הוא כבר אלוף עולם כשהוא היה צעיר.
1: נכון, נכון, אבל עכשיו זה סרט אחר.
3: אבל אני אגיד לך,
1: הוא אמבפה אחר.
3: המועמדת שלי, העיקרית, לא יודע אם העיקרית, אבל מועמדת מאוד מאוד רצינית, זו ספרד, שתמיד תמיד מועמדת להגיע לשלבים הגבוהים. יש לך את צרפת, ספרד, גרמניה, שתמיד תמיד נמצאים איפשהו שם, ברזיל, זה ייפול מאחת מאלה.
1: תסבירו לי אתם, כמי שהיו שם, את ההחלטה של מסי הגדול, אחרי שהוא זוכה באליפות עולם, אחרי שהוא מגיע לשיא, עזוב לפרוש שנייה אחרי זה מהנבחרת כשאתה בשיא, ללכת עכשיו למונדיאל, שאתה יכול לצאת שם הכי, נגיד בדיחה, כי הוא לא יהיה בדיחה, אבל סוג של פרסה, אחרי פסגה כל כך, כל כך גדולה.
3: מה אתה אומר איתי?
1: איך החבר'ה האלה יודעים לפרוש? תכניס גם את רונלדו לתשובה.
2: אני חושב שא' מסי הוא אחד מגדולי השחקנים אי פעם, ולא משנה מה יעשה במונדיאל הזה, עדיין הוא יזכר כאחד מגדולי השחקנים אי פעם. אני חושב שהם בסוף, אתה יודע, השחקנים האלה, זה לא רק, יש להם את הכסף, יש להם את התהילה, הם רוצים להשיג עוד הישג, להשיג עוד הישג, ולהשיג את זה בגיל כזה מאוחר.
1: אבל מה יכול להיות יותר ממשהו?
2: לא, אני מצדיע לו.
1: כן, אבל
3: מה יכול להיות? עוד תואר, עוד הכרה.
1: כן, אבל אתה יכול רק לקלקל, אחרי הישג כל כך גדול.
3: לא, לא, לא, אני אגיד לך ברק,
1: אם הוא נופל בשלבים מוקדמים, אם הוא משחק לא טוב,
3: לא רונלדו ולא מסי, לא יכולים, גם אם הם יתאמצו, לקלקל את הקריירה שלהם. שום דבר לא יקלקל את העובדה שהם השניים מהגדולים בהיסטוריה. אתה יודע, יש ויכוח רונלדו ומסי, חלק יבחרו ברונלדו, חלק יבחרו במסי, אבל זה שחקנים שלא לא משנה יותר, כבר מה יקרה.
1: אבל לא היה יותר נכון לשניים כאלה שבאמת כבשו כל פסגה אפשרית, בגילאים כל כך מתקדמים.
3: זה עניין אינדיבידואלי ברק.
1: להגיד, בוא, אנחנו כבר לא בליגות הגדולות, אנחנו כבר בזה בארצות הברית, או בסעודיה, זהו, הגיע הזמן לתלות עליים שיזכרו אותנו בגדולתנו.
2: בכל מקרה הזכרו אותם בגדולתם.
3: לגמרי.
2: הם אלילים במדינות.
1: אתה אומר, בקיצור, שניכם בזה, שזה לא טעות מבחינתם בגילאים כך מבוגרים, ללכת לעוד מונדיאל.
3: לא, אם הם מרגישים שיש להם את הכוח, למה טעות?
1: טוב. איצי קומפאי, תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, להתראות חברים.
1: להתראות. פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: חג שם!

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.

0: ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב ברק אלי.
1: ואנחנו מדברים על הפסקת אש, אבל על הירי לכיוון, לקריית שמונה.
3: היו זקות, כן.
1: חייל מגדוד 9 נפצע באורח קשה בדרום לבנון, מרחפן נפץ של חיזבאללה, פצועים בנוסף. מה, לאן זה הולך?
2: אין הפסקת אש, בואו. זה הפסקת אש על הנייר. בפועל הלחימה נמשכת בלבנון, עם הרבה מאוד מגבלות על צהל. לצערנו הרב, אנחנו לא פועלים כמו שאנחנו רוצים לפעול, כמו שצריכים לפעול.
1: הנה, פעלנו בדחיה. יגידו לך, אתמול פעלנו בדחיה. חיסול מפקד כוח אדואן.
3: לא, הייתה יותר פעילות מאשר עד לפני כמה ימים, כן?
2: ברור, עוד תקיפה אחת בדחיה, מה שלא היה בכלל.
3: נכון.
2: אבל בואו, חבר'ה, ככה לא מנהלים מלחמה. ככה, קודם כל העובדה שצהל, מדינת ישראל הסכימה לחבר בין לבנון לבין איראן, זה תקלה וזה טעות אסטרטגית נוראה. אי אפשר היה לחבר בין שתי הדברים האלה. ישראל לא הייתה צריכה להסכים לדרישה האמריקאית הזאת, כי ברגע שאתה בא ואתה מקיש דה פקטו שאיראן היא זאת שקובעת מה שקורה בלבנון, ואתה מקבל את ההסדר הזה גם מול אמריקאים,
3: איזה ברירה הייתה לישראל, אבי?
2: מה זאת אומרת?
3: איזה ברירה? מה, אתה מצפה שנתניהו והממשלה הייתה מתנגדת למה שטראמפ אמר?
2: אני קודם כל לא מצפה משום דבר ממשלת ישראל. אני מצפה כן, שכשאתה עושה מהלך בהתחלה עם ארצות הברית, אתה צריך לקבוע להם את הקווים שלך. ואתה בא ואתה אומר שההפרדה צריכה להיות בין לבנון לבין איראן.
1: יכול לקבוע עם טראמפ מה שאתה רוצה. הוא סופר מישהו על הפסקת האש, על הערכת הפסקת האש בשלושה שבועות. שמענו כולנו על זה ברשת החברתית שלו.
2: קודם כל אנחנו רואים הבוקר שהוא כן סופר, הוא עובדה שהוא סופר את הסעודים.
1: הסעודים, כן. הסעודים זה כסף.
2: הם אמרו לו דונט על המבצע.
1: הרבה כסף.
2: אז אני חושב שנתניהו...
1: הוא מחשבן מאוד לסעודיה וקטר, אתה יודע מה איזה סיבה.
2: אני חושב שאם ראש הממשלה, כמו שהוא אמר אתמול, שהוא מדבר... הוא אמר את זה בישיבת הקבינט, שהוא מדבר
1: כמעט כל יום,
2: כי הוא מרדים את טראמפ, וטראמפ מרדים אותו לפני לילה טוב. אני מצפה שהוא גם יגיד לו דונט על לבנון.
3: אף אחד לא מרדים אף אחד, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה בשיחות, גם אתה לא אבי, אולי יש דברים, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים.
2: הוא אומר שבכל ערב הוא מדבר איתו, לא אני אמרתי.
1: תגיד לי,
3: בסדר, זה לא לילה טוב, כנראה השיחות הן מאוד משמעותיות.
1: מאוד משמעותיות שממשיכים לראות לצפון. תגיד לי אבי, אפשר להגיד שהרי מי ההפסקת אש בסיבוב הקודם בנובמבר 24 עם חיזבאללה ועל פתיחת המלחמה, התפעלנו כולנו איך אנחנו מקסחים ויורים ותוקפים ודחיה
2: וחופש
1: פעולה מלא וחיזבאללה מפחד להרים את הראש, והיום אפשר להגיד להם הכל חוץ ממפחדים. יכול להיות שיכולת ההרתעה של ישראל פחות טובה היום מה שהייתה בערב המלחמה הזו עם איראן?
2: אני חייב להגיד לכם משהו בשבילכם, הייתי השבוע בלבנון, הייתי עם הכוחות בעומק השטח, והמפקדים סיפרו את אותו סיפור כולם, המפקדים הבכירים שהיו שם באירוע הזה, והם אמרו, תקשיבו, יש שוני בהתנהלות של חיזבאללה במערכה הזאת, לעומת מה שהיה בחצי הצפון.
1: מה ההסבר?
2: אנחנו רואים, ההסבר הוא שנעים...
3: מה השוני?
2: אז אני עונה, שנעים קאסם וכל חבורתו דוחפים את אנשי חיזבאללה מצפון לבנון לדרום לבנון כדי להילחם בצהל. הם חוצים את הליטני, אבל שאלתי אותם, רגע, רסים את הקשרים, אז אומרים, גשר אחד נשאר והם עוברים דרכו, וגם הם עוברים מתחת בין ההריסות והכל בסדר, הליטני אפשר לחצות אותו עד גובה הברכיים. והם מגיעים כדי להילחם בצהל, והם מגיעים כדי להתחכך עם צהל, מה שלא היה לפני כן. אז עכשיו זה אומר שאם המנגנון וכל המערכת יושבת בבהירות, בדחיה או במקומות אחרים, ומעודדת ומנתבת ומובילה את הלחימה על הקו הצהוב, אז אנא תתקבל צהל ויפגע.
3: אז התחילו, אבל אבי, התחילו, אנחנו שומעים.
2: מה התחילו? היה מקרה אחד, על מה התחילו?
3: לא, אנחנו רואים שיש התקפות בעומק לבנון, יותר מעבר לליטני.
2: איזה התקפות? אתה רואה את המפגע?
3: של חיל האוויר.
2: רואה את נעים קסם? שר הביטחון שלך מבוקר עד ערב מבטיח לחסל אותו, או לא חיסל אותו?
3: חכה.
1: תגיד לי, חכים, תאמין לי, עוד מעט הפסקת אש אמיתית.
2: למי לחכות?
1: מחכים לגודו, הייתה פעם הצגה, מחכים לגודו.
3: לא הייתי בישיבת המטכ"ל האחרונה, אבל אני מניח שיש דברים שאתה יודע, בחדרי חדרים, ויחכו לה, איתו אמתי.
1: תגיד לי, אבי, ולשאלתי, האם יכול להיות שמצבנו פחות טוב ממה שהיה מול חיזבאללה ומול לבנון בכלל, פחות או מה שהיה ערב?
2: תראה, חיזבאללה, צריכים
1: להיות
2: הגונים, חיזבאללה חטף, יש לו מעל 2,000 הרוגים.
1: אין ספק.
2: יש לו הכפרים בשליטה ישראלית, הוא דחוק מעבר קו הצהוב, יש לחץ של המקומיים עליו, בכל השיעים, האוכלוסייה השיעית בעניין הזה, אין ספק שיש פה הישגים טקטיים משמעותיים.
1: טקטיים, טקטיים, כן.
2: אבל אנחנו עדיין רואים שאנחנו בלחימה, אנחנו עדיין רואים שיש לנו מגבלות, שחופש תנועה בלבנון, אנחנו עדיין רואים שחיזבאללה מרים את הראש, רק השבוע הוא ניסה להפיל מסוק של חיל האוויר, הוא פגע בשני כתממים במהלך השבועות האחרונים והפיל אותם. אנחנו רואים שהוא עדיין מבצע ירי לעבר...
3: אבל אבי, אתה כאחד שמסקר הרבה זמן את הצבא, מה, היה נדמה שתתקוף את חיזבאללה בצורה כזו או בצורה אחרת, והם לא יגיבו?
1: לא יגיבו שנה וחצי. אבל הם לא יגיבו שנה וחצי.
4: אבל אף אחד לא חשב שזה יהיה לנצח.
1: אבל הנה, מנובמבר 24, ישראל תקפה בבקה ובבירות ובכל מקום, והם לא יגיבו.
3: אבל תראה, אבי אומר את זה ביושר, יש הרבה מאוד הישגים לצהל מול חיזבאללה. גם הרחקנו את הגבול, גם חיסלנו הרבה מהכוח שלהם, מהנשק שלהם. לבוא ולהציג את זה, זה מטרה של האופוזיציה.
1: ועדיין יורים על קריית שמונה.
3: להגיד, זה כישלון, זה כישלון, זה כישלון. אבל זה לא יעזור.
1: ירו הלילה על קריית שמונה.
3: בסדר.
1: אז מה אתה יכול להגיד בסדר? ירו על קריית שמונה.
3: ירו על קריית שמונה.
1: אחרי שנים של מלחמה ירו על קריית שמונה.
3: לצערנו, אמרת לך, אנחנו בשכונה שמסתבר כמה שנים, אולי נצטרך לעבור עוד מבצעים כאלה ואחרים.
1: תגיד לי, אני חושב שאלה אחרת. הייתי השבוע באיכילוב אצל בן של חברים מיחידה מיוחדת, חיילי מילואים, שנפצעו לפני מספר שבועות מרחפן נפץ. והם סיפרו לי שם, פצועים בינוני, הגיעו פצועים בינוניים. סיפרו שם שהם הראו לי גם סרטונים והראו לי את התמונות, איך הם נכנסו לתוך מגנן. קיבלו התראה, נכנסו למגנן, ולמרות זאת הרחפן חדר את המגנן, קרא לבן של החבר את הרגל, הוא עובר ניתוחים, יש לו עוד חודשים גם משפוז, גם שיקום. מה עושים עם זה?
2: תראה, אני בדעה, ואני רוחז בדעה, שבסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך להילחם, אתה לא צריך לרדוף אחרי כל רחפן. אתה צריך לרדוף אחרי כל תעשיית הרחפנים בלבנון. מהיבואן, דרך הטכנאי, דרך המפקדים, דרך מי שמספק את הסוללות לרחפן, דרך מי שמדריך את החבר'ה האלה להפעיל את הרחפנים. ברגע שאתה מוריד את כל השרשרת הזאת, 100-120 איש שמתעסקים בתחום הזה, בין אם הם אזרחים לבנונים שמייבים ומייצים ומוכרים ומשווקים...
3: ולשיטתך הצבא לא עושה את זה?
2: אתה רואה את זה שהוא עושה את זה?
3: אנחנו, אולי יש תכנונים שלא אתה ולא אנחנו יודעים?
2: אני לא יודע. אני שאלתם אותי מה צריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. למה לא עושים את זה? כי אני חושב שיש הרבה סיבות, אחד מהם אולי בגלל שאנחנו תוקפים בלבנון. אני רוצה לדעת האם תקפת אתמול בבוקר את המחולה שהביאה 1,000 רחפנים.
3: מה אתה שומע מהצבא?
2: שלא עושים את זה.
1: לא עושים, מה הם אומרים לך? מה, הם תוסכלים שקושרים להם את הידיים?
2: זה אתה אמרת. המטכ"ל אתמול אמר שיש לו חופש פעולה. אני לא ראיתי שהוא תקף את המחולה שהגיעה עם האונייה שהביאה את הרחפנים ללבנון.
1: אז מה, הוא לא אומר אמת?
2: הרמטכ"ל צריך ליישר קו עם הדרג המדיני.
1: זה חמור מאוד, אז אתה בא ואומר הרמטכ"ל מיישר קו ולא אומר לנו את האמת.
3: מה, הרמטכ"ל משקר את הציבור?
2: הוא לא משקר את
3: הציבור,
2: חלילה, לא אמרתי זה.
1: אבי אומר,
3: זה המשתמע,
1: אין לצהל חופש פעולה, זה מה שאבי אומר.
3: לא, בסדר, אבל הרמטכ"ל לא יודע את הדברים האלה, אבל אנחנו שומעים ממנו דברים קצת שונים.
1: אז הוא אומר שהוא מנסה למצוא חן אולי בעיני הדרג המדיני, אולי
3: למצוא חן, הבנתי.
1: תגיד לי מילה
2: אחרת.
3: אני, תשמע, אם אנחנו לא נסמוך גם על הדרג המדיני, ולא נסמוך על הרמטכ"ל מה שהוא אומר, ולא נסמוך על ראשי הביטחון, אז על מי נסמוך?
1: אבי, יש לי עוד שאלה, תדבר איתנו על עזה. גם אתמול סיכול בעזה, מדברים על זה שהצבא דורש מהדרג המדיני עכשיו לצאת לפעולה, איפה זה נמצא, מה קורה, ובד בבד עם כל הדברים האלה, האמריקאים סוגרים את המפקדה בקריית גת.
2: קודם כל, גם פה זה לא מקשה אחת. אני חושב שבצבא יש כאלה שאומרים שכן צריכים לצאת פעולה אחת בעזה, ויש כאלה שלא. אז זה לא דעה אחת מלאה של הצבא. יש פה חילוקי דעות ויש מספר דברים בעזה. האמת היא שבעזה דווקא צהל אוחז בשטח בצורה טובה. הוא נמצא בנקודות מסוימות ושולט על מה שקורה בתוך העיר עזה. אני חושב שהפעולה אתמול לאותו פעיל נוחבה שבלידו גם היה הבן של חליל אלחיה וגם הוא חוסל. הבן של חליל אלחיה לא היה מטרה לפגיעה, אלא הוא פשוט היה, מה שנקרא במקרה, היה בסיטואציה וספג. אבל בהחלט העובדה שאתה יכול להגיע למקומות האלה ולפגוע באנשים האלה, ולחסל אותם, זה דבר חיובי.
3: מילה, מה אתה אומר לאלה שאומרים על ההתעצמות של חמאס?
1: כן, מה המצב של חמאס, כן.
3: הרי אני שומע גם קולות שאומרים, אולי הם מתעצמים מבחינה אזרחית, שלטונית, אבל מבחינת הנשק, אין להם את האפשרות, אין להם את האפשרויות שהיו להם לפני השביעי
1: לאוקטובר. תשובה אחרונה,
2: אביקר. אז אין להם את האפשרויות, אין להם את כמות נשק שהייתה להם, אבל יהיה להם. כי ברגע שיש לך כסף, אתה הריבון, ואתה...
3: איך יהיה עם רפיח סגור, אם אין להם את האפשרות להכניס נשקים, אין להם את האפשרות להכניס נשק, ככה אני מבין לפחות.
2: אבל הם יכולים לבנות עכשיו מסגיריות ומחרטות ומערכות לשקם את הדברים שנהרסו בתת קרקע, ולבנות מחדש את הטס שלהם, כמו שהם עשו בעבר, אז אולי לא יהיה להם 1,000 רקטות, יהיה להם 500 רקטות, גם אם 400 רקטות הם יעשו לך בלגן בעוטף עזה בשעת מבחן. ולכן אתה צריך כל הזמן לקרסח את הדשא הזה ולמנוע מהם מלבצע את המעשים
1: האלה. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו מסיימים את התוכנית עם עדן בן זקן, ואיך השיר נקרא, השיר שלפי אסף הולך להיות השיר, רולקס וקסקט.

0: שיר חזק, כן?
1: ממש.
0: סף יודע, הוא מבין, הוא כבר מזהה אותו כמשהו הולך להיות הדבר הבא. עורכים ופיקים, סף פלסר ואסף מבורך, חיים על השידור, שקד מורג. ויואב מנדלוויץ' אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, עידן נאור ואופק אולק, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה ברק, סוף שבוע שקט ונעים.
0: פגש מחר עם אופירה בשש. תודה רבה לכולכם, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים, רק טוב.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. התוכנית בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה. 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בערוץ אל-מיידין הלבנוני דווח על תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון, כשברקע מקור מדיני לבנוני מזהיר כי ישראל עשויה לחדש את גל החיסולים נגד בחירי חיזבאללה בעקבות ניסיון החיסול של מפקד כוח רדואן אמש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
11: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צה"ל בעיר נבטיה שבדרום המדינה, יעד שלמעשה לא הותקף במשך כמה שבועות. אחרי ניסיון החיסול אמש של מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, מקור מדיני בלבנון אמר כי ישראל, במסגרת הלחץ המתמשך, עשויה לחדש את החיסולים הנרחבים נגד בחירי חיזבאללה. הוא הזהיר כי תגובת ארגון הטרור לחיסול תקבע את מהלך האירועים. אם יגביר את פעולותיו הצבאיות, הפסקת האש עלולה לקרוס, והלחימה עלולה להתפשט מחדש לביירות ולדחיה.
10: ובתוך כך דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וצהל. בצהל ציינו עוד כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. אדר גיציס כתבנו עם הפרטים.
12: הבוקר הגיעה המתלוננת נגד גולן להגיש תלונה נוספת במשטרה, הפעם בנוגע לשיבוש מהלכי חקירה. בעקבות הממצאים החדשים והתלונה שהגיש גולן נגד הצעירה בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא, הוחלט במשטרה לעצור את חקירת הזמר, או ליתר דיוק, לדחות אותה ולבחון את אמינות התלונה המקורית. ל-N12 נודע שהמתלוננת צפויה להיות מוזמנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים, אבל כאמור, היא הגיעה עצמה עוד הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: עכשיו, ב-103 FM, סיוון כהן

0: שלום לכם. 11 ו-4 דקות. שבוע חלף. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, טוב, בקצב האירועים של מדינת ישראל, שבשבוע שעבר כולם דיברו על הרצח המזעזע הנוראי של אימנו זלקה, על גל האלימות, זה פתח את המהדורות. המפקדי משטרה סיפרו לנו כל מיני סיפורים, מתגוננו, השיח הלך לשם, והנה, שבוע עבר, ומסתבר שמסתמן, לפחות נכון לעכשיו, כתב אישום נראה, די מקל, נער אחד שהמשטרה מסרה שהוא חשוד מרכזי, בסוף בכלל מסתבר שהוא לא שם, והעניינים איכשהו נראים דומים למקרים שאנחנו מכירים מהעבר, בהם בסופו של דבר זה קצת מתמסמס. שלום לגטה סורת האחיו של אימנו זלקה, בנימין, זיכרונו לברכה.
1: שלום וברכה.
0: אז בוא תספר לנו קצת איך זה נראה מנקודת המבט שלכם, מה הסטטוס נכון לעכשיו?
1: תראה, הסטטוס נכון הרגע שיש 19 עצורים, כמו שמפורסם. המסתמן שהמשטרה עושה עבודה טובה, לפי מה שאני מבין, שיש להם מספיק ראיות ותיעודים, בשביל לקלוע את הרוצחים האלה להרבה מאוד שנים. אבל כן, יש הרבה חשש סביב זה שהאנשים יהיו מקילים, וזה מאוד מטריד וצריך להטריד את כולנו.
0: תכף ניגע בזה. פורסם השבוע שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ביקש להגיע אליכם, אבל הוא התנה את זה בצירוף של צוות צילום. זה נכון הסיפור הזה?
1: תראי, בסופו של דבר, כן, זה נכון. ביקשנו לא להגיע עם מצלמות, ובסוף הוא כן דחה את זה למחורת, וביקש להגיע ב-11, ולנו זה כבר פחות איטים, היה מאוחר. אבל לדעתי אנחנו צריכים יותר להתעסק בעניין של באמת להביא אנשים חמורים לרוצחים האלה, ולא עכשיו להתעסק בדברים כאלה פוליטיים.
0: אוקיי, okay. למרות שזה גם, אתה יודע, שר לביטחון לאומי, אבל בטח אין צורך באמת להכביד עליכם. כשבועיים עברו, מאז הרצח הנוראי של אח שלך. ספר לנו קצת מה עובר עליכם, ממשפחה אנונימית לחלוטין, הפכתם לפחות לימים מסוימים, לאייטם המרכזי במהדורות החדשות. כשאתה קצת מנסה לנתח את השבועיים האלה, תספר לנו על הרכבת הרים הזאת.
1: תראי, הקושי הוא גדול, זה מזעזע כל האירוע הזה, כל הסיפור הזה. לא תיקינו לזה, לא ראינו את זה מגיע. זה מטורף איך באמת צעיר שיודע איך להתפרנס פרנסתו, לעבוד. והברנים האלה, איך אומרים, עושים מה שהם רוצים, ברחובות, מסתובבים, וכולנו צריכים שהדבר הזה יציק לו באמת ברמה מטורפת, ולא להתעלם. אבל כן, בגדול, הכאב שאנחנו חווים עכשיו, באמת, אני מאוד קשה להעביר אותו במילים, אבל הכאב עצום, חור בלב שכנראה יישאר תמיד פרנת.
0: שבבית המשפט הגיעו אותם תומכים ברוצחים האלה, אחרי שבאמת אנחנו רואים, אני אצטט איזשהו תמלול מאחת החקירות של אחד החשודים, החוקר אומר לו, רואים אותך בתיעוד עם הקפוצ'ון והציציות, החשוד, כן, נו, זה אני, מה אתם רוצים? החוקר, בנימין מדבר איתך ומבקש להתרחק, החשוד, כן, הוא דיבר לא יפה, החוקר, הוא ביקש מכם להפסיק, ואז רואים אותך מתחיל לתקוף אותו. החשוד, כן, תקפתי אותו, אז מה? הוא קילה, לגנתי על עצמי, זאת הגנה עצמית. הוא הרביץ לי, אז החזרתי לו כמה אגרופים. אנחנו רואים באמת ההתנהלות של החבר'ה האלה שנזכיר, רק התנהלו כעבריינים בכירים בימים הראשונים לפחות אחרי הרצח, וגם בחדרי החקירות. ואז את האנשים שמגיעים לתמוך בהם. אני מצטערת, אבל כן, גם עוד עם הכיפות והציציות עליהם מבזים את הדת, הכל כך תאורה. איך הרגשתם שם מולם?
1: כעס, כעס עצום מאוד, באמת זה מרגיש ברמות שאי אפשר לתאר אותו, איך אנשים הולכים לתמוך ברוצחים האלה, ועוד לבוא להגיד אמירות כאלה של... באמת זה לא נתפס על הדעת. רואים שאין פה הרתעה, חייבים באמת להחזיר הרתעה לרחובות, ושאנשים כאלה לא יהיה להם את הטיפת אומץ לבוא ולברוק לנו ככה בפרצוף. והכעס הוא מאוד עצום.
0: תשתף אותנו קצת. מה אתם מרגישים?
1: שתשמעי, רואים שהם חיות אדם, כאילו, אין לי פה... הכעס הוא באמת, הוא מאוד עצום. איך הגיוני שרוצחים כאלה הולכים, עושים כזה דבר, באמת בצורה מאוד מתוכננת, כאילו מה, ועל מה, כאילו, על כלום. ואני מאמין שהרבה ראו את הסרטונים שהיו שם, זה כאילו, על מה הוא כבר יעיר לו, כאילו, אל תרססו פה, במקום העבודה, הולכים ומתכננים את מה שהם עושים, מתכננים, מחכים, אשכרה, מחכים לו בפינה, ובסופו של דבר, אשכרה באים להתמוך בהם, כאילו, אנשים שבאים להתמוך בהם, זה מטורף, לא מתקבל על הדעת, לא הגיוני.
0: כשאתם עומדים שם בבית המשפט, ראינו גם את התומכים האלה, לא רק באים לתמוך בהם, חלקם גם מקללים והיו אלימים בעצמם, הם מסתכלים לכם בעיניים, זאת אומרת, יש משהו, אתה יודע, יש את מה שראינו במצלמות, אבל אני בטוחה שיש דברים שלא ראינו ולא תועדו, ובטח לא יכולים להעביר את התחושה ואת הרגעים כאלה של הסיטואציה הזויה הזאת שם בבית המשפט.
1: תראה, אנחנו כמשפחה לא היינו שם במשפט, אבל כן, גם לראות את הסרטונים האלה ברשתות, איך שהם מדברים בזלזול הזה בחיי האדם, ועוד לתמוך ברוצחים האלה, אני באמת לא יכול להסביר את התחושות, את הכעס שאני חווה. ודעתי כולנו צריכים לחוות את הכעס הזה, לראות אותו ולגנות אותו, באמת. לגנות את האנשים האלה שמעודדים את הרצח הבא, זה פשוט לא נתפס בעיניי.
0: אתם רגועים ובטוחים שיעשה צדק עם הרצח הנוראי הזה של אח שלך?
1: תראי, אני שומע הרבה מאוד לחשושים, כל מיני כתבים, שהאנשים הולכים להיות מקלים, לפחות עם אלה שמעורבים בדוקר. כן, שמש, אנחנו כן חוששים באיזשהו מקום, כי אנחנו שומעים את הלחשושים האלה, אבל אנחנו נלחמים, ונמשיך להילחם עד שהצדק יצא, ושהרוצחים האלה יקבלו את מה שנגיע להם. אנחנו מתפעלים שיקבלו את העומס הכי חמור שאפשר.
0: אתם אגב נערכים כבר, או מישהו דיבר איתכם, על תביעות אזרחיות, כספיות, נגד ההורים שלהם, או על ההיבט הזה של איזשהו מערך שאתם יכולים אולי לנסות להיכנס אליו כדי לדרוש פיצוי, או למצוא דרך שהיא מעבר למה שיקרה עם המשטרה?
1: תראי, כרגע אנחנו עסוקים באמת בלהמשיך

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: זה הסתכלות על החברה ככלל ועל על הרצח הנוראי הזה, ואם לא נדאג למצות שם את הדין. אז מה זה אומר עלינו כחברה? אני מאוד מודה לך. ושלא תדעו צער. תודה. תודה רבה.
4: תודה.
3: טוב, אנחנו אל הפוליטיקה, כשהבחירות באופק, העניינים סוערים, אז עוד מעט נדבר על, על, על בני גנץ ועל מה שקרה שם ובכלל, וייחודים ואייזנקוט ובנט, אבל עכשיו, בסוף השבוע שעבר, לא מעט שרים בכירים, חברי כנסת, עזבו את ענייניהם, הדרימו עד לאילת, לליכודיאדה. שלום לניר בן סימון, מארגן הליכודיאדה.
5: בוקר טוב סיוון, בוקר טוב לכל המאזינים.
3: אז בוא קצת נזכיר את תוצאות המדגם שלכם. אמיר אוחנה ראשון, אלי כהן שלישי, מירי רגב רביעית, לוין שישי. לעומת זאת, אני רואה כאן את מיקי זוהר, אי שם בעשירייה השנייה, אמסלם ידרדר, ואני מניחה שבמהלך השבוע שמעו המאזינים פחות או יותר את תוצאות המדגם הזה. כמה הוא באמת מייצג?
5: תראי, המדגם מייצג את הבחירות של הליכוד. אם את מסתכלת על המדגם הארצי, 400 איש, הלו.
3: כן. ניר? בואו ננסה לשפר רגע את הקשר עם ניר, וננסה להבין מעבר לתוצאות המדגם הזה, באמת, מה זה אומר? זאת אומרת, איך אתה מגיע, מה זה מצריך ממך לקבל את המקומות הגבוהים האלה, וגם הרצון של נתניהו לקבל לפחות 10 שריונים והאיומים השבוע, איך הוא רואה את זה, מיד ננסה לחדש את הקשר עם ניר בן סימון. בהמשך נעסוק לא מעט בכל מה שקרה השבוע אכזרי, אם תרצו, של בני גנץ. אנשים כמו איתן גינסבורג וגנץ, שנחשבו כל כך ממלכתיים, יוצא כל כך הרבה רפש החוצה. פוליטיקה היא אכזרית, זה נאמר לא אחת, אבל בכל זאת, מה שקרה שם מעניין. וגם צריך לומר, אייזנקוט, שעושה רושם לפחות כרגע, גם ביורם כהן וגם באמת ברשימה שמתהווה שם סביבו, אבל גם הפעילות שלו, אם תשימו לב לסרטונים שהוא מוציא, ועושה רושם שיש שם חבורה רצינית מאוד, שיכולה אולי לאתגר את בנט, וגם מה שאמר אתמול ליברמן, לא אשב עם נתניהו, ננסה לנתח את כל הדברים האלה. אבי אשכנזי איתנו עם כותרת שיוצאת עכשיו, צהל מאשר, אכן חוסל מפקד כוח רדואן?
6: כן, צהל בעצם מודה בדקות האחרונות שאתמול במהלך הפעילות של חיל האוויר, בעקבות הכוונה של אגף המודיעין, חוסל מפקד כוח רדואן בבירות, היה איתו ביחד כמה מהאנשיו, חיל האוויר תוקף בסמוך ל-8 בערב, את המבנה שבו הוא נמצא ומחסל אותו, וחיכו ל-BDA, מה שנקרא לעדכון מהצד השני, שבאמת הגורם הזה היה במבנה, ולאחר שזה מתקבל צהל מודיע שהוא חיסל את מפקד כוח רדואן. צריכים להבין שהחיסול הזה הוא מקרה חריג דווקא, ולא חלק מהמציאות של הלחימה בזמן האחרון. אנחנו רואים שמתוך אזורים כמו בבירות והבקה יוצאים מההכוונות לפגיעה בכוחות צהל, אנחנו רואים את התגבורים שחיזבאללה מעביר לדרום לבנון כדי להתחכך עם כוחות צהל, ויחד עם זאת אנחנו רואים רק פעילות מאוד מוגבלת של צהל באותם מרחבים בגלל אותם מגבלות מדיניות שהאמריקאים כפו על ממשלת ישראל.
3: אז אני אקח את זה צעד קדימה, אנחנו רואים בשעה האחרונה שבמערכת הביטחון מודים שיש חשש כבד מההסכם שמתהווה אולי בין טראמפ לאיראן.
6: ברור.
3: כשהעיניים הם ללבנון, ששם לפי מה שמבינים נכון לעכשיו, האיראנים לא מוותרים על מה שקורה בלבנון, וזה יהיה תנאי כחלק מההסכם הרוחבי הגדול.
6: נכון, אני חושב שלהביא הטעויות בקטע הזה, זה החטא הקדמון בסיפור הזה,

0: ושישראל הסכימה בכלל לעניין שיהיה...
1: לכרוך דבר בין, בדבר.
0: בדיוק, בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, וצריכים להבין, לבנון היא מדינה ריבונית של ממשלת לבנון, אני חושב שהאינטרס פה הוא צריך להיות בדיוק הפוך, כי ברגע אתה בעצם מה אתה אומר, שאם אנחנו לוקחים את איראן, שהיא זאת שתקבוע מה שיהיה בלבנון, אז בעצם הופכים את איראן, את לבנון למדינת חסות של איראן, ואנחנו לא נמצאים בפלונטר הזה. ההפרדה היא צריכה להיות ממש, הניתוק הזה בין לבנון לבין איראן, ולשמור על הריבונות של ממשלת לבנון, במרחב הזה שבו היא פועלת.
1: אז מודים, חיסלנו את מפקד כוח רדואן, אבל אתה יודע מה, אני אשקף לך משהו שאני שומעת כל הזמן בתוך שיחות, אנשים שתוהים, אומרים, חיסלנו את זה וחיסלנו את זה וחיסלנו, והנה אנחנו עדיין תקועים, וזה לא נותן שום דבר לתושבי הצפון, לפחות לא ברמת ודאות, אז מתגעים כל הזמן בחיסולים, וזה יפה מאוד. איך זה מקדם אותם?
0: זה לא מקדם אותנו, בסוף הקידום יהיה בהסכם, בסוף צריך להיות מה שנקרא מהלך מדיני, רגע מסיימת תמיד, כל הסיפור הזה של לחימה, זה, התכלית של לחימה היא לא ליצור לחימה, התכלית של לחימה היא לקדם מהלך מדיני, ומלחמה מגיעה או לחימה מגיעים במקום שבו אנחנו לא יכולים לקדם את הדיפלומטיה הרגילה, ואנחנו צריכים להשתמש במהלך צבאי. ולכן חשוב שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו נביא את חיזבאללה למקום שבו יגיד, אני מניף דגל לבן, אני לא יכול יותר ואני מקבל את הדרישות הישראליות. האם זה יקרה? זה כנראה ייקח עוד זמן. אנחנו צריכים לפעול בצורה רחבה ועמוקה ועל כל המגרש, על כל המגרש, לא בהגנה אלא בהתקפה. כרגע אנחנו משחקים בהגנה על חלק מהמגרש.
1: אנחנו גם עם בעיה ששוב של כריכת הסיפור האיראני שהם לא מוותרים על לבנון,
0: וגם כמובן הסיפור האיראני לא רק של לבנון, הם לא מוותרים גם על הגרעין בינתיים, ולא מוותרים על הורמוז, ולא מוותרים על הטילים הבליסטיים, ולא מוותרים על הפרוקסי, ולא מוותרים על המשטר. כל הדברים האלה הופכים בסוף, ברגע שהמשטר באיראן יבין שהוא צלח את המלחמה הזאת, שהוא עומד על הרגליים ושהוא מכתיב לפחות חלק מהדברים מול ארצות הברית וישראל, אנחנו נהיה במצב מאוד בעייתי. אני אומר את זה מהיום הראשון של תחילת המלחמה, עוד כשהתחלנו את המלחמה, ואנחנו צריכים להגיד את זה כל הזמן ושנן את זה כל הזמן. בסוף, בסוף, בסוף זה לא רק יעדי המלחמה שאנחנו הצבנו לעצמנו, אלא איך הצד השני יקבל את הקו הסיום שלו, ואיפה הוא יהיה בסקולה שובה העמיד את עצמו. ואם הוא ירגיש שהוא מספיק חזק, שהוא מספיק שרד את התקיפות של הצבא הכי גדול בעולם, צבא ארצות הברית, ואת הצבא הכי חזק,
1: זו כבר הפוליטיקה של השכונה הקשוחה שאנחנו חיים בה, וראינו את זה גם עם הסעודים, עם אשכרה הלילה. אנחנו מאוד מודים לך, אבי אשכנזי. דיברת אצל סרי ואוחנה, אז אני אתקדם למרואיין הבא, כדי שלא נהיה בכפילויים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך, אלמוג בוקר, שלום.
2: שלום, שלום, סיוון, מה נשמע?
1: האמת, אני אגיד לך לא משהו. התחושה היא קצת, גם עם האמירות האלה של טראמפ, והאורניום יעבור לארצות הברית, וכשאנחנו מחברים הרבה מאוד נקודות, עוד ממה שקרה בעזה ובכלל, והאמירות גם אצלנו, תראה, משקרים לנו בהמון דברים. רב הנסתר על הגלוי, זה ברור שלא הכל צריך להיות בחוץ, ולא היה בחוץ, אבל יש תחושה מאז השבעה באוקטובר, שמשקרים לנו הרבה יותר.
2: תראה, קודם כל, בהקשר של לבנון, צריך להגיד שדיברת קודם לכן על החיסולים, שני החיסולים אתמול, או לפחות חיסול אחד שאושר על ידי צהל בדקות האחרונות של מפקד כוח רדואן, כנראה שגם הסגן שלו, באים אחרי חודש שבמהלכם לא תקפנו יותר מזה, חודש שבמהלכו מפקדי חיזבאללה, בהם הבכירים, כולל אגב מפקד כוח רדואן בסגנו, שפרסמתי שבוע שעבר על כך שבזמן הפסקת האש אפשר היה לחסל אותם ולא היה אישר מדיני לעשות את זה עד אתמול, הרגישו שיש להם עיר מקלט. ואני מאוד מאוד מקווה שמה שקרה אתמול הוא לא רק איזושהי נורת הזרה, אלא שינוי בהתנהגות.
1: אלמוג, אבל ראשי הרשויות בצפון, דודי והשאר, אומרים, שנייה רק, מההתחלה, אם ביירות לא תבער באש על בסיס ניסיון העבר, לא יקרה כלום, זה האירוע.
2: נכון, נכון. וזה מחבר אותי לשאלה שלך, זאת אומרת, חיסולים לא עושים שום דבר. חיסולים עשו גם עשו, אני מזכיר לכם שהיה כאן תקופה של שנה וחצי, שבמהלכם חיזבאללה לא עשו שום פעולה כשצהל תוקף בלי סוף, כי הייתה פה הרתעה, כי הם הרגישו שהם על הכוונת כל הזמן, ופתאום בחודש האחרון, הם מרגישים חסינים. זה לא משהו שאתה יכול להרשות לעצמך, עם כל הכבוד לדרישות האמריקניות, איום שנמצא 2,000 קילומטרים מכאן, לא דומה לאיום שנמצא על הגדר של התושבים, בטח לא שיורים עליהם בלי הפסקה, ולכן בהיבט הזה צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין הזירות. אני מקווה מאוד שאתמול חל איזשהו שינוי, שנראה אותו גם בימים הקרובים. לגבי איראן, כן, בשוק מסתכל, ואתה רואה, לפחות נכון לעכשיו, אני לא ממהר לסכם, כי אני חושב שהאירוע לא הסתיים, אבל נכון לעכשיו איזושהי תחושה שסיפרו לנו סיפור מסוים, ובשטח התוצאה היא אחרת לגמרי, ובמובנים רבים אני חושב שגם בישראל לא יודעים עד הסוף.
1: אוקיי, זו השאלה הבאה שלי, האם באמת במערכת הביטחון מופתעים מהאמירות האחרונות של טראמפ, ופתאום מההתקרבות וההגעה אולי להסכם?
2: אני חושב שבמערכת הביטחון, וזה מסיפות של הימים האחרונים, חשבו שאנחנו הולכים לנקודה אחרת. כלומר, שטראמפ הבין את מה שהוא לא הבין קודם לכן, שאין באמת מולי מי לעשות הסכם, ושהאיראנים לא באמת מתכוונים להתקפל ולהסדיר את האורניום, ולכן הייתה תחושה שאנחנו נמצאים רגע לפני פעולה אמריקנית. זאת הייתה התחושה שאולי הוא ינסה לתת לזה עוד קצת זמן, או יעמיק את המבצע החופש שהיה בהורמוז כדי להפעיל עוד קצת לחץ, אבל בשורה התחתונה הייתה איזושהי אווירה במערכת הביטחון, או התפיסה הייתה שזה רק עניין של זמן שנמצא את עצמנו שוב בלחימה מול איראן, כי זאת הדרך היחידה להוביל איזשהו שינוי. ופתאום השינוי כיוון הזה של טראמפ יצא אתמול הודעה מטעם גורם מדיני, לא הופתענו, אני לא בטוח. אני חושב שכן הייתה איזושהי הבנה שקורה משהו קצת אחר ושאולי מתקדמים, ואני מזכיר לכם את הדיונים חריגים מאוד שהיו לא חיימים האחרונים בחדרים הכי סגורים שיש כאן בישראל בגלל העניין הזה. נצטרך לחכות ולראות, אבל לפחות על פניו ונראה שטראמפ באמת עושה כל מה שהוא יכול כדי לא לחזור
1: ללחתור להסכם,
2: גם במחיר כן, של התקפלות, כן, כן, כן,
1: למרות שאתה יודע, הוא קצת שינה את הטון בשבוע האחרון, כי ראינו שהם יותר נחנקים, והלחץ עובד, ומה שהם עשו שם ברומוז, והנה, אני חושבת שאולי זה קשור גם להפתעה אצלנו.
2: אני מאוד מפחד מההסכם מסגרת. הסכם מסגרת זה חלופה להגיד, הם לא הסכימו לשום דבר שביקשנו, אז אנחנו מנסים לעטוף את זה במשהו אחר, וזה אמור מאוד להטריד אותנו.
1: לפני סיום, תרשה לי באמת לתת לך הצלש אמיתי על מה שאתה עושה בכל מה שקשור לגבי ההתראות. גילית את זה, התחלת לטפל בעניין הזה. אני יודעת שאנשים אולי מקלים בזה ראש, אבל עבור מי שההתראות האלה הן חלק משגרת יומו, זה כמעט משנה חיים, או בטח משנה את היום.
2: זה פעם אחת מציל חיים, כי יש לא מעט אנשים שלאורך השנים לא הספיקו להגיע למרחב מוגן ושילמו בחייהם. אפילו אפשר לקשור את זה לזמן ההתראה, ואם היה עוד 10 שניות זה אחרת, אבל בשורה התחתונה אנשים שילמו בחיים כי לא הספיקו להגיע למרחב מוגן. פעם שנייה זה משנה חיים, כי תחשבי על המציאות של אנשים שהיה להם 0 שניות, זה היה אומר שאי אפשר היה לצאת
1: מהבית. אבל אלמוג, דבר אחד אני לא מבינה, למה צריך, ואתה יודע כמה אני אוהבת ומעריכה אותך, אנחנו הולכים המון שנים יחד, למה צריך את אלמוג בוקר שיבוא ויתחיל להילחם? איפה הראש? למה אתה צריך להילחם עבור זה? למה זה לא קורה פשוט?
2: המערכת פשוט הייתה מקובעת, ולא הייתה מוכנה לחשוב על שינויים, ולא הייתה מוכנה ללכת לשינויים, ולפעמים צריך לנער אותה, ואני שמח שהניעור הזה גם הוביל לתוצאות בסופו של דבר, כי כמו שאמרנו, זה לא רק מציל חיים, זה גם משנה חיים שמאפשר לאנשים.
1: חד משמעית, והניעור הזה של המערכת הוא נכון גם לגבי המסמך שכבר הוכן לפני כשנה, לגבי רחפני הנפץ, ולא עשו איתו שום דבר, ברור שיש עומס אדיר על הצבא, אין שאלה, ועדיין אנחנו רואים מחדלים, ואנחנו רואים שאנחנו משלמים בחיים של חיילים, בגלל המחדלים האלה. אלמוג בוקר, אנחנו מאוד מודים לך. תודה.
2: תודה, תודה רבה.
1: יוצאים להפסקת פרסומות אחריה, יועז הנדל יהיה כאן, ורונן צור, ונדבר על בני גנץ ואחרים, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לסיוון כהן, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
15: כפוף לתקנון
16: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
17: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: יש לייפסטייל?
19: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
14: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
14: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
3: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
1: חזרנו עם יושב ראש מפלגת המילואים ניקים לשעבר שר התקשורת, שלום ליועז הנדל.
2: אהלן סיוון.
1: אז הכותרת האחרונה, אתה יודע, השם שלך עולה בכל מיני הקשרים בשבועות האחרונים. הכותרת האחרונה מאתמול בערב זה שנשקל איחוד שלך יחד עם בני גנץ, ששוקל גם עכשיו לצרף אליו את ירון זליכה. היו דברים מעולם?
2: אני אגיד לך, קודם כל, לי יש משימה בפוליטיקה. הפוליטיקה היא כלי, והיא כלי די מחורבן, צריך להגיד את האמת. זה מה שהוביל אותנו השבעה באוקטובר. סליחה על ההגדרה, אבל זה מה שאמור להוציא אותנו משם, וצריך בסוף להביא מספיק כוח פוליטי כדי להכריע איך תראה הממשלה הבאה.
7: ולכפות על הממשלה כמה מהלכים שבעיניים חיוניים להציל את מדינת ישראל. ככה אני מתייחס לזה. כי אחרת בעיניי המערכת תשמר את עצמה. אני משוכנע ב-100% שעזבי רגע את הממשלה הנוכחית שהיא קטסטרופה וכולנו רואים את זה, ואת קידום חוק ההשתמטות, וזה שהם מכרו את נשמתם לשטן בהקשרים האלה. אני די משוכנע שגם האופוזיציה, אם מחר בבוקר יש להם אופציה להקים ממשלה, והחרדים יבואו ויגידו להם נשנים לכם ל-61, ונקים ממשלה, תבטלו את חוק הגיוס, אל תבטלו, אתם יודעים, תדחו אותו בשלושה חודשים, זה מה שהם יעשו. ולכן אני מבין שקצת כמו בשבעה באוקטובר.
1: למרות הקמפיין האגרסיבי שבעצם זו ממשלה שתלך עם הערבים וכן הלאה, שזה הטיקט של הקואליציה והצד ממול?
7: אני בעיניי, אני רגע שם בצד את הקמפיין שלהם, בעיניי כל ממשלה שקמה על מפלגות לא ציוניות תקבל בהכרח החלטות לא ציוניות. עכשיו, אני
1: זאת אומרת, אתה אומר לשבת עם מנסור עבאס או מי מהמפלגות האלה, זו טעות נקודה, לא משנה מה.
7: לא משנה מה, וגם המפלגות החרדיות, כי לא נגד האוכלוסיות האלה, אבל המפלגות האלה, כאשר נשבות בקואליציה, הן מקבלות או גורמות או כופות על הממשלה לקבל החלטות לא ציוניות, ראי ערך חוק ההשתנתות. עכשיו, אני
1: אומר לך... יש סימטריה, אגב, בעיניך? זאת אומרת, המפלגות של החרדים שוות לאלה של הערבים?
7: המפלגות החרדיות הן לא ציוניות, וחלק מהמפלגות הערביות הן אנטי-ציוניות, והחרדים הרבה יותר כואב לי למען האמת, כי זה אחים שלי, בני העם שלי, וכששנתיים וחצי הם קוראים לא להיכנס ולמלא את המצווה של להצטרף למלחמת מצווה, שאפילו חתן מחופתו מצווה לצאת, הרבה יותר כואב לי. אני אומר את האמת, זה הרבה יותר יושב לי בבטן, אבל לצורך העניין, בשיקול קר, אני מסתכל על האיום שלנו. שימי את האיום הביטחוני רגע בצד, אני חושב שמצבנו השתפר, למרות שעדיין לא סיימנו את העבודה בלבנון, ויש לי את השקפת העולם שלי על הישיבה הדליטני, ועזה ברכסים הגבוהים והיוש, מצבנו ביטחוני טוב יותר, בתוך הבית מצבנו רע יותר. אני ממש מפחד שאנחנו כמו ערב השבעה באוקטובר, מתווכחים על רפורמה משפטית בזמן שהאויב מחליט להשמיד אותנו. אז פה בהקשר הזה, אנחנו מתווכחים על כן ביבי, לא ביבי, מי בגוש, מי לא בגוש, ואני מאלה שחושבים שביבי חייב ללכת הביתה, ואני אעשה הכל כדי לשכנע את כל הציבור הישראלי להצביע לי ולא להם, אבל בסוף יש דברים חשובים יותר, ואם אנחנו לא נתפוס את עצמנו עכשיו בידיים, אנחנו נגיע למצב שבו מדינת ישראל לא תהיה ציונית, תהיה פה ממשלה ב-2048 של חרדים וערבים, כי זו הדמוגרפיה שהם יקבלו החלטות.
1: אז רגע, כשעומד אתמול יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ואומר לא, לא, לא, לא אשב עם נתניהו, עם האיש הזה שאחראי לשבעה באוקטובר, ושממסמס ועדת חקירה ממלכתית וכן הלאה, לא אשב נקודה, הוא טועה?
7: אני לא רוצה להיות פרשן של כל מיני שחקנים פוליטיים. אני יודע דבר אחד, כי הייתי שם במערכת הזאת 3 שנים, יש דברים שאני מאוד גאה בהם כשר, על הרפורמה בסביבים, ויש דברים שעשיתי פחות טוב. אני מסתכל על המערכת הזאת, רואה אנשים ש35 שנה במערכת, אומרים את אותם דברים, עושים את, או לא עושים את אותם דברים, עם 0 תוצאות, אני מפחד שאנחנו בסכנה. הסכנה היא שאנחנו נתפרק לאוטונומיות. אין לנו כבר שליטה בנגב ובגליל, יש לי חברים שגרים בדרום, כל לילה מתעוררים לקולות של תרגד, יורים להם מעל הראש, ואני, איפה שאני גר מסביבי, זה שטייטלים, זה לא מדינת ישראל. אין חוק ואין סדר, מדינת ישראל לא נמצאת שם, זה האוטונומיה החרדית.
1: אני בכל זאת אקשה עליך, כשאתה מדבר על אנשים שנמצאים 35 שנה בפוליטיקה, ועושים את אותם דברים ובעצם לא עושים כלום, אחרי השאלה שלי לליברמן, אני די מניחה שאתה מדבר עליו, וגם על האנשים האלה, ואולי אתה שם אותם באותו סל, מנתניהו לליברמן, לדמויות האלה שאנחנו מכירים, שנמצאים כאן בעצם כבר הרבה שנים, בסופו של דבר אנחנו מבינים מה קרה בשבעה באוקטובר, אז אולי גם כולם אחראים למרות התפטרותו אז המפורסמת של ליברמן. ואתה אומר צריך משהו אחר?
7: אני, תקשיבי, את זוכרת את הימים שאחרי תחילת המלחמה, שכולם דיברו על זה שכל ה-120 הולכים הביתה,
1: כן.
7: ואני לא בן אדם תמים. ואמרתי, אוקיי, לא כל ה-120, ברור שהחרדים יצביעו לחרדים והערבים לערבים, אבל יהיה פה איזה שינוי דורות ונצליח לגעת במקומות הכואבים שלנו. בהתפרקות שלנו, בחוסר יכולת שלנו לנהל שיח על חזון ארוך טווח ולא על מחר בבוקר, שום דבר מזה לא קרה. אני ממש מפחד שאנחנו עוד פעם במערכת בחירות שעושה copy-paste למה שהיה ב5 מערכות הבחירות האחרונות, ולכן גם נקבל את אותה תוצאה. לכן, בעיניי, המערכת מובילה אותנו, השיח הפוליטי מוביל אותנו לאו ממשלה שמסתמכת על החרדים ומעבירה חוק השתמטות, או ממשלה שמסתמכת על הערבים ולא סוגעת להדיר כלום.
1: הוא אדם שמוביל שיח אחר בעיניך? ראוי יותר?
7: סליחה, מי?
1: בני גנץ הוא אדם שמוביל...
7: אני רגע סתם את היעדים שלי, אני אגיד את העקרונות שעל פיהם אנחנו צריכים לעבוד. אנחנו צריכים להקים ממשלה ציונית, אנחנו צריכים לוודא שמעבירים חוק גיוס, לא אחרי הקמת הממשלה, שימי לב לפני, כי אחרי הקמת הממשלה יסבירו באיזה תירוץ שזה לא עובד. אנחנו צריכים לוודא שאין חרדים, אין מפלגות חרדיות וערביות בממשלה, כי אחרת זה לא יעבוד. אנחנו צריכים לוודא שיש ועדת חקירה.
1: אז כן, אני חושבת שאני מבינה את זה, כן, ולכן לשאלה ששאלתי, בני גנץ?
7: ולכן אני עושה הכל, כדי לחבר כל שחקן אפשרי, שנמצא באזורים האלה, שמסכים על הדברים האלה, כי אני מבין שנקודת אחראי שם.
1: אז הבנתי, בני גנץ מסכים ומבין, למרות שיש האומרים שהוא פשוט, סליחה על הביטוי, כן, אבל סוס מת פוליטית. גדי אייזנקוט.
7: לכן אני בכוונה לא מתייחס, תרשי לי ככה, עם היכולת שלי לענות על תשובות חלקיות, אבל אני בכוונה לא מתייחס לאיזה מהשחקנים הפוליטיים, אני מבטיח לך, שאני מדבר עם כולם, ואני עושה מאמץ אדיר.
1: לא, ברור לי, אז אני מנסה בכל זאת, אבל כי גם צריך להגיד את הדברים. נפתלי בנט וגדי אייזנקוט, או אייזנקוט שבחר לא לחבור לבנט וללפיד, טעות או שהוא דווקא מוביל משהו אחר?
7: אני, כולם אנשים ראויים. אני לא מתכוון לדבר שרה על אף אחד. אני פשוט מסתכל פרקטית על הפוליטיקה הישראלית. יש מרחב של המרכז שמאל, יש שם ויכוח גדול מי יעמוד בראשו, או תקרא לזה גוש רק לא ביבי, זה לא משנה. הגוש הזה, יש שם משחק סכום אפס, כשזה עולה, השני יורד וכולי. האמת שנקודת החיי ימינה מהמרכז, יש הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית, אנשים שהצביעו פעם לליכוד, הם לא מסוגלים יותר להצביע לזה. הם לא מסוגלים לקבל את זה שהממשלה שלהם בזמן מלחמה, כשאנחנו, ואני אישית, עם 530 ימי מילואים מאז תחילת המלחמה, כל הילדים במילואים, כל או בסדיר,
1: אז רגע, אני אשאל אותך כדי לקנקרט את זה.
7: הם לא יכולים לקבל את הממשלה הזאת,
1: שנייה, יועז.
7: הממשלה הזאת ממשיכה ככה.
1: אז כדי לקנקרט את זה. האם אתה סבור, כפי שאומרים חלק מהסוקרים, שרק מנהיג שנתפס ימני, שם קוד נפתלי בנט, יכול לנצח את נתניהו? זה משהו שמניח את הדעת בעיניך?
7: אני סבור דבר אחד, שהסקרים שאנחנו רואים עכשיו לא קשורים בקירוז זה למציאות, כי זה מה שהיה בכל הפעמים הקודמות. אני יודע שיש המון המון אנשים שמתלבטים, שזה סדר גודל של 27% אם אני לא טועה, שזה המון המון מנדטים. אנחנו צריכים לשכנע את האנשים האלה שיש פה תקווה לעשות שינוי. לא משכנעים אותם בזה שאומרים נעשה את אותו דבר ונקבל, הפעם נקבל משהו אחר. איפה עוד אני משוכנע שיש תקווה גדולה לשינוי? אני רואה בציונות הדתית, את אלה שהצביעו פעם לממשלה הזאת, כולל לסמוטריץ' ובן גביר והליכוד, ואומרים, זה לא יכול להיות. אי אפשר לקבל את זה. אני רואה אנשים שפתאום מבינים שזה לא סביר.
1: אז לאן
7: לא
1: הם אגון... ילכו?
7: רגע, אז אני אומר, אז רגע, אז אני מנסה
1: כן,
7: להסביר.
1: כן,
7: אז,
1: ממש.
7: אז
1: ממש
7: אני מבין שהם משפט. לא יכולים כן. לקבל את זה, שגולדקנופ הוא זה שיקבל החלטות איך אנחנו מסכנים את חיינו, והם מבינים שהפתרון היחיד למצב הזה, לאירוע של הפירוק הזה, זה שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה.
1: בסדר, אבל אני חייבים רגע לקנקרט את זה. אז אוקיי, אז לדוגמה מפלגה בראשות בני גנץ, עם גלעד ארדן
7: אז רגע,
1: וכל
7: אז
1: מיני אנשים שהם ליכוד אחרים, תעבוד לדעתך?
7: אז אני לא, אני פרשן מאוד קטן, אני יודע דבר אחד, שיש בית לאנשי הימין האלה, גם לאנשי מרכז שמאל שהתיימנו, עם תפיסות עולם מאוד נציות ולאומיות, שהם לא רוצים את הממשלה הזאת, והם לא מרגישים חלק מהמרכז שמאל. אז יש בית, וזה מה שאני מנסה לבנות, okay. ואנחנו גם בסקרים הכי גרועים שמציגים אותנו, אחרי איזה שלושה וחצי מנדטים, ואנחנו נצליח, אין ברירה אחרת, אין ברירה מלהציל את המדינה הזאת.
1: אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, תודה רבה.
7: תודה.
1: שלום לרונן צור.
18: שלום. שלום סיוון.
1: אז האזנת לפחות לחלק מהדברים שאומר יועז, אפרופו הפרסומים של חבירה לבני גנץ, החל מאתמול בערב. לדעתך זה, התיאוריה הזאת יכולה לעבוד? מחזיקה מים?
18: אני חושב שזה חיבור מעולץ, זה חיבור מלאכותי של... אני מבין את ההיגיון הטכני של אנשים שרוצים להכפיל כוח, אבל זה לא נדבק ביחד, אין שם איזשהו סיפור שמחבר ביניהם, אז אני לא חושב שמישהו מהבוחרים יוכל את המסגרת החדשה כמשהו שהוא יכול לתרום לו בשיפור איכות החיים.
1: כשאנחנו מסתכלים על השבוע הרע של בני גנץ, תן לי לנחש אותך, זה לא הפתיע.
18: לא, את מכירה את הרקע שלי בני גנץ, עשיתי את הקמפיין הראשון שבו הוא הגיע ל-35 מנדטים, אני חושב שבני גנץ במהלך הדרך שגע בדבר אחד, במקום שבו הוא לא הבין שהוא מנהיג פוליטי ולא חייל או רמטכ"ל, כשהוא יושב מול נתניהו הוא צריך להתנהג כמו מנהיג פוליטי, שמגן על הבוחרים שלו, על הפעילים שלו, ולא מתכופף מפני כל גחמה או התאמרות של נתניהו, וכשהבוחרים ראו בפעם הראשונה, בממשלת האחדות הראשונה, ואחר כך גם בשנייה שנתניהו לא, שגנץ לא פועל כמנהיג פוליטי, קצה נפשם.
1: אתה יודע אבל שיש שאומרו שזה מחנה מתאבד, שבעצם שבכל פעם עולה אדם, ואנחנו יודעים איך נראו הסקרים בשיא אז עם בני גנץ, הוא השאיר, אני אגיד את זה בשפה פשוטה, לנתניהו אשן, לפחות לפי הסקרים, ונתפס על ידי חלק נכבד מהציבור כמי שיכול וראוי להחליף את נתניהו, ואז אמרו הנה והתחילו לחוות בו כרגיל, כמו שמחנה השמאל יודע לעשות, עד שהוא ממש הפך לשטיח בשבוע האחרון.
18: שמי מחנה המרכז שמאל או מחנה השינוי, המחנה הליברלי, כי הוא לא כולו שמאל, יש הרבה מאוד אנשים במחנה הליברלי שהעמדות הביטחוניות שלהם קרובות מאוד לימין או לא ימין לגמרי. המחנה הליברלי מאוד אוהב מנהיגים שהם מנהיגי פודלטוי, מאוד ממלכתיים, מאוד מנומסים, מאוד רכים, והדבר הזה לא עובד בישראל. אז המחנה הליברלי הגיע הזמן להסתכל על המנהיגים שלו ויעמיד בראשם אנשים שהם הרבה יותר קשוחים והרבה יותר מחוספסים ולא חבקנים מקצועיים. ואני לא הייתי מתחבר להגדרה של שמאל מתאבד, אלא יותר להגדרה של גוש אלטרנטיבי שצריך להיגמל מהצורך במנהיגים רכים. הסיבה שנתניהו שורד זה כי הוא מנהיג מחוספס מאוד, אכזרי מאוד, שלא מחפש למצוא חן בעיני הצד השני כל הזמן או בכלל.
1: מי יכול להיות
18: מחוספס
1: יותר,
18: אייזנקוט
1: או בנט?
18: לא יודע, זה עליהם עכשיו להוכיח. זה עליהם להוכיח שהם לא באים לנסות ולהתנחמד כל הזמן, או למצוא חן בעיני הצד השני, או לבחור סביבם אנשים שהמסר שהם מעבירים, זה תראו כמה אנחנו רכים ונחמדים.
1: אז הנה, זה שיגידו לך, יש אחד כזה קשוח מאוד, להפך, עשה קריירה על התדמית הקשוחה הזאת, קוראים לו אביגדור ליברמן, שמענו גם מה הוא אומר אתמול, ובסוף הוא די תקוע שנים באותו מספר מנדטים, פלוס מינוס.
18: אביגדור ליברמן תקוע הרבה מאוד שנים, כיוון שהוא צריך לקבל החלטה אסטרטגית, אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא צריך לבנות נבחרת, של אנשים שהם לא יסמנים, כמו שהוא בנה כל החיים שלו, כי אין לזה, זה לא מצליח להוביל אותך לשום תפקיד בכיר. אז אם הוא יבחר לעצמו נבחרת רצינית, חזקה, ולא נבחרת שמקדשת צייתנות, הוא יהיה מועמד ראוי לראשות ממשלה.
1: גינסבורג ובני גנץ, אתה יודע, בסוף כולם, אני חושב שגם אתה אמרת את זה, בני גנץ הוא איש טוב, הלב שלו במקום הנכון, הוא לא איש רע, אולי טוב מדי, לראות את ההתקדשות הזאת שלו ושל גינסבורג, שהוא גם עוד איזה בחור כזה, גוד גיי כזה, מוזר, לא?
18: מעיד, אני חושב, על בני גנץ, שקצת מאבד השתונות בעניין הזה, ולא מבין את מצבו. בני גנץ מצפה שאנשים ילכו אחריו באש ובמים, בכל תנאי ובכל מצב. אבל אנשים לא רוצים לטבוע ולא רוצים להישרף. ואם ראש המפלגה לא מבין את המצב, זה אומר להם, בואו תטבעו איתי, או תשרפו איתי באש הפוליטית, אז אנשים מבינים שהוא לא, שיקול הדעת שלא פגום, והם לא רוצים לא לטבוע ולא לשרף.
1: מפלגת ליכוד אלטרנטיבית עם גלעד ארדן וכחלון ועוד כל מיני שמות כאלה שעלו, יכולה לשחק איזשהו תפקיד, או שאתה לא מאמין בזה?
18: לא חושב, אני חושב שנתניהו לא יאמין לא לגלעד ארדן ולא לכחלון, שאם הם יקבלו 7, 8, 9 מנדטים, הם לא יתקיעו לו סכין. אני חושב שהוא יחפש דמויות יותר מהעולם של הציונות הדתית, שמאוד אוהבת אותו וסוגדת לו מאשר...
1: אינטר, שם קוד?
18: דברים באזורים האלה, פחות אזורים של פוליטיקאים מקצועיים שהוא לא יאמין להם.
1: אוקיי. טוב, יהיו לנו חודשים סוערים, אנחנו בטח עוד נדבר. רונן צור, תודה רבה.
18: תודה, סיוון.
1: ביי ביי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים עם גליקמן על חשיפת תיקו הרפואי של נתניהו.
0: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM. 103
21: FM. 103 FM.
22: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
23: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
23: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, בחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611, Go יפו תל אביב, אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
25: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
26: ככה זה כשישנה
27: אטו 2.
26: מסתבר זה תמיד פעמיים.
25: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
29: חג שם!

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: קפריסין זה איסטה. 103
4: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
1: כותרת נוספת הבוקר הזה, כדי לבחון מתי התגלה הסרטן של ראש הממשלה נתניהו, בית המשפט הורה לו להעביר שוב את תיקו הרפואי. שלום לאביעד גליקמן.
2: שלום סיוון.
1: אז בוא תעשה לנו סדר.
2: נעשה סדר. הנשיא מדובר בתביעת דיבה שהגיש נתניהו עצמו נגד העיתונאים בן כספית אורי משגב ועורך דין גונן בן יצחק על מצבו הרפואי ופרסומים שהם פרסמו לגבי מצבו הרפואי בשנת 2025. במרץ 2025 מזרחי בעצם הוציא החלטה שאחרי שהוא עיין בתיקו הרפואי של ראש הממשלה הוא לא ראה משהו שיכול להצביע על התביעה שיכול לעזור.
1: אגב, מזרחי הוא אותו מזרחי מסיפור קטרגייט?
2: נכון, אותו מזרחי מסיפור קטרגייט, נשיא בית משפט השלום. בעקבות כל מה שקרה עם נתניהו והרמונית במהלך החודש האחרון, שבית החולים הוציא הודעה שהוא כן היה לו סרטן הרמונית, משגב וגונן בן יצחק מגישים בקשה מוצדקת לבית משפט שהם מבקשים להעיד שני עדים את מי, את הרופא האישי של נתניהו, דוקטור ברקוביץ', ואת החיים במחלקה אונקולוגית בהדסה עין כרם, כדי למה? לראות מתי באמת התגלה הסרטן, איך התגלה, אם
1: שיקרו בבית משפט. שאלה טכנית לי אליך, זו לא תביעה מאוד מאוד מורכבת בבעייתית, כי האם חלק מהדברים לא חוסים תחת חיסיון רפואי, או שברגע שזה ראש ממשלה הכל מותר?
2: לא, לא הכל מותר, ואת צודקת, יש חיסיון רפואי, אבל במסגרת, אבל מה לעשות שנתניהו זה שטבע. עכשיו, צודק, השופט גם קבע שיש חלקים של חיסיון רפואי, אבל ברגע שלא מובא לבית לידיעת הציבור, מצבו הרפואי האמיתי של נתניהו זה בעיה הרבה יותר גדולה כראש הממשלה, ולכן זה גם הטענה של התובעים, של הנתבעים בתיק הזה. ועכשיו מה השופט מחליט? הוא אומר, רגע, יכול מאוד להיות שאני אקבל את הבקשה באמת, ואני אזמין את אותם רופאים לעדות, כי משהו פה, היה פה משהו חדש. לפני כן, אני רוצה לראות שוב את התיק הרפואי של נתניהו, ולראות מתי התגלה בעצם סרטן ההרמונית, והתחיל לעבור את הטיפולים, כי זה אנחנו לא יודעים. Mm-hmm. ולמה זה חשוב? כי אם זה התגלה לפני מרץ 2025, לפני ההחלטה שהוא נתן בתיק הרפואי, זה אומר שמישהו שיקר לבית המשפט. ולכן הוא רוצה לראות את מהלך העניינים, לראות את לוז בדיוק מתי זה קרה, ואחרי שזה יקרה, ונתניהו יעיד, נתניהו מול העיד בחמישי הבא, אז הוא גם יחליט, הוא נוטה כרגע באמת לאשר לזמן לעדות את הרופא של נתניהו ואת הרופא בבית החולים, כדי שבעצם יחקרו ובעצם יבדקו מתי בעצם היה הסיפור הזה של הסרטן ההרמונית ואת מצבו הרפואי הנוכחי העדכני של ראש הממשלה.
1: וכל הדברים יותרו לפרסום, או שיכול להיות ש...
2: אמורים לתת, זאת אומרת, אם באמת משהו חריג, ובאמת הבדיקה התגלתה לפני יותר משנה, אז כן, זה אמור להתפרסם. שוב, לא כל המצב הרפואי שלו אמור להתפרסם, וזה באמת שזה בסדר שיש חיסיון. אבל אם יש משהו שהוא סתר מהציבור, אני משער שזה...
1: גליקמן, יש מצב שהתביעה הזאת היא גול עצמי מטורף של נתניהו?
2: כן. כן, מכבוד מה שנקבע. יכול להיות שכן, שוב, אני לא יודע. אני לא יודע מתי באמת נקבעו תיקים, אני לא יודע מה הוא עבר לבית משפט ומה לא.
1: אבל זה פותח לו חזית נוספת, שלא, אני לא בטוחה שהוא היה צריך אותה עכשיו, אבל בוא נראה,
2: נכון.
1: נראה בוא בשבוע נראה. הבא נתעדכן. תודה רבה אביעד.
2: תודה.
1: זהו, אנחנו סיימנו, נודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומאיר הפרץ על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, בדיגיטל עידו טבת, עידן האור ואופק קולר. אחרינו, גיא פלג ישוחח איתכם, שתהיה לנו שבת שקטה. נתראות.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
1: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: מיד ב-103 FM גיא פלג.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
21: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיע בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
20: המסע ומתן עם איראן מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחדש בהדרגה של מצר הורמוז, כאשר הושגו הסכמות לגבי הקלת המצור. בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר, כך מדווחים בערוץ אל-חדאת הסעודי. בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט מעדכנת.
11: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית שכתבו על מצבו הרפואי.
20: בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד בתקיפת נעמה שחר ובאונס שיילי אתרי. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת רבית פלג בר דיין ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אתם יודעים, יש לי איזה מין דפוס מחשבה כזה, אני עד לאירוע חדשותי משמעותי, ואני אומר לעצמי, האם זה יחזיק עד לתוכנית שלי, והאם הסערה הציבורית הזאת תשכח, או, ואיך הייתם מגיבים אליה, ומה דעתכם עליה? ולפעמים סערה רודפת סערה, ואז עד שמגיעה התוכנית, כבר הדברים נשכחו. אבל הדברים שאמר שר האוצר כאן לפני כמה ימים לא מרפים ממני. שהרי אפשר להגיד הרבה דברים על שר האוצר שלנו, שהוא גזען ושהוא קיצוני ושהוא מתלהם, אבל לגבי האינטליגנציה שלו, נדמה לי שאין ספק, מדובר באדם מוכשר ובאדם חכם. ועל רקע זה נדהמתי ממה שהוא אמר כאן בתוכנית, זה היה ב-7-9, נכון, זר? כן, ב-7-9. שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, ככה הוא אמר. ולגבי הטבח עצמו, שואת אוקטובר, שואת נתניהו, איך שתקראו לזה, כל אחד לפי תפיסת עולמו, אמר שר האוצר, שהיה שר האוצר של הממשלה הזאת, ממשלת הטבח. הוא אמר, אוקטובר זה מחדל עצום, באמת תודה, צריך לתחקר אותו, יפה מצדך, אבל זה מחדל טקטי. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, התנועה האסלאמית, היא אויב. ועד היום אנחנו מלקקים את הפצעים. זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד. כלומר, הם טעו, מעדו, במקסימום. ועל זה נוספה סערת אריה גולן אתמול, בתאגיד, שאמר ככה, וזה כבר אני לא קורא מהכתב, אני זוכר שהוא בספק גדול, אם שר האוצר היה מתבטא באופן שנחזה להיות מקל ומקטין את האסון הנורא שפקד אותנו, אילו מדובר היה בנטבחים שהם תושבי ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וזה עורר עליו סערה עצומה. אז הייתי רוצה לשמוע מכם מה דעתכם על הדברים של שר האוצר, ומה דעתכם על מה שאמר אריה גולן, האם הדברים שלו משוללי יסוד, האם לדברים האלה אין מקום בשיח הציבורי, האם לדברים האלה אין מקום לדעתכם בשידור הציבורי, ובכלל, נראה לי שזה נושא חשוב, כי הוא נדמה לי מבטא הלך רוח בקרב אלה שהצביעו בעבור מפלגות הקואליציה, וגם עתידים להצביע בעבור המפלגות האלה. היום עורכת התוכנית צהר פלסנר, לצידי שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, 0552-103-103, זה הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, לפנינו שעתיים, נתחיל. מי איתנו?
1: שלום, שמי שחר.
0: כן, שלום שחר, מאיפה?
1: מהוד השרון, כן. שחר יחיאל.
0: כן, בבקשה.
1: קשה לי לפני סמוטריץ' להתייחס
0: למה שאתה רוצה, זאת הייתה רק הצעה, כן.
1: כן, בקצרה, להסכם, הסעיפים שבהסכם ההבנות בין קאמפ לאיראן, לפי דעתי, כל המומחים למסע ומתן, גם אצלם וגם אצלנו, לא מציינים את הסעיף הראשון והחשוב שחייב להופיע לא רק בהסכם ההבנות, גם בהסכם הפסקת הלחימה. והסעיף אומר לאיראן לא תהיינה יותר כוונות של השמדת מדינת ישראל, שריפת דגלי ישראל ושריפת ארצות הברית. זה הסעיף הראשון.
0: נראה לך שזה... שאתה...
1: זה חייב להיות. לפי דעתי, זה חייב להיות.
0: אני מבין שזה לפי דעתך. אני עכשיו רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, האם נראה לך שבמסגרת הסכם בין מדינות, יכול להיכנס סעיף שמתייחס לאופן שבו מפגינים יפגינו, אם יפגינו, כשיפגינו, באיזושהי הפגנה עתידית בטהרן. כלומר, בהסכם בין מדינות, יחייבו את נגיד המשטרה המקומית למנוע הנפה של דגל ישראל ולשרוף אותו או לדרוך עליו או משהו כזה. זה, ועוד אתה חושב שזה צריך להיות הסעיף הראשון. אני חשבתי שהסעיף הראשון צריך להיות הוצאת האורניום המאושר לדרגה של 60%, מדובר על 440 קילוגרמים, מאיראן, שזה צריך להיות הסעיף הראשון. זה מה שהפרשנים אומרים, שאלמלא כן, המערכה כולה תהיה כישלון מבחינת ישראל. אבל אתה חושב שצריך להיות סעיף אחר, אני מבין, במקום הראשון.
1: במקום הראשון, אני עדיין טוען, כן, אני לא מכיר עוד מדינה בעולם, אולי ברית המועצות ואוקראינה, אבל עוד מדינה שמכריזה השמדה של מדינה שכנה. ואני חושב שצריך לדרוש מהם, לא רק שהם לא ישלחו עלינו טילים ואטום, גם רקטות אגב, צריך להקפיד, לא טילים ולא כלום. גם הפרוקסי שלהם, שיפסיקו לראות עלינו. זה הסכם שחייב לפתוח בתנאי הזה.
0: עוד משהו שחר?
1: כן, אם כבר דיברנו, אז לא מספיק שאנחנו לא מספיק עומדים על הדרישות שלנו, גם ים של כסף הולך לשפך ברצועה, גם על ידי טראמפ ועוזריו, מיליארדים רבים, מה עם פיצוי לעוטף שלנו? מה עם פיצוי לצפון שלנו? אם כבר מגייסים תרומות. מצבנו לא כזה זוהר עכשיו, שאנחנו יכולים לעצמנו לבד לרפא את כל הנזקים האלה.
0: כן. טוב שחר, תודה רבה לך על הדברים, אני אתקדם. מי איתנו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בבקשה.
2: דבר את חקוב מאזור גדרה. רציתי לדבר על נושא אחד, אבל אני אתחיל קודם להתייחסות להצעה.
0: לא, לא, אז אני חוזר כל פעם. אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מאזינים, ואנחנו מייחדים נושא אחד לכל מאזין. אם זה בסדר, תבחר לפי שיקול דעתך, לפי מה שחשוב.
2: אוקיי, בסדר, בעיה. אז אני רוצה לדבר על ההתייחסות לסגן אלוף אור בן יהודה. שהמפקדת הקצינה הזאת היא באמת משכמה ומעלה, בעיניי גיבורת ישראל, וראויה לקבל איתור גבורה על מה שהיא עשתה במלחמה האחרונה, בדיוק כמו שאביגדור קהלני וגם גרינגולד קיבלו במלחמת יום הכיפורים. ופתאום יש ניסיון, ככה לפחות אני רואה בפייסבוק, להשחיר את פניה כל מיני טענות ושקרים, שהיא כן הייתה, שהיא לא הייתה שם בדיוק. אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, שהקצינה הזאת היא מהווה השראה ודוגמה לאיך פיקוד צריך להיראות, מעבר לאומץ הלב שלה וליכולות שלה, ואם הייתי בגיל הנכון, לפני 50 שנה הייתי גאה להיות פקוד שלה, וכל מי שמנסה להשחיר את הפנים שלה, הוא לא יותר מתפחדן או פחדנית, אני לא יודע אם זה גבר או
0: אישה. איך אתה מסביר? מה המקור של זה? כי נדמה לי ש... רגע, יעקב, עכשיו אני שואל שאלה.
2: בבקשה.
0: אז אני מנסה להבין מה לדעתך המקור של זה, בהינתן שסיפור הגבורה שלה בלחימה בשבעה באוקטובר, נדמה לי שהוא מוכר... ואתה מתאר, אני מודה שלא נתקלתי בקמפיין הרשת שאתה מתאר, אבל ככל שבאמת יש כזה, מה מקורו לדעתך?
2: אני כמעט בטוח, לא בדקתי, אבל אני אינטואיטיבית אומר לך, זה הניסיון הנוסף לדבר נגד שירות של נשים בצבא, בייחוד בקטע הקרבי. זאת בושה וחרפה שיש לאנשים האלה עוד פתחון פה, אחרי שיש לנו את הקצינה הזאת, את המפקדת הזאת, יש לנו טייסות ונווטות קרב שביקרו באיראן במלחמה האחרונה, ויש לנו נשים בכל סדרות הצבא כמעט, שהן מוכיחות שהן לא פחות מגברים, אגב, בינינו לפעמים גם, לפחות שוות, לא נגיד יותר, כן. לפחות שוות ביכולות שלהם לגברים. אז כן, כל יעקב. המסיון הנועל הזה, שוב, להשחיר פנים של

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: את הדברים ברורים מעליהם, והדיון שייך לתקופה אחרת, כשהחברה הייתה אחרת, לפני, ונדמה לי שמדינת, לא נדמה לי, מדינת ישראל צעדה, כמובן, בזכות בגץ, שבשורה של פסקי דין הראה לנו את הדרך, ועם בגץ אליס מילר, ואפילו בגץ האחרון שהורה שנשים תשתתפנה כטנקיסטיות ותתמרנה. אבל, ואני חושב שמי שמחזיק בדעה ההפוכה, הוא מחזיק בדעות חשוכות. אבל בכל זאת אני אשאל אותך, האם אתה ואני לא מנופפים בדגלים, מאוד, בדגלים חברתיים מאוד מאוד חשובים, בדגל השוויון ושוויון ההזדמנויות, וכל מיני ערכים חברתיים שאין חשובים מהם. אבל באיזשהו אופן אנחנו תומנים את הראש בחול, כי יבואו ויגידו לך, לוחמים, הנה למשל הדברים שאמר ינון מגל, בהקשר הזה היה בכל זאת לוחם, סיירת מטכ"ל, יגידו לך, תשמע, אתם יכולים לנופף בכל מיני אידיאלים, מדינת ישראל נלחמת על חייה, וגברים צעירים ונשים צעירות, בגילאי 18, 19, 20, הם מאוד מאוד מאוד מאוד עסוקים בעניינים של בינו לבינה, הם לא נשואים, והם, והניסיון לדחוק את העיסוק הזה ולהתעלם ממנו, יש לו מחיר בביטחון. מה תגיד עם, לאדם כזה שבאמת חושב ככה?
4: אז אני אגיד לו שהדעה שלו, עם כל הכבוד לשירות הצבאי של ינון מגל, ואולי גם לאחרים, הדעה שלו היא מוטה והיא לא קשורה למציאות. מכיוון שכשאתה מדבר על מדינה ליברלית, אז זו מדינה שכל אחד יכול לבחור לעצמו, כל אחד ואחת, יכולים לבחור לעצמם את המקום שבו הם תורמים למדינה. עכשיו, הנשים שמשרתות בתפקידים קרביים הוכיחו שלא שינו עבורם את סרגל.
3: לא, אתה לא עונה לי באותו מישור. אתה לא עונה לי באותו מישור. אז אני אנסה בכל זאת להוריד אותך ולתפוס את השור בקרנב.
4: אוקיי.
3: אתה ואני, ונניח לצורך העניין, ינון מגל, מסכימים שמבחינת היכולות, נשים יש להם יכולות, נניח, לצורך השיחה, זהות לגברים ואפילו עולות על גברים. נניח וזה המצב. שהיכולת הפיזית והשכלית וסך כל הכישורים של אישה, הכישורים האלה שווים לגבר בתפקידי לחימה. אומר לך, טוען דבר אחר, אני לא מתווכח אם היא יכולה להיות לוחמת מצוינת, או טייסת מצוינת, או טנקיסטית מצוינת. אני אומר, יגיד לך, אומר, ההוא, החשוך בעיניי, שלא יהיה ויכוח, של לשים את הלוחמת והלוחם באותו הקרב, פוגע ביכולת התפקוד של הטנק במלחמה. זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר שהם לא מוכשרות דיין. הוא אומר, רגע, אני חדד, הוא אומר שהצבא צריך למקסם את יכולת הלחימה שלו. והעובדה שגברים ונשים ישרתו ביחד באותו המטוס, או באותו הטנק, או באותה הצוללת, פוגע ביכולת, הוא יגיד לך.
4: זאת אמירה חלולה, היא לא מחזיקה מים, המציאות היא מוכיחה את ההפך לחלוטין. חד וחלק, אין פה שאלה בכלל. המציאות ונשים וגברים לוחמים ביחד, אני רגע חוזר לתעל אור בן יהודה, היא מפקדת על בנים ועל בנות ביחד.
3: כן.
4: והיא פקדה עליהם במלחמה ביחד, והם שרתו ביחד. אז כל האמירה הזאת של ינון מגל היא אמירה שאין בה כלום חוץ מאשר הדעות החשוכות שלו.
3: טוב, תודה. נתקדם, מי איתנו?
5: שלום גיא, מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
3: שלום, מה שלומך? מזמן לא טלפנת.
5: מזמן, נכון. אבל הפעם, כן. מה שמו סמוטריץ',
3: כן.
5: שאמרת עליו שהוא חכם, אני רוצה להגיד לך גיא, שבן אדם חכם לא אומר דבר כל כך מטומטם,

0: לא, הדברים שהוא אמר הם לא מטומטמים.
1: מאוד מטומטמים. מה? בעיניי, מה שהוא אמר ש... נו, שהוא אמר ש... הוא ברח לי, נו. שהוא אמר שהטבח זה פחות חשוב מה... זה של הבא. זה דבר לא מטומטם להגיד?
0: לא. אני אסביר לך.
1: רגע, תן לי להתקדם טיפה.
0: רגע, אבל אתה... שלא ישתמע אחרת. אתה, תראה, אנחנו אנשים של מילים. הדברים שהוא אמר, הם מתואבים, הם מסיתים, הם מחפירים, הם נוראים.
1: נכון.
0: זה לא מטמטום. זה לא מטמטום.
1: לא, אני אומר, זה טמטום להגיד אותם.
0: זה מאידיאולוגיה חשוכה. זה מתפיסת עולם איומה.
1: זה נכון.
0: כן, אתה מבין?
1: כן, אני התכוונתי להגיד, המילה טמטום
0: זה מתאים, טמטום זה מתאים, לאיזה פליטת פה, חוסר תשומת לב, בחירה לא נכונה של מילים, זה לא המקרה.
1: הוא גם כזה, דרך אגב, זה לא פעם ראשונה אצלו. טוב, תן לי רק, אני אין לי הרבה לדבר, רק אני רוצה להגיד שרציתי להגיע לדבר היותר חמור, דווקא בן אדם שאני שמתי לב שאתה מחזיק ממנו, עמית סגל.
0: כן.
1: כמול נכנסתי לפייסבוק.
0: אפשר שלא?
1: לא, אני ממש לא, עזוב, אני לא סובל אותו, אבל לעזוב את זה, עזוב את זה שאני לא סובל אותו. אתמול, אני חשתי לפייסבוק, ואני שומע עמית סגל הגדול אומר, פשוט הייתי בהלם, בן אדם, הוא לא סמוטריץ', כן, אבל הוא אומר, מה, על אריה גולן.
0: כן.
1: מה אריה גולן אמר? אריה גולן אמר דבר כל כך, איך לא קשור לשמאל ימין. הוא אמר, אם הם היו מתנחלים, אתה לא היית מעיז להגיד דבר כזה לסמוטריץ'. ודרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה יודע שסמוטריץ' אשם בחלק גדול מהטבח הזה?
0: באיזה אופן?
1: הוא, הבת שלי, שירתה במודיעין, והיא מכירה את הפיקוד דרום.
0: כן.
1: היא אמרה לי שהוא הוריד חלק גדול בפקודה שלו, כי הוא אחראי על הנושא הזה,
0: כן.
1: מאוגדת עזה, לשמור על ההתנחלויות.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: לא, אורי, זה, אורי. זה חשוב להגיד. רגע, מה?
0: רגע, לא. שנייה, שנייה, אורי, תשמע שנייה. זה עמוק בתוך הלשון הרע. אני אסביר לך.
1: למה לשון הרע?
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי תראה, אתה מאשים פה, אני רואה, אין לי הרבה מילים.
1: אני יודע את זה, לא מאשים.
0: להגיד על סמוטריץ'.
1: אני
0: אבל,
1: יודע
0: אבל בכל הכבוד, הוא אמנם גם שר במשרד הביטחון, אבל הוא לא שר ביטחון, והוא לא רמטכ"ל.
1: הוא רוצה שם מה שהוא רוצה.
0: והוא לא מנייד כוחות.
1: הוא עושה שם מה שהוא רוצה, וגיבוי של ביבי.
0: אורי, תשמע רגע.
1: רק לי הביא אותך.
0: אז תשמע, אנחנו לא, זה לא יזרום בינינו, כי אי אפשר להפריך כאלה האשמות שהן כנראה מנותקות.
1: אני יודע את זה פשוט, זה לא האשמות, זה ידוע.
0: כן, סליחה, הבת שלך מה, היא רלשית של סמוטריץ'?
1: לא, לא, אבל היא בעניינים מאוד.
0: באיזה עניינים?
1: היא סרן במודיעין, והיא יודעת.
0: אז היא, אז כן, אז שר במשרד הביטחון נותן פקודה ישירה לסרן, או שהיא יודעת מי נתן את הפקודה?
1: חייך,
0: אורי, עזוב אותך.
1: תקשיב. תקשיב.
0: אורי, אני אגיד לך, אתה גורם לי לתחושה, לא, אתה נותן לי תחושה כל כך לא נוחה, אני אסביר לך מדוע. משום שאני חושב שזאת ממשלת זדון, ואני חושב שהממשלה אשמה, כל אחד מהשרים אשם, וכולם ביחד אשמים, ומי שעומד בראש הוא האשם העיקרי. ואתה גורם לי ללמד סניגוריה. למה אתה מפריך דברים? איך הבת שלך, בטח, כי איך הבת שלך יכולה לדעת מי נתן הוראה לנייד כוחות?
1: הוא יודעת.
0: יעלה על הדעת שסמוטריץ' הוא זה שנייד את הכוחות? עזוב אותך.
1: זה לא רק מזה אני יודע.
0: אתה מדבר באוויר, וזה בעיה. זה שנעידו כוחות זה ברור. מי שאחראי על זה שנעידו כוחות, זה בראש ובראשונה אלוף פיקוד והרמטכ"ל, ואם אלוף פיקוד חושב, ואם אלוף פיקוד חושב שהכוחות שנשארו בגזרה הדרומית לא יכולים לתת מענה למתקפה, וחרף זאת הוא נייד כוחות, אז זה מחריד.
1: מוטריץ' עושה שם מה שהוא רוצה. גיא, אתם תמים.
0: בסדר, אוקיי.
1: טוב, תן לי רק להגיד על עוד דבר קטן על גיא, על זה, עמית סגל.
0: כן.
1: הבן אדם, פשוט אני הייתי מזועזע, יושב שם באולפן או בפייסבוק, לא יודע איפה, ומשתלח באריה גולן, שאני שומע אותו עשרות שנים, אדם נפלא, מדהים, אין לי בכלל מילים. ומה הוא אמר?
0: כן, אני אגיד לך. אז אני אפה.
1: אתה כבר קוטע אותי. תן לי להשלים שנייה. ומה שהוא אמר, זה מוכיח מה שאני ולא רק אני אומרים. הוא צריך ללכת, לשבת להיות סגן של ינון מגל בערוץ 14. להגיד, מיילה לשמה, מה זה, אתה לא מייצג את הימין, אלוהים אדירים נהרגו, 1,200 איש, אני מכיר חלק מקיבוץ צברי, נהרגו שמה, מי שראה את הסרטונים האלה מכיר, כל המלחמה וחורבנת הזאת, הכל נגרם בגלל זה, והוא רוצה, ועמית סגל אומר, לא, אולי הוא צודק בכלל, וזה אין שוויון בין הימין והשמאל.
0: מה, אני לא מבין מה אתה אומר, אורי, טוב.
1: אתה לא מבין?
0: לא, אני בכל זאת...
1: אתה לא שמעת מה עמית סגל אמר?
0: אורי, תשמע רגע.
1: אתה תמיד מחזיק.
0: אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אי אפשר שלא להחזיק מעמית סגל.
1: אני מאוד לא מחזיק ממנו, מאוד לא.
0: אורי, אתה קוטע אותי, ואתה גם מוציא את הדברים שלי בגלל הקטיעה מהקשרם. אז אני אגיד, אפשר לאהוב את עמית סגל, ואפשר לתאב אותו, אי אפשר לזלזל באינטלקט שלו. זה הכל, זה...
1: כן, היינו, איזה אינטלקט.
0: אורי, להתראות. עכשיו אני אמשיך. אפשר לאהוב אותו, ואפשר לתאב אותו, ואפשר להעריך אותו, ואפשר לבוז לו. כל אחד יכול להרגיש מה שהוא רוצה, אנחנו בינתיים מדינה חופשית, אבל אי אפשר להתעלם מהאינטלקט של עמית סגל. עמית סגל הוא בחור סופר מוכשר, אין לזה בכלל ויכוח, גם אלה שמתאהבים אותו, ערים לידע העצום שלו, ליכולת הטיעון שלו וככה. עכשיו תראו, אני כמובן לא מסכים לאף אות מהדברים שעמית סגל אמר, בהקשר של אריה גולן, אבל מה נדמה לי אני מאתר? אני מאתר אלבון. אני מאתר אלבון שנעליו עמית סגל, ואנשים שכמותו, או אנשים מהסביבה האידיאולוגית שלו, הם נעלבו מזה שמישהו מעלה על הדעת בראייתם, שליבם גס ב-1,200 הנרצחים. זאת הייתה התגובה שלו להאשמה מאוד מאוד קשה של אריה גולן, שאמר במילים אחרות לסמוטריץ', לא אכפת לך מהאדם של הקיבוצניקים, ואילו זה היה אדם של קבוצת ההתייחסות שלך, לא היית מגמד את האירוע. אז אריה גולן אמר דברים מאוד מאוד חריפים, ועמית סגל שהרגיש שהוא הכתובת של החץ שירה אריה גולן, מאוד מאוד נעליו. אני יכול גם להבין למה הוא נעליו, כי האשימו אותו באשמה מאוד מאוד קשה, שדמם של 1,200 הנרצחים לא מעניין אותו, זול בעיניו או בעיני הקהילה שלו. זאת הייתה התגובה שלו. מי איתנו?
2: שלום גיא, אבי מירושלים.
0: כן אבי, בבקשה.
2: באותו נושא, רוצה לגנות כן. את השר האוצר סמוטריץ', ממש מזעזע להקשיב למילים, מה זאת אומרת, ככה על הדרך טבח של 1,200 אנשים, אין שום קשר לערביי ישראל, לבעור בעבאס, מה זאת אומרת, לא מתחבר לי, אני מנסה לעשות חיבורים, זה, קודם כל זה תורת הגזענות, תורת הגזע.
0: מה לא מתחבר?
2: האמירה שלו,
0: של
2: שבעצם בעבאס, של שר האוצר, סמוטריץ', לגבי שהוא טוען שבחירות, מי שיבחר בעבאס, הוא ייכנס לו למשל, זה יותר גרוע משביעי לאוקטובר. איך אפשר בכלל לחבר ממילה ומילה פה אחד לאחד? לא בכיוון בכלל.
0: כן, טוב, אבי, אז בואו נדלג מעליו, כי אנחנו מסכימים בעניין הזה. אבל,
2: אבל רגע, חושך מצרים.
0: נכון, אז אם אנחנו באים ואומרים שמה שאמר סמוטריץ' חשוך, כי הוא בא והאשים את ערביי ישראל, דווקא את המתונים שבהם, מצביעה ותומכיו של הבאס, כאילו הם חלק מארגון שרוצה להשמיד אותנו, אז אני רוצה לשאול אותך,
2: בבקשה.
0: מה דעתך על פוליטיקאים, שאתה ואני כנראה לא חושבים שהם חשוכים, אני מדבר על בני גנץ, וגדי אייזנקוט, ויאיר לפיד, ואביגדור ליברמן, ונפתלי בנט אם לא הזכרתי, שכל אלה, שאנחנו לא חושבים שהם חשוכים, ויש גוונים שונים ביניהם, אבל בסך הכל הכללי, הם אומרים שהם לא רואים חבירה פוליטית עם המפלגות הערביות, גם לצורך המטרה, שהיא מטרת המטרות ביניהם, בסוגריים גם בעיניי, סיום שלטון האימים של נתניהו. אז אני אומר לך, אם אנחנו מסכימים שסמוטריץ' הוא שחור משחור, איזה צבע היית נותן לחבורה הזאת, שבמילים אחרות אומרת, אזרחי ישראל אינם שווי זכויות, משום שאנחנו לא מתכוונים לעשות איתם איזושהי חבירה פוליטית. כן.
2: אני לא מקבל את זה, אני מבין שהם לא חשוכים ברמות שזה מאוד נכון, אבל אני תמיד בעצם חשבתי שאין שום סיבה לבוא לפסול פה אוכלוסייה של 20% פה במדינה. יש טובים ורעים כמו שיש בכל המגדרים, בכל המגזרים, יש הכל, ולשבת לטיל, הם כנראה עושים את זה מסיבות פוליטיות, חוץ מבעצם גולן, שאני אחד מהתומכים שלו, של יאיר גולן, שבעצם בא אומר את זה בצורה, בפרסיה, חבר'ה, זה אזרחי מדינת ישראל, ואם אפשר לבחור, ובמיוחד במנהיג כמו עבאס, שבא ואומר, אני שותף פה להתנהלות הפוליטית, הדיפלומט, הכל נקי, מה שנקרא, ולראות את זה כסדין אדום, אני לא רוצה להתחקש איתם כרגע ולהתחיל לזרוק הרסתם. אני יכול להבין את השיקולים של חלק של ליברמן ובן את זה כמובן לקהל שלהם, אבל אני חושב שצריך להפסיק עם ה... וטו הזה, כי אין שום סיבה מוצדקת. אנחנו מדינה ליברלית, לא מדינה גזענית. תאר לך, ניקח דוגמה, מדינה בעולם שיחליטו שתקום איזה אוכלוסייה מגדרית יהודית באוסטרליה, ויחליטו שאנחנו נייצג דברים לקהילה, ואז יגידו לא, אוי ביי בוי, זה נשמע לא טוב באוזן, גיא, זה נשמע לא טוב, ואני פוסל את זה, אבל אני, אצל סמוטריץ' זה נהפך להיות לך, זה טוב. פשוט לא מתחבר לי. ועוד מילה לגבי לא. גולן, בערוץ אתמול בביקורת שלו החזקה. אני לא רוצה, לא אוהב את הביטוי הזה, נהרגו בגלל של קיבוצניקים. בשביעי לאוקטובר נהרגו כל האוכלוסיות, כל המגדרים. משוטרי יסם, וחיילים, ומתנחלים שבאו לעזור, ואופקים, ושדרות, וקיבוץ, והכל.
0: טוב.
2: ואם תרשה לי עוד מילה...
0: לא, נוער שלך, אבי, אני רוצה לסיים.
2: לא קשור לנושא הזה אישי.
0: אבל אבי, אתה שומע, אנחנו כבר שוחחנו לא אחת.
2: כן, לא בנושא הזה.
0: אני יודע, אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים, תודה אבי. תודה לך. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: ערן טובה. מדבר יואב.
0: כן, יואב, מאיפה?
3: אתה יודע, אני שמעתי את ה... מפתח תקווה.
0: בבקשה, כן.
3: יושב ראש הדמוקרטי, יאיר גולן.
0: כן.
3: שקורא לעצמו דמוקרטי.
0: כן.
3: אבל הוא אמר לא פעם ולא פעמיים שהוא מעוניין לסגור את ערוץ 14.
0: כן.
3: הוא טועה לעצמי איזה מין דמוקרט זה שרוצה לסגור ערוץ תקשורת שיש לו רייטינג כל כך גבוה, אולי מקום שני בארץ. האם דמוקרטיה ייחשב?
0: אני חושב שכן.
3: כן?
0: כן, אני אסביר. אני אסביר.
3: אתם נוכל
0: לוקחת. ברור, איזה מזל. תראה, יש שאלה, האם מדובר בערוץ תקשורת שפועל על פי ערכים, נגיד, של תקשורת חופשית, או שמדובר בערוץ תעמולה שנועד לשרת מנהיג. נשאלת השאלה, האם ההקלות שניתנות לערוץ הזה, או כללי המשחק שהערוץ הזה פועל במסגרתו, הם כללי המשחק שהמחוקק חוקק בשעתו, כולל המחויבויות שלהם לתכנים וכיוצא בזה. יש כל מיני שאלות. אתה יודע, זה שמישהו קורא לעצמו ערוץ תקשורת פלורליסטי, כשהוא בעצם ערוץ תעמולה שלטוני, אז אתה יודע, אז יש ויכוח לגבי מונחי היסוד.
3: שאלה, זה ערוץ, וגלי צה"ל, זה לא ערוץ תקשורת תעמולתי?
0: לדעתי לא.
3: כשרוצים לסגור אותו זה דיקטטורה.
0: נכון.
3: אתה מבין שיש פה יחסי כוחות לא הוגנים.
0: למה לא הוגנים?
3: כי עוד פעם, גלי צהל, לפי שיטתך, זה ערוץ בסדר, הוא לא תעמולה, אין שם שדרנים חד צדדים, הכל בסדר, ולא
0: יש לסגור אותו, אבל יש ערוץ 14. יש שדרנים חד צדדים, זה בסדר. זה בסדר גמור. תראה, קודם כל אני מסכים איתך שזאת אמירה לא פשוטה של יאיר גולן, ושהדיון סביב זה הוא צריך לרדת לשורשם של דברים, וצריכים, והדברים צריכים להתברר, וספק אם יתבררו יום אחד, ויש כאן שאלות רחבות, אני מסכים.
3: ושתקים על זה, גיא, בינינו, שתקים על זה.
0: תשמע, יואב, בוא, תשמע, יש הבדל דרמטי בין אמירה של מישהו שהוא אפילו לא חבר כנסת, אבל שהוא עומד בראש תנועה, לפני בחירות, אמירה שלו, אנחנו לא יודעים אם... אנחנו לא יודעים, קודם כל יש, האמירה שלו היא אמירה שנויה במחלוקת, אוקיי? נתחיל מזה.
3: אתה עדין איתו מדי.
0: יואב, תן לי רגע לסיים את הרעיון. אתה גוזר גזרה שווה בין החלטה של שר ביטחון, מכהן, שקיבל החלטה אופרטיבית, תוך שהוא... הקים ועדה מייעצת שתקבל את ההחלטה שהוא רוצה, ועל כך יש בגץ, כי על פניו נראה שהזמינו ומינו את החברים המתאימים כדי שיתנו את ההחלטה המתאימה, שראיו ועדות קודמות שעסקו בעניין גלי צהל. זה אירוע אחד, שכאן יש החלטה אופרטיבית עם תאריך, עם החלטת ממשלה או החלטה של השר, אני לא יודע אם כבר יש החלטת ממשלה, לסגור כלי תקשורת, לבין אמירה של אדם, שעומד בראש גוף פוליטי, ספק אם הוא יהיה בעמדת השפעה משמעותית, אנחנו לא יודעים, יכול מאוד, אני בטוח, שאם ממשלת הזדון טיפול, ותוקם ממשלה חדשה, ויאיר גולן יהיה שר הביטחון, או שיאיר גולן יהיה שר החינוך, או שהוא יהיה שר מרכזי, והוא יגיד את הדברים האלה, אחרי הבחירות, וינסה להעביר החלטת ממשלה כדי לסגור את ערוץ 14, אני מבטיח לך שיהיה מגה אירוע, תהיה סערה ציבורית. כרגע, יש אמירה של פוליטיקאי אל מול החלטה של שר, אתה לא מבין את ההבדל.
3: אתה ממש מגמד את זה.
0: את מה? את מה? אז אמר יאיר גולן. אז יאיר גולן אמר. כן.
3: רגע, ליברמן גם היה שר ביטחון.
0: נו.
3: ואם אני לא טועה, זה הוא אמר את זה, שאם החרדים הוא לא יישב לעולם, ימות העולם, הוא לא יישב איתם.
0: נו.
3: זה בסדר, זה עובר בשתיקה. להדיר 2 מיליון אזרחים, זה בסדר. 16-17 מנדטים כמעט.
0: אני לא מבין מה, אני בחיי שאני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
3: אני רק רוצה להראות לך, ששים לב שבמפה הפוליטית, בצד השמאלי זה בסדר, הדברים האלה.
0: איזה דברים, איזה דברים. תשמע, יואב, אני רוצה להסביר לך, תראה. קודם כל, יש כאן חופש להביע דעה. כל אחד יכול להביע את הדעה שלו. יאיר גולן יכול להביע את הדעה שלו. והדעה של יאיר גולן לא שונה מהדעה שלך. שניכם כרגע אזרחים. והסערה סביב הדברים היא בפרופורציה להיתכנות האמיתית לעשות את הדברים. יש הבדל, וזה מה שאני מנסה להסביר לך, יש הבדל בין החלטת ממשלה והחלטה של שר שממונה על גלי צהל, ומהתקציב של המשרד שלו, גלי צהל חי ונושם ומתפקד, לבין אמירה של אזרח שחותר ורוצה להגיע לעמדת השפעה, ואם יהיה בעמדה של קבלת החלטות, אם הוא יהיה חלק מהממשלה, ספק אם הוא יחזור על האמירה הזאת שלו, ואם יחזור על האמירה הזאת שלו, על הכוונה הזאת שלו, תהיה מהומה, מטרת המהומה היא לזקק האם זאת החלטה נכונה, יהיה דיון, הוא לא חבר כנסת אפילו, יהיה דיון.
3: שצריך, רק חבר כנסת
0: אוסר
3: צריך
0: לדבר
3: את המילים שלו.
0: לא. להגיד אפשר מה שרוצים, אבל הפרופורציות, אתה שואל למה זה לא עושה מהומה. אז קודם כל, הדברים האלה, בהקשר של ערוץ 14, בעניינו של יאיר גולן, עשו מהומה. הוא גם אמר עוד כמה דברים, וגם בנט אמר כמה דברים כשהם רמזו, שגם ראש הבק וראש מוסד ומפכל, ראשי השירותי הביטחון, אמר נפתלי בנט, אני עושה פרפרזה, כי אין לי את הציטוט המדויק, אמר שאם אנחנו נקבל את השלטון, ואנחנו נבחן האם ראשי שירותי הביטחון נאמנים לממלכה, ואם אנחנו נתרשם שלא, אנחנו נשקול את צעדנו, אמר במילים אחרות, לא מן הנמנע שאנחנו, כשאני יהיה ראש ממשלה, אומר נפתלי בנט, שאני אשקול, לפטר את ראש השבק, לפטר את ראש המוסד ככל שזה יהיה גופמן, ולפטר את מפכ"ל המשטרה, זה מה שהוא אמר. אז הדברים האלה, ובנוסף, דובר גם על ערוץ 14, אומר יאיר גולן. אז קודם כל יש הבדל בין הצהרות לפני הבחירות, לבין אמירות של אנשים בתפקיד עכשיו, והחלטות אופרטיביות שבוצעו עכשיו, ולכן אין גזרה שווה בין אמירות של אזרח, לבין החלטה של שר, אתה מבין? בגלל זה יש הבדל בהתייחסות הציבורית. אם יאיר גולן, אני חוזר שוב על מה שאמרתי, יביא הצעת החלטה לממשלה לסגור את ערוץ 14, אני מבטיח לך שתהיה סערה ציבורית עצומה, וזה יהיה מגובה בחוות דעת משפטיות ואחרות, יש כאן סוגיה לא פשוטה. זה הכל. זה הדבר היחידי שאמרתי.
3: אני רוצה שאלה לסיום, אם אפשר.
0: בבקשה, בטח.
3: למה אפשר לומר שעם החרדים אנחנו לא נשב בשום פנים ואופן, ואמרו את זה כמה וכמה פעמים, ועל ערבים שלא משרתים בצבא, הבדואים לפחות לא משרתים בצבא, מה שאני יודע, שירות משמעותי, זה בסדר. זה כן.
0: יואב, אני כל הזמן אומר לך, כל אחד בסדר ולא בסדר, זה לפי תפיסת העולם שלו. אתה רוצה שאני אדבר איתך לגוף העניין? אני אומר לך, מדינת ישראל לא מעוניינת שערביי ישראל יתגייסו לצבא. לא מעוניינת. לא רוצה להעמיד את חברי הטוב מוחמד מג'דלה בהתלבטות מוסרית, ערכית, אישית, משפחתית, האם הוא יכול לשרת בצבא שתוקף ויורה לרצועת עזה, ששם חי דוד שלו ובני דודים ראשונים שלו. מדינת ישראל, רגע, ומדינת ישראל רוצה, זה אמר ראש המטה הכללי של הצבא, אמר את זה באין סוף תדריכים, אמר את זה בתצהירים, אמר את זה לממשלה. מדינת ישראל משתוקקת לעוד אלפי יהודים שיתגייסו לצבא. זה ההבדל הגדול, הבנת? זה ההבדל הגדול. יש הבדל בין מי שאני לא מעוניין שיהיה חלק מהצבא שלי, לבין מי שחייב בתוקף חוק להיות חלק מהצבא שלי ומשתמט. אתה מבין? זה עולם אחר. יואב, משפט לסיום שלך ונסתכל.
3: אני שואל למה על הרופא הבדואי בבית מרקחת אתה כן תסמוך עליו, ועל הרופא מנתח אתה כן תסמוך, ועל חייל לא.
0: אני לא אמרתי שאני... אני לא אמרתי
3: ש... אתה לא יכול לסמוך על מג'אד...
0: אני לא אמרתי לך את זה. תראה, אני איש של מילים, אתה מעוות את מה שאני אומר. אני לא אמרתי... אמר שאני לא סומך על מג'אד, אני סומך עליו ב-100%. אני אמרתי שמדינת ישראל לא רוצה להעמיד את המוסלמים והנוצרים, הערבים נוצרים, אזרחי מדינת ישראל, בדילמה... האם לראות על אחים שלהם בעזה, או האם לראות על אחים שלהם ביהודה ושומרון, לא רוצה להעמיד אותם. עכשיו אני אספר לך לסיום משפט קטן. תראה, אני הייתי חבר ממש של השחקן המלוח ג'וליאן אומר, והוא הרי ידוע, אמא שלו ארנה מר הייתה יהודיה, ואבא שלו חמיס היה מוסלמי, והוא התגייס לסנחנים, ואני לא אשכח איך הוא סיפר לי בדמעות, איך הוא שתפס את עצמו ישראלי, פטריוט ישראלי, מצא את עצמו בגיל 19, עומד במחסום, כשהוא עם נעליים אדומות, ועושה חיפוש על גופם של פלסטינים, שהוא פתאום אמר, אלה אחים שלי, אלה משפחה שלי, שמבקשים להיכנס לישראל. מדינת ישראל, יש בצבא מוסלמים שמתגייסים, ויש לא מעט כאלה, ודווקא ביחידות עילית, יש מוסלמים, וזה כבר סוד ידוע. אבל מדינת ישראל בהגדרה לא רוצה להעמיד את המוסלמים בדילמה האם לחפש על בן דוד שלו והאם לראות על בדודה שלו. אני מקווה שאני ברור. תודה יואב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
2: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
1: 24 שעות ואתה בבית.
0: רפואה אישית. חייג 054-466-3666.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים וירוטים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
17: 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
18: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
19: תרומתנו הצנועה.
18: בדיוק, ולתת תקווה.
6: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
20: כן, מי איתנו?
21: היי, צהריים טובים גיא, מדבר שי מבת ים. הרבה זמן לא דיברנו. כן. אני פשוט רוצה להזכיר קצת היסטוריה של מחבלי הנוח'בה מהעשירי לאוקטובר. לא השבישי ולא השביעי. חלוקת הסוכריות והבקלאות בעזה. זה אתם זוכרים למה אנשי המסגדים שם הודיעו ששוחטים כבר יהודים בתל אביב, כן? ואחרי שישחטו אותם בתל אביב, כן? יהרגו את הנוצרים ואחרי זה את הכופרים. עכשיו, ישר, מי זה הכופרים? הנוצרים אנחנו יודעים מי זה. הכופרים זה אלה שלא גרים לא בעזה ולא בלבנון ולא בסוריה. עכשיו, רק דקה, והיחידים שהבינו את זה בהתחלה...
20: שי, אני מנסה להבין, מה אתה רוצה להגיד? ששונאים אותנו בעזה? שיש בעזה חמאס? שחמאס זכה לפופולריות עצומה בעזה? לפני האסון הנורא ואחרי האסון הנורא, כאילו מה אתה חושב שאתה מחדש לנו? אני מנסה להבין.
21: אני
20: אגיד לך מה אני חושב שאתה רוצה להגיד לנו.
21: כן.
20: ופה אני רוצה לחדד, כי אני רוצה לקדם את השיחה, כי השיחה יש לה התחלה אמצע, ולמרבה הצער גם סוף. האם במילים אחרות אתה רוצה להגיד, שאין חפים מפשע בעזה, או לחילופין, האם אתה סבור שכל אזרחי עזה, בין שהם תינוקות, נשים, גברים, זקנים, וטף, הם בני מוות, מעצם זה שהם פלסטינים שגרים בעזה. האם לזה אתה מכוון?
21: לא, לא. אני אבל אומר שכדאי לעבור,
20: רגע, שי,
21: לחיסול החמאס
20: שי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי הנה ראית, אני טעיתי בך.
21: כן.
20: תראה. חמאס הייתה ועודה מאוד פופולרית בעזה. ולכן, כשחמאס, עם הנחיתות הברורה שלו, הצליח למשך שעות ארוכות להביס את אחד הצבאות החזקים בעולם, והחזק במזרח התיכון, אני יכול להבין שבקרב האויבים הנוראים שלנו, זה היה רגע של שמחה גדולה. במה אתה מחדש לנו? אני מנסה להגיד, מה אתה מגלה לנו, או אומר לנו, או מביע איזה... תראה, אנחנו הרי לא... אנחנו לא עכשיו באוקטובר 23, אנחנו כבר כמה שנים אחרי זה. אז מה אתה מספר לנו, שמה, שחלק מהפלסטינים, תושבי עזה, תמכו בטבח שתבחו בנו? ודאי שרבים תמכו בו. ודאי שרבים תמכו בנו. אז מה זה אומר, שאנחנו יכולים לראות בלי הבחנה, ואני אגיד לך יותר מזה, לא מן הנמנע, שילד בן כמה חודשים עכשיו, שגדל בעזה ההרוסה, שסביר שחלק מבני משפחתו נהרגו במלחמה הנוראה, יהפוך עם השנים למחבל, תאב רצח. אז מה זה אומר? שיש לנו לגיטימציה להרוג ילד בן כמה חודשים, כי לא מן הנמנע שעוד כמה שנים הוא יהיה מחבל? אני מנסה להבין מה אתה בעצם רוצה להגיד.
21: לא, אני אומר, תגיד... מפירוק הנשק, הרי אנחנו כל הזמן אומרים על פירוק הנשק מהחמאס ומהחיזבאללה. זה לא עובד. אנחנו צריכים לעבור לחיסול החמאס, כן? לדבר ראשון, החמאס חייב לעבור חיסול. לא, מה זה פירוק נשק? מי ייתן לך נשק? ואם כן, יעשו איזה תרגיל, כן, של איסוף של 100 כלי נשק.
20: שי, אתה חי בסרט. שי, אני רוצה להסביר לך.
21: כן.
20: טוב שאתה אומר את הדברים, כי אתה חי באיזושהי אילוזיה. אתה, ואני חושב, אזרחים רבים במדינה. תראה, אנחנו לא קובעים כלום. אתה שומע טוב?
21: כן, אני יודע, זה
20: לא
21: אמריקאים.
20: לא קובעים פה. כלום. פורסם שאפילו כדי לחסל אתמול את מפקד כוח רדואן, ככה מעריכים הכתבים הצבאיים, כדי לחסל אותו בדחיה, בלבנון, היינו צריכים לעדכן ולקבל אישור של האמריקאים. אילו זה היה תלוי בראש הממשלה ובממשלת הזדון, המלחמה הייתה נמשכת. נדמה לי של זה יש קונצנזוס. אנחנו עצרנו אותה, ואנחנו נמצאים במקום שטראמפ הורה לנו להימצא, ואנחנו פועלים לפי הרשות שנותן לנו טראמפ, אנחנו כל הזמן רוצים כבר לצאת קדימה, כמו שאתה אומר, לפרק אותם בכוח מהנשק, ולפי שהאמריקאים אומרים לנו לא, אתה אומר את המובן מאליו, אילו זה היה תלוי בנתניהו, אני שואל אותך, וטראמפ היה אומר לו, תעשה בעזה מה בא לך, יש לך ספק שכבר היינו עמוק עמוק עמוק בעזה, חוזרים ללחימה, הפעם אין לנו כבר חטופים שם, יש לך ספק? אז לא. מזה אתה יכול להבין שאם אנחנו לא עושים את זה, זה כי האמריקאים אומרים לנו, תישארו שם בקו שלכם. מה אתה חושב? שמה גילית כאן משהו?
21: זה הצרה הכי גדולה.
20: צרה?
21: אנחנו עכשיו
20: צרה? האמריקאים מלחמים את המלחמות שלנו, מממנים לנו את המטוסים, זה צרה?
21: את הכל הם מממנים.
20: נו, אז שי,
21: אני אומר לך, כלואים, אנחנו כלואים.
20: שי, יש לנו רק כמה שניות, אנחנו לא כלואים. אני רוצה להסביר לך, מה שאני מסביר לילדים שלי הקטנים, אין ארוחות חינם, אח שלי, אין ארוחות חינם. אין לקבל חימושים ומטוסים, וגיבוי בינלאומי, ומלחמה שמלחמים גם את המלחמה שלנו, בלי מחיר. המחיר הוא שטראמפ מנהל את העניינים. זה המחיר. זה המחיר. קבל את זה. תודה.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
1: שיקום אינטגרטיבי היא גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
2: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
0: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המוכנות.

0: בזק מעשית את רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: שבת בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה, והפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה, והערב הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהאם פורסט.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
14: שפה. היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
15: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
14: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
15: הללויה.
16: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
14: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
16: מיד ב-103 FM גיא פלג.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
9: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיע בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
19: בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם חליל אלחייה, בנו של בכיר חמאס, שנהרג בתקיפה אמש. כתבנו ירון שניידר עם הדיווח.
11: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אלחייה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אלחייה, בנו הרביעי של חליל אלחייה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שאירעה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
19: בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
12: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
19: הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד באונס צ'יילי עטרי ותקיפת נעמה שחר. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. ולסיום הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים.
20: כשמתחיל להתחמם, חממו מנועים ובואו להכיר מסלולים חדשים. מהנחל היפהפה בלב עמק חפר, דרך ארץ עגלות הקפה ועד לשקיעות אוצרות הנשימה. חכו עם התוכניות לסוף השבוע עד שתראו את מוסף הטיולים שלנו הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
19: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירביט.
24: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, ב-103 FM,

0: כן, חזרנו שעה שנייה, גם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, 104.5, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. אפשר לדבר על סערת סמוטריץ', דיברנו עליה לא מעט בשעה הראשונה, אשמח גם לאיזושהי שיחת כדורגל. מה אתה אומר, פלסנר? זאת העונה של ביתר? פועל באר שבע נראו אתמול, ככה נגיד את זה בשפה עדינה, לא מרשימים מולנו. ביתר גם לא הרשים, מה אתה אומר? נו, אז תן לי תחזית, פלסנר. עדיין ביתר. מכבי חיפה ביתר ביום ראשון, סמי עופר. שתיים, אתה אומר את זה בלי לפקפק. טוב, מעניין. אוקיי, יצאנו לדרך, מי איתנו? מה מצחיק? מה מצחיק, שקד? רגע, סליחה, אני רוצה לפתוח בשיחה עם שקד. מה מצחיקה אותך המרכזיות שיש לה כדורגל בחיי?
1: חלילה.
0: כן, אז מה יצחיק אותך?
1: גם אני מעדיפה שיחת ספורט, מה תשאו?
0: כן. אוקיי, טוב. מי איתנו? כן.
2: הלו.
0: כן.
2: שלום.
0: שלום לך.
2: כאן מדברת יפה מהמרכז.
0: שלום יפה.
2: אני רוצה לדבר בקשר לבחור שנהרג בפתח תקווה.
0: נרצח.
2: לאלה שרצחו אותו. כן. אני חושבת שמערכת החינוך נכשלה כאן.
0: למה?
2: צריך שיהיה שיעור פעם, פעמיים בשבוע, בבית ספר, שהמורים ידברו על החינוך. נכון שזה צריך גם לבוא מהבית, אבל יותר מהחינוך, אני חושבת שפוצר החינוך פשוט נכשל כאן.
0: יפה, אני רוצה להגיד לך, תראי. קודם כל, אני חושב ששר החינוך, יואב קיש, הוא שר חינוך מחריד, וההידרדרות היא לאורך כל רוחב הגזרה. ובכלל ההידרדרות הכללית בביטחון ובחינוך ובביטחון הפנים, ברור, זה ממשלה איומה. אבל, אני אגיד לך בשביל הכנות, תראה, אני הייתי כתב משטרה הרבה מאוד שנים. אני מזכיר לך שלפני יותר מ-30 שנה היה רצח שזעזע את המדינה, ששני נערים בני 14 ירו ורצחו את נהג המונית דרק רוט.
2: נכון.
0: מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה להגיד לך שתופעות עברייניות מאוד מאוד קיצוניות וקשות, הן לא נחלת הימים האלה בלבד, ולא נחלת הממשלה הזאת בלבד, ולא נחלת מערכת החינוך הזאת בלבד.
2: אבל שוב אני מזכירה, במשרד החינוך הם צריכים לתת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שיעור על חינוך. איך להתנהג, מה להתנהג, במקום היסטוריה, אני לא אומרת היסטוריה, זה לא טוב, אבל שיעור אחד בחינוך, המורים צריכים לדבר, אני יודעת למה אני מדברת, אנחנו באנו מחולון לגור בבבלי, והבת שלי הייתה בת 12-13, והילדים שם ממש התנקמו בה, והיא הייתה ילדה בישנית, כזו מסכנה, אז במקום שהמורים ידברו עם הילדים, בתלמיד חדש, תקבלו אותו. ועכשיו אני גם אומרת, זה כישלון של החינוך שלנו בבתי ספר.
0: יפה. בת כמה? את מותר לשאול בערך.
2: אני מעל 80.
0: מעל 80. וילדים, נכדים, נינים?
2: יש, תודה לאל.
0: כן. למה אני שואל אותך את זה? כי אם רוצים להתייחס לתופעה של העבריינות אצל בני נוער ברצינות, אז אי אפשר לפתור את הכל בזה שמערכת החינוך שלנו חולה. הרי את מבינה שילד שלוקח סכין, זה לא משהו שלימדו אותו בבית ספר. וכשיש חבורה של נערים שממשיכה לבעוט, כשנער אחר שוכב על הרצפה שוטט דם, גם אם הם לא מבינים מה מצבו האמיתי, אבל עצם העובדה שחבורה תוקפת בודד, זה הרי דבר מזעזע. וכשהבודד הוא גם פצוע,
2: אני לא מסכימה עם זה. האם בבתי ספר, במאה שבועיים מאז יום העצמאות, האם דיברו על זה עם התלמידים? למה קרה ואיך קרה,
0: ואסור
2: שזה יקרה.
0: אני דווקא בטוח שכן, ואני באמת חושב, תראי, מה הייתה הגדולה בראייתי של יואב סגלוביץ' ושל עומר בר-לב, כשהם הובילו את המשרד לביטחון פנים? הם הבינו שכשיש תופעה חברתית מאוד מאוד קשה וחמורה, צריכה התנפלות והתגייסות של כמה משרדי ממשלה ושל כמה גופי אכיפה כדי לטפל בה. כמו שעכשיו אותו כנל, זה גם בעיית ההרוגים בכבישים. אפשר לפתור ולהגיד, מירי רגב, ברור שהיא אחראית המרכזית, אבל ברור שכדי לטפל בתופעה של נהיגה פרועה, נהיגה עם תוך שימוש בטלפון, נהיגה תוך אחרי שימוש באלכוהול. ברור, רגע יפה, רגע יפה, ברור שכאן צריכים לחבור, צריכה להיות תוכנית לאומית, שמשרד התחבורה הוא חלק ממנה, ומשרד החינוך הוא חלק ממנה, והמשרד לביטחון פנים הוא חלק ממנה. פה צריכה להיות התגייסות של כל הכוחות בחברה. אותו דבר בעניין האלימות של בני נוער. אפשר להגיד זה הבית ספר. אני אומר לך, זה לא רק הבית ספר. זה הבית ספר, וזה הבית בראש ובראשונה. וזה המשטרה, וזה היעדר אכיפה, ומשטרה חלשה שקציני הנוער לא חזקים בתוך מוסדות החינוך כדי לאתר נערים עבריינים לפני שהם אוחזים בסכין. הרי לא רוצים להגיע לאירוע של לאחוז בסכין. רוצים להגיע כשילד בן 14 מתחיל לעשן ג'וינטים. ואז תופסים אותו ומטפלים בו כדי שזה לא...
2: זה בא בחינוך, שוב, חינוך, חינוך בבית ספר, חינוך, שיעור לחינוך, שהבורות ידברו על זה. פעמיים בשבוע שיעור חינוך, אני לא מבינה את זה, ואין את זה.
0: יפה, אני מרגיש שזה שיח הרשים, כי את אומרת חינוך, ואני אומר לך גם חינוך. ואת אומרת לי מורים, אני אומר לך גם שוטרים וגם הורים, אבל תודה שטלפנת יפה, יפה מצדך.
2: תודה.
0: נדמה לי שאת המאזינה הראשונה בתוכנית שלנו היום, אז זה על אחת כמה וכמה, תודה.
2: תודה, תודה, להתראות.
0: מאיתנו.
3: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
3: כן, אני לפני שאני ברשותך רוצה, זה איך אומרים, בעקיפין, זה גם קשור למה שאנחנו מדברים, כי אנחנו, הייתה לנו כבוד למורה, ולא הם...
0: לא, לא שומעים אותך טוב. רגע, דני דניאל זה לא דני שחורז לנו חרוזים?
1: קור לי.
0: כן, אז רגע, דני, דני, תשמע, קודם כל... אתה מאזין ותיק, אתה יודע שהקו שיהיה ראוי, זה הבסיס להכל. ודבר שני, בכל זאת, תציג את עצמך כמי שאתה, דני חורז החרוזים.
3: דני,
0: למה אני צריך לנחש ולהתלבט? אז רגע, אל תשמור אותי ואת המאזינים במתח. האם חרזת לנו משהו גם היום? האם חרזת לנו משהו?
3: על המשטרה, אבל רק לפני זה...
0: רגע שנייה, דני, תן לי להוביל את השידור. תן לי. זה הפריבילגיה היחידה שיש לי. האם חרזת לנו משהו לטובת התוכנית היום?
3: כן.
0: באיזה נושא?
3: בנושא של השוטר הטוב והשוטר הרע.
0: רגע, אתה יודע, זה שם תוכנית שמשודרת כאן מזה שנים
3: יודע,
0: אחר הצהריים.
3: אני יודע, לכן לקחתי את זה ככותרת.
0: ככותרת. האם חרזת את החרוזים במיוחד לטובת התוכנית שלנו היום?
3: לא, זה, חרזתי את זה לא מזמן, אבל זה רלוונטי גם להיום.
0: כן, אבל חרזת את זה לצורך מה?
3: זה לצורך פרסום. אני מפרסם את זה. לאוסף של, יש לי אוסף של...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הבנתי. דני, תראה, אני מוכן לתת לך להתחיל להקריא. הקו לא תקין, ואם זה יימשך ככה, אני אצטרך לקטוע את השיחה איתך. צא לדרך. דני, זאת הערה אחרונה, אני לא יכול על הגב של המאזינים שלנו להמשיך. בוא תתחיל את ה... אני לא יודע, אני רק אומר דבר אחד. אתה תתחיל, ואם הקו ישתבש פעם נוספת, אנחנו ניפרד. צא לדרך, דני.
4: בסדר, מקובל עליי, אוקיי?
3: צא לדרך, בבקשה.
4: אז כתבתי ככה, דמותו של שוטר בעת הפגנה, שונה מהתנהגותו במשך השנה. להשביע את רצון בן גביר רצה, השליך רימון הלם לעבר הקבוצה. אמנם מאיר סוויסה, הקצין, מעורך במשטרה, אבל לא כל פעולה מקדש את המטרה. אישית חוויתי טיפול מחש כשהגשתי, נעניתי ולא אפרט אך אציין משונה. כשהגשתי, סליחה, בתלונה, נעניתי ולא אפרט אך אציין משונה. הסקתי כתלונתי איכשהו נמרחת, ואולי שיטה נפוצה לכיסוי תחת. ואני פונה לכל שוטר ושוטר, אנא, נהג בשכל הישר בנימוס ותבונה, כדי שלא נחזור לאיים על הצעצה בתואנה, אקרא לשוטר אם לא תאכל את הבננה. כולנו רוצים, סליחה בשוטך,
3: דני, אני יכול להעיר לך הערה?
4: אני שתי שורות ואני מסיים.
3: שתי שורות, כן, כי אני רוצה להעיר הערה, בבקשה.
4: בסדר, כולנו רוצים משטרה ידידותית ועממית, עבוזור לנו שוטר חביב לשנות את התדמית.
3: כן, טוב, אז שתי הערות ברשותך. כן. קודם כל, אם אפשר להבא, שירים קצת יותר קצרים,
4: הבנתי.
3: כי לא כולם אוהבים את הז'אנר, אני כן, אבל בכל זאת,
4: מקרה.
3: רגע. והערה שנייה, יש לי את הרושם שהשיר הזה לא אפוי עד הסוף. זאת אומרת, יש כמה הערות חריזה שהייתי נותן להם ציון 6. לצד חרוזים מצוינים. אבל אני הייתי רוצה לקבל מוצר ברמת גימור יותר גבוהה, אם אתה יורד לסוף דעתי.
4: אז את שתי השורות האחרונות אני חושב שזה...
3: דווקא אלה היו טובות, אני חושב.
4: כן, שקולות למסר שלי.
3: כן. עוד כן. משהו, דני?
4: כן, אני, קודם כל אני אומר תודה רבה, ואם תהיה לך סבלנות בפעמים הבאות, אני...
3: תהיה לי. אני רק רוצה פה... יותר. כן, כמה זמן לוקח לך לחבר שיר כזה? אני רוצה להזמין.
4: לך בממוצע לוקח לי 10 דקות רבע שעה.
3: אוקיי. אז עד יום ראשון אתה כבר... תוכל להגיש משהו שהוא ברמת גימור גבוהה.
4: בסדר גמור.
3: יופי, תודה רבה דני.
4: תודה רבה גם לך.
3: שתהיה שבת שלום.
4: שבת שלום, ביי.
3: כן. אני אגיד לך שר, תראה, אני נחוויתי מאבי בהט, כי תדע לך שאנשים שהם פרפורמרים, שהם שדרנים, או זמרים, או סטנדאפיסטים, לפעמים אתה מצפה מאנשים שעומדים על במה, שיהיה להם ביטחון עצמי, ויהיו חסינים, מפני הערה נבזית או משהו, אבל דווקא אני מגלה שדווקא אנשים שהם כאילו פרפורמרים, הם הכי רגישים שיש. ולמשל, אבי בת, אני נכשלתי איתו, כי בסך הכל הכללי, אבי בת הצחיק אותי, והוא היה מאוד צבעוני והכל. פעם אחת לא צחקתי מהדברים שלו, ושיתפתי אותו שזה לא הצחיק אותי, הוא מאז, הוא לא יכל, הוא סיפר לי שהוא קיבל הרבה תגובות, שאנשים אומרים שאני ירדתי, לא ירדתי אליו, בסך הכל אמרתי שהפעם, בשונה מפעמים קודמות, זה לא יצחיק אותי, והוא נורא נורא נעלב, וכואב לי שהוא נעלב, אחד, כי חבל לי, אני חושב שהוא חשוב לתוכנית, ודבר שני, אני לא רוצה להעליב מי שבא בטוב, והוא 100% בא בטוב, אז ננצל את השיחה הזאת, לקרוא לאבי בת להתקשר, ואני אומר את זה אפרופו דני, כי ראית שאני כמוך שר חושב שהחריזה הייתה טיפה ארוכה מדי, אבל כלקח מבת אני כבר הולך על ביצים, אתה יודע, בזהירות,

0: כדי חס וחלילה שדני לא יעלב לנו. מה דעתך, שקד?
1: לגמרי ש... כאילו, אנחנו לא רוצים שהפרפורמרים יעלבו. אם לא מצחיק, אנחנו מביאים רק כדי לשפר. ביקורת בונה, לא במטרה להעליב.
0: כן, טוב. אוקיי, אז אולי גם אנחנו צריכים להשתפר.
1: אולי?
0: לדעת איך לתת ביקורת, אבל עם חיוך.
1: נכון.
0: אוקיי. טוב, מי איתנו?
2: הלו.
0: כן.
2: שלום, גיא.
0: שלום רב.
2: רצית כדורגל? קיבלת.
0: עם מי אני? עם מי אני?
2: קוראים לי אבי, אני מהמרכז.
0: כן.
2: אנחנו 4 דורות. אבא שלי, שהייתי ילד, הוא לקח אותי על הכתפיים לבסה. הבן שלי, אסי שנולד, לקחתי אותו על הכתפיים לבלומפילד. אסי עכשיו לוקח את גילי, המכונה גולש לבלומפילד. עכשיו...
0: בלומפילד, מה זה אומר? הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
2: הפועל תל אביב, הפועל, סליחה, הפועל.
0: לא, אתה יודע, כי יש גם איזה מועדון קטן, שגם הוא משחק בבלומפילד.
2: לא מכיר, לא מכיר.
0: כן.
2: לא.
0: כן, אחי.
2: עכשיו, אתמול הייתי קרוב להזמין שחל, כי אתם עשו מביתר, עשו לפחות, עשו אותם ליברפול, ומחצית שנייה... עם 10 שחקנים הם בקושי עברו את החצי. עכשיו, נכון, אלילת המזל.
0: רגע, אבל אני יש לא, לנו... לא אוהב את ההערות האלה, אני אגיד לך למה. לא
2: למה?
0: אוהב, אני אגיד לך.
2: למה?
0: כי גם אותי אבא שלי לקח לקריית אליעזר, וגם אני לקחתי את הילדים שלי לקריית אליעזר, ועכשיו לסמי אופר. וכל האמירות עשו מביתר ליברפול, תראה, אף קבוצה...
2: מותר לי, מותר לי לחשוב ככה.
0: לא, אבל אני אומר לך, רגע, אני אומר לך במקרו.
2: אוקיי.
0: הכדורגל שלנו הוא כדורגל נחות, והוא לא בר השוואה בכלל. אתה יודע, ראיתי אתמול מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ואחר כך ראיתי את פריז ביירן. טוב, זה לא אותו משחק, זה לא אותו רמה, זה לא דומה, לא דומה. אבל אתה ואני...
2: אתה לא יכול לשים אותם באותה
0: משחק. אבל אתה ואני... ואבא שלי, ואבא שלך, והילדים שלי, והילדים שלך, מתים על הכדורגל שלנו. ואם היה מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מול פריז, ביירן, הייתי רואה מכבי חיפה. איך אני? למרות שאנחנו כבר בים,
2: נכון,
0: דגים,
2: נכון,
0: בים,
2: נכון.
0: דגים בים.
2: אחד לאחד, מסכים איתך.
0: אז ההערה הזאת, נכון. עשו מביתר ליברפול.
2: טוב.
0: בפרמטרים של הכדורגל הישראלי, ביתר מביאה השנה צבע אחר, זה הכל, תפרגן להם.
2: בסדר,
0: כן.
2: עכשיו
0: נשאר לנו... זה לא אומר ששואה הוא ברמה של דמבלה, כן.
2: עכשיו, קודם כל, חשבתי עליך כששחקנו נגד מכבי חיפה, ואמרתי, היו לי הרבה, המון המון שנים כאלה בשנים האחרונות, והיום, אחרי כל כך הרבה זמן... אחרי שהנכד שלי, שהוא בן 13, ראה ניצחון ראשון בדרבי, נשאר לנו שני דברים העונה להפועל תל אביב. ולנצח את מכבי תל אביב בשבת, אוקיי? ולבוא למחזור אחרון בטדי, לקחת לביתר ירושלים את האליפות, לקלקל להם את האליפות. כמו שמשה סיני עשה לפני, נדמה לי, 30 שנה. אלה שני הדברים שנשארו לנו עכשיו, זאת
0: 40 שנה מתקן שר.
2: 40 שנה. זה מה שנשאר לנו לעשות. אבל מזמן לא נהננו מקבוצה, מחדר הלבשה כזה, וממאמן כזה, ומכזה טוב. אתה יודע שבאים 25,000 אדומים, ומעודדים, ושרים, וכיף לבוא. אז כדורגל זה כמו בחיים, פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, ואם כל...
0: אני לא מסכים, אני לא מסכים.
2: למה?
0: אני אגיד לך, תראה, קודם כל, ברור שבונים בהפועל תל אביב פרויקט בריא, נכון, וההצלחות אינן מקריות. אבל אני בכל זאת חושב שאי אפשר להשוות את השנים הרעות של הפועל תל אביב, ששם ההנהלה הייתה לא יציבה, והתקציב היה לא סגור, וכל פעם, כל המערכת הייתה מערכת חולה, לבין מכבי חיפה שהובילה את המקצוענות בכדורגל הישראלי. אני מזכיר לך שיאנקל'ה שחר הוא לא רק הבעלים הכי ותיק בכדורגל הישראלי, אלא לי היה את החלק הקטנטן שלי, זאת הייתה הפעם הראשונה שקבוצת כדורגל הופכת לקבוצה פרטית, ובמכבי חיפה, אל תשווה את מכבי חיפה עם 22 אלף מנויים, עם האצטדיון הטוב בארץ, עם הניסיון הניהולי, עם כל הפלטפורמה הזאת, למה שהייתה הפועל תל אביב הרבה מאוד שנים. הפועל תל אביב זה היה מועדון חולה, מועדון לא מסודר, בעלים הולכים, בעלים באים, לא דומה. פה השנה לקחו 120 מיליון שקל, זה התקציב או הכי גבוה או שני, ופשוט שרפו אותם.
2: אני לא מוריד כהוא זה מההישגים של מכבי חיפה. כהוא זה אני לא מוריד.
0: לא על ההישגים, דיברתי על הכישלון. הוא פי 100 יותר גרוע. פי 100 יותר גרוע.
2: הבנתי, הבחירה הייתה לא נכונה. בסדר, גם של השדרה הניהולית וגם של שחקני הרכש. אבל חשוב שגם אתם תחזרו, ואני מניח שתחזרו, לצמרת, כי באמת מועדון כזה, עם כל כך הרבה אוהדים...
0: עם מחלקת נוער כזאת, עזוב.
2: מחלקת נוער
0: כזאת... בשנים הקשות... עזוב, אתה ראית את המתקני אימונים של מכבי חיפה?
2: אני...
0: את המתקני אימונים של הנוער של מכבי חיפה, את האקדמיה של מכבי חיפה.
2: אבל אין שום מילה רעה להגיד על זה, אני להפך.
0: אני התכוונתי שהפער, כשיש לך מחלקת נוער כזאת, ומתקן אימונים כזה, ומחלקת הנוער מתאמנים בכאלה תנאים, ויש לך אקדמיה, והפרויקט הזה נכשל כפי שהוא נכשל השנה, שמכבי חיפה מתקשה לעבור בטבלה את הפועל פתח תקווה, אז אתה מבין שזה הכישלון, הוא בלתי נתפס.
2: מעצים את הכישלון, אני מבין אותך, אני מבין, אבל תראה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, חשובות מאוד לכדורגל הישראלי. כאחד, כאוהד, שדרך אגב, אני בן 79 כבר, ואני ראיתי המון, הייתי בכל... חוץ מאשר נסוע לרוסיה בשנת 2002, הייתי עם הבן שלי בכל הסיבוב באירופה. אז כמאמר הקלישאה שאימא וקבוצה לא מחליפים, אז בסך הכל אתה והילדים שלך נהנים מדבר שיש המון אנשים שלא נהנים ממנו, זה הקשר המיוחד שנוצר בין אבות לבנים בגלל הכדורגל. אז אני מאחל לך באמת ש... תשמח בשנה הבאה עוד שנתיים, כמו שאני שמח עכשיו.
0: כן. טוב.
2: ורק טוב.
0: הלוואי, תודה לך. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא, אילנה מהוד השרון.
0: שלום אילנה.
3: תנחומי על העונה הלא מוצלחת של מכבי חיפה.
0: אוי, אל תשתמשי במילה הזאת אפילו.
3: אתה משתמש, אבל עזוב.
0: תנחומי.
3: נתי שיתנו לקבוצה עוד כדור, אתה יודע, אני מאלו. רציתי לדבר על שני דברים. אחד, זאת שאלה אליך. כן. אם אתה יכול להסביר לי את המושג של מעצר בית, מי מפקח, איך משגיחים, הרי עשרות אנשים יושבים יום יום, אני חושבת, במעצר בית, ואיכשהו לא נראה לי שמישהו מפקח על הדבר הזה, אלא אם כן אני טועה. והדבר השני, אם תאפשר לי, זה לומר כמה דברים על כישורי הניהול של נתניהו לטעמי. אוקיי, בבקשה, גיא.
0: טוב, תראי, את כל כך מנומסת, שאני אחרוג ממנהגי, ואפשר... שני נושאים בשיחה בינינו. אז אני אומר לך, קודם כל, לגבי מעצר הבית, כל המוסד הזה של חלופת מעצר, הוא דבר מאוד מאוד מסודר. חלק מהאנשים שבית המשפט מחליט לשחרר אותם לחלופת מעצר, נמצאים בפיקוח באמצעות אזיק אלקטרוני. וחלק אחר, או בנוסף, יש מפקחים, והמפקחים זה מפקחים שבית המשפט צריך לאשר, ויש ערבויות, והערבויות הן לא רק של החשוד, העצור, אלא גם ערבויות של המפקחים, ויש פיקוח גם של, אם זה חלופת מעצר במהלך חקירה, אז יש את היחידה החוקרת ש... מזמנת לחקירה וכיוצא בזה. וחוץ מזה, גם יש יחידות אחרות שמפקחות על אנשים שנמצאים במעצר. אז אני אומר לך, באופן כללי, הנושא הזה מאוד מסודר, הוא לא חף מבעיה, והיו מקרים שעבריינים או חשודים ניצלו את העובדה שבית המשפט שחרר אותם לחלופת מעצר כדי לברוח מהארץ או זה, אבל בסך הכל הכללי, הדבר הזה מסודר ומפוקח. בבקשה.
3: אוקיי, תודה. כן. עדיין אני חושבת שהוא כנראה מסודר ומפוקח, אבל משום מה קשה לי לראות את המפקחים שרצים בין כל החבר'ה ובודקים אם הם
0: לא, בבית. לא, שהתכוונתי...
3: מסודר ומפוקח אני מקבלת.
0: לא, אני רוצה להסביר את עצמי, כנראה שלא הסברתי את עצמי. לפעמים מבקשים לשחרר אדם למעצר בית, ואז היחידה החוקרת או הפרקליטות מבקשים מפקח. המפקח הוא בן משפחה או חבר קרוב שצריך להציג תעודת יושר, ושיהיה מקובל על המדינה, על המשטרה ואו על הפרקליטות ועל בית המשפט. ואז המפקח, שזה יכול להיות בן משפחה ואו חבר, גם הוא חתום באופן אישי על הערבות. זאת אומרת שהוא, כשהתכוונתי מפקח, יש מפקח של הרשויות, של המשטרה, ויש מפקח שבתוקף השחרור הוא מפקח, כמו שתיארתי כרגע. טוב, בואי נתקדם.
3: טוב, תודה רבה, הבנתי, אוקיי, כן. נתקדם. כן. אני פשוט רוצה לומר כמה מילים על כישורי הניהול של בנימין נתניהו, כן. ואני חושבת עליו כעל המנהל הגדול, אתה יודע, של הקונצרן הזה שנקרא מדינת ישראל, כן. אני נדמה לי, אני לא בטוחה שכל מנהל מהסוג הזה צריך לקבל, לפקח על כל המשרדים שתחת ניהולו, ולקבל דיווחים, וצריכות להיות פגישות עונתיות שקבועות מראש, ונגיד כל משרד שהוא, אני מתארת לעצמי, שר צריך לדווח למי שהוא מתחת לראש הממשלה, ומתחת לראש הממשלה צריך לדווח לראש הממשלה, ואני מניחה שמן הראוי שתהיינה פגישות כאלה, ככל ש... זאת אומרת, ממש שיזו, זאת אומרת, קבועות מראש בנועלים. לי נראה ששום דבר מזה לא מתרחש, שבנימין נתניהו ממנה שרים, וזה כמו איזשהו מנכ״ל ראשי שממנה ראשי אגפים גדולים, ואף פעם לא טורח לוודא מה נעשה בתחום אחריותם. זאת אומרת, דבר שבאופן טבעי מוליך לסוג של הפקרות וחוסר, אתה יודע.
0: אז אני אגיד לך בעניין הזה, תראי. קודם כל, הסמכות למנות שרים היא סמכותו של ראש הממשלה.
3: נכון.
0: ועושה את זה יותר טוב או פחות טוב, יש לציבור אפשרות או הזדמנות להחליף אותו. דבר שני, אני חושב שהבחירה של ראש הממשלה מלכתחילה, היא בחירה של אנשים לא טובים ואנשים לא מוכשרים, ודי בבחירה של איתמר בן גביר, עבריין עם הרבה הרשאות, אישיות כמו שכולנו מכירים, כהניסט, שים אותו כמי שאחראי על ביטחון הפנים של מדינת ישראל, זה דבר הרי מחריד, ממש מחריד, ואנחנו רואים את התוצאות כל יום. אבל כשאת באה לבחון את היכולת של ראש הממשלה לפקח על הממשלה שלו ועל השרים, צריך לזכור בסוף שראש הממשלה הזה מתמודד עם מלחמה ארוכה בתולדותינו. יבוא פלוני ויגיד, היא ארוכה בתולדותינו בגלל אופן ניהול המלחמה של נתניהו. אבל באופן אמיתי, כשיש לאדם, שוב, לא צעיר ולא בריא, שמנהל גם מדינה וגם משפט, ומנהל מדינה תחת מלחמה, ומלחמה כזאת עם מספר חזיתות, אז ברור שהיכולת שלו לטפל בענייני התחבורה של מדינת ישראל היא יכולת מוגבלת עד בלתי קיימת. ברור, בסוף את יודעת, בן אדם מוכשר ככל שלא יהיה, הזמן והיכולות שלו הם מוגבלים, מה לעשות? אז אם הוא צריך לנהל את המלחמה ויש דיונים ביטחוניים ויש מערכה בינלאומית, אז ברור שהיכולת שלו לשבת עם עשרה רגב ולעשות את התוכנית תחבורה ארוכת טווח, תוכנית חומש, היא מוגבלת. ברור שזה לא קורה.
3: ברשותך, אני לא באמת, לא חשבתי על השנתיים וחצי האחרונות שהן שנות מלחמה, וברור שזה מצב אחר. 17 שנים בשלטון, וכשאני חושבת על ההידרדרות בכל התחומים, ההידרדרות היא שלא תתואר בשנתיים וחצי האחרונות, אבל זאת התהידרדרות מתמשכת.
0: צריכים להחליף אותו.
3: בתחום הכי, נכון, נכון.
0: טוב.
3: תודה רבה, גיא, אתה הפייבורית שלי.
0: תודה לך, ביי ביי, תודה אילנה. כן, מי איתנו?
4: הלו גיא, שלום, זו טלי.
0: כן, טלי, מאיפה?
4: מירושלים. מהמרכז, רמת גן.
0: כן, בבקשה, תעלי.
4: רציתי להגיד בקשר למאזינה שאמרה על חינוך, בקשר לרצח של הבחור בפתח תקווה. כן. מי שצריך פה חינוך זה ההורים קודם כל. כשקדושים, בקדושים שכשמו כן לאו, מלמד אותם ואומר, מלמד, אומר שמותר לדקור, מותר.
0: הוא לא אמר שמותר לדקור.
4: לא, הוא אמר שהוא לא התכוון, הוא התכוון לדקור, נכון?
0: זה משהו אחר, נכון. תראי, רגע, טלי, אני אגיד לך מה, את הולכת תראי, אני חושב שזה לא מתקבל על הדעת, שאדם עם פרופיל עברייני,
4: יפה.
0: של קדושים, הוא מגיע לוועדת הכנסת כמומחה. אחד. יחד עם זאת, אני אגיד לך שקדושים לא צריכים להווה את הדברים שלו, הוא לא אמר שמותר לדקור.
4: לא, סליחה, בסדר.
0: הוא גם לא התכוון לזה. והוא לא אדם טיפש, בכלל לא. זה אבסורד, זה מספר סיפור, שהוא המומחה של החברת כנסת הזאת, קטי שטרית, לענייני עבריינות של בני נוער.
4: כן, ראיתי.
0: כן.
4: בסדר, גם כשהם רואים את היהודה הזה, אני לא יודעת קוראים לו, שהוא מקבל כבוד מלאכים בכנסת, אז אבא שלו יהיו כמוהו. אולי הוא עוד מעט יהיה גם חבר כנסת.
0: כן, בדיוק.
4: ויחד עם זאת, איך קוראים לה, החדשה, הילדה הזאת?
0: אדר מוכתר.
4: מוכתר, כן. מוכתר.
0: טוב, זה הסופה של...
4: טוב, וגם כן, כאן. בוחר 10 חברי כנסת, בטח, את כל המלאכיקים, למה לא? מי שקצת יוצא נגד דעתו, אם זה אדלשטיין, הוא צריך להנגבי, הולך.
0: כן. טוב, אדלשטיין לא הלך לשום מקום.
4: איך קוראים לזה דמוקרטיה, אני לא יודעת.
0: כן. טוב, מה הכוונה? את יודעת, בסוף ראש הממשלה בסמכות שלו למנות ולפטר שרים. זה במסגרת הכלים הדמוקרטיים.
4: בסדר, אז מי שאומר משהו שלא מסכן.
0: הוא יכול למנות את ראש המל"ל וגם לפטר אותו.
4: נכון.
0: ולהפך, צחי הנגבי, בשיטה הדמוקרטית של הליכוד, ואני לא אומר את זה בציניות, נדחק לשולי הרשימה, למקום לא ריאלי, ולמרות זאת, ראש הממשלה החליט למנות אותו בפעם הראשונה שפוליטיקאי מתמנה לתפקיד של ראש המל"ל. אז...
4: ראשונה ואחרונה.
0: כן. טוב, תודה, טלי.
4: תודה רבה. תודה
0: לפרסומות.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. פודקאסטים של 103 FM.
6: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
5: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
7: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
9: שבת, בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה. והפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה. והערב, הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית. אסטון וילה מול נוטינגהאם פורסט.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנות.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא! וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: 103 FM
3: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
9: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
3: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
10: כן, מי איתנו?
11: הלו, שלום, זמיר חיית מראשון.
10: אמיר חיית?
11: זמיר, זמיר.
10: זמיר, כן, בבקשה זמיר.
11: כן, רציתי לדבר על גנץ.
10: בבקשה.
11: אני הצבעתי בשבילו פעמיים, ואני רוצה להגיד לך שאני נעלב בשבילו עכשיו עם כל ההתעקשויות שלו וזה. הבן אדם לא מבין רמזים.
10: זה לא רמזים, זה הרבה מעבר לרמזים.
11: בדיוק. האנשים הכי קרובים אליך, מראים לך את הדרך, קח פסק זמן, והוא מתעקש ומתעקש, ושמע, אני הצבעתי בשבילו, אני לא מתבייש להגיד את זה, אדם טוב.
10: כן, באמת. איך אתה מסביר את זה? בכל זאת, אדם, גם עם ניסיון פוליטי כבר, ובכל זאת, היה רמטכ"ל, והיית מצפה שתהיה לו איזושהי תבונה בסיסית, איזה בוחן מציאות, הוא לא רואה את צדודיתו במראה, הוא לא רואה איך הוא משתקף.
11: נכון, בגלל שאני חיבתי אותו והצבעתי לו כמה פעמים, אני נבוך, אני ממש נבוך, אני רואה אותו בטלוויזיה.
10: אתה צודק.
11: מתבטל ומדבר, ואני אישית נבוך. אני חושב, תגיד לי, בן אדם, עבד עליך פעמיים, צחקו עליך בממשלה, לא ספרו אותך, לא כלום. אתה עוד רוצה לחזור? מה זה סיפורים? אני חשוב לעם ישראל. בעל, מה, על מי אתה מספר סיפורים?
10: מה למדת עליו שלא קלטת קודם?
11: אין לו עמוד שדרה, לדעתי. לדעתי אין לו עמוד שדרה, והוא רוצה מרוב שהוא רוצה לעשות טוב. לכולם, לעם ישראל.
10: אולי האגו זאת הבעיה. הוא לא רוצה לקפל את הזנב
11: וללכת. אבל איזה אגו יש לו? תגיד לי, בן אדם, איזה אגו? אם היית עכשיו בא לטלוויזיה ואומר, רבותיי, אני פורש, לא קח פסק זמן, כמו שעשה ראש עיריית תל אביב שרץ, והיו עוד כמה שרצו בכנסת הקודמת, וראו שהם לא עוברים את אחוז החסימה. לקחו צעד אחורה. זה... אתה לא מבין, אני לא מבין, אתה לא מבין את ההרגשה של אלה שרוצים שביבי...
10: כן, אבל אולי הוא מאמין שנגיד הוא יחבור ליועז אנדל, אז הם ייקחו את החצי אחוז שלו, והוא ייקח את האחוז פסיק שניים שלהם, ואולי ביחד בכוח הם איכשהו יעברו ויהפכו ללשון מאזניים, ויהפכו ברגע אחד מהאנשים שהמערכת הפוליטית זרקה אותם, לאנשים הכי חשובים.
11: כן, ואם הם יבזבזו, כמו שמרב מיכאלי ומרת בזבזו 4 מנדטים, 3 מנדטים, איך הוא יחיה עם זה?
10: יכול להיות שהוא אומר, יש עוד חצי שנה, בחצי שנה הדברים יכולים להשתנות.
11: נכון, אני מקווה.
10: אני מתאר לעצמי שאילו הייתי מדבר איתו בשיחה כנה, הוא היה אומר, תראה, לפרוש, אני יכול לפרוש גם שבוע לפני הבחירות.
11: נכון, אני מקווה.
10: והוא יגיד לך, אני מאמין שאני אהיה לשון מוזניים, ואני אהיה הבדל בין הרכבת ממשלה, או לא להרכיב ממשלה, ואני אהפוך לפוליטיקאי. אני מזכיר לך שבנט, עם 6 מנדטים היה ראש ממשלה, אז יכול להיות שהוא אומר, אני עם 4 מנדטים, יוכל פה להיות שר מרכזי בממשלה הבאה.
11: אז שילך לקזינו בלס וגאס, אם הוא מאמר, הרי הוא יכול בקלות לאבד 4 מנדטים לגוש של מתנגד לנתניהו. ואנשים לא יסלחו לו. תקשיב טוב, לדעתי הוא לא טיפש. אני אומר לך, אני אומר לך...
10: מרב מיכאלי לא טיפשה, ותראה איזה נזק היא עשתה. ולא באמת אף אחד לא סולח, ולא יסלח גם.
11: אתה יודע מה, מרב מיכאלי טיפשה מאוד, והייתה טיפשה. כי... אמרו לה, וסיפרו לה, ונתנו לה, ונתנו לה, נתנו לה מקום אחד לפיד בזה, למרץ, ומקום אחד לעבודה, והיא לא, היא לקחה את הסיכון, והיא משלמת על זה. אני לא מאמין שהוא יסכים לשלם את המחיר שמרב מיכאלי משלמת. אני אומר את זה, השכל הישר, אני לדעתי...
10: איזה מחיר מרב מיכאלי, תראה, מרב מיכאלי, אם היה לה, נגיד, איזה יושרה ציבורית, אז אחרי הנזק העצום שהיא גרמה למחנה שלה, אני חושב שההתנהגות היחידה שהייתה באה בחשבון זה התפטרות שלה מהכנסת. אבל אתה רואה שהיא שומעת את הקולות, והיא רואה את הגיחוכים ואת הבוז שרוחשים אליה וכלפיה בחוגים מאוד מאוד רחבים, והיא שמה 3 נקודות וממשיכה עד הסוף. אתה יודע, לא מעניינת, לא מעניינת, אז דווקא זה מראה שאתה יודע, אין פה איזה מין רגישות ציבורית, או עושה מה שנכון לה, מה שמתאים לה, מה שבא לה.
11: אני חושב שאתה טועה, אני חושב שהיא עבדה, היא הייתה על הסוס, ועכשיו אף אחד לא מתייחס אליה, אני לא רואה אותה, אני לא ראיתי אותה בטלוויזיה אולי 2 שנים, אני חושב שלא רואים אותה גם בחוגים מסוימים מהמחנה
10: שלה. זאת אחת הבעיות הגדולות אצלה, שהיא במרכאות, לא במרכאות, היא שורפת מקום של חבר כנסת, כי באמת הפרופיל הציבורי שלה הוא כמעט 0, ואתה אומר לעצמך, למה שלא ייכנס חבר כנסת שהעתיד הפוליטי שלו עוד לפניו, ושרוצה לבלוט בזירה הציבורית, במישור החקיקה, למה...
11: אתה מצחיק אותי, הנזק הזה שהיא עושה, שתופסת מקום כל כך מזערי לעומת הנזק שהיא גרמה לכך שבזבדנו 3 מנדטים, והכל יכל להיות אחרת היום. כל מה שקורה זה בגללה. כל מה שקורה לנו, וכל מה שקורה זה בגלל העקשנות שלה והאגו שלה. אז מה? וזה ילך איתה לאורך כל החיים, לא ישכחו לה את זה.
10: בסדר, טוב, 100% אמיר, תודה. מי איתנו?
5: שלום גיא, מדבר אליעזר מחולון.
10: שלום אליעזר.
5: אני רוצה לדבר על חברך אייל ברקוביץ', הכדורגלן.
10: כדורגלן לשעבר, כדורגלן לשעבר.
5: לשעבר, כדורגלן מצליח, ואני חושב שאתה היחיד שנותן איזה במה אולי להורים ששומעים שהילדים שלהם משחקים כדורגל, ואולי הם ילמדו מזה למה אייל כן הצליח ואחרים לא.
10: למה? לדעתך.
5: אני רוצה לשמוע את התובנות שלך. אני יודע למה. אני יכול לקחת אותך, כן. חצי מהתשובה אני יכול לתת לך. אני אקח אותך לכל קבוצה בארץ.
10: מה התשובה, כן.
5: ושם תמצא אחד כמו אייל ברקוביץ', עם ראיית משחק, עם מסירה, עם הבעיה היחידה ממש, לפי דעתי, ממש. למה הוא כן הצליח? א', מחוץ לכדורגל, לא שמעת עליו, לא בחורות, לא שתייה, לא קזינו, לא כלום, כדורגלן... וזה כל הכבוד לו. מבחינת הכדורגל, לדעתי, הוא, ואני אומר את זה להורים של ילדים, התנועה שלו במגרש, הוא לא מפסיק לרוץ. הוא לא עצלן. וזה הבעיה היחידה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אתה, כי אתה חבר של אותו, וראית אותו הרבה, ואתה מדבר איתו הרבה.
10: אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, בשונה ממה
5: ש... לי ולכל ההורים.
10: כן, בשונה ממה שאתה אומר... אני חושב שהיכולת ראיית המשחק שלו, יכולת המסירה שלו, היא לא רק שזה דבר שאתה לא יכול למצוא בכל קבוצות הליגה, אלא אני חושב שלא קם בכדורגל הישראלי מישהו שמשתווה או מתקרב אליו ברמה של ראיית משחק ויכולת המסירה. זה נתון אחד. נתון אחר, ושמת עליו את האצבע. אני זוכר שרק התחילו אז, כשהייתי דובר מכבי חיפה, אז רק אז התחילו לשים על השחקנים, למדוד את הריצה שלהם, את הקילומטרים שלהם, מה שהיום אנחנו רואים אצל כל שחקן, בכל משחק, את אותה חזייה שבתוכה יש צ'יפ, שאוגר את כל האינפורמציה, ושזה עובר אונליין במהלך משחק, לצוות המקצועי, לספסל, אם אנחנו רואים אותם עם מחשבים וכיוצא בזה. אז לפני 30 שנה זה רק התחיל. וכשזה רק התחיל, אני זוכר את גיורא שפיגל באספות הקבוצה, בא ואומר לכולם, רבותיי, זה לא מקרה. אייל רץ, אני זוכר אז, הממוצע של שחקנים רצו 8-9 קילומטר במשחק, ואייל רץ יותר מ-11 קילומטר. זה הפער אדיר בריצה. וראית את זה, זה שחקן כמו שאתה אמרת, שלא רק שהיה גאון במחשבה וביכולת, זה
5: ספק.
10: היה שחקן שרץ הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מכולם, וזה חיפה על חולשה פיזית, והתנועה הקבועה כל הזמן היא גם מה שבסוף מנעה את הפציעות הקשות, כי כשאתה כל הזמן בתנועה יותר קשה להיכנס בך, כי אתה כל הזמן בתנועה,
5: אז, אי אפשר לשמור עליו גם.
10: כן.
5: זה קשה. פעם, אם אתה זוכר את הכדורגל, והזכרת את זה לפני 30 שנה, היום שחקים בעמידה ושמים שומר על אייל, על אורי, על פינאי.
10: השחקנים בארץ עדיין משחקים בעמידה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר שלו, כי זאת שאלה שלפעמים ככה עולה בהקשר שלו. שאלה, האם האופי שלו זה מה שהביא אותו לאן שהביא אותו, או האם האופי שלו זה מה שמנע מכישרון כל כך נדיר, מלשחק בקבוצות הגדולות באמת, במנצ'סטר יונייטד ובריאל מדריד.
5: וזה.
10: אז זאת שאלה, זאת שאלה. ואתה שואל אותי, אני חושב שהאופי שלו גרם לו להיות איפשהו. התחושה הזאת שלו תמיד, שדופקים אותו, ושהוא נגד כולם, ותמיד הייתה לו את התחושה הזאת. בכל מקום שהוא היה, הוא הרגיש שהוא נגד כל העולם. אני חושב שהתחושה הפנימית הזאת שלו, זה הדרייב שהביא אותו לקריירה, לשרוד קריירה כל כך תובנית, ולא תמיד הוא גר בלונדון. להיות בסקוטלנד, מזג אוויר קשה, קהל לפעמים עוין, עבר דברים לא פשוטים בקריירה.
5: אז אני אקח את זה הפוך, גם מרדונה היה, למה מחשיבים אותו גדול מכולם, ככה אני חושב, כל אחד בזמן שלו, מכיוון שהאופי שלו, איך שהוא היה מתנהג במגרש, ומחוץ למגרש.
10: לא יודע.
5: זה מה שלקח אותו. גם אייל הוא כזה, הוא היה פרובלמטי במגרש.
10: אייל לא היה פרובלמטי, הוא קיבל בכל הקריירה שלו כרטיסים אדומים בודדים, בודדים, בודדים. הוא היה אגון, הוא כמעט לא קיבל צהובים, ואם קיבל צהובים זה בגלל שהוא דיבר. מה קרה לך? אתה משווה אותו? אתה משווה למרדונה שהיה נרקומן וששתיין? מה אתה משווה?
5: לא, לא הייתי.
10: אייל חי חיים ספורטיביים. לגמרי.
5: התכוונתי שזה מה שעושה את האנשים.
10: לא יודע. אני רואה שמסי, אני רואה שמסי חי חיי משפחה, לא היה קשור או מעורב באיזה שהם סנסציות אישיות, יוצאות דופן, ואפשר להיות מלך עולם הכדורגל הבלתי מעורער, גם אם אתה חי חיי משפחה, לא משתקר, לא משתמש בסמים, לא מכניס נשים להיריון, לא הולך לזונות, אפשר, אפשר, אפשר, אתה רואה?
5: אין ספק, אבל אתה רואה שבכל ארגנטינה...
10: אז כנראה שזה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
5: זה לא הסיפור עם ברקוביץ', ברקוביץ' זה לחוד, אמרנו, הוא מתנהל נכון, הוא עשה את כל מה שצריך, לא כמו איציק זוהר או אחרים, הולכים לקזינואים, והיום הם מחפשים מאיפה ללקט כמה גרושים. הוא גם ידע להתנהל כספית, אני מבין מאיך שאני שומע או מהאנשים, שהוא ממש התנהל כמו שצריך, כל הכבוד לו, עוזר למשפחה וכל זה, זה אני שמעתי מדברים שהוא אומר. וזה בהחלט לזכותו. אז אם ההורים שומעים את מה שאתה אמרת עכשיו, זה יכול לעזור לילדים שלהם. אני רואה מלא ילדים הולכים לאימונים עם תיקים, עם זה, לא יוצא כלום מאף אחד.
10: לא יודע.
5: אז לא תזונה נכונה.
10: בסוף, בסוף, בסוף, הוא ניחן בכישרון נדיר שבנדירים.
5: אין ספק, אין ספק. אבל אתה, יש מלא עם כישרונות, רק הם לא מנצלים את זה. אני ראיתי, אני הייתי הולך הרבה למשחקים של נערים ונוער וילדים, עודי וניר שהיה בכיתה י', הייתי הולך לראות שם. והיו כישרונות.
10: זה לא אותו כישרון. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. אני כאן ביום ראשון, שבת שלום.
3: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
12: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, לזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
13: FM. מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
14: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-367.

0: 50 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטור מגורים. כפוף לתקנון, החברה הרשאית לסיים את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה. 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה, עם רון שלום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל אישר היום רשמית את חיסול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע הדחיה בבירות.
7: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
6: כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי בתקיפות נוספות שבוצעו במהלך הלילה והבוקר בדרום לבנון, הותקפו תשתיות לייצור אמצעי לחימה, מבנים צבאיים, עמדות שיגור וכן חוליית מחבלים של חיזבאללה, שזוהתה מעבירה אמצעי לחימה באמצעות מסעית. על רקע המגעים להסכם בין איראן לארצות הברית והמאמצים לפתיחת מיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן טען כי נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'דה בחמנאי לדיון בנושא. לפי פזשקיאן, השיחות נמשכו כשעתיים ונערכו באווירה ידידותית. כזכור, מצבו הרפואי של חמנאי נותר עמום לאחר המלחמה, ודיווחים שונים טוענים כי מצבו קשה, אף שלא נראה בציבור מאז נבחר לרשת את אביו בתפקיד. בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם, מחבל נוחבה ובנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שחוסל בתקיפת צהל בעזה. כתבנו ירון שניידר מוסיף פרטים.
8: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אל-חיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אל-חיה, בנו הרביעי של חליל אל-חיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שערה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
6: לאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת, לפי השניים קיימו אמש פגישה ארוכה, שבה החליטו על המשך והעמקת השיח ושיתוף הפעולה בין המפלגות, על מנת להביא לניצחון קואליציית המשרתים, לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי, שבוע אחרי המפץ, האם בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים, ומה יעשה ליברמן? וגם תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
20: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
22: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: התוכנית האחרונה שלנו השבוע עם טריין, 50 ways to say goodbye, שזה אומר 50 דרכים לומר שלום פרלה. שלום. שלום. שלום. תני לי עוד דרך לומר שלום.
1: הלו.
0: הולה. נאמר תודה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה ותנחית אותה בסיומה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי, 7 במאי 2026, היום האהוב עלינו פרלה הגיע.

0: חמישי אגדה עם רון שלום
1: ועם פרלה דנוך שכבר שמעתם את קולה שלום פרלה
2: אני אשמח שקריינו אותי
1: קריינו אותך הנה מה אני לא טוב אני לא מספיק טוב אמרתי.
2: הנה, ראו אותה על זה.
1: פרלה דנוך. תודה ללהקת סקסטה על הביצוע. איך אני אוהב אותם?
2: ברור, איזה כבוד.
1: כבוד ענק, זה לא AI. סקסטה בכבודם ובעצמם כשהיו פה. והיום יום חמישי שהוא חמישי אגדה, גם היום נארח גיבור תרבות, לא פרלה. את עדיין לא גיבורה תרבות. את גיבורה, אבל לא גיבור תרבות. רק נזקים את עושה.
2: רק נזקים.
1: בשבוע שעבר היה כאן הרועה שהיה כאן איתנו באולפן, וכמובן אני לא מדבר על הרועה הזה של העיזים, שאיציק אמרו להכניס את האפיק.
2: רועה גרמני, לא?
1: לא, לא, הוא היה רועה, כזה, כזה. יוני רועה, שאחראי גם ללהיט המטורף הזה של אומר האדם.

0: אבל איזה ביצוע הוא הביא? וואו.
1: כן, היו פה ביצועים נפלאים של יוני רואה, שהיה פה עם המפיק, המעבד המוסיקלי שלו, דור רואה.
0: כן, וחתנו.
1: חתנו, נכון, בעלה של הדר גולד. היום, גבירותיי ורבותיי, יהיה כאן שחקן, קומיקאי, פזמונאי.
0: וגם.
1: אחד הגדולים, פרסומת מזויפת אחת, ונספר לכם מי האורח שלנו היום.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
1: היום אנחנו שמחים לארח באולפן את האחד והיחיד,
0: מי?
1: מוטי גלעדי.

0: הרבה לפני נועם בטן, מוטי גלעדי כבר ייצג את ישראל באירוויזיון, זה היה נדמה לי ב-1986, שאת עדיין לא נולדת, פרלה.
1: תוכננתי.
0: תוכננת.
1: הייתי לקראת.
0: מה את יודעת בכלל על מוטי גלעדי?
1: מה סתם?
0: מה, בואי נשמע, את יודעת.
1: קודם כל, רזית לימדה אותי הכל.
0: אוקיי, מה היא לימדה אותך?
1: זה אבות המזון, נתחיל מזה. הבן אדם זה אבות המזון של התחום, של הבידור. אני בתור חקיינית, לצורך העניין, רואה אותו וואו, הבן אדם פנומן.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קודם כל כתבתי אותו, ביימתי אותו, אני ביים אותו, ארבע בחורות, תזמורת בניהולו של גלעד כץ ו... והמתופף
4: ניסן רחמני,
3: ניסן רחמני הטוב בארץ, וגלעד, שלא נדבר שהוא גם כן כמוך, הוא מעורב, אתה יודע, הוא נצר, גלעד הוא נצר לרבי, לאדמור הזקן.
4: באמת?
3: כן. והוא חצי, אבל תקשיב, הוא חצי מרוקני, חצי פולני. אבל תשים לב, תשים לב איך הוא בעד שוויון זכויות, בלי אפליה, דופק את השחורים ואת הלבנים בעת ובעונה אחת.
4: ידידים כמובן.
3: והוא גם הוא הטוב יותר בארץ.
5: אז מה קורה במופע באמת?
3: אז ככה, אני חובק 60 שנים פלוס על הבמה ובכלל, וזה מבוים די כמיוזיקל ממש, כלומר החיקויים זה לא אני עכשיו אעשה חיקוי של דברים שנולדים, יש הצדה לשנסון הצרפתי, אוקיי? מהקומפניון דה לשנסון, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les musiciens qui arrivent. והולך לאיב מונטן, c'est une chanson. בבקשה, גלעד.

0: pas des amants, des ennemis.
1: Wow. Très bien. Wow, מדהים.
0: וזה עובר לשאר על הזנבור, אני לא, אם אני צריך לבצע את כולם, אנחנו
1: צריך... לא, בטח.
0: זה יהיה עד ארבע, לא בתאריך של היום.
1: אתה יודע מה מדהים? שבחיקוי בדרך כלל אתה נורא נורא מקצין איזשהו משהו. ולא...
2: בנונשלנט.
1: זה מאוד בנונשלנט, זה מאוד קטן, וזה גם תופס אותך. כאילו, מרוב שזה קטן בניואנס, זה כל כך תופס אותך, זה מדהים.
0: אז יש שם גם ביצועים של ידית פיאף ו... ועד אנריקו מסיאס.
2: יאללה, אנחנו רוצים קצת.
0: וואלה קומדיאן, וואלה מוזיסיאן, וואלה מוזיסיאן, כי יריב אביאן, וואלה קומדיאן, למוזיסיאן, למוזיסיאן, כי יריב.
1: אבל יש לך באמת איזה חיקוי מוגזם שאתה עושה, נגיד שהוא פחות על הדיוק, הוא יותר על ה...
0: לא, אני משתדל, אני לא מוותר על הדיוק, ואני לא יכול להגיד גם שזה 100%, אבל אני שואף ל-100%, ובהרבה מקרים אני... סליחה על חוצר הצניעות, די מצליח.
1: לא, בטוח.
0: אז עכשיו, יש שם למעלה מ-40 חיקויים, מלאונרד כהן ועד ג'יפסי קינג, כן?
1: וואו.
0: זה המון, יגעתי את המנהרה, נותן אל הקולפה.
2: יאללה, תן לנו.
0: קבל לנו,

0: הם מוכשרים מאוד, אני לא צריך, הם לא צריכים חזרות מי יודע מה, אתה, מה שלא תיגע, הם איתך מיד, וזה תענוג גדול, ואני מודה על זה על כל רגע, חבר'ה טובים.
1: עושר גדול, טוב, אנחנו חייבים.
0: אז יש גם הקדשה, יש שם, כמובן הצדה לבידור הישראלי, מהזמר הישראלי, מאריק איינשטיין, ועד אורי זוהר ושייקה, והגשש, ו...
1: אתה תיתן לנו טעימה אחר כך מאריק איינשטיין וצביקה פיק? אתה תיתן לנו איזה טעימה?
0: אני אתן לכם טעימות, אני לארץ, אני מתמסר בקלות.
2: מעולה.
1: אז תשמע מה נעשה.
0: רק אני רוצה להגיד לך, דבר שחשוב, גם יש גם מסרים שבאים מתוך המופע הזה, שואוטיים, זה גם עם מולטימדיה. זאת אומרת, אתה רואה את איב מונטן, ולפעמים הקהל חושב, לא בטוח מי שר, והיה לי את זה.
2: וואו.
0: כן, אז...
1: מדהים.
0: אז יש גם... אני מדגיש גם את הרומנטיקה, את ההבדל לרומנטיקה של פעם, של שנות ה-60, עם מסיבה סלונית, לא היו מועדונים, לא היו פאבים, היה פטיפון גרונדינג עם תקליטים...
1: זה חוזר.
0: 75, כן.
1: זה חוזר.
0: ויום שישי, ב-8, בבית של יעקב, של יצחק, של שושנה, וב-12 כבר צריך להיות בחזרה. היום ב-12 רק נכנסות למקלחת להתקלח.
1: ממש ונכנסים. ככה, כן.
0: אז זהו, אז המרחק כאילו בקשר, ברומנטיקה, לעומת הסלו הצמוד, ואז יש שם כל הכוכבים של אז מפולנקה. Put your head on my shoulder.
2: וואו.
0: Hold me in your heart.
2: אתה ממש מעביר את הקהל ציר זמן.
0: יש לך את נילס דקה. Oh, Carol.

0: חניכה משון הנגנים שלך, אתם כאילו, אתם יודעים מה הולך להיות במהלך, אתם לא יודעים מה הולך להיות.
1: לא, הם מופתעים.
0: הם מופתעים.
2: אין כמו להיות מופתע באמת.
1: אין, תשמע.

0: וכולי וכולי.
1: מדהים.
0: לצערנו, הלך לעולמו לפני כמה חודשים.
2: לא מזמן, כן, דיברנו על זה ברדיו. קיבלנו את הידיעה.
0: אז יש הצדה לשנות ה-60, ל-60s, ומכולם אני, מהזמרים, שואלים אותי את מי, אז את אריק איינשטיין, שזה היה הג'וב הראשון שלי אגב, אני אחרי הלהקה הצבאית, אני הנחיתי את החלונות הגבוהים. וזה היה הג'וב הראשון.
2: אז החליטה להזמין אותם?
0: אז כן, אז הכרתי את אריק, ואין שכאלה. אין שכאלה.
2: וואו, זכות ענקית.
0: לא כמו אריק ולא כמו חיים טופול, שהיה במאי שלי, אלו לימים חבר. ואני עשיתי לו את אל מלא רחמים בלוויה של טופול. יש... יש קוריוזים עליי, אבל לא נספיק את הכל בשעה אחת. אבל אני מתגעגע כמובן לצביקה פיק, אם בא לכם.
2: בא לנו מאוד, אנחנו תכף נעשה את זה, אנחנו נשאיר לך את כל החצי שעה האחרונה של התוכנית לביצועים ומנגולים. לפני כן אנחנו חייבים לעשות מבזק ספורט. אהרון, יש לו מבזק ספורט שהוא מחויב לעשות כל יום.
0: אגב, אני כותר אותך לשנייה. שני החיקויים הראשונים שלי היו ספורטיביים.
1: מי?
0: בזמנו היה השעה 6:30, התעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנה. פעם בגדה פתם פופום, פעם בגדה...
3: בוקר טוב לכל המזינים, אתם המתעמלים מכל. עמוד עמידה ישרה, ידיים מותניים שים, כפוף, כפוף, ישר לימין. ונסיים בריצה קלה, ריצה קלה, רוץ, חטאי, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
0: היו מכריחים את הקריינים לעשות את ההתעמלות יחד איתו. והוא האבא של אלוף... בן חנן.
4: יוסי
0: בן חנן, כן. והיה את נחמיה בן אברהם, שזה היה...
2: איי, המיתולוגי. כן.
0: כן, זה היה... זה היה
5: נחמיה בן אברהם, בישראל נרמת גן, יודעים איזה...
0: אחר כך אני...
2: וואו, עושה לי חשק לשמוד. אני התחלתי את ה... באמת, החיקויים שלי עם זוהר בעלול, הם כן, גבורותיי ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, הירוך לבן הזה, שוטף את הדשא. כל אחד מוצא לו איזה דמות מיתולוגית, אתה יודע, להתאפס בה, ו...
0: אתה הזכרת קודם שהייתי שחקן כדורגל.
2: לא, אז אני אדבר, אהרון רוצה לדבר איתך על זה. בסדר, אהרון?
0: בסדר.
2: אהרון, בוא, בוא.
1: אני
2: מכבד, מודיעי
1: להדיע שפוע, רק אני רואה אותו. מאוד יפה.
2: אז יאללה, בוא נתחיל את הספורט, נעשה את החסות ונתחיל את הספורט. יאללה.
6: בחסות?
7: קצת פיננסים לישראל.
0: כמה זמן?
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: תראה מי מקבל אותי למבזק, אתה מכיר אותו?
3: מספר אחת, נאמבר וואן,
2: רפי גינת,
3: ארון

0: אבל רפי גינת, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו שעובד איתי על הספורט, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה וספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק הזה גם בספורט אחת. פרלה, אני יכול להגיד מזל טוב, יש יום הולדת ליוסי פיאטיגורסקי.
1: וואו, איזה שם משפחה.
0: יוסי פיאטיגורסקי, הידוע כיוסף בן פולינה, חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לאחל לו מזל טוב, ואוהבים אותו, הוא וגלגול. ולהגיד תודה גם לאמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית בבאר שבע. והיום בשביל הספורט, מוטי, אני אתן לרון לדבר איתך, הוא ביקש ממני, בוא רון, תודה רבה, תודה רבה.
2: ביי.
0: תשמע. מוטי, אנחנו בתחקיר שעשינו עליך הבנו שהיית שחקן כדורגל.
2: שוער.
0: שוער כדורגל ולא שוער פרייר. וכמו שאנחנו מכירים אותך, אם היית ממשיך במקצוע הזה, היית הטוב ביותר. א', מה אתה אומר על דניאל פרץ?
2: מצוין.
0: מצוין?
2: כן.
0: אני חושב שאם אתה היית ממשיך עם הקריירה של הכדורגל, היית מגיע לרמות הכי גבוהות. וחשבנו... איך היה נשמע אם מוטי גלעדי היה משחק בתור שוער כדורגל היום? הוא היה חתום...
1: הוא היה מחכה את הקורה.
0: הוא היה חתום, אם הוא היה חתום באיטליה, והיה, נגיד, משחק, הוא היה משחק בטח בנאפולי או בלציו, והמשחק כדורגל.
1: לציו.
0: והוא היה עומד בשער, אין מצב שהוא מצליחים להפקיע. רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
2: בבקשה.
0: בבקשה.
3: Sì, dopo la ciacorita, una partita Napoli-Lazio. Rigore per Napoli, minuto 4. Matteo Politano calcia, Moti Gilady ferma la palla, perfetto Moti Gilady, dopo la palla sulla panchina, una partita.
0: עצרת את הפנדל.
2: כל הכבוד, ואתה יודע מה? אני עצרתי הרבה פנדלים. אני אף פעם לא עמדתי באמצע, אף אחד לא לימד אותי. המאמן שלי היה ישראל בן דרור, זיכרונו לברכה, גדי, שהיה זורק את האוט הכי גדול בנבחרת ישראל, במכבי פרדס חנה, מאז הנערים. אני הייתי שור של מכבי, ואהוד אולמרט היה רץ סיבני של ביתר בנימינה.
0: איזה שחקנים, אהוד אולמרט.
2: אולמרט, כן, גם בוים, גם בוים היה. אבל אהוד אולמרט היה רץ סיבני, ולימים הוא הפך להיות מקשר שמאלי. אבל כן, המגן הימני שלי, אתה לא מבין מי היה בקבוצה שלי.
0: מי היה מגן ימני?
2: חנן בוליאבסקי, חנן יובל. יום אחד חנן יובל במגרש מכבי חדרה.
0: הוא לא סיפר לנו איזה חנן שהוא היה פה.
2: כן. אז אני אספר בשבילו ובשבילי. הוא היה מגן ימני, והוא הרים כדור מאמצע המגרש לרחבת ה-16. והכדור הזה רצה ונכנס בזווית. וזה היה השער היחיד שהוא הפקיע בחייו, בלי כוונה. אז התאמנתי עם אמנואל שפר, המאמן האגדי.
0: איזה שמות?
2: נבחרת הנוער של ישראל. עברתי למכבי פתח תקווה. הבן דרורים הביאו אותי למכבי פתח תקווה, שיחקתי אפילו נגד שיה גלאזר, שהיה שחקן מאמן של הפועל כפר סבא, ובזינוק על הרגליים הוצאתי לו כדור. וואו. אני גם פגוע פה בסינוס המקסילרי של העין.
0: באמת?
2: מהפועל נחליל, מזינוק על הרגליים. הייתי שוער טוב.
0: גם חוליו אגלסיה עשה שוער כדורגל.
1: מתאים לו, אתה גבוה נורא.
2: כן. והוזמנתי לבחרת צהל, אבל הלהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, קטעה את קריירת הכדורגל.
0: אז תשמע מה היה קורה אם היית משחק היום בריאל מדריד ולמין ימל היה בועט לך פנדל. זה נשמע ככה.
3: זהו הפרטידו של הברסה לריאל מדריד, לסיבו אותו מרקדור שלו פרצל הפנלטי, הפרבור דל ברסלונה, מינוטו 74. פנלטי, הפרבור דל ברסלונה. Lamine Yamal fatea, Moti Gilady, sintiente el penalti, el gran receta de Moti.
2: חבל שלא הבאתי, יש לי תמונה שאני זינוק תרותי באוויר, ממש במקביל לקרקע, וקולט כדור, אז לא עדפנו.
0: אני מכיר תמונה כזו של ויסוקר.
2: כן, רק הכרנו גם. אני אבל יש לי גם חוות דעת לגבי שוערים. שוער שלא יוצא מהשער בקו חמש, וכמה שוערים, גם בינלאומיים אתה מכיר, שמקבלים נגיחה משלושה מטר, בשבילי הוא לא סופר. כי כדור בקו חמש, אני הייתי שוער בקו שבע. הייתי יוצא לכדורים. כן, כי יש לך את העדיפות, יש לך את היתרונות.
0: כן.
2: אתה עם ידיים, יש לך יתרון על הראש של הנוגח. ואתה תראה המון, הרבה שוערים לא יוצאים מהשער. מפורסמים ככל שיהיו.
0: כן.
2: יש קרן, והם לא יוצאים. וחוצים את השער, שלושה מטר.
0: מוחמד סלח, יצליח להפקיע לך שער בליברפול אם אתה שוער של מנצ'סטר יונייטד?
2: אני לא חושב, הוא יסלח, הוא לא יסלח,
0: בוא נשמע אם סלח יצליח להפקיע לך, בבקשה.
4: Welcome to the Anfield, to the game between Liverpool and Manchester United. The result, it's a 1-0 to Manchester United. And now it's a penalty to Liverpool, 10 minutes left. Mo Salah against the goalkeeper from Manchester United, Moti Gilady. Mo Salah, shoot! And it's a good save by the Moti Gilady. What a fantastic save!
2: גדול,
4: the
2: גדול.
4: Result is still
1: יש לי שאלה, יש לי שאלה.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: עזוב, כדורגל, עניינים וזה. היום, כיום, יש לך איזה שגרת כושר? כי לראות ככה בגילך, אני לא יודעת אם אתה חושף את גילך, אבל...
2: היה כדאי לבוא, היה כדאי לבוא.
1: לא, באמת, יש לך... אתה שומר על כושר גם היום?
2: אני לא שומר.
1: בכלל?
2: אני לא שומר, לא יודע, זה טבעי.
0: פרמה זה המקצוע.
2: אבא שלי היה ככה, וגם הוא צודק גם, המקצוע, ברגע שאתה לא... אני לא מכיר את המילה פנסיה. ואני קם בבוקר, כאילו...
0: זה המקצוע.
1: אני מדמיינת אותו שוחה בבוקר, יש לו שחייה, ויש לו מומשחק טניס, אני מדמיינת אותו.
0: המקצוע הזה משאיר אותך צעיר.
1: וואו.
2: לא, אני, זהו, אז אני לא משקיע מי יודע מה, אבל אני אנרגטי, אני אנרגטי ביום יום, זה יכול להתבטס לי בעבודה בגינה, כן?
1: מעולה.
2: ועל הבמה, קפיצות. אני קופץ לקהל, חוזר, נשכב על הבמה, אומר לו, תזכו לי את הכובע של ליאונרד כהן, נושא בשכיבה את ליאונרד כהן, ומסתכלים עליי, ולא מבינים איפה זה בא להם.
0: קצב החיים. טוב, אהרון, אני יכול לסיים את הספורט, כי יש לך את החסות?
5: כן, סיים, סיים, אני אשמע לך. אתה עושה את זה טוב, אתה עושה את זה טוב. אוקיי.
2: מה אם אין שידור פרסי משהו, לא?
0: תכף, שנייה.
2: בחודים יש שידורים על אחת עוד.
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, איך אתה בתור עיראקי אוהב אוכל יהודי אשכנזי, תסביר לי. עכשיו הוא יגיד לי, אני לא עיראקי, בדלק.
2: לא, לא, לא עיראקי. אגב, אתה יודע שילד עיראקי נולד, הוא לא נותנים לו מוצץ, ישר אותו קעים לו קובה בפה.
0: כן, אפרופו אוכל, מה, אתה אוהב צ'ונט, נכון?
2: צ'ולנט.
0: צ'ולנט.
2: צ'ולנט, זה בא ממילה צרפתית, שום, זה חום, חום, שום.
0: יש אנשים שיודעים שאתה אוהב, ו...
2: אני אוהב את הצ'ולנט של אבא שלי, זיכרונו לברכה דוד, הוא היה עושה צ'ולנט, הוא היה עובד עם הקישקה, קישקה אמיתית.
0: כן. בא לך לטעום צ'ולנט טעים, כאילו, משהו...
2: אני אמת.
0: הנה, ליל שישי, האוכל היהודי הטעים במיוחד, מביאים את האוכל היהודי ישר אליכם הביתה, או למשרד, והמשלוח מגיע אליכם, אתם פשוט צריכים להיכנס אליהם, יש להם מספר טלפון, זה וואטסאפ 073-34-03-444, בקוטלר 17 בבני ברק, עושים הזמנות בוואטסאפ. וואו, אתה רק וואו, מזמין וואו. 073.
1: יופי.
0: 340-3444, יש שם קטלוג, ואתה מזמין, וזה האוכל הזה שהגיע עכשיו לכאן. אז תודה רבה לליל שישי.
2: ליל שישי, תודה רבה, תודה רבה.
1: ליל
2: המחאי,
1: שישי.
2: המחאי.
1: טוב חלקי.
0: וישראל וחיים, תודה ענקית לכם, באמת, הם...
2: ישראל וחיים זה לא סלם, זה ראשי תיבות חי, כל הכבוד.
0: יפה, מוטי, יפה מאוד.
2: אני מגיב, משתדל להגיב מהר.
0: אולי שימון פרס יוציא אותנו לפרסומות, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
2: אה, כן.

0: מה זה השקט הזה?
1: מה, אתה רוצה שאנחנו נגיד משהו, שמעון?
0: לא, אני לא, אני רוצה את רשות הדיבור. ירדתי לכמה דקות, שמעתי על התוכנית הנפלאה הזאת. רון שלום. איזה שם. שם מחייב, שם עם אחריות. אני רוצה לומר לך, ולומר לפרלה, ולאיציק, ולשימי, ולכל הצוות פה של 103 FM.
1: ואנחנו גם ברדיו ירושלים, וצפון, וכל רגע, והתחנה.
0: כן, אבל ה-FM מתחיל בפי, שזה גם אני, פרס. ואני רוצה לומר דבר שכזה. אני פשוט... נדהם ונפעם מהתוכנית המגוונת, הקצבית, הוורסטילית הזאת. ואני מאוד מתגעגע. קיבלתי פס מהמנכ״ל של ריבונו, לשעה שעתיים, בין 2-4, להיות פה. לא רק הגלעדי, שבשבילו אני הבטחת הכנסה, לא רק הוא יכול להיות מוזמן אליכם, גם אני יכול. קיבלתי שור, וירדתי, ואני רוצה דבר אחד לומר לך, רון שלום, אתה וכל מזיניך, אל תמרו להגיע אליי.
1: אנחנו נשתדל.
0: עדיף שאני אגיע אליכם.
1: אנחנו נשתדל באמת לשאר
0: כוח. תוכל להוציא
1: כל להוציא אותנו רק לפרסומות? פרסומות! מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום.
4: שתיים עד ארבע.
3: אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: שבת בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה, והפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה, והערב הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהאם פורסט.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנות.

0: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד, האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר,
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
9: קפריסין זה איסטה. 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
12: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
10: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: רגע, אני עם האכלה של ביזניץ בפה, כאילו של אל שישי. האוכל היהודי הזה הטעים, איזה טעים. אנחנו עוד מעט נשב, נפתח שולחן מוטי. לפני כן, יש לנו תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים, נכון? אז בוא תקשיב לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. בבקשה.
1: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
2: הופינג דאון טמפו ממורי שנית סמטו לתי הסן שלי, סוף שבוע מעט מפתיע לפנינו. אחרי כמה ימים קרירים, הרגיל העונה מזג האוויר מתייצב בהדרגה. ביום שישי נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות עם שמיים בהירים עם עד מעוננים חלקית ורוחות שיחלשו. בשבת כבר חוזרים לשגרה אביבית נעימה. נאי עד בהיר ברוב אזורי הארץ, טמפרטורות סביב הממוצע לעונה כ-24-28 מעלות במישור החוף והפנים. מעט קרייר יותר בערים וחם יותר בדרום. היום הולך ונרגע בהדרגה, אבל עדיין כדאי להיזהר, בעיקר אחרי המשחקים כאלה שבוע.
3: אם אתה רוצה, אני יכול לחדד את זה לטון יותר דרמטי, יותר קליל, או ממש לפי סגנון של חזאי ספציפי.
4: אתה רוצה שאני אעשה את זה יותר לאט?
0: מה זה, כאילו, אני לא מבין, הוא הוציא את זה מה-AI?
5: נראה ככה.
0: נכון, הוא אמר בסוף, רוצה שאני אעשה את זה יותר דרמטי, יותר...
5: כן, כן.
0: טוב, מה, אני אתחיל לעבוד איתו קצת? עם החזאי הזה?
5: פחות, אני חושבת. איפה דני רופ?
0: מוטי, אתה גם חזן? לא הבנתי. אתה עסקת גם בחזנות?
6: כן. אני יש לי אוצר, אתה רואה את הספר הזה, זה תיקון קוראים, הנה הוא.
0: כן.
6: תיקון קוראים שהולך איתי לכל מופע, אם זה בארץ או בחול. וזה אוצר שקיבלתי מרבי פסח קפלן זצ"ל, בקצה מושבה בקרקור, תרם בר המצווה. לימד אותי את נוסח התפילה, ואני בקיא את הבקיאות בטעמי המקרא.
0: אתה אחד החזקים בעולם.
6: הפטרה והמגילות.
5: וואו.
6: אני מוכן להתחרות עם כל אחד, כי הוא נתן לי פשוט כל טעם, המורכבות התווית שלו, מבחינת התווים, מדוקדקת. ולימים באמת הייתי חזן ובעל קריאה בארצות הברית.
0: וואו, זה באמת מפתיע. זה מפתיע לשמוע.
6: זה הולך איתי לפני הכל, אני גם מתגאה בזה. תמיד זה הולך איתי לפני הכל, ותמיד אני אמצא גם בפרשת השבוע, אני לא התעמקתי בפרשה של השבוע, אבל...
0: אנחנו תכף נשמיע לך את פרשת השבוע.
6: אני מתעמק, אז תמיד יש גם איזה אנלוגיות כאלה ואחרות שמתאימות לזמננו אלה. אבל אם אתה למשל... אני אתן רק דוגמית קטנה, אוקיי?
0: אנחנו נשמח.
6: הפרשה שלי למשל היא וישב, אבל איפה שתפתח לי אני קורא פרימה ויסטה. וישב יעקב בארץ מגורי אביב בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף... בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילה ואת בני זלפן אשי אביו ויבא יוסף את דיבת אמרה אל אביהם. זה הניגון של טעמי המקרא.
0: כן.
6: חמישה חמישי תורה. ההפטרה, לדוגמה, שכריה פרק ב' ד', רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי ותוכך, נאום עד השם, ונלוו גויים רבים אל עד השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכך, וידעת, כי עד השם צבאות, שלחני אלייך, ואת המגילות. המגילות, למשל, שיר השירים. שיר השירים אשר לשלומו, מלך טיפך מונח סוף פסוק, ישקני מן שיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות האבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרב, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודך מיין, מישרים אהבוך.
0: איך משמיעים לו עכשיו את הפרשות שלנו? אני לא יודע.
5: זה נוסח אחר לגמרי.
7: כל אחד בפרשה שלו.
0: אז בוא תשמע, יש לנו שני סגנונות. פרשת השבוע שלנו, תקשיב איזו פרשה הזאת.
8: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
9: אני רוצה לחיות עם ההרגשה שהוא יבוא, מתוך האמונה שיתגשם, מתוך האהבה שאין לה שם.
0: אתה מזהה את הפרשה?

0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב מנגון הכהן.
1: אפרופו ילדינו, כן, אני עכשיו זה 40 שנה מאז נורווגיה, ברגן, האירוויזיון, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו, ובוא יום ישיר ושיר לעולם. הילדים האלה, זה היום המילואים ניקים הגיבורים.
2: ממש ככה. בוא תשמע את הסגנון השני שלנו.
0: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת יבוא יום.
3: אני רוצה לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך האמונה שהתגשם, מתוך האהבה שאין לה שם. כולם רוצים לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך אותה תפילה שיש לה שם, שיש לו שם. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישיר ושיר לעולם. שיבוא, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישיר ושיר לעולם. שיבוא.
0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
4: אני חייבת לשמוע אריק איינשטיין היום.
2: אוקיי. עכשיו אנחנו נשמע, יש לנו 4 דקות לסיום התוכנית.
4: צביקה פיק ואריק איינשטיין.
1: אריק איינשטיין קודם.
5: אל תתבייש, היי עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת עונה כזאת חבור, זה רק הסתם וזה עובר, לך לירים בלין העיר, הבט לרום,

0: וואו, ואם אתם לא רואים, אתם מפסידים. כי זה לא רק השירה והחיקוי של אריק איינשטיין, זה גם המימיקות והתנועות, ופשוט מדהים. עכשיו, לדעתי, אני...
1: מטב ומטלול?
0: אני קולט פה מזהה בזווית העין.
1: וואו.
0: את צביקה פיק.
1: וואו.

0: רק רגע, רק רגע, רק רגע. אני רוצה להגיד גם כן משהו, כמה מילים. לא רק פרס יכול לרדת לתוכנית הזאת 2 עד 4. אגדה, חמישי אגדה. מה, אני לא אגדה? אז אני רוצה להגיד לכם ככה, ששואלים אותי בעצם למה אני פה, למה אני לא פה ואני שם. אז התשובה היא פשוט כזאת. הרבה שנים אני שר מעלה, מעלה, מעלה.
1: וואו.
0: אז ריבונו של עולם, חשב שאני מתגעגע עליו. יאללה, לקח אותי.
2: לקח אותך מה.
1: מה היא שירה?
0: יותר טוב שהייתי שר מטה, מטה, מטה. אוקיי, תן לי מעלה, מעלה.

0: תראה ממה בן אדם עושה פרנסה.
1: וואי, מוטי, זה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מתפרנסים מאומנות השטות, אבל אנחנו לפחות עושים את זה כמו שצריך.
2: לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים לאחל לך בריאות.
0: מה שאני רוצה להגיד לך פה, יש הרבה, יש הרבה שטות מסביבנו, אבל מה, אני רוצה להחמיא לכם. אני עכשיו אהפוך להיות מאזין קבוע.
1: איזה כיף.
0: אני חושב שאתם פשוט עושים עבודה יצאת מן הכלל.
1: איזה כיף לשמוע.
0: ולא שטות נקיד לחלוטין. גם, גם, גם ההברקות האלה וה...
2: הומור זה לא צחוק.
0: שמעון ישראלי אמר את זה, לספר בדיחה זה לא צחוק.
2: בטח.
1: מוטי גלעדי, אתה אגדה.
2: והשראה.
1: והשראה, ואנחנו שמחים שהגעת אלינו לאולפן, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה.
2: אמן.
1: שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה בצורה הכי טובה.
2: כל הלב.
0: אתם מזמנים למופע שואו-טיים שלוש...
1: שואו-טיים, תעקבו.
0: שואו-טיים חיים על הבמה.
1: היי, נוחתים.
0: גלעד כץ וניסן נחמני ועוד נגנים. ומגיע להם באמת תודה ממני עליי.
3: הצטרפות
0: והתנדבות.
1: תודה רבה, מוטי.
3: שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: חל למאירה פרץ, לסתיו קורנס, פרנה דנוך, אילאי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית באר שבע, צוות האולטרס בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופק קולר. תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב. רדיו צפון, תודה לבני הלפרין, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. תודה רבה לגילת קץ וניסן רחמני שהייתם איתנו. פרלה דנוך.
1: תודה.
0: תודה לך שבאת.
1: רון חלום.
0: מוטי גלעדי, תודה ענקית לך. איש יקר, שיהיה סוף שבוע נפלא.
2: שנעלה חיוך.
0: שואו טיים.
2: על פני עם ישראל.
0: אמן, שואו טיים.
2: נשמור על הביחד, כי זה הכוח שלי.
1: נכון.
0: חפשו בגוגל, שואו טיים.
3: מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: FM. במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
10: כפוף לתקנון. התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
11: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל אישר היום רשמית את חיסולו של מפקד יחידת כוח רדואן בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע הדחיה בבירות.
16: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
15: בתוך כך, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בה חוסל למחבל, זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל, וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקידם. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה. אני מבינה שהסקרים מלחיצים, כך השרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת. מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
3: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית. כך לפי ההודעה, אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
15: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי, שבוע אחרי המפה, צעים בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים, ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירביט.
19: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאטון ואריה מליניאק.
22: ערב טוב מאזינים הכי הכי הכי יקרים, גם בערך, גם בשווי וגם בלב. ושלום לאריה מליניאק.
23: הפתיחה שלך מחשידה.
22: למה מחשידה? אני
23: שאני אומר לכם שיקרים. מכיוון ש... תשמעי, את מפרגנת רק בימים זוגיים.
22: היום איזוגי.
23: פעם בחודשיים.
22: אבל היום זה איזוגי, יקרים. אבל שאני אומרת יקרים, ואנחנו באיפה הכסף, אני מיד מקמטת את זה למספרים.
23: זה כמו שהרלה תתקשר אליי. מה הדבר הראשון שאני אשאל את עצמי?
22: כמה?
23: במה זכיתי?
22: לא, להפך, כמה?
23: מה זה? זה too good to be true.
22: מה העניינים?
23: וואלה, תראית מה... אני, למשל, רציתי, זה החלום שלי, אין לי הרבה חלומות בחיים, לטוס באייר פורס 1 של ישראל.
22: כנפצי.
23: סיבוב, לבוא...
22: כנפצי, כנפצי.
23: כנפצי. לבוא לביבי, להגיד שמה, יש לי חבר באיטליה, פעם אחת.
22: תביא.
23: סיבוב, אני מבטיח.
22: תן.
23: מתי שתגיד, אני מחזיר.
22: לא, אתה, אפילו אתה יכול להגיד, אני קופץ שנייה לאיטליה, יום ראשון היום, אני שלישי פה. יפה. אתה צריך את הרכב?
23: בדיוק. זהו, תן לו את המפתח, תן איזה וויקנד. בקיצור, הנשיא הרצוג.
22: רצה.
23: כן, יש לו איזה מעמד בישראל.
22: לא, ועולה. לא.
23: אין. אין לו.
22: למה, היא הגברת הראשונה?
23: את מתכוונת לזו שהתחתנה עם הרצוג?
22: כן.
23: אה, לא. אוקיי. לא, לא.
22: תמשיך מכאן.
23: די.
22: בסדר, הבנו.
23: ניסת קרדיט לאינטליגנציה של המאזינים.
22: לא, הם מבינים, בטח שהם מבינים. הם יודעים שאין לו שום מעמד.
23: בקיצור, מה אני אגיד לך? אם היו שואלים אותי, אני לא אומרת על זה שהרצוג נוסע לפנמה וקוסטריקה.
22: אה, הוא רצה לנסוע לפנמה וקוסטריקה.
23: כן, אבל את יודעת, היום כולם פותחים עיניים על כל נסיעה של איזה שר זוטה.
22: אבל הוא צריך לעשות עבודה.
23: אבל כנראה שיש היום גל אנטישמי וצריך לנסוע לחזק את הקהילות היהודיות על הכיפה.
22: הוא לא נוסע יותר מדי, אני חושב.
23: ממש לא, ממש.
22: במסורה.
23: בגין היה טסט בטוריסט קלאס. את זוכרת? כן. בקיצור...
22: עם הרגליים בגרון.
23: כן, והיה שוכב שלושה מושבים ככה.
22: אוקיי.
23: ואז הוא נוסע, ופמליה של 60 איש, כי אני מניח שיש שם...
22: עיתונאים, אני יודעת, אני מכירה כמה עיתונאים שנסו איתו, בטח.
23: אני לא הייתי אף פעם במסעות האלה.
22: ואני גם לא רוצה להיות במסעות האלה. סליחה, הרצוג, אל תיחס עליי בחיית. אני לא הולך איתה פה ותבואי לשם ולוז וזה, ואתה עלק נוסע, עזוב אותך באמא שלך את
23: שבאת,
22: אני רוצה את המיטה שלי.
23: אני נסעתי בנסיעות של מכבי תל אביב, וגם אני לא רציתי להיות שם. אז תשמעי, בקיצור, בהרצוג נוסע, אמר, יאללה, יש יש רכב בבית.
22: יש רכב בחנייה,
23: בדיוק, בוא נניע. לא, לא, לא, לא, אי אפשר.
22: רגע, הוא ביקש רשות.
23: ביקש רשות, ניסה לבקש רשות. ואז אמרו לו, יכול להיות שביבי צריך את המכונית בשביל לקפוץ לדוד, הג'ינג'י. ואז צריך להיות בחנייה המטוס.
22: עם מנוע פועל
23: יפה, ואם אין ברירה אז האלטרנטיבה זה לטוס באלעד, אין משהו אחר. אתה הזמינו מקום גם כן, 60 איש זה לא פשוט לפנמה,
22: גם בוכתות כסף,
23: אבל אמרו לו יש בעיה.
22: מה?
23: אין כסף.
22: למה?
23: מה זה אין כסף? לארצים אין כסף? אז תפלי, גם לנשיא יש תקציב, והוא לא יכול לנסוע לאן שבא לו, מתי שבא לו, והיה צריך להעביר את זה אישור ועדת כספים.
22: זאת אומרת, היה צריך לתקצב את הנסיעה הזאת.
23: אם תוקצבת באופן כללי, אבל צריך כל דבר לאשר,
22: okay.
23: גם בוועדת כספים וגם באגף תקציבים, yeah. ואפילו אם הכסף ישנו, צריך בשביל להוציא בבנקומט.
22: בשביל למשוך, כן. צריך אישור, צריך עכשיו, חתימה. אוקיי.
23: Okay. תוך יום, העבירו את זה, גם בוועדת כספים, וגם מי שצריך לאשר באוצר, מיכל בוריאג'ו, אני חושב, או מישהו, טיק טק טוק, 60 מקומות בטוריסט, בביזנס, לא יודע. מה אני רוצה להגיד לך?
22: מה אתה רוצה להגיד לי?
23: שבצפון ובדרום מחכים לטיסה הזאת כבר הרבה זמן. כספים שאושרו ורק נשארה חתימה, והפרויקט עבר לאגף אחר, ו... הלו, זה הדברים שבנפשנו, אם תשאלו את בוז'י, אני אומר, סליחה שזה...
22: למה לא... אתה קורא לו בוז'י?
23: אנחנו...
22: אתה מזלזל בו, אני גם מכירה אותו.
23: הוא עד הפועל, ואפשר לקרוא לו בוז'י.
22: אפשר לקרוא לו בוז'י.
23: עכשיו, אני אומר לך, שאם היו אומרים לבוז'י, כסף לצפון,
22: או
23: נסיעה לפנמה, מחר אומר, ותר על הנסיעה.
22: אני רק מסיקה מהסיפור המאוד עמוק שלך, שכשרוצים אפשר לעשות דברים מהר.
23: אם תרצו.
22: אם תרצו.
23: אין זו.
22: אין זו. טוב, אני רוצה לדבר איתך, רציתי לדבר על דברים באמת הרי גורל, אבל תפסה את עיניי איזושהי ידיעה שמאוד תעניין אותך. עד כמה אתה מחכה למונדיאל?
23: ממש לא.
22: שקרה.
23: נשבע לך.
22: סתיו נחנק, סתיו, אתה טכנאי, אני רואה גם יואב שם, לא קל לו.
23: את יודעת כמה...
22: הנה, סתיו נוסע.
23: רגע.
22: נו.
23: נו, זה סימא, זה דוגמה למה?
22: נו.
23: לטיפשות. תקשיב. מודה ועוזב.
22: כן, נו.
23: תקשיבי.
22: נו.
23: ישראל הייתה במונדיאל ב-1970, את יודעת כמה נבחרות שתפו?
22: נו.
23: 16.
22: נו.
23: את יודעת כמה עכשיו?
22: 116.
23: 48 מדינות. אז זאת אומרת, ישראל תגיע כשיהיו 118, אולי, ולכן...
22: אבל ללכת לראות, לא בא לך לראות?
23: מרבע הגמר. ומי שבונה את זה, שזה יעקף את המלחמה באיראן, תאמינו לי, יש
22: לי את... הוא יודע, הוא יכול להילחם?
23: שיחכה לרבע הגמר.
22: אוקיי. אז רשת פוקס ספורט, סתיו, תקשיב טוב טוב, מציעה משרה. משרה לאדם שאינו עיתונאי, אתה פסול, כי אתה...
23: אני לא עיתונאי.
22: אתה לא, אז אתה לא פסול.
23: מעולם לא הייתה
22: תעודה. מעולם לא הייתה, אוקיי. לי לא הייתה תעודה, אבל לי יש תעודה, אני בארגון העיתונאים, סליחה. אוקיי, בקיצור, יש משרה של צופה משחקים, בן אדם שיבוא, הוא חייב להיות תושב ארצות הברית, אין לך...
23: יש איזה 500,000 ישראלים שם.
22: אוקיי, אין, טוב. Chief World Cup Watcher, ככה הם קוראים לזה.
23: אוקיי.
22: וכמה היית מוכן לשלם על זה, סתיו? סכום נכבד, כן? יופי. מקבלים 50,000 דולר בשביל המשרה הזאת, אתה הולך לצפות במשחקים. 50,000 דולר.
23: איפה נרשם?
22: במשחקים של המועפון
23: נרשם. עכשיו אפשר, תני לי רגע לחשוב על השאלה הקודמת.
22: אוקיי. עכשיו, 48 נבחרות מושב. עכשיו, אתה יכול לעבוד מהבית, לצד אפשרות להשתתף, זאת אומרת מרחוק, מקרוב, ולהיות חלק מהקמפיין התקשורתי של פוקס, 50,000
23: לא דולר. לא הבנתי, מה מדהים אותך?
22: שום דבר, אני אומרת. הנה, בבקשה, משלמים על זה, אתה יוצר תוכן דיגיטלי, אתה נמצא שם.
23: כל העולם הוא עוקב שלך.
22: כן, ואתה כאילו הצופה הפשוט, כן, זה התפקיד שלך, ואתה מקבל 50,000. נו, אתה לא הולך.
23: אני מהעם כאילו.
22: כן.
23: מייצג את העם.
22: אז אתה לא יכול להיות מהעם.
23: קודם כל אני פולני.
22: נכון.
23: שזה כבר פוסל אותי. ומה אני אגיד לך? Too good to be true.
22: Too good to be true. טוב, אז תהרהר על זה בפרסומות שנייה ונחזור ותגיד לי אם אתה בעניין.
23: מגז.
22: יאללה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: הפודקאסטים של 103FM.
24: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
25: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
26: 103FM. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
27: Here we go. רוכשים דירה ב-Go יפו תל אביב ונהנים משלוש הטבות ייחודיות. קשבק, משלמים 20% היום והיתרה בסמוך לאכלוס, וחבילת מוצרי חשמל. אכלוס, אפריל 27, כוכבית 2611. Go יפו תל אביב. אקרו ואשטרו מגורים. כפוף לתקנון, החברה הראשית תסיים את המבצע בכל עת על פי שיקום דעתה.
28: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
29: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
30: שבת בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה, והפועל באר שבע

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: 1 במאי 2026, למימוש עובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: שיקום אינטגרטיבי, גישה שרואה את האדם כמכלול של גוף, נפש ורוח, תודעה וסביבה.
7: אם אני נמצא באיזושהי סערה או משבר מתמשך בחיים שלי, לאורך זמן אני מייצר בתוכי מחלה.
5: להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאולי הרציק פז. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: אני לוחצת פה על כפתורים.
9: תשאירי לי את הלחיצות.
8: אתה תלחץ?
9: כן. טוב,
8: בסדר. ערב טוב לשר חבר הכנסת ניר בר... אתה חבר כנסת?
10: כן, שלום ליאת ואריה.
8: הלאה, חבר הכנסת, לא, פתאום אני אומרת חבר כנסת ואני לא בטוחה אם אתה נורווגי.
10: כן, כן, כן.
8: חבר הכנסת, גם חבר כנסת וגם שר הכלכלה והתעשייה, לא סתם, ניר ברקת, מה העניינים?
10: בסדר, עובדים קשה, אופטימי מאוד, מסתכלים קדימה ואני מהיותר אופטימיים שהמדינה שלנו הולכת לכיוון הנכון, ואני עובד קשה לעזור לזה לקרות.
9: טוב, בוא, אני אגיד לך, אני פעם הייתי סוחף שקי מלט, להגיד שאתה עובד קשה, אני רוצה להציע לך שינוי בפורמט. No. כל רעיון, הרי אתה יודע שיש לך כמה מסרים שאתה רוצה להעביר, אז בוא נתחיל מהסוף, בוא, קח דקה.
8: וחצי, יאללה, דקה
9: וחצי. תגיד את כל הבולט שאתה הכנת, ואחרי זה אבל, אנחנו נשאל אותך ואתה לא מתחמק.
8: 3-4, כך, יאללה, הנה.
9: עוד לא היום כזה.
8: רגע, אבל אתה לוקח לו זמן. 1-2-3, גו.
10: יאללה, בכלילות. קודם כל, אני מעריך שאחרי האסון שפקד אותנו בשביל אוקטובר, אנחנו בפוזיציה גיאופוליטית בינלאומית אדירה. פרקנו את איראן שהייתה מעצמה, והפכנו אותה לנמר של נייר. והדבר הזה מייצר המון הזדמנויות. הזדמנויות גדולות להרחבת הסכמי ה... אברהם בכלל וביהודה ושומרון בפרט. אני מאמין שאנחנו צריכים ללכת ולפרק את הרשות הפלסטינית בגיאופוליטי. אני מאמין שהשיתוף פעולה שלנו...
9: 40 שניות. אל תפריד.
8: 40 שניות.
9: אל תפריד.
10: אני מאמין שהשיתופי פעולה שלנו עם האמירויות וגופים אחרים יעשה לנו, ישנה דרמטית את פני המזרח התיכון. עכשיו, בתחום משרדי אני מתעסק במה שטוב לאירופה טוב לישראל ובסל של ישראל. שני מזמים שאחד בצד של ההיצע ואחד בצד של הביקוש שעושים טוב. אנחנו עובדים חזק מאוד על להרחיב פי 8 את אזורי תעשיית העסוקה בתכנון בישראל. ומנעד רחב של דברים, ולא פחות חשוב, אני גם בינינו נלחם בערוץ 12, שלתפיסתי הוא עושה נזק גדול למדינת ישראל בדיבות שהוא מוציא.
9: עכשיו זה נהיה מעניין, קח עוד רבע דקה, מה יש לך? מה יש לך נגד ערוץ 12?
10: מה, אתה רציני?
9: לא, אני רציני, יש אנשים ששומעים אותנו, אולי הם לא מבינים.
10: אז אני אומר לך, אני לפני למעלה כשנה, פתאום אני רואה כתבות, שאני הבן אדם הכי מושחת במזרח התיכון. מתולל, שקרים, דיבה מפה עד להודעה חדשה. שהוציאה עליי בערוץ 12, כאילו האמת לא רלוונטית.
9: הבנתי.
10: אוקיי,
8: אז...

0: דיבה שנייה, פעם שנייה תקף, הוצאתי עוד פעם תביעת דיבה, וזה לא נגמר.
1: כן, אנחנו לא יכולים עוד לקבל את התגובה שלהם, אז אנחנו נתנו לך את הזמן, נכון? אריה הבטיח, אנחנו אמרנו, עכשיו אתה עונה לנו, כל פעם שאתה תנסה להתחמק, וואו, וואו, וואו. טוב, בואו נתחיל רגע.
2: אבל אני מבקש ממך משהו.
1: נו.
2: בלי גיאופוליטיקה.
1: טוב, בלי גיאופוליטיקה, בוא נתחיל עם סמוטריץ'. אתה העלית את העניין של המלחמה, את 7 באוקטובר. נכון שגם אתה מתנגד לדברים החריפים שאמר סמוטריץ' כאן ב-103, כשאמר שלהקים ממשלה עם מחמוד עבאס גרוע יותר מ-7 באוקטובר. נורא, נכון?
0: קודם כל, איך אפשר בכלל להשוות? האסון שפקד אותנו בשביל אוקטובר, האסון הגדול מאז השואה, הוא בלתי ניתן להשוואה לשום דבר. לא קשר לזה. אני חושב שגם בהסתכלות קדימה, אסור בשום פנים ואופן לאפשר טעות אסטרטגית כזאת ולהישען על האחים המוסלמים בניהול מדינת ישראל.
1: רגע, אתה מגנה את סמוטריץ' על הדברים שהוא אמר?
0: אני אומר מה אני חושב.
1: לא, לא, אני שואלת, אמר סמוטריץ' את הדברים האלה, אתה מגנה אותו?
0: ליאת, אני אתייחס לגופו של עניין לשתי הסוגיות הקשות האלה, אוקיי? הם לא ברות השוואה בכלל, איך אפשר להשוות תפוחים לעגבניות? זה לא בר השוואה.
1: אבל שר האוצר מתמחה בתפוחים ועגבניות, אז הנה, הוא עשה השוואה. אז אולי שר האוצר, שנכשל אולי גם בדברים אחרים, נכשל גם בזה?
0: אני, אתם מכירים אותי קצת, אני רוצה להתייחס לגופו של שאלה ולא לגופו של אדם כזה.
2: אז בוא תענה לי, איך יכול להיות, הרי אתה אומר לא היה כדבר הזה ויש לזה הסכמה לאומית, שלא היה כמו 7 לאוקטובר, איך יכול להיות שעד היום זה לא נחקר? עזוב את עמית וועדה ממלכתית, איך לא חוקרים?
0: אני בעד קונסנזוס רחב, קודם כל באיך בוחרים את האנשים, אני טוען שצריך לעשות באמצעות 80 ח"כים, כל דבר שנוי מחלוקת בעם ישראל, צריכים עליו 80 ח"כים, בחירת שופטים, זה שני שליש, בחירת שופטים, חוקי יסוד, נושאים שהם לכאורה יכולים להיות שנויים מחלוקת, אני רוצה ברוב מיוחס בחירת האנשים שאותם אנחנו...
2: יהיה כמו שאתה רוצה. למה לא מנסים אפילו להקים איזה ועדה, עזוב איך קוראים לה, איך יכול להיות שעד היום אנשים לא יודעים מה היה בשביל לאוקטובר?
0: אז קודם כל, בהחלט אני מאמין שיש חקיקה בדרך, אבל הדבר השני זה מתי ללחוץ על הכפתור. עדיין אנחנו במלחמה, אני רוצה להזכיר. ועדיין במלחמה, אתה לא רוצה שהגנרלים והאנשים יתחילו להתעסק כל הזמן אני רוצה שינצחו את המלחמה.
2: אין בעיה. עכשיו אני שואל אותך. אתה נכנס בבוקר למליאה או לישיבת ממשלה, אתה מסתכל סביב, אתה לא מתחרחל? מסתכל את מי משריינים בליכוד, אני לא מצביע ליכוד, אני מודה, אבל הייתי מאוד שמח שבן אדם כמוך היה עומד מספר אחד. אני מחכה את האמת.
0: אז לא הבנתי את השאלה.
2: השאלה היא, האם אתה רואה את עצמך יותר קרוב לאיזנקוט ויורם כהן, או לאדר מורתה ושלמה קרעי?
0: תראה, קודם כל, אידיאולוגית יש פער גדול ביני ובין אייזנקוט, שאליגה, ואני מאוד מעריך אותו ומכבד אותו כבן אדם. אבל בתפיסות העולם, יש פער ענק בינינו. פער ענק, לא קטן. אם, זה דבר אחד. עכשיו, לגבי פנים ליכוד, אנחנו המפלגה הדמוקרטית היחידה הגדולה במדינה. ואני מסתובב בשטח והולך ומחטט רגליים ופוגש את השטח ואת הפעילים ואת ואני לומד מהם ואני מקשיב להם.
2: היית בבלומפילד?
0: לא, לא, לא הייתי.
2: היית בליכודיאדה?
0: כן, הייתי בליכודיאדה, בהחלט.
2: ואיך ההתרשמות? מעניין אותם גיאופוליטיקה?
0: מאוד מעניין את האנשים. קודם כל זה מפגש שאין בשום מפלגה מפגש כזה. תקשיבו, אתם פשוט...
1: מי זה אתם?
0: אני אומר לך שהמפלגות אחרות יכולות ללמוד מאיתנו בנושא הזה. ומי שבסוף בוחר את הנבחרת של הליכוד, זה אותם 140-150 אלף מתפקדים.
1: כן, אני לא אדבר איתך עכשיו, לא ניכנס למה שרוצים לעשות עם הפריימריז והרשימות ונתניהו. בוא נתרכז בכלכלה ברשותך, אדוני שר הכלכלה. אוקיי, הדולר ירד מ-2.9 שקלים, אתה גם אחראי על ענייני הייצוא, ובעיקר הייצוא.
2: ומכיר את צ'קפוינט.
1: רגע, מה אתה מתכוון לעשות עם זה?
0: קודם כל, אני מסכים שזה מאתגר מאוד את היצואנים הישראלים. זה נובע מהעובדה ש... סליחה שאני אומר את זה, יש הצלחה אדירה למדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים.
1: לא, יש מניפולציות שעושים המוסדיים, לא עושים מניפולציות.
0: לא, זה לא בא מזה.
1: לא, זה כן בא מזה, כי המוסדיים עושים את המשקיעים בבורסה האמריקאית, אדוני השר, ופשוט קונים שם את הסחורה, ומציפים פה את ה... ומעלים את ערך השקל.
2: יש בעיה, להייטק.
1: אז יש בעיה, אז השאלה מה עושים עם זה?
0: קודם כל, זה נובע מהצלחה פנטסטית של כלכלת ישראל בשווקים הבינלאומיים.
1: איך כלכלה? מה זה קשור לכלכלה? זה לא קשור לכלכלה, זה קשור להשקעה. הרי אנחנו רואים שיש פה ניתוק מוחלט בין מה שקורה במשק הישראלי למה שקורה בשער הדולר והשקל. יכול להיות פה באמת הצלחה פנומנלית, והשקל נחלש, וההפך, השקל מתחזק. יש פה...
0: ליאת, תקשיבו רגע. דבר ראשון, העולם מאמין בישראל. זה קשור, את רואה גם את הבורסה, את המחירים של הבורסה. כיוון שמאמינים בישראל, הרבה מאוד אנשים עושים הדג'ינג, הם מאמרים על ישראל. ומבינים שאם היינו בתקופה כל כך קשה, הכלכלה שרדה כל כך טוב, ומבינים שמיד אחרי זה אנחנו פה בצמיחה אדירה. אני אומר לך, כמות הכסף שתושקע בישראל היא חסרת, אנחנו לא מכירים מספרים כאלה. ולי אין ספק בנושא הזה. ולכן, כיוון שיש לנו הצלחה בבינלאומי, זה משפיע על, חד משמעית זה משפיע.
1: אז מה שמשפיע עלינו, אנחנו אנשים עניים במדינה עשירה. זה מה שאתה אומר. כל אזרח שהולך היום לסופר, או כל אזרח שצריך לסגור את החודש ולא מצליח,
0: לא, זה אוקיי? לא נכון, זה לטובת ועוד הצרכן.
1: איך זה לטובת הצרכן? אדוני, אנחנו נמצאים עכשיו בפתח של גל התייקרויות, ואני אומרת לך את זה באופן חד משמעי, שהתחיל עם החלב, הנה עכשיו תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אתה יודע שמחירי המזון לבעלי חיים טסים?
2: בואי נדבר על צד של ישראל.
0: תנו לי לענות, אני מרגיש שאתם לא... תנו לי שנייה לענות, כי קודם כל הצרכן הישראלי זה פנטסיה, הורדת השער. חיזוק
1: זה לא שקל. קשור להורדת השאר, אנשים, אדוני השר, אין להם כסף לחיות.
0: אבל דפקטו, כל מה שהבאנו, נסיעות לחול, מוצרים שמגיעים מחול בדולרים.
1: אבל אנשים לא מצליחים לגמור את החודש, אנשים לא מצליחים לשלם בסופר. אנשים עניים, אנשים במדינה מצוינת ועשירה. לא, עדיין, אני אומרת לך, אני מדברת עם אנשים, אין להם כסף לחיות, מה עושים עם זה?
0: את שאלת אותי על השער, שער הדולר.
1: השער, גמרנו עם שער הדולר, עברנו הלאה, אדוני השר.
0: אוקיי, חשבתי, עברנו הלאה.
1: מה עושים?
2: השקעתם 50 מיליון, השקעתם 50 מיליון בסל של המדינה. אתה איש עסקים, אתה רואה החזר על ההשקעה, למה אין
0: אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת.
2: רגע, האם, למה אין בסניף שלי שקבור?
0: אבל תן לי לענות לך.
2: תענה לי למה אין מיסה.
0: תן לי לענות לך. אני איש עסקים, אוקיי? לקחתי 2.5 שקל מכל אחד מכם. ואני אומר לך, אם תיקח את הסל ותלך לעשות קניות במי שזכה בסל של ישראל, זה בקרפור, אתה חוסך בקנייה מאות שקלים. בשנה אלפי שקלים. תגיד לי, אתה מכיר השקעה יותר טובה?
1: אדוני, אם היינו רואים, אתה יודע שאני תמכתי בסל הזה, כי אני חשבתי שהמחירים יחלחלו לרשתות אחרות. עשיתי בדיקה, עשיתי בדיקה, ואף רשת לא מורידה מחירים. עברו
0: שלושה שבועות.
1: זה המון זמן.
0: אבל אני רוצה לתת לכם קצת מידע. עברו שלושה שבועות. ובשלושה שבועות האלה, המחירים, כמות המחירות של הסל, עלה ב-240%
1: הכל טוב, אבל המשק לא מגיב לזה. המחירים במקומות אחרים לא יודעים כמה זמן צריך לחכות.
0: למתחרים יש רק שתי חלופות.
1: נו.
0: או שהם יורידו את המחיר,
1: או שמתעלמים, לא, או שמתעלמים מזה, הם לא שמים על זה, אבל אדוני עשה, זאת הבעיה.
0: תראי ליאת, אם אף אחד לא ילך רוצה לקנות בזול, ברשת שזכתה קרפור, אז שלא יתלוננו. אם האנשים מוכנים לחסוך 30, בין 30-50% בסל, במאה המוצרים הכי זה, תלכו אונליין,
1: אז הצרכנים אשמים?
0: ותראו לבד, מה?
1: אנחנו אשמים, אם ליד אריה אין קרפור, איך הוא יקנה?
2: לא הבנתי, למה אין מבצע בסניף לידי?
0: קודם כל, 150,000 משפחות שהלכו לקרפור וקנו, מבינות בדיוק על מה אני מדבר. ברגע, תיקח לך או אונליין, או בסניף, יש 52 סניפים שפרוסים ברחבי הארץ בשלב זה, תלך לאחד הסניפים, או תעשה...
1: אבל לא לכולם עושים אונליין לרמת אפל, אין לו למי.
0: אני מסכים, אני לא מתווכח איתכם, אבל...
1: אבל יש לי שאלה, למה לא... כן, בשאלה האחרונה אומרים לנו פה לצערי, אנחנו יכולים לדבר איתך שעות, למה לא התנתם את הכניסה, את הזוכה במכרז הזה, לכל הסניפים. למה רק 50?
0: כיוון שאנחנו אמרנו שזה צריך להיות מינימום 40 סניפים.
1: למה?
0: כי אחרת לא, היו לך רק שלושה אנשים. שלושה אנשים שמתמודדים למכרז.
1: התמודד בסוף אחד.
0: לא, מי שיכל להתמודד למכרז, אני מתכוון. ומי ש... כשאתה,
1: כל הסניפים, מה זה משנה? אם יש לך 40 סניפים, שיהיו 40 סניפים, ואם יש לך 150 סניפים, אז שיהיו 150
0: לא,
1: סניפים.
0: אתה לא יכול לעשות דבר.
1: למה?
0: אתה בא ואומר, כי משפטית, אתה צריך ל... בוא, אליאת, מה, אנחנו לא רוצים שזה יצליח, אנחנו לא רוצים...
1: לא, לא, אנחנו, תקשיב, אנחנו מקבלים כל הזמן פניות ושאלות לדבר הזה. למה אין את זה בכל סניפי קרפור? הם קיבלו...
0: כיוון שהם, על פי המכרז, הם עמדו בתנאי המכרז, שהיה פתוח למעלה משמונה רשתות, והם עמדו בתנאי המכרז.
1: כן, אבל התנאי המכרז מלכתחילה לא כללו את כל הסניפים, זו בעיה, אתה תסכים איתי.
0: כן, אבל אם היה זוכה מישהו אחר עם 40 סניפים, מה הציבור היה... אחלה, מצוין?
1: מצוין?
0: בסדר, אבל פה זה 52 סניפים, יותר סניפים.
1: אבל הפריסה היא לא פריסה, אתה יודע אגב שבצפון, אתה יודע שבצפון אין כלום? אתה יודע שבצפון אין כלום? בחיי אלוהים אין אחד.
0: זה לא מדויק, אבל הם עמדו בתנאי המכרז. עשינו מכרז, זה פעם ראשונה שעושים דבר כזה, ואגב, אנחנו מדברים איתם לשפר כל הזמן. אבל יד, למה אתם מסתכלים כל הזמן על כאילו פה ושם הערות? תסתכלו רגע על ה... לא על האגרות, תסתכלו על השקלים.
2: אבל בן אדם קם בבוקר... הבן אדם קם בבוקר, רוצה שיהיה בסניף של יד הבית, מחירים טובים, וזה לא עובד. אז בקיצור...
0: זה כן עובד.
2: אנחנו נמשיך את זה הלאה.
0: זה לא עובד בכל הסניפים, אבל זה עובד. עוד פעם, תראו חברים, אני מצפה ממכם, בוא נעשה הסכם. לכו תעשו קנייה פעם אחת, תזמינו אותי שבוע בן דבר שוב. לכו תראו מה החוויה בסניף.
1: אני הייתי, הייתי וראיתי וזה אמיתי, אבל רק בסניף בתל אביב, אתה זוכר שאני ביקשתי שזה יהיה גם איזה סניף בתל אביב, בזכותי אריה, אם אתה רוצה אז יש בתל אביב. נכון, בבקשה. שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, אנחנו מודים לך מאוד, ובאמת עשינו לך לא קל, ועמדת בזה בגבורה, כל הכבוד.
0: תודה רבה.
1: תודה. רבה רבה, תודה. אנחנו יוצאים פרסומות שווים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. התוכנית בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אתו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי, 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: מתחם הבורסה מנחם בגין
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: הפודקאסטים של 103 FM.
23: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
22: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: נו, מה אריה? נרגעת אחרי הרעיון?
2: אני לא התרתחתי, היה לי עוד 500 שאלות.
1: בסדר, נזמין אותו שוב, מה הבעיה?
2: תקשיבי. לפעמים, למשוך זמן, את מכירה את האגרוף, יש דבר כזה נקרא מתאגרף גרוגי, הוא לא היה גרוגי ברעיון.
1: מה זה גרוגי?
2: כאילו מתנדנד כבר.
1: אוקיי.
2: והוא נתלה על זה שחובד בו, לא נותן לו להרים את הידיים.
1: הבנתי.
2: אז זה גם אסטרטגיה. אני רציתי דווקא לדבר איתך, יש עכשיו טרנד חדש, אפליקציה שפתאום כולם הולכים. שמעת על הדבר הזה?
1: עכשיו אפליקציה? זה דבר שאתה רואה את השעון הזה?
2: יפה! נו. הרי זה לא חדש.
1: נו.
2: מה קרה? הפכו את זה למשחק, וגם הכניסו איזה פטנט שאתה יכול להתחרות, גם זה קיים בגיימינג כבר שנים, לקחו וחיברו את זה, ואת יכולה להתחרות איתי ועם עוד 100 אנשים, במי יצעד יותר במשך היום. אנשים יושבים במשרד, עורכי דין, הייטק, לא יודע מה, ומדברים איתך בזמן שהם הולכים במקום. אנשים הולכים מבוקר עד ערב. להגיע ל-10,000. מה הרעיון? אם אתה רוצה להניע אנשים לפעולה, תמציא משחק.
1: לא, תעשה תחרות.
2: תחרות? נכון, נכון, נכון, נכון.
1: משחק, תחרות.
2: נכון, נכון.
1: את האמת, אני חייבת להגיד לך, אני רצה 5 פעמים בשבוע, ולאורך השנים, אני מאוד גבוהה, אז חשבו שאני שחקנית כדורעף, ולא יודעת מה, קופצת גובה, לא.
2: לא היית?
1: בחיים לא.
2: נו, חבל.
1: את יודע למה?
2: למה?
1: אני טובה בשמירות, אני גרועה בלקלוע. אני יכולה לתת מכות מוות לכל מי שרק מרים יד, לקלוע אין, לא, לא מצליחה.
2: יש שחקנים שמקבלים מיליון דולר לחודש בשביל מה שאת אמרת
1: רק
2: עכשיו.
1: רק מכות.
2: רק מכות, לא זורקים לעשה, לא כלום.
1: אני. זהו. ואם אתם רוצים, חברים, אין בעיה, 50,000, פוקס, מי? בקיצור, אבל אני לא מוכנה להפוך את זה לתחרות למקצוע. אתה מבין? לא הייתי מוכנה ללכת לטריאטלונים, לא מתחרה נגד אף אחד, רק נגד עצמי, אבל עכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
2: יאללה.
1: יאללה. שלום ליוסי וולס חצבני, מנכ"ל רשת פרנץ מבית ההסתדרות, מה העניינים?
0: שלום ליאת, שלום אריה, ושלום לכל המאזינות והמאזינים.
1: אתה הלאה. צועד בין האולמות שלכם, נכון? וסופר צעדים?
0: אז זהו, שאני באתי לדבר על פרנץ, כי אני מנכ"ל רשת פרנץ, אבל רק שתדעו של ההסתדרות, כבר מזמן יש אפליקציה שקוראים לה עובדים בריא, והיא כבר עושה את כל מה שדיברתם עליה, ויותר, וזה מטורף. אתם צריכים לראות מה קורה במקומות העבודה שמורידים את האפליקציה, זה כבר קורה כמה שנים.
2: רגע, מה קרה עכשיו שאנשים פשוט הולכים את עצמם לדעת?
0: זה טרנדים שאתה יודע, שלאט לאט
1: חוזרים. במסתרונות של ההסתדרות, בבית ההסתדרות, הלוך ושוב.
0: אנחנו גם נותנים על זה, אתה יודע, ככל שאתה צובר יותר מטבעות, אתה יכול לקנות עוד פרסים ומתנות, והכל זה כמובן...
1: וגם להיכנס להצגות שלכם עם מטבעות, איך זה הולך?
0: אפשר גם להוציא מעובדים בריא שובר לרשת פרנדס, הנחה, אבל בוא נדבר על רשת...
1: מה זה הרשת הזאת? אני הייתי בטוחה שזה בעלי חיים. סליחה.
2: ובעברית חברים.
1: כן.
0: נכון, אבל רשת פרנדס זה למעשה רשת ש... זו רשת שהוקמה לפני משהו כמו 5 שנים, בהחלטה לא פחות מהיסטורית של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שהחליט בעצם להחזיר מחדש את כל מפעל התרבות של ההסתדרות שהיה... בטח אתם מכירים את רשת מועדוני מופת של שנות ה-80.
2: נכון.
0: שאז בעצם הוקמו המון המון אולמות ברחבי הארץ, שבעצם המטרה הייתה שכשהפועל פועלת יחזרו הביתה, הם יקחו את המשפחות שלהם לראות קצת תרבות ומחירים מסובסדים ומונגשים. עם השנים זה נסגר לצערי הרב, ולפני 5 שנים החליט ארנון לפתוח מחדש את הרשת ולהנגיש תרבות מסובסדת לכל... אפרופו האייטם הקודם שלכם, שדיברתם על הנגשת הסניפים בכל הארץ, אז אצלי אין שתיקים, אצלי כל הארץ מונגשת, מקריית שמונה ועד אילת.
1: הוא הזין לנו! הוא הזין איזה איש יקר, אינטליגנט, נחמד.
2: יוסי, רק לידיעתך, ההורים שלי, שהם כבר לא בחיים מזמן, היו הולכים לשמוע ערבי שירה של שלונסקי ואלתרמן.
0: איפה?
2: בצוותא, בזה... היו הרבה תרבות של ההסתדרות.
0: אז אנחנו החזרנו את זה, אריה, תדע לך שב5 שנים האחרונות אנחנו ברשת פרנץ, היום פעילים בלמעלה מ-30 אולמות ברחבי הארץ, ויש לנו למעלה מ-1,500 מופעים מכל הסוגים, נכון לרגע זה, באתר של פרנץ, שזה, אני אומר מופעים, אני מתכוון לא רק למוזיקה, גם להצגות ולהרצאות ולסרטים ב10 שקלים, ורק כל דבר שאתה מדמיין, והכל הכל מונגש ומסובסד, במחירים הכי שווים לכיס.
2: איך יכול להיות שליאת לא מרצה שם?
1: בזה, תראה את הנוכל. לא, סליחה יוסי, עכשיו תראה את הנוכל.
2: תשמע את המתוחכמת.
1: לא, הנוכל הזה שואל איך אני לא מרצה כדי להגיד לך בעצם שתזמין אותו כדי לתת סדנאות, אתה מבין?
2: כדי שאני אוכל לסרב.
0: אבל עכשיו בעלם ועדה אני קצת מסובך לעשות את זה, אני לא...
2: לא, פסלתי את עצמי, ברור.
0: אוקיי, סבבה. אתם מוזמנים וכל מי שמאזין מוזמן להיכנס אלינו לאתר, להתרשם, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. אנחנו היום מדברים עם למעלה מ-150 אלף איש ברחבי הארץ בקבוצות הוואטסאפ, ומעדכנים אותם על המופעים שלנו השוטפים. אם מעניין אתכם, אני גם אגיד לכם קצת מה המופעים שלנו
1: בחודש
0: הקרוב. אז אנחנו עשינו הרבה דחיות מחודש האישה בגלל איזו מלחמה קטנה שהייתה פה לאחרונה.
1: איזה מלחמה? על מה אתה מדבר?
0: שוקולד מנטה מסטיק מופיעים אצלנו בירושלים ונהריה.
1: מופיעות,
0: נכון. ירושלים ונהריה, שלומי שבת בדימונה וירושלים, סמי הקבאי, הצגת ילדים ביוקנעם וירוחם, נשים ונפלאות בתל אביב ופרדסיה, ירון אילן עושה אצלנו את ארי סן בטבריה, רינת בר במגדל העמק, אמיר בן עיון ויואב יצחק וריקי גל ומרינה מקסימיליאן, ועוד מלא דברים.
2: יוסי.
0: באמת, במחירים מסובסדים ומונגשים.
2: יוסי, אנחנו ב-2026, כל מה שאתה צריך להגיד זה איפה לחפש בגוגל.
0: להיכנס לגוגל, לרשום פרנדס ההסתדרות, ופשוט להיכנס לאתר שלנו וליהנות, זה פתוח לכולם, לא רק לחברי ההסתדרות, חשוב לי להגיד.
1: רגע, מה זאת אומרת? עכשיו אריה נדלק, העיניים לא נפתחו, כן, מה?
0: האתר הוא בעצם פתוח לכולם, כשאת נכנסת אליי לאתר, את לא אמורה להקיש שמשתמש בסיסמה כמו כל אתר.
1: רגע, ואתה יכול לקנות כרטיסים ו...
2: גם אם אתה לא חבר הסתדרות?
0: כן, אבל אם אתה חבר הסתדרות, אתה מקבל גם את הסבסוד הנוסף, נכון?
1: הבנתי.
0: אבל... אם אתה לא, אתה עדיין יכול לקנות אצלנו באתר.
1: יפה, יוסי וולף חצבני, מנהל, חצבני, נכון? כן, מנהל רשת פרנץ מבית ההסתדרות, תודה רבה.
2: כך בחשבון, יש לי חמישה נכדים. אז
1: כוח. בקיצור, הוא יתקשר אליך, אל תדאג. תודה רבה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים עם בורסה לא ללכת לשום מקום.
22: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. הפודקאסטים של 103 FM.
3: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
22: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
4: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
22: חייג 054-466-3675.
5: Let's identify.
15: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
24: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: אני אקח את הרנו קליו.
27: לי תארוז את הקפצ'ר.
28: אני הולך על הארקן ההיברידית.
29: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: קפריסין זה החופשה הכשרה החדשה בכפר הדייגים לאצ'י. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
12: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
13: תרומתנו הצנועה.
12: בדיוק, ולתת תקווה.
11: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
14: הבטחנו, קיימנו, אנחנו בבורסה. ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שון, ניהול השקעות, מה העניינים?
15: ערב טוב ליאת.
14: ערב טוב, לפני שנגע בדולר, יש לי שאלה שאני ככה נצופה בטבלה של הבורסה. למה תל אביב בנקים עולה ביותר מ2% אחרי שאתמול הוכרזו חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז? מה הקשר?
15: כנראה שמבינים שההכרזה לא תעשה הרבה, יש הרבה מאוד הכרזות בחיים שלנו ליאת, אבל צריך לזכור דבר אחד. ברגע שמלחמה מסתיימת, עם ישראל מרגיש טוב, הביטחון חוזר, הסנטימנט חיובי, זה אומר מגבירים את הפעילות, לוקחים הלוואות, משדרגים את האוטו, חוזרים לקנות דירה, ולכן הבנקים אמורים ליהנות מהסנטימנט
14: החיובי של עם ישראל. שזה היה דקלרטיבי בלבד, אין לזה שום כלום. אז עכשיו בוא...
15: לצערנו.
16: מה שקובע זה כמו בכדורסל, לוח תוצאות.
14: הבנתי.
16: אתה רואה מיד בלוח.
15: זה נכון, אגב, הצפי לסיום המלחמה, שוב, יש את הסקטורים הנהנים ויש את הסקטורים שנפגעים, אז ראינו שהבנקים נהנים ומי שנפגע זה החברות הביטחוניות, כי אם יש שלום, חס וחלילה, אז ימכרו פחות, וחברות האנרגיה, כי הנפט היום יורד בעוד 5%, וזה כמובן מוריד את חברות
14: כן, האנרגיה. ויש, ואחרי כל מה שאמרת, גם יש את טראמפ, אבל אותו נשים שנייה בצד, כי הוא יכול לפרקש לך את כל מה שאמרת, נדבר מילה על הדולר.
15: אז עליות קלות בשער הדולר, נשאר ב-2.9, האירו מתחזק ב-0.7 ל-3.4, בארצות הברית כרגע השווקים ללא שינוי, עמדת המתנה למענה של איראן להצעת ארצות הברית, שסביר מאוד להניח שהיא זו שתשפיע על השווקים בימים הקרובים.
14: אוקיי, מילה אחרונה, כי אני רון ומאיה פה, והם אנשים מקסימים ונדיבים, אז הם נותנים לי עוד 10 שניות, אגרות החוב?
15: אגרות החוב, ליאת, ארי, אנחנו לא מדברים עליהם הרבה, תמיד מניות מניות, צריך לזכור, אגרות החוב זה חלק מאוד מרכזי בתיק ההשקעות של עם ישראל, עולות מאוד מאוד יפה היום, התשואות יורדות, כלומר, הרגיעה הצפויה ומה שנקרא הצפי לכך שאנחנו חוזרים אולי למסלול חיים נורמטיבי, זה מוריד את הצועות באגרות החוב, המחירים עולים, גם באג"חים הקונצרניים, שבשבוע האחרון עלו באחוז.
14: וזהו, זהו, מספיק, אי אפשר לקחת להם יותר. רן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות, אני מנצלת את זה שקופן שם כותב, תודה רבה רבה.
15: כל טוב.
14: תודה, תודה גם לאורך שלנו יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידן האור ורעות מתתיהו ארגון, ושלום שוב למאיה זיוולף, רון קופמן.
4: שלום וברכה, זה לא היה בהעלמת עין, הקשבנו רוב קשב לשיחה, ושמחנו שהקשבת.
16: קוף, אתה לא חד.
14: לא, לא, הוא כשמה יושב על הפתיח.
16: לא, לא, אתה לא חד. פה כל שנייה חשובה, אתה לא יכול לתת לה לגנוב לך דקה.
10: וחצי.
14: להתראות חמודים שלנו.
4: ביי חברים, שלום רון.
10: שלום מאיה.
4: מה שלומך?
10: חי בצניעות, השבח לאל, תודה לשואל, או שואלת.
4: אתה רוצה שנתחיל מהשוטרים? אני היום קיבלתי את המשימה הקשה, להיות השוטרת הטובה, זה לא פשוט.
10: אני לא יודע להיות טוב.
4: בוא נתחיל.
13: חמש בערב, השוטר הטוב.
4: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הטובה. כשתופי המלחמה עדיין מהדהדים, האלימות גואה, תקציבים עוברים ידיים מעל לראש של מי שבאמת צריך אותם, ויש דיבור על מחלה מסתורית חדשה. לפעמים צריך להרחיק כדי למצוא חדשות טובות. כמה רחוק? מחוץ למערכת השמש. שם, בקצה הרחוק והכפוש של השכונה הקוסמית שלנו, אסטרונומים יפנים גילו משהו שלא היה אמור להיות שם. אטמוספירה דקה סביב גוף שמימי קטן מעבר לנפטון באזור שנקרא חגורת קויפר. עד היום ההבנה הייתה שעצמים קטנים וקרים כל כך עם כוח משיכה חלש, פשוט לא אמורים להחזיק אטמוספירה לאורך זמן, ופתאום התברר שאולי גם הגופים הקטנים האלה חיים, חיים מורכבים יותר ממה שחשבנו. האטמוספירה שהתגלתה דקה במידה קיצונית, כן, פי מיליונים פחות מזו של כדור הארץ, וייתכן שהיא זמנית. כלומר, לא הייתי מזמינה עדיין כרטיסי טיסה לשם. גם לא ברור בדיוק מה גרם לה, אולי התפרצות של הרגע השקפויים, כאלה שלא פולטים לבה אלא גזים, אולי פגיעת שווית. קטונתי, אולי יום אחד עוד נדע. אז מה טוב פה אתם אולי שואלים? אטמוספירה דקה בכוכב רחוק. אז יש נחמה בידיעה שגם כשכאן נדמה שהכל סוגר עלינו, ווואלה, הכל באמת סוגר עלינו, אי שם, מיליארדי קילומטרים מאיתנו, עדיין מתרחשים דברים שלא קשורים אלינו בכלל. למרות התחושה שאנחנו והצרות שלנו זה מרכז היקום, קיבלנו תזכורת לפרופורציה, העולם, היקום, המציאות גדולים בהרבה מהצרות שלנו, מהכותרות שלנו, ומהרעש שממלא לנו את הראש.
13: חמש בערב, השוטר הרע.
10: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. התיאוקרטיה מבזה בשיאה. ברבנות הראשית שוקלים לדחות את כל בחינות ההסמכה לגברים, עד לחקיקת חוק שימנע מנשים את ההסמכה לרבה. המאחר יעקב ברדוגו טוען בלעד בשבועות האחרונים שחובה לבטל את מוסד נשיא המדינה, כי הנשיא יצחק בוז'י הרצוג מתמאמה בהחלטה לבטל את משפטו של בנימין נתניהו. לפי אותו משקל של דעה, אני מייחל ליום שבו יבטלו את הרבנות הראשית. החרדים לקחו קושן לא להם כמיעוט והשתלטו על כל הג'ובים המפנקים שמיותרים לדעת רוב החילונים בארץ. כמות החילונים היא פי ארבע מהחרדים במדינה. אז אותו מוסד מאוס מונע מנשות הציונות הדתית להיות רבה במשרה עולמת, כי כל משרה כזו תהיה על חשבון אחד מהחרדים. צהל בחינון ישיר להיות צבא השם התברך כמובן. לוחמים מתמרדים כי הם מתנגדים לנוכחות לוחמות בסדיר, קבע ומילואים. גם בשטח לבנון, כאשר הם, החיילים, נמצאים בכלל בשטחה של ישראל, אבל הם טוענים שנוכחות אישה בלחימה בלבנון או בכל מקום אחר על הגלובוס מבזה אותם ובעיקר מחתיעה אותם בגלל החרמנות. הפרימיטיביות משתלטת עלינו, כי מקרה דומה קרה לפני כחודש עם לוחמות ביעלום. מתי הבינו כל הבבבובות וחסידיהם שבסדר הכוחות של צהל נשים הן כ-20% מהכוח הלוחם, אחת מכל חמש או מכל חמישה. רק כמות הלוחמות גדולה יותר מכמות החרדים והחרדלים בארץ. זה המצב כאשר כל בבבובה מעצב לעצמו ולחסידיו תורה פרטית. אני מזהה כבר כ-50 עד 60 תורות נפרדות שכולן טוענות לתואר תורת ישראל. בושה, באמת בושה.
13: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ורון קופמן.
4: יוצא לי לדבר לאחרונה עם כל מיני אנשים לקראת הבחירות, כן, אנשים שחיים בחול ואומרים אני עולה, רוצה לבוא להצביע, והם מרגישים שאלה אולי יותר מכל הבחירות שהולכות לקבוע את צביונה של ישראל. אני שומעת את מה שאתה אומר וכאילו אנחנו מסתכלים על תרחישים אחרים מההיסטוריה ואנחנו אומרים לאן זה הולך, כאילו,
10: מדינות אחרות. אין לנו צביון, אנחנו הרמה של שבטים שרבים פה על חלוקה, מדברים על ישראל ויהודה. יש עוד איזה 12, 13 מעוניינים לתפוס פינה, לחתוך פינה מהעוגה. חבל, אבל אני לא יודע מה יהיה פה, באמת, אני סקפטי. אולי אני אפילו אגיע למצב שבו אני חוזר להצביע, כי אנחנו מצב חירום. אגב, אני מצביע לליברמן, אם וכאשר. כן? זהו, תדעו, אם וכאשר. אחר כך תגידו שאני גזעני.
4: מה זה חוזר? כמה הבחירות לא הצבעת?
10: מ-83.
4: וואו, כי לא היה למי? או כי...
10: לא, כי אני הכרתי פוליטיקאים ברגע שהתחלתי לעבוד בעיתון הארץ, והייתי מילואים 7 חודשים, ראיתי מה הם עשויים.
4: הבנתי אותך. חדשות וחוזרים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב, זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. עם זאת, הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי. בתוך כך, פרשנן אלמוג בוקר מוסר כי קצין המודיעין של כוח רדואן חוסל גם הוא בהתקיפה שבוצעה אתמול בבירות. ובמקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה בדרום לבנון, וגם הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי בשעות האחרונות זוהו שיגורים של מספר רחפנים לעבר הכוחות הפועלים בשטח. מספר שיגורים וכלי טייס יורטו על ידי חיל האוויר, וכמה רחפני נפץ התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. האיחוד האירופי בדרך להטלת סנקציות ביהודה ושומרון. שגריר האיחוד בישראל, מייקל מן, אישר בכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון, כי האיחוד רושם התקדמות לכיוון הטלת עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים וגופים נוספים. מדבריו הביא כתבנו תומר אלמגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל, וכן נגד ערוץ 14, בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי התפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. התפרצות נגיף הנטה וירוס בספינת התענוגות. ארגון הבריאות העולמי מאשר כי לפחות 5 מתוך 8 הנוסעים החשודים אכן נדבקו בנגיף, ומקרי הדבקה חשודים נוספים אותרו בכ-5 מדינות. משרד הבריאות בישראל מבהיר אין חולים שהובחנו, פרט לאדם שדיווח על הידבקות לפני כחצי שנה לאחר שחזר מאירופה ללא קשר להתפרצות האחרונה. המעקב אחר הספינה שעצרה עצירות באיים אקזוטיים מרוחקים מראה כי היא עושה את דרכה לכיוון אירופה וספרד בפרט, זאת לאחר שסורבה לאגון בנמלים לאחר גילוי הנגיף לחופי מערב אפריקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, 17:00, עם מאיה זיוולף ורון קופמן.
2: ארבע דקות אחרי 17:00, שלום לכם, ערב טוב, ערב טוב קופמן.
10: ערב טוב מאיה.
2: אתה יודע, תמיד השיחות בזמן החדשות והפרסומות הכי מעניינות.
10: כן.
2: לא כי זה, כאילו בסוף אנחנו... אולי יום אחד נשנה את הליינאפ של התוכנית, נגיד שלום גם לאסף נבו ושני רומנו, עורכים ומפיקים, אסף קורנס פה איתנו באולפן. אמרת קודם, שאלתי אותך מה שלומך, ענית במין תשובה מתחמקת כזאת וכללית.
10: רע, רע.
2: רע.
10: רע פה.
2: לא קשה, לא, באמת, מה עושים? מה עושים?
10: מה עושים?
2: איך אפשר? איך אפשר לתקן? איך אפשר לשפר?
10: לצפות באמת לשלטון יותר מאוזן. אוקיי, שדואג לכל המדינה ולא לחצי המדינה. אני נגד חרם על חרדים, גם אם יש שלטון אחר.
2: אני נגד חרם באופן כללי. נגד חרם.
10: כן. חרמות זה רע.
2: שלום לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה, הליכוד, לשעבר סגן ראש מח"ש, שלום לך.
3: שלום לכם, שלום למאזינים.
10: שלום לך.
2: לפני שנצלול על הנושאים, שמעת קודם מה רון אמר לגבי תחושה לפעמים שהממשלה הנבחרת מייצגת רק את הבוחרים בה וחצי מהעם ולא את כולה, למרות שבסוף היא אמורה לייצג את כולם.
3: היא חייבת לייצג את כולם, ואני מבין את התחושה שלו, אני לא יכול לחלוק על תחושות של אדם, מבין מאיפה זה בא, ואני חושב שדווקא היום שאנחנו, עיקר העשייה סביב המלחמה, עיקר העשייה סביב המלחמה באיראן, אני חושב שיש קונצנזוס רחב, ששנים מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה, ומי שהוביל את זה, את הבת החנק זו איראן, ומדינת ישראל הייתה מורתעת, וסוף סוף מדינת ישראל...
10: לא, אני לא מדבר על זה, חבר הכנסת סעדה.
3: אני אומר על מה שאני
10: מדבר. אני מדבר על... אתה אב לשבעה ילדים, ילדיך
3: חמישה... לא שבעה, חמישה.
10: חמישה, תהיה לי בריא בחזרה.
2: חמסה, שיהיו בריאים. שיהיו בריאים.
10: אבל בכל מקרה, ילדיך משרתים...
3: כולם.
10: וגם אתה, כחבר הליכוד, תבין, חייב, מה שנקרא, ליישר קו וללכת לחוק השתמטות.
3: לא השארתי, לא נכון.
10: טוב, זה עוד לא עמד להצבעה, חכה, נראה.
3: לא, אז אני כן, אני אזכיר לך שהיה חוק הרבנים של ש"ס, בעיצומה של המלחמה, אמרתי לראש הממשלה, אני מצביע נגד, ולא רק שאמרתי את זה, הודחתי מוועדת חוקה בגלל זה. זה החוק שאמור לתת לש"ס, רב בכל עיר מעל 50,000, בכל שכונה, בכל...
10: יש לה את זה בינתיים, נדמה לי, גם בקריית אתונות, גם בגבעתיים, גם בתל אביב.
3: לא, רצו לתת רבני שכונה.
10: שכונה. למתי ירב לרחוב?
3: אתה מבין? אתה צודק בשאלה שלך, ולכן אני מהמקום הזה גם התנגדתי, גם הודחתי מוועדת חוקה, ואמרתי לו שמשל על כך גאוותי. אני חושב שלא הגיוני שאלו שלובשים שחור לבן, שלא משרתים, יזכו לתפקידים, ואלו שלובשים ירוק, אלו שלובשים ירוק לא יקבלו, והתנגדתי וזה נפל. גם בחוק הגיוס אמרתי לו שמשל, שמה שצריך להיות חוק אחר, שהוא ערכי, מוסרי וציוני, שאומר לא שירתת, לא קיבלת, ביחס לכולם, ערבים, חילונים, דתיים, לאומים. מי שלא משרת, לא מקבל. לא באקדמיה, לא במחיר למשתכן, לא בשירות המדינה. והפוך, אני מתעדף בדיוק הפוך את אותם לוחמים שעומדים בקו האש. הבן שלי עכשיו, שם מילואים לפני, בינואר, 330 יום, חייל גולני, אב לשלושה ילדים בירוחם. עכשיו הוא, העלו אותו לחרמון הסורי לעוד 80 יום. הבן שלי השני שריונר, 430 יום, בת קצינה בשלדג.
10: כן.
3: בת חיל האוויר בעובדה עכשיו כרגע. בקורס בחיל האוויר, לא הגיוני שיש חלק שיסו תעול את הלונקה הכבדה מנסו, וחלק שלא יעשו כלום, ויהיו ראשונים בכל מקום, ואת העיוות הלא ערכי, לא מוסרי ולא ציוני, אני פועל לתקן.
2: אתה יודע, אנחנו מריחים כבר את הבחירות באוויר, ובסופו של דבר צריך, לא יודע, אתה יודע, אני מקווה מאוד שמה שאתה אומר עכשיו הוא גם מה שחושבים הבוחרים, אבל כבר יש מחשבות על הבייס?
3: אני חושב שהבייס הליכודי מעריך מאוד את האמירה שלי. הוא מעריך את האמירה, הוא מעריך את הלחימה שלי על הצדק.
10: מה אתה אומר על השריונים?
3: אני חושב, תראה, השאלה בא המספר, אבל בגדול זה דבר ראוי.
10: גם אתה היית משוריין של נתניהו ברשימה הקודמת.
3: אמרתי, גילוי נאות, אני חושב שזה נכון. אני חושב שראש הממשלה, בסוף רוב האנשים שמצביעים ליכוד, מצביעים בשביל מחל ובשביל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
10: כן, נכון.
3: ואני חושב שגם יש ערך בעיניי, שהרשימה שלנו תשקף את מה שעברנו פה בשנים האחרונות, את הלוחמים האמיצים, את המשפחות השקולות, את האנשים שמספרים את הסיפור של השביל אוקטובר, את תושבי עוטף עזה כמובן, חטופים, משפחות של חטופים, ואני חושב שאנשים כאלה לא הייתי רוצה שהם יתמודדו בפריימריז.
2: לא, אבל מה זה, אתה חושב שאם הם יעמדו להתמודדות בפריימריז הם לא יבחרו? למה לא צריך לשרם?
3: לא, אני לא רוצה שהם יחללו את הקודש. אני לא רוצה, איציק מונצל, שאני מאוד מעריך אותו, ואני רוצה שהוא יהיה משוריין ברשימת הליכוד, והמלצתי על כך. אני לא רוצה שהוא עכשיו, שהוא יתעסק בהנצחה של הבן שלו, ורק עכשיו, עוד שבוע חונך מכינה לעילוי נשמת הבן שלו, אני רוצה שיתעסק בזה.
10: למה אתה לא חושב כך לגבי דדי שמחי או טלי גווילי?
3: גם חושב, גם אני חושב, מאוד רואים, וגם
10: אני, כי אני רואה בינתיים שהוא קנה שלט של מפלגה, זה לא בדיוק הבטיחו לו משהו.
3: אני חושב שדדי שמחי איש מאוד מאוד ראוי, אני מכיר, פגשתי אותו מספר פעמים, טלי גווילי, אני מלווה אותה מיומיים, ביומיים שלושה, אחרי שהבן שלהם נחטף לעזה, והוא היה נהדר בשלב הראשון, ליוויתי אותם לאורך כל הדרך, הפכתי להיות חבר של המשפחה, הייתי בחתונה של האח, זאת אומרת, ואני חושב שהם אנשים מאוד מאוד ראויים, וראש הממשלה צריך לפרוב, ולכן אני חושב שבעיניי זה נכון, נכון לשריין, כמובן, אני לא חושב שצריך לעשות ועדה מסדרת, שמעתי אמירות קיצוניות לצד השני, אז ראש הממשלה יקבע את הרשימה, לא, אנחנו תנועה דמוקרטית, ויש ערך, וזה נכון שמפלגה דמוקרטית, הלוואי וכל התנועות בפוליטיקה היו דמוקרטיות, והציבור יבחר. ברגע שהציבור בוחר, הנאמנות שלך בסוף, היא לציבור, ולבוחרים שלך, וזאת הדמוקרטיה.
10: אז בוא תגיד לי, לגבי הבוחרים, הולכים, יש, קיימת הצעה אצלכם, הצעת חוק בתוך הליכוד, כהונת רמטכ"ל, מפכ"ל ויועמ"ש, תופסק 100 ימים באופן אוטומטי. עכשיו עזוב, אתה לא מינית את המפכ"ל, ואת הרמטכ"ל מינה נתניהו עם שר הביטחון ישראל כץ, אבל כבר אתם מאסתם בו שאתם רוצים לזרוק אותו 100 יום אחרי
2: הממשלה
10: החדשה.
3: לא, אני תקשיב, אני לא מכיר את הדעה הזה, אני חושב שזה לא מכיר את הצעת חוק הזאת בליכוד, חייב להגיד לך, ואני די מכיר הצעות חוק של הליכוד, אני חושב שזה הצעה של, אם אני לא טועה, של עוצמה יהודית של פרוגל, אני חושב שזה לא נכון לקצוב כהונה של רמטכ"ל ומפכ"ל משטרה לפי ממשלה שמתחלפת, זה לא נכון, אלא אם כן יש עילה להדחה, כמו כל דבר, אם יש עילה להדחה. אני כן חושב שלגבי יועץ משפטי זה נכון, כי יועץ משפטי כשמו כן הוא אמור להיות מייעץ, אנחנו עכשיו מחוקקים את תפקיד פיצול תפקיד היועמ"ש.
10: הוא לא אמור גם לשמור על החוק, הוא או היא לא אמורים לשמור על החוק ולהגיד לממשלה, לשריה ולראש הממשלה, רבותיי, מה שאתם עושים לא מתכתב עם החוק?
2: איזונים ובלמים.
3: לא, הם אמורים, זה התפקיד, הם אמורים לייעץ, כמו כל יועץ שלי, כל עורך דין שמייעץ לי. אז הוא אומר לי, משה, בתפקיד שלי שהייתי, היה לי במחש יועץ משפטי, הוא אמר לי, משה, אתה פועל נכון או לא נכון? ואני הייתי עורך דין. עכשיו, יחלתי להגיד לו, שמע, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, והתמודדתי עם זה בבית משפט, ובסוף מי שהכריע זה בית משפט. ותמיד קיבלתי בהכנעה את החלטת בית משפט, אבל בסוף בית משפט קובע ויועץ.
10: אגב, זה אותו בית משפט שלא פרגן לך בפרשת רונל פישר.
3: נכון, ולכן עשיתי כמו כל אזרח, פניתי לנציב התלונות על השופטים.
10: שגם הוא נתן לך ברקס.
3: לא, ממש לא, אם תקרא את ההחלטה שלו מלפני שלושה שבועות של השופט קולה, הוא לא פרגן, והוא כתב אמירות קשות נגד השופט סובל.
10: אבל הוא אמר שאין לו יסוד להתערב.
3: לא, אני מקריא לך, תחושה של אי נוחות, שהוא דומה שבית משפט מבקש לרצות את פישר, את הגיגיו, פחדיו, רצונותיו, ושאיפותיו שיבותה לגזר דין. תשמע, אמירה קשה ששופט פועל לספק את רצונותיו של נאשם, שהודה, לא נאשם שלא הודה, בעבירות של בקשה של שוחד של 150 אלף דולר, אותם הוא מקבל, הוא משבש חקירות, הבן אדם מוציא חקירה סמויה של ארגון פשיעה, לוקח את החומר חקירה, מעביר לאחד העבריינים. זה עבירות מאוד חמורות, שבדרך כלל מקבלים אנשים בגינם של למעלה משני עשורים, ופה לצערי הייתה סוג של מחיית חישול של השופט סובל, שהוא נתן לו עונש של עבודות שירות, ואני התרמתי על כך בזמן אמת, התרמתי על כך שהתיק הזה מתנהל 10 שנים, לראש ממשלה אומרים בצדק, אתה צריך להיות בדיון 3 פעמים בשבוע, ופה שבדקתי כמה פעמים מתנהל התיק הזה בשנה, לא בשבוע, 5 פעמים לפעמים, זה לא הגיוני, לא הגיוני שתיק מתנהל 10 שנים, ג'ליק אמר, אם יש צדק, יופנה מיד, צדק של 10 שנים, זה כבר לא צדק, ומה שראינו פה לצערי, זה בחירת חיסול של רונל פישר, שביצע עבירה יחד עם רות דוד, שהיא פרקליטת מחוז מתוך הפרקליטות, וצר לי על התוצאה, ולכן הגשתי תלונה, ואני שמח שכולה, הנציב התלונות על השופטים, קיבל את עמדתי ברוב הדברים, לא בהכל, אבל במרבית הדברים הוא קיבל.
2: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה. מכאן לארצות הברית. שלום לאריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
5: ערב טוב חברים.
2: תגיד, לאן הולכת המלחמה? אתה יודע? חוזרת? לרענן את המקלטים? יש איום? אין איום? מה קורה? מה אתה יודע? מה אתה יכול לספר לנו?
5: בוא ננסה לעשות סדר. שום דבר לא השתנה משבוע שעבר ולפני שבועיים.
2: לא, אבל שבוע שעבר היה יום. לא, זה היה אפילו שבוע.
5: תני לי להסביר, אז אני אסביר. בוא נעשה ככה. לנשיא טראמפ יש כללי ברזל וקווים אדומים שהוא הניח אותם על השולחן של המסע ומתן במהלך אחרי 40 יום של המערכה העצימה, שבקווים האדומים האלה ובכללי הברזל נמצאים אותם ארבעה דברים שמבחינתנו, מבחינת ארצות הברית, הם דברים קריטיים. זה אחד, זה נושא של אותו חומר מואשר שייצא מאיראן, השני זה אפס ההשערה, כל בעצם פרויקט הגרעין כולל אותם תחנות שטיפלו בגרעין עד היום, כולל הנושא של הטילים וכולל הנושא של הפרוקסי. אלה ארבעה דברים שנמצאים על סדר היום. בתוך המערכה הזאת כרגע של המסע ומתן, הנשיא טראמפ נותן עדיין למצות את המסע ומתן דרך רמטכ"ל פקיסטן, שהוא זה שמוביל את התהליך הזה ביחד עם ג'ארד קושנר וויטקוף. לפי טענתו של אותו רמטכ"ל, הוא יודע מה to deliver, הוא יודע להביא את האיראנים לאותם ארבעה דברים. תסביר רגע את כל הרחש ובחש והרהב שמתנהל במעל גלי היתר האיראנים על טראמפ ועל מה שהוא מדבר. מאחורי הקלעים מתנהל מערכה מעניינת אחרת שונה. והשאלה הגדולה ביותר, האם באמת זה דליברבול, האם באמת הם יודעים לחתום על על ההסכם הזה? אם לא, ופה אני חוזר לנקודת ההתחלה ולשאלה שלך, ומי ששם לב בעשרה ימים האחרונים, החימושים התמלאו, המערכות הגיעו ביתר סעט מארצות הברית במטוסים עמוסים לפה, כדי להגיע לנקודה שאם הם לא יודעים to deliver, אז ללחוץ על הכפתור שמביא את המערכת האמריקאית והישראלית לאותו כן. מקום שהיא הפסיקה, מאוד פשוט קל ומהיר.
10: אבל אני רוצה רק להבין דבר אחד, מכל הדיבור של טראמפ קשה מאוד לעקוב אחריו, אתה יודע, זה משתנה כל 47 דקות בממוצע, לא הבנתי עוד אם האיראנים...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: החוזקה הראשונה היא התודעה, והם משתמשים בתודעה בכלים הכי מתקדמים שיש, ויודעים לעשות את זה מצוין, והדבר השני שיש להם זה סבלנות. הנשיא משתמש באותה זירה, רק אנחנו פחות מבינים אותה, וזו התודעה, לבלבל את המערכת, פעם להגיד להם להצטלם עם רובה ואומר, אני הולך להפוך לכם את הראש, את איראן על הראש שלכם, ופעם שנייה אומר, אנחנו לקראת הסכם. אז צריך להבין, וגם זמן, בסוף מצרי הורמוז, זה כאב מאוד גדול במערכת האיראנית, והם סובלים מזה מאוד. אז הנשיא יודע להשתמש.
4: גם הנשיא לא תכנן שמצר הורמוז יחסם, כן? זה לא היה בתרחישי הלחימה שלו.
3: ממש לא, נכון?
4: ממש לא? לא שמעתי את זה.
3: אז לא כל דבר, לא כל דבר אנחנו יודעים, כי אני, כמו שאתה מתאר לעצמך, בתרחישי המערכה הזאת, גם האמריקאית וגם הישראלית, גם הסיכון הזה, או הדפה הזאת, הדרך פעולה אפשרית הזאת של האיראנים לחסום את מצרי הורמוז היו שם. וברגע שהם עשו את המהלך הזה, מה שעשה הנשיא, זה מה שהפך את הקערה על הראש שלהם, מה שנקרא, עשה להם איפון עם מה שהם התחילו בו. הם בצרה צרורה. עכשיו, השאלה לאיפה זה לוקח מפה. ופה השאלה באמת תמונה, האם אותם איראנים יודעים להביא כן את העניין של לא יהיה את הוצאת האורניום המועשר מחוץ לאיראן, השאלה אם זה ארצות הברית או שזה יהיה במדינה ניטרלית אחרת פחות מעניין אותי. כן חשוב שהאפס ההשערה, כשהם מדברים על זה, על אפס ההשערה, יש הבדל בין להעשיר אורניום עד 3% לטובת, אני לא יודע, עניינים.
4: מי יספור את האחוזים?
3: או מצוין, לכן כל הדברים האלה בסוף הפרטים הקטנים הם הקובעים, ובנייר הסופי יהיה מה שהם קוראים לזה, אותם, כל הסנקציות הן רוורסביליות, זאת אומרת, כל התקדמות של האיראנים ירדו סנקציות, כל מהלך של אם הם עוברים על זה, הסנקציות חוזרות, זה מה שבונים. עכשיו תשאלו אותי, האם אני מאמין שהאיראנים יכולים לחתום על זה? התשובה שלי, לפי מה שאני מבין, לא. ולכן ייקח עוד יום, ייקח עוד יומיים, ייקח עוד שבוע. בסוף הנשיא יבין שאין עם מי לדבר ואין עם מי לחתום על המערכה הזאת, ונצטרך, נאלץ, נרצה לחזור לאותה נקודת התקפה לאיראן.
5: אתה יודע, אריאל, אצלנו זה כמובן איום קיומי, וכולנו מבינים את זה. איך זה מתקבל בארצות הברית? כמה זה מעניין אותם, המלחמה הזאת, או אולי להפך, כאילו, האם יש גיבוי בארצות הברית לנשיא?
4: יותר מ-50% לא יודעים איפה היא.
3: אני אגיד ככה, תראו, הנשיא טראמפ התחיל את המערכה, אני מדבר על ה-28 בפברואר, התחיל מערכה באופן מאוד מאוד קשה בארצות הברית, עם 24% תמיכה במהלך הזה. היום הוא, אחרי שבועיים, שלושה, הוא כבר עמד על 53%. עכשיו, ככל שאתה מתרחק, וברור שקשה להסביר את זה, קשה להסביר את זה לעם האמריקאי, זה לא נמצא לו ליד הדלת, אבל הנשיא טראמפ, וזה אחד החוזקות שלו, וזה אחד הדברים היפים שבכל אופן אנחנו צריכים להעריך את זה, שלא תמיד הכל על פי שבשבת הסקרים או שבשבת הדעות, אלא לפעמים מנהיגות חשובה לא פחות ממה שקורה באמת בהלך הרוח האמריקאי, קשה בהלך הרוח האמריקאי, זה לא קרוב אליהם.
4: זה לא בדיוק מדויק, אריאל. סקרים יש כל יום עם יועצים וים במאחרים, הוא מתחשב בהם בכל שעה, בכל מילה שנכתבת עבורו, או שהוא כותב.
3: אם אני הייתי יועץ שלו, רון, אם אני הייתי יועץ שלו, כבר לפני שנה וחצי הייתי אומר לו, בשביל מה אתה נכנס לזה? אבל הוא באמת, באמונה שלמה, חושב שגרעין בידיים של האיראניות, ואפשר לראות את זה גם 20 שנה אחורה, וגם במערכת הבחירות הראשונה שלו, יש לו, הוא באמת מאמין שזה אסון
4: נכון
3: על העולם,
4: להרגע,
3: אסון על ארצות הברית.
4: נכון להרגע הוא באותו מצב של אויבו הגדול ברק אובמה. שניהם לא הצליחו לפתור את משבר הגרעין.
3: אוי, באמת, מה שהנשיא הזה עשה עבור העולם, ארצות הברית וישראל.
4: גרעין, איפה הוא?
3: אנחנו, מה שארצות הברית עשתה ביחד עם ישראל, זה היא השיגה אחור את האיום הקיומי שהיה לנו על הדלת שלנו. אז עכשיו אפשר להתווכח אם זה שנה או חמש שנים.
4: עדיין הגרעין באיראן.
3: עד 100%?
4: זהו, הוא לא.

0: חוזב.
1: עדיין לא סיימנו.
0: אוקיי.
1: אבל בואו קודם, חברים, בואו נסתכל רגע מה עשינו פה בשנה האחרונה. אתם מבינים מה קרה פה? אנחנו קצת, אולי אנחנו מרמים את עצמנו, אבל אנחנו הסרנו איום קיומי שהיה על סף דלתנו, וצריך עוד לטפל שם. ואם זה יהיה בהסכם, זה יהיה נהדר. ואם זה לא יהיה בהסכם, נמשיך את מה שעשינו.
2: יש לי הרגשה שהוא נדבר על הנושא. תודה רבה לך, אריאל סנדר.
1: תודה רבה.
2: הפסקת פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לחמש בערב, עם מאיה זיוולף ורון קופמן, ובשש, ספורט, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות?
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקן ההיברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: שבת בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה, והפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה, והערב הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהאם פורסט.
0: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: עתידי! נתינים מאיתו הבחירה.
14: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים וואלה בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103
3: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם מאיה זיוולף ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
21: כן, חזרנו. שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, וכמובן סגן ראש המוסד, שזה התפקיד הכי חשוב שמילאת בחייך.
22: לא, הכי חשוב היה
21: מפקד
22: יחידה מבצעית.
21: אוקיי, בסדר, לא רציתי לפרט יותר מדי. אתה יודע, האיחוד של יש עתיד עם המפלגה של בנט, בנט 2026, זו גלולה שבאמת גדולה מבית הבליעה שלי, אבל יש לי שאלה עניינית לאירוע הזה.
22: אבל אם אתה תסביר לי מה הבעיה, אולי אני אעזור להחליק בגרונך.
21: לא, אני אגיד לך רק אמירה, אני לא רוצה להתווכח על זה פשוט, שאתה יודע, באמת, ראש ממשלה שמאבד, שבוגדים בו 40% מהמפלגה שלו, בעיניי לא קשיר. אבל זה עיניי, אתה לא... אני מדבר עכשיו על הקטע של המפלגה המאוחדת, האם אתם, כל חברי הכנסת המכהנים ואחרים, שיהיו בתוך הרשימה המשותפת, תחתמו על מכתבי התפטרות מיידיים, באמצעות יועץ משפטי של המפלגה, כאשר תגיעו לכנסת ולא יהיה יותר תרגילים, כפי שהיה בממשלת השינוי הקודמת.
22: זה רעיון מעניין.
21: מעניין? מה זה? זה נדרש, זה א' ב'.
22: אני בטח מוכן לכתוב על מכתב התפטרות במידה ואני אעזוב את המפלגה המאוחדת. חבל שלא עשו את זה קודם, אבל בהחלט אפשר לבחון את זה.
23: אפשר גם לאכוף את זה, אגב? זה משהו שנגיד חותמים ואז מה?
22: אני חושב שלא, אני חושב ש...
21: למה לא?
22: מפני שאף אחד לא יכול להכריח אותך, גם אם אתה חותם, אתה ברגע
21: ש... הוא מתכנן לבגוד לפני שהוא נבחר, הבנתי.
22: לא, ברגע שנבחרת לכנסת, בוא נאמר שנבחרנו לכנסת, ואחרי זה עושים איזשהו משהו שהוא בניגוד מוחלט למצפוני ונוגד לחלוטין
21: את... אז תתפטר, אל תיקח את המנדט ואל תיקח את המימון המפלגתי.
22: אבל אני מסביר עכשיו על החוק, לא, אמרתי לך מראש שאני אתפטר.
21: Okay.
22: אמרתי לך מה זה, שמה הבעיה? הבעיה שאתה יכול להגיד לעצמך, רגע, מי שבגד זה המפלגה שהלכה, בניגוד למה שקווי היסוד, לא אני, שאני נשאר נאמן לקווי היסוד. קיצור, זה אירוע.
23: קיצור, אנחנו מאוד טובים למסגר אחרת את המציאות, ולהגיד אמת נכונה לשעתה, וזה לא אנחנו זהר.
22: אני חושב שצריכים להיות מחויבים לקווי היסוד, שכל מפלגה צריכה להיות מחויבת לקווי היסוד, שרשומים את לה במצע. לא מה היא אמרה, ולא תיקות כזה או אחרת, לזה אין שום משמעות. סוף לכל מפלגה, לפחות שיש עתיד, יש מצע מסודר עם קווי יסוד מסודרים, צריכה להיות מחויבת אליהם.
23: אתה חושב שנראה עוד מפלגות מצטרפות לאיחוד הזה?
22: אני מקווה, אני חושב שאחד מהדברים החשובים של האיחוד, זה שיש עכשיו מועמד שהוא מקובל, שהוא זה שעומד מול... ראש הגוש השני, הנוכל נתניהו, ועכשיו ראש בראש, עם מפלגה הכי גדולה בכנסת. בהחלט זה משהו שמושך אנשים להצטרף אליו. אני חושב שאין...
21: אולי האיחוד של איווט ליברמן וגדי איזנקוט, כוחו והשפעתו בציבור יהיה גדול יותר?
22: קודם כל צריך לבדוק את זה בסקרים. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב... שצריך שיהיה גוש גדול, לא חייבים כולם להיות בגוש, אני חושב שזה טוב שיש מפלגות, גם מפלגות לוויין קטנות או בינוניות שמצטרפות לקואליציה, הרי זה לא הייתי רק קואליציה של של ביחד, את קואליציה של עוד אנשים, ולכן אני חושב שזה יהיה חשוב אם איזנקוט יצרף אלינו. אני לא רואה את ההבדלים הגדולים, בסוף נפתלי בנט הוא איש ימין, אנחנו מפלגת פרקן, איזנקוט יותר כמו מרכז ימין, אני חושב שזה נכון שהוא יצטרף אלינו.
23: ותגיד, מה עם השמאל? זאת עוד מילה שמדברים עליה, או שזה ממש בשוליים הסערורים של ה...
22: אני חושב שיש מקום למפלגות שמאל.
21: ערבים.
22: מפלגות שמאל, מפלגות ימין, ובתנאי שהן ליברליות. כי אני חושב שהוויכוח כאן היום הוא לא בין ימין לשמאל בכלל, ולא באיזה. הוויכוח כאן, אם אתה מאמין בדמוקרטיה ובליברליזם, ורוצה להיות חלק מהעולם המערבי, או שאתה מאמין בשמרנות, אתה רוצה מדינת הלכה, ואתה מאמין ששליט יחיד זה הדבר הטוב למדינת הלכה.
21: אבל חבר הכנסת בן ברק, הוויכוח הוא בגדול על מי ילך עם מנסור עבאס. אתם תציעו לו.
22: כן, זה הוויכוח שלכם, זה הוויכוח שלכם.
21: לא, אתם תציעו נגיד 4 מיליארד לתשתיות, תשלום מזומן, ונתניהו יציע 9 כי פשוט הוא יותר מנוסה מכולכם, ומבין שבמצב כזה לא מתווכחים.
22: בינתיים נתניהו הוכיח שבאמת הוא שתונו בכסף, ועבר לחרדים טונות של כסף, 20 מיליארד שקל ב4 שנים האחרונות, לגוף הוא גם לא משרת, וגם תרומתו לשוק העבודה הוא מועט מאוד אם בכלל, לדעתי יש בממוצע יותר תומכים בהם אשר הם מכניסים הכנסות. ולכן נתניהו כבר עשה את זה. אנחנו שעברנו כסף לחברה הערבית, וגם להמשיך להעביר כסף לחברה הערבית, זה לדברים שהם חיוניים ושהוזנחו הרבה מאוד שנים של תשתיות, של מתקני ספורט, שאתה יודע כמה חסר שם, ושל מועדונים לנוער, שזה הדבר הנכון לעשות
21: בחברה הערבית. בוא נתחיל עם כבישים ומערכת ביוב.
22: נכון, זה צריך לעשות את זה, וזה לא קשור, זה לא קשור לשוחד בחירות, ממש לא, זה קשור לזה שיש כאן, יש אזרחים במדינת ישראל שצריכים לקבל בהרצליה ובכפר מנדה את אותם תשתיות, ככה כולם משלמים מיסים, ולכן צריכים לקבל את אותם תשתיות, ולא לעשות מי שקרוב לשלטון מקבל, ומי שלא קרוב לשלטון לא מקבל, זה בכלל לא רלוונטי.
23: אז עכשיו כולם משחקים את המשחק הזה של לא לשבת עם המפלגות הערביות, כן? כי זה מה שחושבים שהציבור רוצה לשמוע, ואז בסופו של דבר ידעו שזה כף המאזניים, ואז לא תהיה ברירה אלא לגשת אליהם.
22: לא, אני לא אומר את זה. אני אומר שאנחנו נציג ממשלה, ואני אשמח שיתמכו בכמה שיותר אנשים, אני מקווה שגם נתניהו יתמכו. כל מי שירים יד לטובת הממשלה שתקום, אני אברך על זה.
21: מה קורה אם באמת, איך קוראים לזה, התמזגות? שהמפלגה המשותפת שלכם ושל נפתלי בנט לקואליציה עם נתניהו, עם רוטציה, בלי רוטציה, כל ה...
22: אין סיכוי בעולם שאני או שחבריי ביש עתיד, וגם אני מבין שגם נפתלי בנט, אין סיכוי בעולם שאנחנו נלך עם מי שאחראי
21: באופן ישיר. אז אתה בעצם מעדיף את רם על הליכוד, נכון? אם אתה צריך לפנות לעזרה, אז אתה פונה לרם.
22: אני מעדיף שאנחנו נצליח לגייס 62...
21: עזוב, רם, בוא נהיה ריאלי.
22: להקים ממשלה, זה ריאלי לגמרי.
21: הסקרים האחרונים, אתם לא... אתם הסקרים האחרונים לא עוברים 60, כי אין לכם חרדים, הרי אף אחד...
22: אבל חכה, אנחנו חצי שנה לפני...
21: למה? מה, תשתנה התורה?
22: לא, אני חושב שאתה, גם אם אתה מסתכל החוצה מהחלון של האולפן עכשיו, אתה מבין שהמצב קטסטרופלי כמו שלא היה, אבל אני לא רואה אנשים שהולכים ומצביעים, לא רואה אנשים שהולכים ומצביעים לממשלה שהביא אותנו למצב הזה, זה הכל. אז, ולכן אני מאמין שנהיה 62 מנדטים, ואני גם חושב שאתם הכנסנו הרבה מאוד תקווה עכשיו לציבור בישראל, אני חושב שהוא רואה, הוא רואה שיש אלטרנטיבה
21: הבחורה. רק תן לי פה באמת כותרת שתוכל להישמר בארכיון, אתה יודע, להרבה שנים. אנחנו נלך עם רם ולא עם הליכוד.
22: אני לא אתכת את הכותרת הזאת, כי אנחנו נלך עם המפלגות הציונות מעל 62.
21: אז תגיד, אוקיי, תן לי כותרת אחרת. אנחנו לא הולכים עם רם, ולא כל מפלגה ערבית אחרת.
22: אני לא
21: אתן לך שום... ולא חרדית, כי הם לא ציונים. הנה, סידרתי
22: לך. אני לא אתן לך שום כותרת. אנחנו לא נלך עם אף אחד שהוא בתפיסת עולמו פשיסט, אנחנו לא נלך עם אף אחד שרוצה, לא רואה את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ליברלית ודמוקרטית.
21: מה קרה לתשובות של כן ולא?
22: אני אגיד לך בדיוק, אתה רוצה לקחת אותי לערבים ולא ערבים.
21: אני לא אפך, אני לוקח אותך לליכוד, תגיד לי.
22: לא, הליכוד היום היא מפלגה שעומד בראשה, אסור לו לעמוד עם הליכוד, להשתמע יושר, מי שעומד בראש, הם יקחו אחריות. חלק מהשרים שכיהנו בשביל אוקטובר יקחו אחריות ויודעו בזה שהם מינו אנשים לא מתאימים לתפקידים, ואני אומר לך בכוונה לדעתי, ויחזרו להיות הליכוד של מנחם בגין, אז בוודאי שהם שותפים ראויים, יותר מראויים, לרעה גדולה הלאומית, בוודאי שהם ראויים. הבעיה שזה לא הליכוד, הלוואי וזה היה הליכוד. היום הליכוד זה סניף של עוצמה יהודית, ועוצמה יהודית לא לגיטימית להיות בשום ממשלה. למה? כי היא לא רואה במדינת ישראל מדינה דמוקרטית. היא רואה במדינת ישראל כמדינה פשיסטית, או סמוטריץ רוצה אותה מדינת הלכה. ולכן זה לא, הם לא אירועים להיות בשום ממשלה. ואני לא אשב איתם לעולם.
23: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
22: תודה לכם.
23: ניסית, קופמן. ניסית להוציא, לא...
21: לא, כי הרי בסוף נגיע לנקודה שבה צריך להחליט, אבל נחכה לנקודה.
23: אלי סניור, עורך התחום הפלילי של חדשות 13, שלום לך.
1: אחר הצהריים טובים.
23: אז אנחנו עם פרשת, הכל פרשת, כן, נציב שב"ס, רב גונדר קובי יעקובי, תן לנו בקצרה את תקציר הפרקים הקודמים, ואז את מה שקורה עכשיו.
1: אז אם זה מתחיל בפרשת מפקד ימ"ר ש"י, אבישי מועלם, להזכיר חקירה שסמויה שמבצעים עליו, במהלך החקירה מתברר שיש שיחה מוקלטת בינו לבין נציב שב"ס קובי יעקובי, שבו קובי יעקובי אומר לו שיש קושי לקדם אותו בתחקיר, כי ייתכן ויש חקירת מחש או חקירת או בעיית יחבם. מכאן מתחילה חקירת מחש, מזמנים את קובי יעקובי, בעצם עוצרים אותו באותו יום, מעכבים אותו לחקירה, וכמה שעות לאחר מכן מביאים גם את ראש חטיבת הדוברות, ליאור אבודרם.
21: שאז היה בתפקיד אחר.
1: כן, שם שואלים אותו אם הוא התעסק בנושא הקידום של אבישי מועלם, הוא אומר שכן, אומר שהוא הבין מרשת מחש שהוא לא יכול להיות מקודם בגלל חקירה, ואז שואלים אותו למי סיפרת, אז הוא מספר את שאמר את זה גם למפכ"ל המשטרה, גם לשר, גם לחנמל, גם לסמי מרציאנו המזכיר הביטחוני, וגם לקובי יעקובי, לאחר הפסקה שמבוצעת בחקירה. הדבר הזה, כשמגיע לקובי יעקובי במהלך השימוע לקראת הגשת כתב נגד אישום נגדו, כי זה מה שסבורים במחש שצריך לעשות להגיש נגדו כתב אישום, הוא שולח מכתב ליועמ"שית בתואם, החקירה שלי מזוהמת, אומר את זה ממש במכתב שחור על גבי לבן, לחוקרת במחש, ולראש חטיבת הדוברות, יש רומן, ובגלל זה טיפלו בי בצורה הזאת, למעשה, כשמישהו
21: רק סניור, בוא נזכיר דבר אחד, גם אותה חוקרת מחש וגם ליאור אבודרם עברו בדיקת פוליגרף מעבר להכחשה, החוקרת אימה בתביעות אישיות, אבל גם ליאור עבר היום בדיקה ונמצא דובר אמת, היא נמצאה דוברת אמת אתמול או שלשום.
1: בדיוק, אז אחרי שהוא שולח את המכתב הזה ומתחוללת סערה גדולה, אז החוקרת הולכת, כמו שאמרת אתמול, לבדיקת פוליגרף, וזה דובר את אמת היום. ראש חטיבת הדוברות, אבודרם הולך, דברו לבדיקת פוליגרף, גם הוא יוצא דובר אמת שאין קשר, הוא לא נמצא בקשר כלשהו עם מישהו מחוקרי קובי יעקובי, מהחוקרות. ועדיין, זה לא סוף הסיפור, כי עדיין, קובי יעקובי וסנגור.
21: מה עם הפגישה של עורך דין אורי קורב לשעבר תוריה עם היועמ"שית? מה סגרו שם בחפסה מנפצה הזה?
1: בדיוק, אז לא סגרו, אז אמרתי אתם אולי תרצו להתעדכן, אז יהיה ביום ראשון, כי ביום ראשון בשעות הצהריים אמור אורי קורב סנגור של קובי יעקובי להיפגש עם היועצת המשפטית ולהראות להם, להראות לה מה הראיה שמוכיחה על רומן בין אבודרם לבין אותה חוקרת מחש. הוא לא מוכן למסור את זה לפני, אומר רק בפגישה עם היועצת המשפטית לממשלה, וזה מה שיקרה ביום ראשון, ולאחר מכן יוחלט האם להוציא, אם יש הצדקה להוציא את התיק ממחש, או אם כמו שהיועצת המשפטית והפרקליטות מתכננים להמשיך.
21: עכשיו אני רוצה רגע לעצור פה סניור, מאחר ואתה מכיר את המשטרה הטוב מכולם, היה ובאמת הראיה שימציא עורך דין קורב, לא תפליל, לא את אותה חוקרת, אוקיי, שאסור לו לפרסם את שמה בגלל השמות האלה, ולא את ליאור אבודרם. היא תמליץ על הגשת כתב אישום נגד קובי יעקובי?
1: אני לא יודע, אני לא מכיר את אנחנו, זאת הערכה.
21: לא, כתב אישום גם על העבירה הזו, של הוצאת...
1: לא, הוצאת דיבה, לא, לא.
21: למה אפשר? זה קובלנה פלילית. מה קרה?
1: קודם כל, זה לא מחשבה שחוקרת, אני לא מניח, מה שכן, זה יכול ללכת לסעדים אזרחיים, כלומר, בבית המשפט, אבל אני מבטיח לך שאם הפרשה לא תסתיים ביום ראשון, מה שנקרא, מה שקרה פה, אומר לי בורם בכם שאתה נצרן, זה לשרוף את המועדון עם השחקנים בפנים, זה שני אנשים שהיו מאוד, חברים מאוד מאוד קרובים, שניהם קרובים מאוד לבן גביר. תשמע, אירוע שלא זכו כמו אותו במשרד ישראל, אירוע שלא אמור להסתיים בצורה הזאת.
21: כן.
1: ואני אומר לך שגם יום ראשון, מה שלא יהיה בפגישה, הפרשה הזאת תהיה להמשך.
23: טוב, נמשיך לעקוב ולהתעדכן איתך. תודה רבה, אלי.
1: תודה לכם.
21: תודה, סניור.
23: נצא להפסקת פרסומות ואחר כך נדבר על הווירוס המסתורי הבא, כי אם היו חסרות לנו צרות...
21: איך קוראים לו על הווירוס?
23: הנטה. יאללה.
21: פרסומות. אחד אלוהים, לא לנסוע בונייה יותר, לא
23: לשום. לשום מקום לא לנסוע, לא לצאת מאולפן.
20: אתם מאזינים לחמש בערב, עם מאיה זיוולף ורון קופמן, ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: 103 FM.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
27: התנאים בדן? 100 מ-100.
28: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
27: 100 אומרים לכם.
28: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
29: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
30: ככה זה כשישנה
31: אטו 2.
30: מסתבר זה תמיד פעמיים.
29: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
32: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישום.

0: מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: קפריסין זה איסטה. 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
8: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
6: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם מאיה זי וולף ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
9: חזרנו. אז יש כל מיני דיווחים על מחלה מסתורית חדשה, נגיף ההנטה הקטלנית, ויש אפילו איזשהו דיווח על זה שישראלי נדבק בזה, וזה מחזיר אותנו אחורה. שלום לדוקטור איתי גל, הפרשן הרפואי של מעריב, ומומחה לרפואת ילדים. אלן איתי.
10: שלום, מאיה וקופמן.
9: כמה לדאוג?
11: שלום, דוקטור.
10: קודם כל אני רוצה להרגיע, אנחנו לא מדברים כרגע על מגפה חדשה ולא משהו שמתפשט באוכלוסייה, זו הדבקה מקומית ומאוד מאוד קשה להידבק בווירוס הזה.
9: אוקיי.
11: אז איך נדבקו אנשים ומתו?
10: אז הווירוס הזה הוא וירוס מאוד מיוחד שהוא עובר בדרך כלל בהפרשות של מחרסמים. בדרך כלל כשמנקים, מרתפים ישנים, מחסנים, וכנראה באונייה הזו היו שירים של אותם מחרסמים, מחברים או חולדות. הגללים האלה מתלבשים על האבק, הוא מתפזר בחדר, שואפים אותו, ודרך מערכת הנשימה נדבקים בו, ובמקרים מאוד מאוד נדירים, שמענו על הדבקות מאדם לאדם, אבל זה מאוד מאוד נדיר, לא קורה בדרך כלל.
9: כן, אבל אנחנו גם אז אמרו לנו, זה מאוד מאוד נדיר, עזבו, זה שם בסין, זה רחוק, עזבו, זה בספינה.
11: וגם האיידס התחיל ממגע עם קופים.
9: אז אנחנו, תסלח לנו שאנחנו קצת מודאגים.
10: נכון, נכון. אז קודם כל, טוב להיות מודאגים, ומאז הקורונה בכלל שינינו את כל היחס שלנו להדבקות ומגפות, וטוב שאנחנו יודעים על ההדבקה הזאת מוקדם, אבל כאן במקרה הזה אין חשש להדבקה. מאוד מאוד קשה להידבק בנגיף הזה, הוא באמת נגיף קשה ואין לו תרופה, הטיפול הוא בסך הכל תומך, אבל ההדבקה צריכה להתבצע דרך שאיפה של ההפרשות המאוד מאוד מסוימות, של הזן המאוד מאוד ספציפי הזה, כך שכרגע אין סיבה לדאגה, לא בטיסות, לא באוניות, וכמובן כל מי שיש לו תסמינים, אם תרצו נדבר עליהם, צריך כמובן לפנות לרופאים, אנחנו מעודכנים, יודעים איך להפנות, מה לעשות ואיך לבדוק.
9: איך הם נדבקו בדיוק? אנחנו יודעים איפה? כלומר, אמרת הם שאפו וזה, אבל כאילו יודעים לתחקר אחר כך, כמו אז שהיה בקורונה, שהוא היה בכפר השעשועים והוא היה זה?
10: אז ממש בכמה מילים, באמת אנחנו יודעים שמדובר בספינה של משלחות שיצאה מדרום ארגנטינה, עברה בכל מיני מקומות, ובמהלך ההפלגה הזאת אצל כמה נוסעים הופיעה מחלה נשימתית ושלושה מקרים מוות, מה שהוביל לחקירות, והתחילו חקירות גם שכללו בדיקות דם מאוד מאוד ספציפיות. לקח הרבה זמן מתחילת אפריל עד עכשיו עד שבאמת עלו על הנגיף הזה. כרגע אנחנו יודעים היום על איזושהי דיילת שנמצאת בבידוד, דיילת של KLM, שלא ברור איך היא נדבקה מאחת הנוסעות שטסה בטיסה שהיא שירתה, וכרגע כל העניין הזה בחקירה הוא מאוד מאוד ראשוני, אבל שוב, מכל מה שיודעים על הנגיף הזה, זה נגיף מאוד מאוד ותיק, מאוד מאוד קשה להידבק ממנו, מאוד מאוד חשוב, ואני מוצף בטלפונים מאז הכתבות שלי והחשיפה היום שלנו במעריב.
11: למה קוראים לו אנטה? מי הדביק את השם הזה?
10: לא שמעתי.
11: השם של הנגיף, אנטה, מי קבע אותו?
10: אתה שואל פה על כל מיני נומקלטורות של נגיפים. זו משפחה שלמה שנקראת הנטה וירידי, ואין לזה קשר לאלימות של הווירוס הזה. זו פשוט משפחה שנמצאת במחרסמים, הם לא חולים במחלה, הם נושאים אותה, ועלולים להדביק בין היתר גם בני אדם.
9: תמיד שאומרים על זה שמשהו קשה, אתה יודע איך אנחנו עם אתגרים, קשה מאוד להידבק בזה, אנחנו קשה, האתגר יוסף.
11: אל תיכנסו לאוניות, מרטפים, מטוסים, כל הדברים האלה.
9: זה בדיוק ההפך ממה שהוא ניסה לשדר לנו, אבל...
10: נכון, אני מנסה לשדר ממש להירגע, וכמובן, כל מי שמפתח, אולי זה המסר המרכזי, מי שמפתח את התסמינים, והתסמינים, אולי זה חשוב לדעת, תסמינים מתחילים כמו שפעת, חום, צמרמורות, כאבי שרירים, יוצאים מגדר הרגל, חולשה קשה, בחילות, כל מה שאנחנו יודעים ממחלת שפעת, עם החמרה, אז צריכים ללכת לרופא, כרגיל, להיבדק. הרופא יודע לשאול את השאלות, אם הייתה לכם איזושהי חשיפה במקום סגור, אם ניקיתם איזה מרטף שהיו בו חולדות, עכברים, אז אתם תשלחו לבדיקה. בסך הכל, כמו שאמרתי, המחלה הזאת בדרך כלל לא גורמת למחלה קשה, אצל חלק כן, ובמקרה הצורך, כמובן, אנחנו מאשפזים להמשך בדיקות, ברור, וטוב שאנחנו יודעים על הנגיף ועל מה הוא...
9: אני רק חושבת עכשיו, כשמנית את התסמינים, אני רק אומרת כמה אנשים עכשיו שמעו את זה ויבחנו את עצמם. אם הנת, כי אמרת, רגע, מצונן, אני מצונן.
10: אני כבר יודע מה יהיה מחר במרפאות, אני יודע, ואני אקבל צעקות מרופאים. אז לא, מאוד מאוד קשה להידבק, אני אומר את זה שוב, וכמובן, בכל מקרה שאתם חוששים שיש חשיפה לחולדות או לגללים שלהם, הם אלה שמדביקים הגללים, או חלילה, אם ננשכתם כמובן על ידי חולדה, צריך לפנות לרופא.
9: רק בריאות.
10: רק
11: בריאות.
9: תודה רבה לך. תודה. אתה היפוכונדר?
11: כן. אני רק רוצה לומר לך שעכשיו אנחנו במקלטים, חס וחלילה נחזור אליהם.
9: כן.
11: יש שם מחרסמים מסוגים שונים. אוקיי? במקלט שלי, למשל, בבניין, מגיעים כאן כלבים וחתולים וכל מיני חיות כאלה, וגם מחרסמים נמצאים שם.
9: אנחנו עכשיו, כל דיווח כזה, וגם מה שאתה אמרת עכשיו, אנשים פה עכשיו הולכים להיכנס לסרט.
11: ברור.
9: אני מרגישה טוב, ואני כבר חוששת שאני מאבחנת את עצמי בדבר הזה. כאילו, אין לי את התסמינים, ואני אומרת, אולי זה רדום, אולי זה עוד לא התחיל, אולי אני אגלה את זה בהמשך.
11: מזמן לא היינו בהיסטריה, והגיע הזמן למשהו חדש.
9: מה שאתה אומר, היה נורא משעמם, כבר המון זמן לא קרה פה כלום. אתה זוכר יום שהיה פה משעמם? היה פעם, היה, סיפרו לי שהיה איזה יום אחד פעם, ב-1994? אני חושבת שאז היה יום אחד משעמם.
11: אולי אני בגלל שנפתח המונדיאל באותו זמן, אבל בכל מקרה, עכשיו אנחנו מדווחים שיש חסימת כבישים
9: ירושלים?
11: לא, בכביש 4, מה שנקרא, תישארו בבתים, לא במקלטים, אוקיי? אבל תישארו בבתים, אל תצאו לרחובות. אני מתאר לעצמי מה עכשיו מה יש בכביש החוף. איזה מדינה, אלוהים אדירים.
9: קופן, שיהיה סוף שבוע נעים.
11: לכולנו.
9: ושקט, ורק בריאות, ונגיד תודה לאסף נבו ושני רומנו שערכו והפיקו, לסתיו קורנס פה איתנו באולפן, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידן האור, אחרינו ספורט.
11: כן.
9: כן, אנחנו גם נלך לעשות קצת ספורט. יאללה, סוף שבוע נעים, ערב טוב, להתראות.
11: לכולם.
6: מיד ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן.
12: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
13: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל? כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
8: 103
10: מיד ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
14: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון החולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
13: במקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה בדרום לבנון וגם הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בשבוע האחרון הושמדה מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור באורך כ-30 מטרים וחוסלו כ-20 מחבלים שפעלו נגד הלוחמים בדרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי בשעות האחרונות זהו שיגורים של מספר רחפנים לעבר הכוחות הפועלים בשטח. מספר שיגורים וכלי טיס יורטו על ידי חיל האוויר וכמה רחפני נפץ התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. חרדים קיצוניים החלו בחסימת רחוב יפו בירושלים וציר הרכבת הקלה שעובר בו במחאה על מעצר עריק חרדי. המשטרה ומשמר הגבול נמצאים במקום ופועלים לפזרם. מכתזית הגיעה לזירה. בתוך כך הערב יערך דיון אצל המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו בנושא חוק הפטור מגיוס, שם צפוי להכריע אם המפלגות החרדיות ישלימו את חקיקת מתווה הקואליציה במהלך מושב הקיץ של הכנסת לפני הבחירות. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי אתמול, בלחץ חברי הכנסת החרדים, הודיע הרב הירש כי הוא מסיר את התנגדותו לחוק ויפעל לפי החלטת הרב לנדו. האיחוד האירופי בדרך להטלת סנקציות ביהודה ושומרון. שגריר האיחוד בישראל מייק מן אישר בכנס שנתי של קרן ברל כצנלסון כי האיחוד רושם התקדמות לכיוון הטלת עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים וגופים נוספים הקשורים עליהם. מדבריו הביא כתבנו תומר אלמגור. התפרצות נגיף הנטה וירוס בספינת התענוגות. ארגון הבריאות העולמי מאשר כי לפחות 5 מתוך 8 הנוסעים החשודים אכן נדבקו בנגיף, ומקרי הדבקה חשודים נוספים אותרו בכ-5 מדינות. משרד הבריאות בישראל מבהיר כי אין חולים שהובחנו בארץ, פרט לאדם שדיווח על הידבקות לפני כחצי שנה, לאחר שחזר מאירופה ללא קשר להתפרצות האחרונה. המעקב אחר הספינה שערכה צירות באים אקזוטיים מרוחקים מראה כי היא עושה את דרכה לכיוון אירופה וספרד בפרט, זאת לאחר שסורבה לאגון בנמלים לאחר גילוי הנגיף לחופי מערב אפריקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר. חם מהרגיל לעונה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן.
22: שלום לכם, יום חמישי, אנחנו מסכמים את אמצע השבוע הסוער עם הפנים לעוד שבת של כדורגל לקראת חמישה משחקים אחרונים בעונה מופלאה בליגה שלנו, עונה שבאמת גורמת לחשק גדול סביב הכדורגל שלנו, שבאמת כל מחזור, כל משחק כמעט הוא סיפור, פלייאוף נהדר, בכלל ליגה נהדרת, גם בתחתית לוהט. שלום חיים.
23: שלום שכנר.
22: שלום אורי.
24: אהלן, צהריים טובים.
22: מה העניינים?
24: שלומך לירן.
22: אצלי נהדר, נהדר. היום משחקי אחראה גם בליגה האירופית, גם בקונפרנס ליג. ואתמול מצאנו שתי קבוצות בגמר ליגת האלופות, ובעיקר סתיו פה. תגיד, פיתרת את שקד? מה קורה?
25: חלילה.
22: מה?
25: חלילה.
22: אוקיי, אז לא, סתם לדעת. סתיו קורנס פה. ולא רק הוא, עידן זנדני עורך היום את התוכנית ומפיק אחרי על השידור כאן כאמור סתיו ברדיו צפון 104.5 אקל שיים, האורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון וגם הראל גולדשטיין, לא ראיתי את ראות, היא פה, כן, אוקיי, וזהו. אז בואו נתחיל ונדבר קודם כל על המרוץ לאליפות וגם על מאמנים שהולכים לברים וחוזרים כנראה הביתה ולא מאמנים יותר. ממה נתחיל, אורי?
24: אני חושב מהמרוץ לאליפות.
22: מהמרוץ לאליפות,
24: קדימה. בוא נתחיל בכדורגל, תמיד טוב.
22: אז נתחיל מבאר שבע או מביתר? כי באר שבע עשתה ביתר אתמול.
24: כן, תשמע,
22: באר שבע עשתה מה שהיא עשתה לא פעם, לא לאחרונה.
24: כן, וראית את התגובה גם של אוהן קוז'וך וכל הספסל, זה מעיד על הלחץ הגדול שבאר שבע נמצאת. אני חושב שאתמול ראינו טעימה לקראת חמשת המחזורים האחרונים, שתי הקבוצות שרצות לתואר התקשו מאוד, ביתר עשתה ניצחון ענק בבלומפילד, אבל מול 10 שחקנים, אתה יודע מה בלי אבל, מול 10 שחקנים, ובמחצית השנייה, גם עם קצת מזל עם החמצה של לואיזו, בעיקר יכולת אדירה של גדרני, שוב, שלא ישחק במשחק הבא, ואולי זה יהיה משמעותי מבחינת ביתר, אבל יש לנו מרוץ מדהים בין שתי קבוצות טובות, שני מאמנים פנטסטיים, אבל עכשיו הלחץ מתחיל לדבר.
22: כן, אבל מדהים, אתה יודע, דיברנו על זה שלא ייקחו, שאני אמרתי לפחות, ככה הערכתי, שבגלל השוויוניות, ושיש קבוצות אחרות טובות, התקשו לעבור את קו 20 הנקודות, אני מתחיל לחשוב שאולי אני טועה, כי הקצב, קצב צבירת הנקודות ששתיהן מאוד גבוה.
23: כן, קצב צבירת הנקודות, במשחקים גם כן מאוד מאוד קשים, אתה יודע, הפועל תל אביב עם תוצאות מדהימות בבלומפילד, והגיעו ביתר ירושלים, זה היה נראה כאילו זה הולך להיות בדיוק המקום איפה שביתר לא תצליח לנצח, אבל איך אמר ברק יצחקי, גם אלת המזל היא צריכה להיות בצד של בית ירושלים עם 10 שחקנים, אבל אני אהבתי מאוד מאוד את המחזור של אמצע השבוע האחרון. אני גם אוהב בכלל שיש את המשחק במשחקים באמצע השבוע, זה נותן לך
22: מה, זה
23: נורא,
22: מדהים.
23: נורא קצר כאילו, וזה עוזר מאוד לקבוצות שיוצאות מהר, אין להם את השבוע הזה, אתה יודע, אתה מכיר את זה
24: שאנחנו, נכון.
23: יש לנו שבוע של אימונים, כשאחרי שהפסדת, פה הכל זה דינמי ומהיר.
22: מה זאת אומרת, למי זה עוזר?
24: זאת שמפסידה.
23: זאת שמפסידה בעיקר, ונותן גם כן רוח טובה יותר לזאת שמנצחת גם כן, זה ממש דוחף אותה קדימה. אבל ראינו כל כך הרבה אירועים במחזור הזה של אמצע השבוע, שאותי האמת זה הפתיע. כמה דברים. אחד, כמובן ההחמצה של לואיזו. המזל של ביתר ירושלים, המזל של הפועל באר שבע. אבל אחד הדברים ששמחו אותי, גם מצחיק אותי, זה ההריצה של קוז'וך.
22: למה?
23: למה? כי קוז'וך הוא נראה כזה אחד שאתה יודע, מאוד קול, מאוד קשוח, מאוד
24: שולט ברגשות שלו.
23: שולט ברגשות שלו.
22: וזה היה נורא
23: יפה, כן, זה היה נורא יפה, ושקוז'וך גם כן ילמד מזה, כי זה משהו שהוא נתן לך להרגיש וואלה.
22: אומר, פתאום בריצה, אתה היית בן אדם אחר.
23: כן, אמיתי אני אומר לך. זאת אומרת, אתה יודע, זה הוא, כמו שאמרת,
24: מראה אנושיות.
23: בדיוק, בחור מאופק, אבל אם אני גם שחקן שלו, ואני רואה אותו בריצה כזאת אחרי משחק כזה,
22: אתה מחבב אותו
23: וואלה,
22: יותר.
23: כן, זה, אתה מגיע למחרת לאימון, אתה אומר, וואלה, תשמע, הוא פרק את הרגשות שלו באיזה מין רגע כזה, זה קרה את זה גם כן לברק יצחקי, נכון. קרה את זה לאיביץ', קרה את זה להרבה מאוד. הגול הזה של הפועל באר שבע, בדקה האחרונה,
22: איביץ', זה סוזה.
23: איביץ', סוזה, לא זוכר.
24: סוזה, דיברתם על פרסם שזה אבי, כן.
23: סוזה, דיברתם על זה.
24: איביץ', הרגע היחיד שהוא קצת שמר דיסטנס עם שכטר, בתוך עודם מכבי תל אביב, זוכרים, שכטר הבקיע את השער השלישי.
23: אני לא זוכר, אני
24: זכר. ופתאום הוא חייך, אצל לי דיוויץ', זה היה אנושי.
22: היה חיוך.
23: אני אחרתי שדיברתם על מאמן מכבי תל אביב, שרץ לקהל.
24: סוזה,
23: כן. אבל הגול הזה של הפועל באר שבע, אתה לא מבין איך זה עכשיו משנה את כל האווירה, את כל ההרגשה של השחקנים, של כל חדר ההלבשה, זה בוסט יוצא דופן, זה כמו שער של ביתר ירושלים, כמו השער של מוזי, בדיוק זה נותן לך בתוך חדר ההלבשה איזה מין אווירה אחרת,
22: כי אם לא,
23: כי לא הייתה טובה האווירה של הפועל.
22: אם אין את השער הזה, אתה, זה כאילו ממשיכה המגמה שלאט לאט, באר שבע נחלשת, וביתר מנצחת ממשיכה, ופה באר שבע אומרת בעצם, רגע, אנחנו עדיין פה, ולמרות שלא שחקנו טוב, יש פה, שוב, אמירה של ווינרים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אם חוזרים שבועיים אחורה, באר שבע קבוצה יותר איכותית, כאילו. עכשיו אני כבר לא בטוח שזה ככה.
24: באר שבע הייתה כפסע, להיות בחמש הפרש, מומנטום, הובילה 2-0, הובילה 2-1 מול 10 שחקנים, רצה לבד מול השוער פעמיים, וחטפה דקה 96 את השער המשהו של מוזי, וגם רדפו את השני משנה שעברה. זה יושב עליהם, זה ברור. בטוח, כל מה שקרה שנה שעברה, הגול של מקסים, להזכיר, בדקה 100 בנתניה. לגבי המאבק האליפות, באמת, היו אתמול שני משחקים שלקחו בשיניים, ואי אפשר שלא להתייחס לשער של באר שבע. אתה יודע, חברי ד' אופמן אומר כל הזמן, על קרן חינם משלמים ביוקר.
23: כן.
24: אז ד' אופמן צודק, ובפועל באר שבע קיבלה קרן מתנה, דרך אגב, במונדיאל, עבר יוכל להפוך את זה. זאת אומרת, אם יש קרן חינם, זה עדיין לא רלוונטי. היה את הקרן חינם, נשמע לך, ישבתי בבית, אמרתי,
23: מי לא אמר? הנה, זה הקרן חינם, עכשיו יגיע הגול.
24: וקרן חינם בוטה גם, כי היה די ברור שזה קרן, שאין פה קרן, זה כדור שוער, אבל תשמע, ג'וון איסט, אחת הרכישות של באר שבע בינואר, נכנס ממש טוב מהספסל, חושב שגם הרוויחו אותו פה, ועכשיו חמישה משחקים, כל משחק, לבאר שבע זה שישה, האמת, עם הגמר גביע האמיתי, אבל כל משחק זה גמר גביע.
23: תראה, אבל מדברים על העניין הזה של ביתר ירושלים שהיא לא שיחקה טוב מול הפועל תל אביב. כמובן שאי אפשר שבכל משחק תהיה איזו הצגה מסוימת של ביתר, ויש משחקים שצריך לקחת אותם בשיניים. אבל אתה רואה את הלחץ של השחקנים של הפועל באר שבע, ואתה רואה את הלחץ של השחקנים של ביתר ירושלים. יש לחץ, אתה רואה את המשחק שלהם, הוא לא מסודר, המון איבודי כדור, המון חוסר ריכוז.
22: הייתה גרועה אתמול.
23: כן.
24: בעיקר מחצית שנייה, ממש.
22: ממש
23: אבל גרוע. אלה המשחקים, כשדיברנו, שיש משחקים לקראת הסוף, שאתה צריך לזכות באליפות, או להישאר בליגה, שאתה צריך לשחק מכוער, ולנצח את המשחק ולקחת את השלוש נקודות. ראית את ברק יצחק עם התגובות שלו, הכניס את מורוזוב לשחק עם חמישה בהגנה, כשהפועל תל אביב בעשרה שחקנים. זה, אתה יודע, אפשר להגיד, תקשיב, מה אתה מכניס, זה, אתה, הם בעשרה שחקנים, אפשר... לא. אלה המשחקים שהיכולת של המאמן באה לידי ביטוי, בזה שהוא צריך לדעת שהוא לוקח את שלוש הנקודות, ודיברנו על, על הטעות של קוז'וך, כשהוא הוביל 2-0 מול ביתר ירושלים, בטרנר, והיה צריך לעשות חילופים הרבה יותר טובים ממה שהוא עשה כדי לשמור על התוצאה.
22: נכון. כן, אבל בסוף, ברק יצחקי לאט לאט מתקן או לומד ממה שקרה לפני שלושה חודשים, עלה למקום הראשון ומיד התרסקות של ארבעה משחקים, ופה הוא כבר שני ניצחונות רצופים מאז שהוא עולה לפסגה.
24: אני אקח אותך גם לליגות
22: אחרות.
24: אני אקח אותך לליגות אחרות, שמה, גם ארסנל, שפתאום הרגישה שהאליפות אצלה, הייתה לה התרסקות בחודש אפריל, היא נעצרה עכשיו עם הניצחון על פולה, ולמזלם גם יום אחרי זה קיבלו מתנה מאברטון, יומיים אחרי זה. לקחת אליפות זה קשה. אליפות ראשונה. גם, שוב, אליפות ראשונה זה מאוד קשה. אם אחת מהקבוצות האלה תיקח, אחת מהקבוצות האלה בוודאי תיקח את האליפות, השנה הבאה תהיה לה הרבה יותר קלה, הרבה יותר לחץ ירד, תראה את האליפות השנייה של באר שבע ברצף של מכבי, האליפות אולי הכי מרשימה השנייה בשלישייה הראשונה.
22: כן, זה בדרך כלל מה שקורה.
24: כי יורד לחץ.
22: כן.
24: על באר שבע זה יושב השנה שעברה, על ביתר יושבים 19 שנה של אכזבות, יושבות. 18 שנה של אכזבות, 2007-8, כן, 18 שנה של אכזבות, וגם העובדה שהם אומרים לעצמם, אם לא עכשיו, מתי ניקח את זה, באמת כן. עונה נדירה, אתה תראה עכשיו בכל משחק המון לחץ, ואני מסכים עם חיים, צריך גם ללמוד לנצח מכוער, כשתי הקבוצות הללו שחקו כדורגל יפה, וניצחו יפה, כולל תצוגות מדהימות של ביתר, שמיניה פה ושישיה פה, עכשיו זה הולך להיות קשה, וחפירות.
22: כאילו, תסבירו לי את מה שקרה בעונה שעברה, הרי בין באר שבע למכבי תל אביב, פתאום בשלושה ארבעה משחקים האחרונים, היה קרב על הפרש שערים, ופתאום ראית שישיה פה, רביעיה שם, זאת אומרת, החגיגה מול קבוצות פלייאוף שלא שיחקו, שלא היו שם, והשנה...
23: זה שונה, כן. השנה זה שונה, כי קיבלת מתוך החמש קבוצות, ארבע קבוצות חזקות ביותר.
22: שגם יש להם גאווה, למרות שהם על מה לשחק.
23: הם ישחקו עד הסוף, והדברים... תראה, המחזור הבא בשבת הוא המחזור המכריע ביותר. הוא המחזור המכריע.
22: אמרנו את זה גם על ביתר במכבי תל אביב.
23: לא. המחזור הבא, כי הרי ביום שלישי יש את המשחק, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
22: נכון.
23: באר שבע מקבלת את הפועל פתח תקווה, אנחנו רואים שהפועל פתח תקווה לא מצליחה לעמוד, לא בלחץ, לא במהירות, לא בזה.
22: היא כבר חושבת על העונה הבאה.
23: כן, חושבת על העונה הבאה. ביתר ירושלים יוצאת למכבי חיפה. זה משחק קשה. זה לא משחק פשוט, כמו שהיה קשה להפועל באר שבע. לכן, המחזור הזה, איך אתה מגיע למשחק העונה באר שבע ביתר ירושלים, הוא מכריע מאוד מבחינת הנקודות.
22: זאת אומרת, יכול להיות מצב שבאר שבע שוב קופצת, אם ביתר לא מנצחת, ומגיעה כשתקו מספיק לה, כאילו, תקו מספיק לה במשחק העונה.
23: אני אומר לך, לבאר שבע, בכל מקרה בטדי צריכה להוציא תקו.
24: במינימום.
23: לא חשוב מה קורה, תקו בשבילה זו תוצאה פנטסטית.
22: גם אם היא לא עוקפת את ביתר?
23: גם אם היא לא עוקפת את ביתר.
22: אבל אז הכל נשאר
23: הכל נשאר בדיוק אותו הדבר, אבל אז יש לה את ההזדמנות שהיא סיימה כבר את המשחק בטדי, שזה דבר פשוט, כי לביתר ירושלים יוצאת למכבי, במשחק חוץ...
24: מסיימת העונה מול הפועל בבית, דרך אגב. כן. אבל אני חושב שוב, יש לנו, כל משחק עכשיו יהיה מאתגר, צריך להגיד עוד משהו על ביתר. ברק יצחקי רק קבוצה אחת לא ניצח.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: ושוב,
3: זו שאלה משפטית שדנו בה הרבה פעמים, זה דמוקרטיה, נכון, אבל האירוע, אירוע פרטי של מכבי חיפה, או של ההתאחדות, זה לא... מחוץ למגרש אתה יכול לשים שלטים מה שאתה רוצה. בתוך המגרש זו שאלה משפטית לא פשוטה, כי זה אירוע פרטי, זה אירוע של מכבי חיפה.
2: איתמר, תגיד.
3: גם חיפה סוחרת את האצטדיון, סוחרת את מוכרת הכרטיסים, כן.
2: אני חושב שהשנה יותר מכל בא לידי ביטוי יכולות ניהוליות שמשפיעות על הצד המקצועי. מכבי חיפה ומכבי תל אביב השנה התנהלו לא נכון בקיץ, ואולי גם תוך כדי העונה, לעומת באר שבע וביתר, בטח ביתר, שעשו צעדים נכונים, שהביאו להם גם את המקומות הראשונים בליגה, וגם הפועל תל אביב.
3: אני אמרתי לכם, כן, אני אמרתי לכם קודם שאני לא אוהבת על האומת, אני לא רוצה להשוות. אני יכול להגיד לכם שבתחילת השנה אני אמרתי, לא במקום אחד ולא שתיים, וגם כתבתי, שהשנה זה לא שנה של מכבי חיפה. יש לי כל הכבוד למאמן, ואנחנו ביחסים טובים, לא צריכים להחזיר אותו. אף שחקן שעולה לדשא, זה לא שחקן שאפשר לעשות וואו, אין למכבי חיפה את הסגל, והיו צריכים השנה לעשות שנת ניסוי על כל מחלקת הנוער, 6-7 שחקני נוער על הדשא, דבר שהיה אצלנו בזמנו.
4: אתמול היו 4, הייתם.
3: 4, זה אתמול.
4: אבל בלית ברירה, לא מדיניות.
3: לא, זה מה שצריך להיות כמדיניות מתחילת השנה, חד משמעי. והשחקנים שצריכים להביא צריכים להיות מדודים בצורה אחרת, ויש לי גם הרגשה שחדר הלבשה לא מסכים בשיניים, אתם מבינים למה אני מתכוון.
2: כן, לא, אבל אני חוזר
3: אני מחלק משחק לשלושה שלבים, קודם כל חדר הלבשה, אחר כך המשחק, הבנת המשחק, ואחרי זה ניהול משחק.
2: אתה חושב שחדר הלבשה... אתה חושב שחדר הלבשה, אתה מדבר על זה שלא היו צריכים להחזיר את ברק בחר?
3: בחר הוא חלק מחדר הלבשה. חדר הלבשה צריך להיות לוהט, צריך להיות, מה אני אגיד לך, לצאת למגרש בהתלהבות, זה לא נראה לי ככה.
4: עם 8 זרים ו3 שהם נחשבים כישראלים, קשה מאוד לבנות חדר הלבשה כמו שצריך, אחרי ששחררת את כל השחקנים וכל עמוד התווך של חדר ההלבשה של מכבי חיפה.
3: אמרתי לכם שבעיקרון אני צידדתי בזה ועבדתי על זה קשה מאוד. 14 שנה הייתי מנכ״ל, היו 6-7 שחקני בית על הדשא כל הזמן. לא פעם היה לי חיכוכים עם המאמן על שחקן כזה ואחר. חלק מהם אחרי זה הפכו להיות שחקני נבחרת, אני לא אזכיר שמות, שבגיל 18 הוא אמר לא רוצה אותם על הדשא. ועוד שחקנים שאפילו עולו להציעה, ונלחמנו על זה, ונבקנו על זה, ויאנקלי נתן גיבוי מלא למדיניות הזו. והתוצאות, אחרי זה ראו אותם בשטח, וחד משמעית.
2: מי לדעתך לוקח היום את רוב ההחלטות מכבי חיפה מבחינה המקצועית?
3: תראו, רפאלוב זה ילד טיפוחי, בגיל אפס. הוא כישרון גדול, הוא בחור פיקח, הוא גם עושה עכשיו קורס מאמנים בבלגיה, הוא ניהוק קבוצה, אני לא זוכר מה, יש לו עתיד, אבל מה אני אמרתי לו, הוא חוזר ואומר גם עכשיו, הוא לא צריך לקבל עצמו את התפקיד של מדען מקצועי, אלא עוזר למה...
4: הם הכריחו אותו, הכריחו אותו פשוט.
3: אז אני אומר לך, הוא יכול היה להגיד לו.
4: נכון.
3: הוא צריך להיות, הוא עוזר למאמן, שייתן לו את היצות, ושלט לאט יצבור ניסיון.
4: באמת.
3: איך בוחרים שחקנים, איך בוקרים שחקנים, איך מדברים שחקנים. יש לו עתיד באמת גדול בתחום הזה, אני מאוד מאוד מעריך אותו. אבל פה קפצו עליו מדי מוקדם, ועכשיו גם שמים עליו את ה... לא רוצה להגיד לכם את מה, זה לא בסדר. אז יש פה גם בעיה של... אני חושב, תהיו מאמן שחקנים, יש בעיה של מנהל מקצועי, יש בעיה...
4: אז מי, איציק עובדיה, מי מנהל את הסיפור פה?
5: כרגע ליאור רפאלוב, הוא המנהל המקצועי. הוא גם קודם ועכשיו רשמית הוא בתפקיד.
4: כן, אבל איתמר לא היה מנהל מקצועי בזמנו, הוא היה מנכ״ל.
3: לא ייכנס לזה.
5: שנים אחרות.
3: לא ייכנס לזה.
2: אתה...
3: לא היה אצל רוני לוי מנהל מקצועי, לא היה אצל אלישע.
5: נכון, תקופה אחרת.
3: לא היה אצל גנט למנהל מקצועי. אבל הוא הקשיבו לאנשים אחרים, בעלי מקצוע אחרים, שנתנו חוות דעת. צריך לדעת להקשיב, וזה מאוד חשוב. אתה לא יודע הכל, ולעשות דיונים. טוב, כל פעם אני מתפעל מה-NBA, לכל טיים-אוט המאמן הולך לאמצע המגרש,

0: קח את שלושת המאמנים העוזרים, עושה אותם חצי שנה, חצי שעה, חצי שנייה, סשן, מה אתם אומרים, מה זה, אחרי זה הולך לשחקנים. אתה לא רואה הכל לבד. יש קבוצות בחוץ לארץ שהמאמן לא אומר מילה לפני שהבחור שלו למעלה, שהוא צופה מלמעלה, בתא, למשחק, אומר לו, מה קורה על ידי שמה עם הפורמט הזה, מה עם הפורמט הזה.
1: אבל איתמר...
0: תלך מימין, תלך משמאל. כל הדברים האלה הם לדעתי חשובים.
1: אבל איתמר, למה אתה חושב שצוות, נגיד, סתם לצורך העניין, בחר וצרפתי, אוקיי, רפאלוב חסר ניסיון, כן במערכת, כן מנהל את הדברים, אבל עדיין, מאמנים, עוזר ומאמן שכבר עשו את זה, אחרי שנה או שנתיים גרועות, האם הם לא אנשים הנכונים כדי לקחת ולהתחיל לבנות מחדש?
0: אני לא יודע, אני אמרתי שאני נגד במינוי של בחר, לא בגלל שבחר אותו, חס וחלילה, אלא לקחו מאמן ופיתרו אותו, ולהחזיר אותו, זה לא עושה טוב בחדר הלבשה. זה לא עושה טוב כל מסביב, ובחר מבין כדורגל, זה לא עושה טוב. אני חושב שהיה טוב להחזיר אותו.
2: להחזיר אותו פעם שנייה מאז עונות האליפות.
3: לדעתי זו הייתה טעות לפטר אותו, ואחר כך הביאו בכלל את המאמן.
2: טעות על טעות.
0: טעות, כמו שאתם אומרים בדיוק. לא משולחים מאמן הביתה, מחזירים אותו. זה לא טוב, אמרתכם, חדר הלבשה בשבילי, זה אחד מ-30% מהמשחק. ולצערי, זה לא צלח, ועכשיו צריך מכבי חיפה היום. אני מקשיב כאילו עכשיו עושים את זה באמת, מתחילים לתכנן את השנתיים קדימה, לא שנה קדימה, שנתיים קדימה. תראו, מאמן נוער שהולך למשחק נוער נגד מכבי ראשון לציון. הוא צריך לחזור חזרה הביתה ולהביא, זה שחקן, זה שחקן, זה שחקן. אחרי זה משאיר למנכ״ל את העבודה לנסות להביא את השחקנים הכי טובים בארץ למכבי חיפה. זה מה שהיה. היום זה לא כך קורה, לצערי הרב, לא יודע מה הסיפור.
2: זה אפילו יותר גרוע, היית אמר, אתם איבדתם מכבי חיפה, אתם. מכבי חיפה איבדה את ירין לוי, מנזיל הדשים, הוא משחק שנתיים בביתר, הוא יחזור, אבל היא... הייתה שם פרש לניהולית.
0: אני לא בעד האישית, אני לא...
2: אז בוא נדבר רגע על שחקנים צעירים, אתה...
0: שחקנים צעירים, כן, אני אמרתי בן שימול, זה מזכיר לי, אני רק אומר לכם, לא יודע אם אתם יודעים, אני היום התפטרתי.
2: זה מה שרציתי לדבר איתך על זה, שהיה דרמה במוסד למעמד השחקן. בוא תספר לי על מה בדיוק התפטרת, התקנון החדש של ההתאחדות למעמד העברת שחקנים קטינים, זה עד גיל 17, אתה טוען, או אתה כנציג המעמד השחקן הוועדה, כשהתקנון הזה הראה באופן משמעותי את אפשרות המעבר של שחקנים צעירים מקבוצה לקבוצה.
0: א', זה נכון, תראו, המעמד השחקן הוא בהגדרה, בתקנון, הוא גוף מעין משפטי, הוא לא משפטי, מעין משפטי. מה משמע, אנחנו יכולים לפעול גם לפי שיקול דעת, ולא רק לפי תקנה כזו ואחרת. כי אתה בא אליך ילד בן 16, בן 17, יש לך הרבה פרמטרים לבדוק אותו, לראות שהוא יכול להתקדם, לא יכול להתקדם, לא להפריע לו להתקדם, שאף אחד לא ייקח אותו ויעשה ממנו, יפתחו לסמורטות. אז לקחו את זה מאיתנו. אני שהתכתבתי עם מכתבים, 3-4 מכתבים, ולא זכיתי אפילו לתגובה. הגרוע יותר מזה שהוועדה הזו, כן? שאתה יודע מי בוועדה יושבים.
2: ספר לי.
0: היועץ המשפטי, ראש המחלקה המשפטית, ועוד מישהו, אף אחד מאלה שמגדלים שחקנים. במקום שחקו אחד מאנשינו, מהמוסד,
2: נכון.
0: יש אצלנו אנשים ש-15 שנה כבר עוסקים בזה.
3: אבל מה החליט אוזן?
2: זהו, אני רוצה לדעת, איתמר, בזמנו, עד גיל 15 לא יכולת לעבור... עד גיל 15 יכולת לעבור חופשי, אם אתה מכניס טופס בזמן העברות, מגיל 17, עד גיל 17 גם היה להכניס טופס הסגר קטין, ואחרי גיל 17 הרבה יותר קשה. אז בואו, תן לי להסביר מה השתנה ומה המצב עכשיו של השחקנים הצעירים.
0: יש מקום לשינוי בתקנון, אבל אתן לכם דוגמה. אם אני מכבי חיפה ורוצה שחקן טוב עם מכבי שעריים, אני מבקש, הוא מבקש שחרור למחלקת הנוער של מכבי חיפה, לא לבוגרים.
1: אוקיי.
0: ומיד הסטטוס שלו משתנה. חודש אחרי שהגיע למכבי חיפה, הוא עולה לבוגרים. אז מכבי חיפה שילמה הרבה פחות כסף למכבי שעריים שזקוקה לכסף לגידול השחקן.
1: Okay.
0: אבל יש הרבה פרמטרים בעם הזה. הבעיה שלא דנו איתנו, לא שאלו אותנו, לא שיתפו אותנו. בצורה הייתי אומר אפילו, זה כמעט משפיל. לא ענו למכתבים שלנו ולבקשות שלנו. ויש פה איזו כוונה שהיא מסתתרת מאחורי זה כדי להקטין ולהנמיך מכוחו של המוסד הזה, כדי שמישהו אחר יוכל לקבל החלטות לגבי השכנים יותר בקלות. ואנחנו, אני אומר לכם, ללא משוא פנים, באחריות, וביושר רב פעלנו לגבי כל שחקן ושחקן. כמו למשל, בן שימול אמרת קודם, אני באופן עקרוני כמובן, ניגוד עניינים, לא נגעתי בתיק הזה, לא לקחתי אותו, לא קראתי, לא שמעתי אותו. אבל באו אליי טענות, ומכבי חיפה, איך יכולתי לשפוך את מכבי חיפה? לא אמרתי להם, החבר'ה נתנו פסיקה נכונה ואמיתית, וזה העניין. אז אני מהיום לא יושב ראש, ונראה מה יקרה עכשיו, כי מוצאים למוסד את האוויר מהמפרצים, אז זה לא שווה כלום.
2: איתמר, שוב, אני ילד בן 15,
3: אבל ההחלטה היא נכונה או לא נכונה?
0: איזה החלטה?
3: מה שהוחלט עכשיו.
2: אתה אמרת שיש ערערה באופן משמעותי את אפשרויות המעבר. מה הכוונה? אני עכשיו ילד בן 17.
0: מה הם עשו? הם עשו, זה הרבה סעיפים, אני לא
2: רוצה להיכנס. הסעיף העיקרי, איתמר, העיקרי שפוגע בילד.
0: בסכומים של הכספים.
2: גבוהים?
0: ביכולת המעבר שלו, כן. תראו, זה מסובך מדי להיכנס לזה לפרטים, זה עשרות סעיפים. אבל אני רוצה להבין לכם, הם הוציאו קול קורא לכל מי שיש לו מה להביע על התקנון החדש שיערות. אתם שמעתם על הקול קורא הזה?
2: לא.
1: לא.
0: אף אחד לא שמע. אני גם מתפלא אם מישהו ענה בכלל הקול קורא במחלקות הנוער. במקום לכנס את כל מחלקות הנוער ולשאול אותם את דעתם, ואני אהיה חריף יותר, ואני אגיד את זה בצורה יותר משותי. יושב ראש הנוער בהתפתות הכדורגל זה אבי קאופמן. הוא לא יודע בכלל שיש ועדה כזו. הוא לא יודע בכלל שיש כל קורא כזה. טוב, משהו פה בהתנהלות שאני לא קטונתי.
1: מסכימים, ואנחנו נשמח להרחיב על זה גם, כי זה נושא...
0: תרחיבו את זה, כי
2: כן, אני אומר לך,
0: אני נשמח נכון. מאוד שיותר ראינו אנשים,
1: אוקיי.
0: יש את... למשל, מומי רבינוביץ' רביב, שהוא היה שחקן כדורגל בליגת העל. הוא גם עורך דין מצליח. חברי הוועדה זה אנשים...
1: טוב, אנחנו נכנסים פה באמת לפרטים, לעומק של הדברים, אבל...
0: לא, בגדול... זה מסובך מדי, זה קטן.
1: נכון,
0: זה...
1: אנחנו, פשוט לא... אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל איתמר כרגיל היה מעניין.
0: אנחנו צריכים לעשות כסף, אין מה לעשות.
1: מה לעשות, מה לעשות, אתה יודע, מי כמוך כמנכ״ל יודע.
3: תודה, איתמר.
0: מכבי חיפה בסך הכל תהיה בסדר בסוף, אני מבטיח לכם. כל קבוצה גדולה בעולם, יש לה כאלה נפילות כאלה, זה ברצלונה, מנצ'סטר, מה שאתם רוצים. אבל המסד, הבסיס של מכבי חיפה. הוא כזה שהיא תתרומם ללא כל ספק. עם הקהל הכי טוב בארץ.
1: זה נכון. איתמר צ'יזיק, מנכ"ל מכבי חיפה לשעבר. תודה רבה.
2: תודה
0: רבה לכם. ביי.
1: פרסומות.
4: עכשיו, ספורט. עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן. התוכנית בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: בזק, מה עשיתם פה?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: עכשיו ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן.
1: אורי קופר, ספורט אחת, מעניינים.
2: מה קורה? ספורט אחת והפודיום.
1: והפודיום, בטח, בטח. טוב, קודם כל, אני הייתי בטוח שאתמול יהיה 6-5. מה קרה? מה זה אחת אחת? תגיד לי.
2: מה שקרה זה שלואיס אנריקה עבד על כולם.
1: אוקיי, מה זו?
2: עבד, כולל על ביירן מינכן, גם לפני המשחק. הוא אמר כל הזמן, המשחק יהיה אותו דבר, שתי הקבוצות חייבות לשחק אותו דבר, ואז הוא בא, למזלו גם הבקיע מוקדם, ושיחק אחרת לגמרי. התמקדות בשחקני ההתקפה של ביירן, דאבל טים על כל אחד, לא לנסות להחזיק בכדור,
3: שיתק
2: הכל...
3: אותם, את אוליסה.
2: הפוך.
1: מה זה שיתק? לא הרגשתי את אוליסה.
4: קודם כל הוא ויתר על הכדור, זה 34.
2: כן, כן. עכשיו, אתם יודעים, לואיס אנריקה, הקטע אצלו, והוא דיבר על זה הרבה פעמים, הוא אומר, אני המטרה שלי, שהיריבה שהיא תתכונן אליי, אני אבוא ויעשה לה משהו אחר, הוא תמיד אומר את זה.
4: אז אתה אומר, אורי, בעצם שהניצחון אתמול היה של אנריקה מאוד מנוסה במעמדים האלה, כי הוא כבר לקח שני פעמיים את ליגת האלופות, ומול קומפני שעושה עונה אדירה, אבל במעמדים האלה זאת התנסות ראשונה שלו.
2: כן, ואני חושב שלואיס אנריקה גם עשה את זה למאמנים אפילו יותר מנוסים נכון. מקומפני בעבר, כמו שראינו בגמר ליגת האלופות בעונה שעברה, או בחצי הגמר בעונה שעברה. הוא עשה את זה מאוד רחם, אתם יודעים איפה אפשר היה לראות את זה? הוא דיבר על זה אחרי המשחק, ספונוב השוער של פריז, העיף כדורים רחוק בכוונה לחוץ.
4: נכון.
2: כדי שיוציאו חוץ שם בבייר מינכן.
3: גם כשהם פותחים את החצי,
4: גם כשהם פותחים משחק, אורי, הם בועטים כדור אורך ולוחצים בחוץ.
2: אז הוא עשה את אותו דבר, אפילו לא שפותחים משחק, כדי שאוליסה יהיה לו צפוף עם הרבה שחקנים שם בהוצאות החוץ. אלה דברים באמת שאנחנו לא חושבים, עד כמה מאמנים חושבים.
1: אבל ברמות האלה, קומפני שלמד הכל מפאפ, אפשר להפתיע ברמה
3: ברור.
1: כזו של לשתק משחק,
3: ברור.
1: של להפוך משחק?
3: קופר, תשמע, אני ראיתי אתמול את המשחק, בדקה 90, הכדור נמצא אצל ביירן, אצל שחקני ההגנה, השחקנים של פריז, במקום ללכת אחורה, מה שעושים כל הקבוצות, ואומרים בוא נשמור על התוצאה, הם לוחצים את השחקנים, את שחקני ההגנה, בחצי המגרש של ביירן מינכן, זה אבל, טקטיקה אבל זה לא מטורפת.
2: סותר. זה לא סותר, כי מצד אחד, הוא לחץ גבוה, לא לתת לביירן את הנוחות. מצד שני, כשביירן כן הצליחה להתקדם והגיע לחצי בגרש שלו, אז כולם יורדים אחורה כן, וכולם מצופפים
3: כן,
2: מאחורה.
3: נכון.
2: וגם וגם, זה השילוב, זה הגדולה.
4: תשמע, גם צריך להתייחס לשחקן אחד שהוא באמת, בשלב הנוקאוט הוא, זה מעל המשחק אפילו הייתי אומר, דברים הרבה על אוליסה, אבל כבר רצחה לי אז...
3: משהו מטורף.
4: מה, שחקן לא ממדינת...
2: הכי גדול בעולם שלא היה במונדיאל.
4: בדיוק, לא ממדינת כדורגל גדולה, הייתי אומר, דומה לשלנו, למרות שהם היו ביורו, אבל תשמע, איזה מהלך הם עשו בינואר להביא אותו, ינואר שעבר.
3: זה אחד הדברים הכי גדולים שעשתה פריס סן ז'רמן, באמת. להביא אותו מנאפולי, תשמע.
4: בינואר, כן.
3: כן, זה...
4: תשמע, הוא במאניטיים, שחקן של מאניטיים, אורי.
1: כן, כבר עונה שנייה.
2: יש להם לכל אחד שני ווינגרים מדהימים, לואיס דיאס ואוליסה מצד אחד. דואה, שגם עשה דברים
3: נכון.
2: במשחק הזה, וכבר צחליה. אני חושב שמכולם אוליסה נותן את העונה הכי גדולה, אבל כבר צחליה הוא מי שאתה הכי רוצה ברגע האמת.
1: לא, אבל אתה יודע, אתמול אוליסה באמת כאילו לא ידע מה לעשות.
4: מנדוש מגן גדול.
3: כן, אבל להבדיל מהמשחק הראשון, כל פעם שאוליסה קיבל את הכדור, היו שניים, שלושה שחקנים באזור
1: עדיין,
3: שלו.
1: עדיין הוא עשה, במשחק קודם, הוא התנהל חופשי,
4: נכון.
1: כמו מול ריאל. אבל פה באמת הרגשת שפריז, שידועה במשחק ההתקפי שלה, בעונה שעברה היא הייתה מעל כולן, פה הרגשת שביירן פייבוריטית, פריז סן ז'רמן ניצחה אתמול בהגנה.
4: ניצחה אתמול בהגנה. פאצ'ו היה מצטיין.
1: אז בוא נדבר על המשחק שהיה יום קודם, שזה באמת משחק של הגנות, ארסנל נדמה לי עלתה בצד, זה טוב לכדורגל שסימאון, למרות כל כמה שבאמת מכבדים אותו, מאמן ענק, זה היה רע מאוד לכדורגל אם אתלטיקו הייתה בגמר.
2: טוב, תלוי את מי שואלים. אני חצי מסכים איתך, כי אני חושב שארסנל היא זו שמגיע לה, אתה יודע, אנחנו מדברים
1: בדיוק. בקבוצה,
2: שכל כן. הדרך מהרגע הראשון של ליגת האלופות הייתה שם במקום הראשון, וגם נתנה הצגות בשלב הבתים, לא הגנה, הגנה, הגנה, כמו שמדברים. ארסנל, כי ברגע, לא, אין אבל.
1: אין אבל.
2: כאילו, למה זה, למה אני אומר אחרת? כי בסופו של דבר, אתלטיקו לא משחק את השנה את ה... בונקר הקלאסי של סימאוני, כן עושה דברים התקפיים יותר טובים. אבל בוא נשים את אתלטיקו בצד, כי היא בחוץ, ארסנל עם סאקה זה סיפור אחר מאשר ארסנל בלי סאקה.
1: לא ספק.
2: אין פה בכלל שאלה, ראינו את זה גם במשחק החזרה שלו בליגה, וגם עכשיו הבקיע את השאר.
1: מה היא מסוגלת לעשות לפריז?
2: היא מסוגלת, לדעתי.
4: מסוגלת, קבוצה חזקה.
2: 60-40 פריז, לא הבדלים משוגעים. מה שהיא מסוגלת לעשות זה לעמוד כמו שצריך עם הגנת הברזל שלה, ולנצח במצבים הנייחים, זה הדרך הכי קלאסית של ארסנל.
4: אורי, אני רוצה לשאול אותך, ארטטה דיבר על הקושי של ארסנל ביחס לפריז ולביירן לדוגמה, בגלל העומס בפרמייר ליג, שכל משחק שם הם חייבים לנצח, בטח קבוצה שרוצה להחזיר לעצמה תהליפות אחרי 22 שנה, ובצד השני, ביירן ופריז יכולות בליגה לוותר על משחקים, לשנות הרכבים, אתה תראה את כמות, אתה יודע, כמות הדקות, העוצמות, זאת אומרת, ארסנל הגיע לחודש אפריל מוטשת לחלוטין, היא עדיין שרדה את האירוע, אבל הפרמייר ליג גובה מחיר.
2: ההשפעה היא גדולה מאוד, כמה שאתה מתחרה, הפרמייר ליג גובה מחיר, הליגה הספרדית, אם יש מאבק צמוד בין ברצלונה לריאל מדריד בסוף העונה, גם יכול לגבות מחיר. פריס סן ז'רמן, תראו, מרקיניוס לא משחק בליגה.
4: נכון.
2: הוא מבוגר, יחסית, מבוגר, לא צריך להעמיס עליו יותר מדי, הוא שחקן לליגת האלופות. יכול כבר צחליה להפציץ כל משחק בליגת האלופות, כל משחק שער, בישול, משהו, בליגה, לא צריך הרבה, אין לו מספרים גדולים. כי הם יודעים, גם אם פריז סן ז'רמן לא התחיל לטוב את העונה.
1: מה זה מוגר? מה מרקיניוס יעשה במונדיאל, נגיד?
2: במונדיאל אין משחק כל שלושה ימים.
4: הוא יהיה.
2: במונדיאל בשלב הבתים יש משחק כל...
4: אבל פה יש לו פריבילגיה לאנריקה, שהוא מאמן על... לתת לו לנוח, וזה מאוד מאוד חשוב, בטח לשחקנים הבוגרים יותר. תחשוב כמה משחקים גבריאל וסליבה משחקים.
1: נכון, נכון. למרות שהגמר...
4: זה הכל באינטנסיביות C.
3: אפילו זובה מנדי לא פתח מהרכב.
4: לא פתח. הוא עשה חמישה שינויים.
1: למרות שזהו, רגע, ארסנל עכשיו, זהו, סיימה את האמצע שבוע. יש לה עכשיו עוד ארבעה משחקים לסיום העונה.
4: אבל כולם גמר גביה.
1: כולם גמר גביה, אבל יש שבוע ביניהם.
4: נכון.
1: יש שבוע ביניהם, זהו, זה... ביום ראשון זה המשחק היחיד שיש לו, לא, גם חמישה ימים, ומאז...
4: זהו, אזורי, אתה חושב שבאמת העובדה שגם יש מרווח, וגם ארסנל יכולה לזכות באליפות לפני המחזור האחרון, להזכיר, גמר ליגת האלופות הוא בסיום העונה.
2: נכון.
4: האם זה יכול...
2: שעה ימים אחרי המחזור האחרון.
4: נכון. האם זה באמת יכול לתת להרטט את האפשרות קצת לרענן את השחקנים, ולהגיע לגמר, לתת פייט, כי מבחינת חומר שחקנים וסגנון משחק, הוא יכול לעמוד עם פריז. זה לא... ארסנל, הקבוצה חזקה מאוד.
2: חזקה מאוד. אני חושב שמבחינת אומס, תהיה לו פחות בעיה עכשיו שאין את האמצע השבוע, העניין הוא פציעות, שכמובן יש קשר בין אחד לשני.
1: כמו שאורי אמר, שני המשחקים, אם ארסנל מנצחת את שני המשחקים הבאים שלה,
4: ווסטהאם וברנלי?
1: ווסטהאם וברנלי. אז זה עשוי להספיק.
2: אבל מה קורה, תחשבו גם על הצד המנטלי, מה קורה אם ארסנל מגיע למחזור האחרון, עושה ארסנל ומאבדת את האליפות?
1: אוי ובוי, זה רע מאוד.
2: איך היא מגיעה אז לגמר ליגת האלופות?
1: רע מאוד, היא לא מגיעה, כנראה שהם נשארים בבית.
4: אם תשאל את אוהדי ארסנל, אליפות זה הכי חשוב. הגיעו לגמר.
1: זה נכון, זה נכון.
4: 22 שנה.
2: ברור.
1: טוב, נחיה ונראה, גם לגבי האליפות, גם לגבי ליגת האלופות.
4: אני אומר לך שארסנל לוקחת ליגת האלופות.
1: כן?
4: אני הולך איתם. תראה את החולצה.
1: ולגבי הליגה?
4: הליגה, שידרנו את המשחק, את משחק האליפות שלהם שלא שותפו בו.
1: נכון. יום ראשון נראה מול ווסטהאם.
4: אני מאוד אוהב את ארסנל. אני חושב שארטטה, אתה יודע, יש עליו הרבה ביקורת, בגלל שהכדורגל פחות מבריק,
3: אבל... אולי גם מגיע לו.
1: מגיע לו.
4: כמה הוא רדף.
1: כן, שבע שנים כבר בקבוצה הזו. אז...
4: שני מאמנים ספרדים, אורי, בגמר ליגת האלופות. מה זה אומר?
2: מאמנים ספרדים שעושים דברים אחרת. אגב, זה פעם ראשונה שיש שני מאמנים ספרדים בגמר ליגת האלופות. היה פעמיים שני גרמנים, אחד נגד השני. הגרמנים היו במשך תקופה ככה תפסו את המקום של האיטלקים כפורצי הדרך היותר גדולים, אבל אנחנו רואים יש הרבה מאוד, אתם יודעים, בכל ליגה כמעט.
1: הנה, איראולה עכשיו הולך להיות כנראה בקבוצה גדולה.
2: חייב. חייב איראולה להיות בקבוצה גדולה.
4: מקווה שצ'לסי כבר סגרו אותו, שחבל.
2: יש כל כך הרבה, אתה יודע, צ'אבי אלונסו יחזור לעניינים, אנחנו נראה אותו באיזשהו מקום בעונה הבאה.
1: יכול להיות שכל הטופ סיקס באנגליה היו, למרות שדזרבי לא ספרדי.
4: דור הזהב של המאמנים הספרדים.
2: אתה יודע מה, יכול להיות שצ'אבי יבוא פתאום לצ'לסי.
4: יפה.
1: מעניין, שלפת את זה. קופר, תודה רבה.
2: תודה. כיף.
1: הופעה שניים.
4: ביי אורי, ביי.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ספורט. עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
6: בחסות.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: שפה. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: עכשיו ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ואורי אוזן. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: טוב, אנחנו בטוטו, טופס הווינר 16. הפרס הראשון, לירן.
3: כן.
2: 15 מיליון שקלים.
3: וואו. טוב, נעשה אין ברירה.
2: אין ברירה, אז נלך על זה. דרך אגב, המשחק היחיד מליגת העל שלא בטופס, הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע. אני אומר לך ש...
4: תהיה הפתעה.
2: חבל, חבל. יכולה להיות הפתעה, למה לא, למה לא? אז בוא נלך, נתחיל לנרוץ מהר. המשחק הראשון, שבת 8:30, דרבי תל אביבי. הפועל מארחת. 1x2, בבקשה.
3: מכבי תל אביב.
2: אוקיי. אחת.
4: פסול, אני ב...
2: פסול עדות.
3: מה, גם כשמכבי תל אביב לא במרוץ האליפות?
2: אני עם הפועל.
4: לא, בדרבי לא.
2: הבן שלי מביא כדורים, ואני מאוד אשמח שהוא ישמח.
3: דרבי לא, פתאום אתה ממציא.
2: אני גם הבן שלי שם, לא רק הבן שלך.
3: שבת אמרת על מכבי תל אביב מול פתח תקווה.
2: אתה מבין, גם הבן שלי וגם הבן שלך הם על אותו מגרש.
4: תקשיב, אין להם, אין.
2: כן. מה הסיכוי?
4: שכנר, קח גם את הילד.
3: שלא יחזיר לו כדורים. שלא יחזיר לו כדורים.
2: יחזיר לו, הוא אוהב אותו מאוד דרך אגב.
3: אז מה אתה אמרת?
2: אני אמרתי הפועל.
3: יאללה.
2: מכבי חיפה, ביתר ירושלים, שבת 8:30.
3: מכבי חיפה.
2: שמע.
3: מה אתה אומר?
2: מתפרע ביתר, קל.
4: ביתר, קל.
2: ביתר פלוס, אפילו בשני גולים.
3: הקליטו.
2: מוקלם.
3: זה שיהיה
2: מעניין. ריינה, הזדמנות האחרונה, שוב, מול
3: קריית שמונה. כמו להגיד שריינה נשארת ליגה. אמרתי.
2: אז ריינה מול קריית שמונה, אז אתה אומר שריינה מנצחת.
3: ריינה מול קריית שמונה?
2: כן. שבת ב8:15.
3: כן, מנצחת.
2: אוקיי.
4: אני קריית שמונה. אני מחכה מה שהוא יגיד.
2: הפוך, אתה צודק. אני אלך לקריית שמונה גם.
3: אני רושם את זה, תקליט את זה.
2: ראשון ב8, אנחנו כבר ביום ראשון, הפועל, משחק העונה בתחתית, חיים סילבס של הפועל חיפה מול אקסיט אשדוד.
3: וואו.
2: דרבי של סילבס.
4: זה בחיפה.
3: הפועל חיפה.
2: זה בצמי אופר, כן.
3: הפועל חיפה.
4: וואו.
3: אתה חייב ללכת עם אשדוד.
4: איקס אני אלך.
3: איך אתה לא הולך עם אשדוד?
2: טוב, איקס. אני אלך עם אשדוד. שרון מין.
3: אתה מבין מה זה אשדוד בליגה השנייה?
2: באצטדיון חדש.
4: את כללת האצטדיון.
2: בנתניה, דרך אגב, ופתח-תקווה ירדו בעונה הראשונה שהם שיחקו באצטדיון חדש.
3: כן, כן.
2: אשדוד יכולה לעשות את זה עוד לפני
3: שהם מגיעים.
4: זה כללת האצטדיון.
3: גם טדי. גם
2: הפועל ירושלים מול בני סכנין, עוד קבוצה מסובכת, הפועל ירושלים, ראשון ב8, משחק בטדי.
3: הפועל ירושלים סכנין?
2: כן,
4: הפועל ירושלים אני.
3: גם אני אומר הפועל ירושלים.
2: 0-0 אפרורי, ותן לו להמר ראשון, אני ממליץ. ראשון ב8, לירן.
3: כן.
2: עירונית טבריה, מכבי נתניה.
3: תיקו.
4: טבריה.
2: טבריה גם אני גומר את הסיפור, דרך אגב, חודד העבודה גדולה. בוא נלך לפרמייר ליג, שבת ב5, פולם מול בורנמוט.
3: פולם מול בורנמוט, תתחיל אתה.
2: בורנמוט עדיין נאבקת על כרטיס...
3: גם פולם. היא מנצחת, היא יכולה... אני אומר... בורנמוט.
2: אוקיי.
3: וואו.
2: אני אלך בינתיים, אני אלך גם על בורנמוט, אני אוהב את איראולה מאוד.
4: אני אלך על איקס.
2: ואחרון חביב, קריסטל פלאס ביום ראשון ב4, מול אברטון. אברטון שנהננו ממנה כל כך.
3: אברטון, אברטון. פלאס מחכה לקונפרנס...
2: פלאס...
3: משחקת רק באירופה.
2: פלאס דרך אגב היום משחקת באירופה.
4: הוא אמר אברטון, אני אלך פלאס.
2: אני אלך על טקו, נעשה משולש.
0: תודה. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: יפה, סתיו. איך אתה מנמק את הבחירה הזו?
5: שיהיו ימים יפים יותר, מה אני אגיד?
3: תקשיב, יש לנו פה בן אדם עם השראה, עם תקווה, עם...
2: מוזיקאי, יש לך פה מוזיקאי.
3: מוזיקאי, למה? אתה נגן, מה, גיטרה?
5: אני קלידים.
3: קלידים. טוב, סתיו קורנס, תודה רבה. תודה על המנגינה הזו. זה פנחסו, צ'לו.
5: צ'לו, אני לא מנגן.
3: זנדני, תודה רבה לך. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אורי אוזן. תודה רבה. נצפה בך יותר מאוחר, סתם. צפו בנו בנוטינגהאם וילה.
2: אתה נוטינגהאם וילה, אני פרייבורג נגד ברגה.
3: נכון. חיים, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, שכנר.
3: שלום.
5: תראו כדורגל לא חדשות.
3: קדימה.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. 103 FM. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אתו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
13: אלדן.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: שבת בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי האחרון של העונה, והפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה. והערב הדרבי האנגלי בחצי גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול נוטינגהם פורסט.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: 103
0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
13: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
10: המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב, זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנובלי עם הפרטים.
17: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון החולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
10: חוסל מחבל שהשתתף בחטיפת מי השם. בתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה, חוסל אברהים אבו צקר, מחבל חמאס שהוביל פעולות טרור בזמן ששימש כפרמדיק ברצועה. בעקבות חקר מודיעיני שבוצע לאחר התקיפה, נקבע שהמחבל שחוסל השתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת מי השם באותו היום, מאזור מפלסים שבעוטף. לאחר יותר משעתיים שבהן נחסם ציר תנועה מרכזי בירושלים בעקבות הפגנת חרדים קיצוניים, מארגני ההפגנה הורו למוחים להתפזר והכביש נפתח לתנועה. ההפגנה החלה מוקדם יותר הערב לאחר שהמשטרה הצבאית עצרה אריק שיצא מביתו לקבלת משלוח. המפגינים חסמו את תוואי הרכבת הקלה במקום ולא התפנו גם לאחר שהמשטרה הפעילה נגדם אמצעים לפיזור הפגנות, בהם מכת"זית. בארצות הברית מעריכים שאיראן יכולה לשרוד את המצור הימי האמריקני למשך 3 חודשים נוספים לפחות, כך דווח בוושינגטון פוסט, על פי הערכת מודיעין חסויה של ה-CIA שעברה למקבלי ההחלטות. עוד לפי המודיעין האמריקני, איראן עדיין מחזיקה בכ-75% ממלאי המשגרים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, ובכ-70% ממאגר הטילים. הערכה היא שהמשטר האיראני הצליח לשקם מאגרים תת-קרקעיים שניזוקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר. חם מהרגיל לעונה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: עכשיו ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
28: 103 FM. שנת 1996, בנימין נתניהו נבחר לראשונה לראש הממשלה אחרי שניצח את שמעון פרס בלילה צמוד של בחירות. המלך חוסיין מגיע לביקור ראשון בארץ. בינואר של אותה שנה השב"כ מחסל את המהנדס יחיא עיאש. מה חדש?
29: וואו וואו.
28: אותו דבר קורה עשרות שנים. בעולם מנצח מחשב כחול עמוק את אלוף העולם בשחמט גארי קספרוב. ושים לב פבלו, נוצרת הכבשה דולי. זוכר אותה?
29: בטח.
28: היונק המשובט הראשון. ובמוזיקה שלנו מגיע פבלו רוזנברג אחרי סטלה מריס עם אלבום בחורה יפהפה שמדליק את הרדיו. רק הלב יודע.

0: דמעות שעד בוכה, 1996, אלבומי המופת, 103 FM, מפיקה מירה פרץ, אחרי על השידור איציק הרון, על הדיגיטל לחיאד לוק, אנחנו משודרים גם מרדיו 104.5, כל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, והערב אנחנו עם פבלו רוזנברג, על אלבום הבכורה, רק הלב יודע, ושמענו את הלהיט הגדול, כן. שאגיד מתוך האלבום בדמעות שאת
1: אני אומר לך, אחרי השיר הזה אמרתי, בא לי לפרוש, לא לכתוב יותר, אתה רק מקלקל, כי יצא לי על הוואן.
0: ותראה, ואז עברו 30 שנה, ואתה...
1: יותר, כי האלבום יצא ב-96, בדמעות שאת בוכה יצא כמה ימים לפני רצח רבין, ואני זוכר שעשיתי רעיון.
0: שבעצם כסינגל לקראת האלבום שבפה.
1: כן, זה היה הסינגל הראשון, וישבתי במוצש עם יעקב בר-און לרעיון לאישה, ובאמצע נהיה בלגן שירו ברבין, ונגמר הרעיון, ואז השיר הזה התגלגל שזה נהיה שלאה רבין בוכה, זה פתאום נהיה משהו אחר.
0: זה היה בכלל מסמלי התקופה.
1: כן, היה קשה לקדם את האלבום, כי כל פעם שהיה דודו טופז, היה פיגוע בימי ראשון. והאלבום יצא...
0: תקופת היה פיגועים שאחרי רצח רבין.
1: מטורף, ינואר, פברואר. אני זוכר שיצא האלבום מחר, באותו יום היה פריאורדר של 9,000, 10,000, אמרנו, יאללה, עושים פלטינה ישר, ואז זה נפסק בגלל הפיגועים, בסוף עשינו פלטינה, אבל אחרי הרבה זמן.
0: עכשיו, השיר הזה הפך לאחד מהסמלים שלך בעצם, להיטים הגדולים לאורך הקריירה, ויש בזה משהו די מעניין, שלהיט ממש גדול ומגדיר, נולד דווקא באלבום בכורה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל הבאת אותו כבר על הוואן, איך הוא נכתב?
1: תראה, אני אגיד לך משהו מוזר. כשעזבתי את סטלה באוקטובר 94, נסעתי עם נומי לניו יורק, והחלטתי שאני פורש, ואני הולך ללמוד תואר שני בפסיכולוגיה.
0: פורש מוזיקה, למה?
1: לא יודע, אמרתי, מה אבי מטל, הייתי כבר בן 29, העדנה של הרוק,
0: נראה לחלון, עבד יפה.
1: כן. לא עבד יפה בריל טיים כמו אחר כך. ואז התחלתי לכתוב בניו יורק שירים, חזרתי לארץ.
0: שירי באנגלית, עברית?
1: כאילו, תמיד ג'יבריש באנגלית, אני לא כותב מילים קודם, תלחן, ואז אני חזרתי ארצה, אני זוכר נורית גרון בחיפשה שירים, נתתי לה את רק הלב יודע, שזה הטייטל של האלבום, אבל בלי המילים, וזה אמרה, לא, חשבתי על משהו אחר, ואז היה לי את הלחן של I can see the tears you cry. הייתי עושה את זה בבלנסים, שר כמו אבי מטל, עד שנומי אמרה לי, למה אתה שר כזה גבוה? אתה שיר כמו שאתה שר בבית, אתה כותב את השירים. ואז רבנו איזה יום, היא בכתה, וזה נסעתי ברכבת.
0: למה
1: אבל? אני לא יודע, אני לא אוהב לריב, אבל אתה יודע, אני חולל... חולה נשים, ולמדתי עם הזמן שלהם יש 28 נשים, יש להם מחזור, לנו אין. אנחנו, כמו שראיתי איזה בדיחה, מה הגבר אמור לעשות למען זוגתו, 20,000 דברים, ומה זה, תביא לו אוכל ותהיה ערומה, כאילו, וזה ככה תופסים אותנו הגברים, אני חושב שאנחנו טיפה יותר עמוקים, אבל נגיד,
0: גם אני חושב, נגיד, כן, שתופס,
1: נגיד, כן, כאילו אנחנו, אני רומנטיקן, ואני מקשיב, ואני רגיש, ואני טיפולי, ו... אז אמרתי, בדמות שאת בוכה, גם אני בוכה איתך, אני מרגיש אותך, אני רואה אותך, ולא ידעתי שזה יהיה הדבר הזה, באמת, כי זה שיר קטן,
0: ואז כתבת את כל המילים באותו יום?
1: כתבתי ברכבת.
0: מהשורה הזאת.
1: כן, נסעתי לבקר את ההורים.

0: כן. מה אריה גולן אמר? אריה גולן אמר דבר כל כך, בכלל לא קשור לשמאל ימין. הוא אמר, אם הם היו מתנחלים, אתה לא היית מעיז להגיד דבר כזה לסמוטריץ'. ודרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה יודע שסמוטריץ' אשם בחלק גדול מהטבח הזה?
1: באיזה אופן?
0: הוא, הבת שלי, שרתה במודיעין, והיא מכירה את הפיקוד דרום. כן. היא אמרה לי שהוא הוריד חלק גדול בפקודה שלו, כי הוא אחראי על הנושא הזה,
1: כן.
0: מאוגדת עזה, לשמור על ההתנחלויות.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, אורי, זה, אורי... זה חשוב להגיד. רגע, מה?
1: רגע, שנייה, אורי, תשמע שנייה. זה עמוק בתוך הלשון הרע. אני אסביר לך.
0: למה לשון הרע?
1: אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי תראה, אתה מאשים פה, אני רואה, אין לי הרבה מילים.
0: אני יודע את זה, אני לא מאשים.
1: להגיד על סמוטריץ'.
0: אני יודע את זה.
1: אבל, בכל הכבוד, הוא אמנם גם שר במשרד הביטחון. אבל הוא לא שר ביטחון. והוא לא רמטכ"ל.
0: הוא רוצה שמה שהוא רוצה.
1: והוא לא מנייד כוחות.
0: הוא עושה שמה לא שהוא רוצה,
1: אורי,
0: בגיבוי
1: אורי,
0: של ביבי.
1: אורי, אורי, תשמע רגע.
0: רק לי הביא אותך.
1: אז תשמע, אנחנו לא, זה לא יזרום בינינו, כי אי אפשר להפריך כאלה האשמות, שהן כנראה מנות...
0: אני יודע את זה פשוט, זה לא האשמות, זה ידוע.
1: סליחה, הבת שלך מה, היא רלשית של סמוטריץ'?
0: לא, לא, אבל היא בעניינים מאוד.
1: באיזה עניינים?
0: היא סרן במודיעין, והיא יודעת.
1: אז היא, אז כן, אז שר במשרד הביטחון נותן פקודה ישירה לסרן, או שהיא יודעת מי נתן את הפקודה?
0: חייך,
1: אורי, עזוב אותך.
0: תקשיב. תקשיב.
1: אורי, אני אגיד לך, אתה גורם לי לתחושה, לא, אתה נותן לי תחושה כל כך לא נוחה, אני אסביר לך מדוע. משום שאני חושב שזאת ממשלת זדון, ואני חושב שהממשלה אשמה, כל אחד מהשרים אשם, וכולם ביחד אשמים, ומי שעומד בראש הוא האשם העיקרי. ואתה גורם לי ללמד סניגוריה. למה אתה מפריך דברים?
0: סניגוריה?
1: איך הבת שלך, בטח, כי איך הבת שלך יכולה לדעת מי נתן הוראה לנייד כוחות?
0: הוא יודעת.
1: יעלה על הדעת שסמוטריץ' הוא זה שנייד את הכוחות? עזוב אותך.
0: זה לא רק מזה אני יודע.
1: אתה מדבר באוויר, וזה בעיה.
0: לא, לא, לא.
1: זה שנעידו כוחות זה ברור. מי שאחראי על זה שנעידו כוחות, זה בראש ובראשונה אלוף פיקוד והרמטכ"ל, ואם אלוף פיקוד חושב שהכוחות שנשארו בגזרה הדרומית לא יכולים לתת מענה למתקפה, וחרף זאת הוא נייד כוחות, אז זה מחריד.
0: לא, טריץ' עושה שמה שהוא רוצה. גיא, אתם חמים.
1: בסדר, אוקיי.
0: טוב, רק, תן לי רק כן, להגיד על שם, עוד דבר קטן על,
1: כן.
0: על גייס, גי, על זה, אני, עמית סגל.
1: כן.
0: הבן אדם, פשוט אני הייתי מזועזע, יושב שם באולפן או בפייסבוק, לא יודע איפה, ומשתלח באריה גולן, שאני שומע אותו עשרות שנים, אדם נפלא, מדהים, אין לי בכלל מילים. ומה הוא אמר?
1: כן, אני אגיד לך. אני, אל, אין, אני, אז אני אפה.
0: אתה כבר כותר אותי. תן לי להשלים שנייה. ומה שהוא אמר, זה מוכיח מה שאני ולא רק אני אומרים. הוא צריך ללכת, לשבת להיות סגן של ינון מגל בערוץ 14. להגיד, מיילה לשמה, מה זה, אתה לא מייצג את הימין, אלוהים אדירים נהרגו. 1,200 איש, אני מכיר חלק מקיבוץ צפרי, נהרגו שם. מי שראה את הסרטונים האלה מכיר. כל המלחמה המחורבנת הזאת, הכל נגרם בגלל זה. והוא רוצה ש... ועמית סגל אומר, לא, אולי הוא צודק בכלל, וזה אין שוויון. בין הימין
1: והשמאל. מה, אני לא מבין מה אתה אומר, אורי, טוב.
0: אתה לא מבין?
1: לא, אני בכל זאת...
0: אתה לא שמעת מה עמית סגל אמר?
1: אורי, תשמע רגע.
0: אתה מבין מחזיק?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אי אפשר שלא להחזיק מעמית סגל.
0: אני מאוד לא מחזיק ממנו, מאוד לא.
1: אורי, אתה קוטע אותי, אתה קוטע אותי.
0: סליחה.
1: ואתה גם מוציא את הדברים שלי בגלל הקטיעה מהקשרם. אז אני אגיד, אפשר לאהוב את עמית סגל, ואפשר לתאב אותו. אי אפשר לזלזל באינטלקט שלו. זה הכל, זה...
0: כן, היינו, איזה אינטלקט.
1: אורי, להתראות, להתראות. עכשיו אני אמשיך. אפשר לאהוב אותו, ואפשר לתאב אותו, ואפשר להעריך אותו, ואפשר לבוז לו. כל אחד יכול להרגיש מה שהוא...

0: רוצה, אנחנו בינתיים מדינה חופשית, אבל אי אפשר להתעלם מהאינטלקט של עמית סגל. עמית סגל הוא בחור סופר מוכשר, אין על זה בכלל ויכוח, גם אלה שמתאהבים אותו, ערים לידע העצום שלו, ליכולת הטיעון שלו וככה. עכשיו תראו, אני כמובן לא מסכים לאף אות מהדברים שעמית סגל אמר, בהקשר של אריה גולן, אבל מה נדמה לי אני מאתר? אני מאתר אלבון. אני מאתר אלבון שנעליו עמית סגל, ואנשים שכמותו, או אנשים מהסביבה האידיאולוגית שלו, הם נעלבו מזה שמישהו מעלה על הדעת בראייתם, שליבם גס ב-1200 הנרצחים. זאת הייתה התגובה שלו להאשמה מאוד מאוד קשה של אריה גולן, שאמר במילים אחרות לסמוטריץ', לא אכפת לך מהאדם של הקיבוצניקים, ואילו זה היה אדם של קבוצת ההתייחסות שלך, לא היית מגמד את האירוע. אז אריה גולן אמר דברים מאוד מאוד חריפים, ועמית סגל שהרגיש שהוא הכתובת של החץ שירה אריה גולן, מאוד מאוד נעליו. אני יכול גם להבין למה הוא נעליו, כי האשימו אותו באשמה מאוד מאוד קשה, שדמם של 1200 הנרצחים לא מעניין אותו, זול בעיניו או בעיני הקהילה שלו. זאת הייתה התגובה שלו. מי איתנו?
1: שלום גיא, אבי מירושלים.
0: כן אבי, בבקשה.
1: באותו נושא, רוצה לגנות כן. את השר האוצר סמוטריץ', ממש מזעזע להקשיב למילים, מה זאת אומרת, ככה על הדרך טבח של 1200 אנשים, אין שום קשר לערבי ישראל, לבאור בעבאס, מה זאת אומרת, לא מתחבר לי, אני מנסה לעשות חיבורים, זה, קודם כל זה תורת הגזענות, תורת הגזע.
0: מה לא מתחבר?
1: האמירה שלו,
0: של
1: שבעצם בעבאס,
0: של, מי?
1: של שר האוצר, סמוטריץ', לגבי שהוא טוען שבחירות, מי שיבחר בעבאס, הוא ייכנס לו למשל, זה יותר גרוע משביעי לאוקטובר. איך אפשר בכלל לחבר ממילה ומילה פה אחד לאחד? לא בכיוון בכלל.
0: כן, טוב, אבי, אז בואו נדלג מעליו, כי אנחנו מסכימים בעניין הזה. אבל,
1: זה חשוך, אבל רגע, חושך מצרים.
0: נכון, אז אם אנחנו באים ואומרים שמה שאמר סמוטריץ' חשוך, כי הוא בא והאשים את ערביי ישראל, דווקא את המתונים שבהם, מצביעה ותומכיו של הבאס, כאילו הם חלק מארגון שרוצה להשמיד אותנו, אז אני רוצה לשאול אותך,
1: בבקשה.
0: מה דעתך על פוליטיקאים, שאתה ואני כנראה לא חושבים שהם חשוכים? אני מדבר על בני גנץ, וגדי אייזנקוט, ויאיר לפיד, ואביגדור ליברמן, ונפתלי בנט, אם לא הזכרתי, שכל אלה, שאנחנו לא חושבים שהם חשוכים, ויש גוונים שונים ביניהם, אבל בסך הכל הכללי, הם אומרים שהם לא רואים חבירה פוליטית עם המפלגות הערביות, גם לצורך המטרה, שהיא מטרת המטרות ביניהם, בסוגריים גם בעיניי, סיום שלטון האימים של נתניהו. אז אני אומר לך, אם אנחנו מסכימים שסמוטריץ' הוא שחור משחור, איזה צבע היית נותן לחבורה הזאת, שבמילים אחרות אומרת, אזרחי ישראל אינם שווי זכויות, משום שאנחנו לא מתכוונים לעשות איתם איזושהי חבירה פוליטית. כן.
1: אני לא מקבל את זה, אני מבין שהם לא חשוכים ברמות שזה מאוד נכון, אבל אני תמיד בעצם חשבתי שאין שום סיבה לבוא לפסול פה אוכלוסייה של 20% פה במדינה. יש טובים ורעים כמו שיש בכל המגדרים, בכל המגזרים, יש הכל, ולשבת לטיל, הם כנראה עושים את זה מסיבות פוליטיות, חוץ מבעצם גולן, שאני אחד מהתומכים שלו, של יאיר גולן, שבעצם בא אומר את זה בצורה, בפרסיה, חבר'ה, זה אזרחי מדינת ישראל, ואם אפשר לבחור, ובמיוחד, במנהיג כמו עבאס, שבא ואומר, אני שותף פה להתנהלות הפוליטית, כלומר, הכל נקי, מה שנקרא, ולראות את זה כסדין אדום, אני לא רוצה להתחקש איתם כרגע, ולהתחיל לזרוק הרסתם, אני יכול להבין את השיקולים של חלק, של ליברמן ובן את זה, כמובן לקהל שלהם, אבל אני חושב שצריך להפסיק עם ה... הווטו הזה, כי אין שום סיבה מוצדקת, אנחנו מדינה ליברלית, לא מדינה גזענית. תאר לך, ניקח דוגמה, מדינה בעולם שיחליטו שתקום איזה אוכלוסייה מגדרית יהודית באוסטרליה, ויחליטו שאנחנו נייצג דברים לקהילה, ואז יגידו לו, אוי ביי בוי, זה נשמע לא טוב באוזן, גיא, זה נשמע לא טוב, ואני פוסל את זה, אבל אני... אצל סמוטריץ' זה נהפך להיות לך, זה פשוט לא מתחבר לי. ועוד מילה לגבי גולן, בערוץ אתמול בביקורת שלו החזקה, אני לא רוצה, לא אוהב את הביטוי הזה, נהרגו בגלל של קיבוצניקים. בשביעי לאוקטובר נהרגו כל האוכלוסיות, כל המגדרים, משוטרי יסם, בחיילים, במתנחלים שבאו לעזור, באופקים, בשדרות, בקיבוץ, בהכל.
0: טוב.
1: ואם תרשה לי עוד מילה,
0: לא, נוער שלך, אבי, אני רוצה לסיים.
1: לא קשור לנושא הזה אישי.
0: אבל אבי, אתה שומע, אנחנו כבר שוחחנו לא אחת.
1: כן, לא בנושא הזה.
0: אני יודע, אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים, תודה אבי. תודה לך. כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: ערים טובים. מדבר יואב.
0: כן, יואב, מאיפה?
2: אתה יודע, אני שמחתי את ה... מפתח תקווה.
0: בבקשה, כן.
2: יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן.
0: כן.
2: שקורא לעצמו דמוקרטים.
0: כן.
2: אבל הוא אמר לא פעם ולא פעמיים שהוא מעוניין לסגור את ערוץ 14.
0: כן.
2: הוא טועה לעצמי איזה דמוקרט זה שרוצה לסגור ערוץ תקשורת שיש לו רייטינג כל כך גבוה, אולי מקום שני בארץ. האם דמוקרטיה ייחשב?
0: אני חושב שכן.
2: כן?
0: כן, אני אסביר. אני אסביר, אני אסביר.
2: אתם
0: נוכל לוקחות. ברור, איזה מזל. תראה, יש שאלה, האם מדובר בערוץ תקשורת שפועל על פי ערכים, נגיד, של תקשורת חופשית, או שמדובר בערוץ תעמולה שנועד לשרת מנהיג. נשאלת השאלה, האם ההקלות שניתנות לערוץ הזה, או כללי המשחק שהערוץ הזה פועל במסגרתו, הם כללי המשחק שהמחוקק חוקק בשעתו, כולל המחויבויות שלהם לתכנים וכיוצא בזה. יש כל מיני שאלות. אתה יודע, זה שמישהו קורא לעצמו ערוץ תקשורת פלורליסטי, כשהוא בעצם ערוץ תעמולה שלטוני, אז אתה יודע, אז יש ויכוח לגבי מונחי היסוד.
2: שאלה, זה ערוץ וגלי צה"ל, זה לא ערוץ תקשורת תעמולתי?
0: לדעתי לא.
2: כשרוצים לסגור אותו, זה דיקטטורה.
0: נכון.
2: אתה מבין שיש פה יחסי כוחות לא הוגנים.
0: למה לא הוגנים?
2: כי עוד פעם, גלי צה"ל, לפי שיטתך, זה ערוץ בסדר, הוא לא תעמולה, אין שם שדרנים חד צדדיים. הכל בסדר, ולא
0: יש שדרנים חד צדדיים, זה בסדר. זה בסדר גמור. תראה, קודם כל אני מסכים איתך שזאת אמירה לא פשוטה של יאיר גולן, ושהדיון סביב זה הוא צריך לרדת לשורשם של דברים, והדברים צריכים להתברר, וספק אם יתבררו יום אחד, ויש כאן שאלות רחבות, אני מסכים.
2: ושתקים על זה, גיא, בינינו, שתקים על זה.
0: תשמע, יואב, בוא, תשמע, יש הבדל דרמטי בין אמירה של מישהו שהוא אפילו לא חבר כנסת, אבל שהוא עומד בראש תנועה לפני בחירות, אמירה שלו, אנחנו לא יודעים אם... אנחנו לא יודעים, קודם כל יש, האמירה שלו היא אמירה שנויה במחלוקת. אוקיי, נתחיל מזה.
2: אתה עדין איתו מדי.
0: יואב, תן לי רגע לסיים את הרעיון. אתה גוזר גזרה שווה בין החלטה של שר ביטחון מכהן, שקיבל החלטה אופרטיבית, תוך שהוא הקים ועדה מייעצת שתקבל את ההחלטה שהוא רוצה, ועל כך יש בגץ, כי על פניו נראה שהזמינו ומינו את החברים המתאימים כדי שיתנו את ההחלטה המתאימה, שראיו ועדות קודמות שעסקו בעניין גלי צהל. זה אירוע אחד, שכאן יש החלטה אופרטיבית, עם תאריך, עם החלטת ממשלה, או החלטה של השר, אני לא יודע אם כבר יש החלטת ממשלה, לסגור כלי תקשורת, לבין אמירה של אדם, שעומד בראש גוף פוליטי, ספק אם הוא יהיה בעמדת השפעה משמעותית, אנחנו לא יודעים, יכול מאוד, אני בטוח, שאם ממשלת הזדון טיפול, ותוקם ממשלה חדשה, ויאיר גולן יהיה שר הביטחון, או שיאיר גולן יהיה שר החינוך, או שהוא יהיה שר מרכזי, והוא יגיד את הדברים האלה אחרי הבחירות, וינסה להעביר החלטת ממשלה כדי לסגור את ערוץ 14, אני מבטיח לך שיהיה מגה אירוע, תהיה סערה ציבורית. כרגע, יש אמירה של פוליטיקאי אל מול החלטה של שר, אתה לא מבין את ההבדל.
2: אתה ממש מגמד את זה.
0: את מה? את מה? אז אמר יאיר גולן. אז יאיר גולן אמר. כן.
2: רגע, ליברמן גם היה שר ביטחון.
0: נו.
2: ואם אני לא טועה, זה הוא אמר את זה, שאם החרדים הוא לא יישב לעולם, ימות העולם, הוא לא יישב איתם.
0: נו.
2: זה בסדר. זה עובר בשתיקה. להדיר 2 מיליון אזרחים, זה בסדר. 16-17 מנדטים כמעט.
0: אני לא מבין מה, אני בחיי שאני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
2: אני רק רוצה להראות לך, ששים לב ש... במפה הפוליטית, בצד
0: השמאלי
2: זה בסדר, הדברים האלה.
0: איזה דברים, תשמע, יואב, אני רוצה להסביר לך, תראה. קודם כל, יש כאן חופש להביע דעה. כל אחד יכול להביע את הדעה שלו. יאיר גולן יכול להביע את הדעה שלו, והדעה של יאיר גולן לא שונה מהדעה שלך. שניכם כרגע אזרחים, והסערה סביב הדברים היא בפרופורציה להיתכנות האמיתית לעשות את הדברים. יש הבדל, וזה מה שאני מנסה להסביר לך, יש הבדל בין החלטת ממשלה, והחלטה של שר שממונה על גלי צהל, ומהתקציב של המשרד שלו, גלי צהל חי ונושם ומתפקד, לבין אמירה של אזרח שחותר ורוצה להגיע לעמדת השפעה, ואם יהיה בעמדה של קבלת החלטות, אם הוא יהיה חלק מהממשלה, ספק אם הוא יחזור על האמירה הזאת שלו, ואם יחזור על האמירה הזאת שלו, על הכוונה הזאת שלו, תהיה מהומה, מטרת המהומה היא לזקק, האם זאת החלטה נכונה, יהיה דיון, הוא לא חבר כנסת אפילו, יהיה דיון.
2: אתה אומר שצריך, רק חבר כנסת
0: אוצר
2: צריך
0: לזרור
2: את המילים שלו.
0: לא, לא. להגיד אפשר מה שרוצים, אבל הפרופורציות, אתה שואל למה זה לא עושה מהומה. אז קודם כל, הדברים האלה, בהקשר של ערוץ 14, בעניינו של יאיר גולן, עשו מהומה. הוא גם אמר עוד כמה דברים, וגם בנט אמר כמה דברים כשהם רמזו, שגם ראש הבק וראש מוסד ומפכל, ראשי השירותי הביטחון, אמר נפתלי בנט, אני עושה פרפרזה, כי אין לי את הציטוט המדויק, אמר שאם אנחנו נקבל את השלטון, ואנחנו נבחן האם ראשי שירותי הביטחון נאמנים לממלכה, ואם אנחנו נתרשם שלא, אנחנו נשקול את צעדנו, אמר במילים אחרות, לא מן הנמנע שאנחנו, כשאני יהיה ראש ממשלה, אומר נפתלי בנט, שאני אשקול, לפטר את ראש השבק, לפטר את ראש המוסד ככל שזה יהיה גופמן, ולפטר את מפכ"ל המשטרה, זה מה שהוא אמר. אז הדברים האלה, ובנוסף, דובר גם על ערוץ 14, אומר יאיר גולן, אז קודם כל יש הבדל בין הצהרות לפני הבחירות, לבין אמירות של אנשים בתפקיד עכשיו, והחלטות אופרטיביות שבוצעו עכשיו, ולכן אין גזרה שווה בין אמירות של אזרח, לבין החלטה של שר, אתה מבין? בגלל זה יש הבדל בהתייחסות הציבורית. אם יאיר גולן, אני חוזר שוב על מה שאמרתי, יביא הצעת החלטה לממשלה לסגור את ערוץ 14, אני מבטיח לך שתהיה סערה ציבורית עצומה, וזה יהיה מגובה בחוות דעת משפטיות ואחרות, יש כאן סוגיה לא פשוטה. זה הכל. זה הדבר היחידי שאמרתי.
2: אני רוצה שאתה... שאלה לסיום, אם אפשר.
0: בבקשה, בטח.
2: למה אפשר לומר שעם החרדים אנחנו לא נשב בשום פנים ואופן, ואמרו את זה כמה וכמה פעמים, ועל ערבים שלא משרתים בצבא, הבדואים לפחות לא משרתים בצבא, מה שאני יודע, שירות משמעותי, זה בסדר. זה כן.
0: יואב, אני כל הזמן אומר לך, כל אחד בסדר ולא בסדר, זה לפי תפיסת העולם שלו. אתה רוצה שאני אדבר איתך לגוף העניין? אני אומר לך, מדינת ישראל לא מעוניינת שערביי ישראל יתגייסו לצבא. לא מעוניינת. לא רוצה להעמיד את חברי הטוב מוחמד מג'דלה בהתלבטות מוסרית, ערכית, אישית, משפחתית, האם הוא יכול לשרת בצבא שתוקף ויורה לרצועת עזה, ששם חי דוד שלו ובני דודים ראשונים שלו. מדינת ישראל, רגע, ומדינת ישראל רוצה, זה אמר ראש המטה הכללי של הצבא, אמר את זה באין סוף תדריכים, אמר את זה בתצהירים, אמר את זה לממשלה. מדינת ישראל משתוקקת לעוד אלפי יהודים שיתגייסו לצבא. זה ההבדל הגדול, הבנת? זה ההבדל הגדול. יש הבדל בין מי שאני לא מעוניין שיהיה חלק מהצבא שלי, לבין מי שחייב בתוקף חוק להיות חלק מהצבא שלי ומשתמט. אתה מבין? זה עולם אחר. יואב, משפט לסיום שלך ונסתכל.
3: אני שואל למה על הרופא הבדואי בבית מרקחת אתה כן תסמוך עליו, ועל הרופא מנתח אתה כן תסמוך ועל חייל לא.
0: אני לא אמרתי שאני... אני לא אמרתי...
3: אתה לא יכול לסמוך על מג'אד...
0: אני לא אמרתי לך את זה. תראה, אני איש של מילים, אתה מעוות את מה שאני אומר. אני לא אמרתי... אמר שאני לא סומך על מג'אד, אני סומך עליו ב-100%. אני אמרתי שמדינת ישראל לא רוצה להעמיד את המוסלמים והנוצרים, הערבים נוצרים, אזרחי מדינת ישראל, בדילמה... האם לראות על אחים שלהם בעזה, או האם לראות על אחים שלהם ביהודה ושומרון, לא רוצה להעמיד אותם. עכשיו אני אספר לך לסיום משפט קטן. תראה, אני הייתי חבר ממש של השחקן המלוח ג'וליאן אומר, והוא הרי ידוע, אמא שלו ארנה מר הייתה יהודיה, ואבא שלו חמיס היה מוסלמי, והוא התגייס לסנחנים, ואני לא אשכח איך הוא סיפר לי בדמעות, איך הוא שתפס את עצמו, ישראלי, פטריוט ישראלי, מצא את עצמו בגיל 19, עומד במחסום, כשהוא עם נעליים אדומות, ועושה חיפוש על גופם של פלסטינים, שהוא פתאום אמר, אלה אחים שלי, אלה משפחה שלי, שמבקשים להיכנס לישראל. מדינת ישראל, יש בצבא מוסלמים שמתגייסים, ויש לא מעט כאלה, ודווקא דווקא ביחידות עילית, יש מוסלמים, וזה כבר סוד ידוע. אבל מדינת ישראל בהגדרה לא רוצה להעמיד את המוסלמים בדילמה האם לחפש על בן דוד שלו והאם לראות על בדודה שלו. אני מקווה שאני ברור. תודה יואב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
0: כן, מי איתנו?
5: היי, צהריים טובים גיא, מדבר שי מבת ים, הרבה זמן לא דיברנו. כן. אני פשוט רוצה להזכיר קצת היסטוריה של מחבלי הנוח'בה מהעשירי לאוקטובר, לא השבישי ולא השביעי. כן. חלוקת הסוכריות והבקלאות בעזה, זה אתם זוכרים למה אנשי המסגדים שם הודיעו ששוחטים כבר יהודים בתל אביב, כן? ואחרי שישחטו אותם בתל אביב, כן? יהרגו את הנוצרים, ואחרי זה את הכופרים. עכשיו, ישר, מי זה הכופרים? הנוצרים אנחנו יודעים מי זה. הכופרים זה אלה שלא גרים לא בעזה, ולא בלבנון, ולא בסוריה. עכשיו, רק דקה, והיחידים שהבינו את זה בהתחלה...
0: שי, אני מנסה להבין, מה אתה רוצה להגיד? ששונאים אותנו בעזה, שיש בעזה חמאס, שחמאס זכה לפופולריות עצומה בעזה לפני האסון הנורא ואחרי האסון הנורא, כאילו מה אתה חושב שאתה מחדש לנו? אני מנסה להבין. אני אגיד לך מה אני חושב שאתה רוצה להגיד לנו.
5: כן.
0: ופה אני רוצה לחדד, כי אני רוצה לקדם את השיחה, כי השיחה יש לה התחלה אמצע, ולמרבה הצער גם סוף. האם במילים אחרות אתה רוצה להגיד, שאין חפים מפשע בעזה, או לחילופין, האם אתה סבור, שכל אזרחי עזה, בין שהם תינוקות, נשים, גברים, זקנים, וטף, הם בני מוות, מעצם זה שהם פלסטינים שגרים בעזה. האם לזה אתה מכוון?
5: לא, אני אבל אומר שכדאי לעבור
0: שי,
5: לחיסול
0: החמאס. שי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי הנה ראית, אני טעיתי בך. תראה, חמאס הייתה ועודה מאוד פופולרית בעזה, ולכן כשחמאס עם הנחיתות הברורה שלו הצליח למשך שעות ארוכות להביס את אחד הצבאות החזקים בעולם והחזק במזרח התיכון, אני יכול להבין שבקרב האויבים הנוראים שלנו זה היה רגע של שמחה גדולה. במה אתה מחדש לנו? אני מנסה להגיד, מה אתה מגלה לנו או אומר לנו או מביע איזה... תראה, אנחנו הרי לא, אנחנו לא עכשיו באוקטובר 23, אנחנו כבר כמה שנים אחרי זה. אז מה אתה מספר לנו, שמה, שחלק מהפלסטינים, תושבי עזה, תמכו בטבח שתבחו בנו? ודאי שרבים תמכו בו. ודאי שרבים תמכו בנו. אז מה זה אומר, שאנחנו יכולים לראות בלי הבחנה, ואני אגיד לך יותר מזה, לא מן הנמנע, שילד בן כמה חודשים עכשיו, שגדל בעזה ההרוסה, שסביר שחלק מבני משפחתו נהרגו במלחמה הנוראה, יהפוך עם השנים למחבל תאב רצח. אז מה זה אומר? שיש לנו לגיטימציה להרוג ילד בן כמה חודשים, כי לא מן הנמנע שעוד כמה שנים הוא יהיה מחבל? אני מנסה להבין מה אתה בעצם רוצה להגיד.
5: לא, אני אומר, תגיד... מפירוק הנשק, הרי אנחנו כל הזמן אומרים על פירוק הנשק מהחמאס ומהחיזבאללה. זה לא עובד. אנחנו צריכים לעבור לחיסול החמאס, כן? לדבר ראשון, החמאס חייב לעבור חיסול. לא, מה זה פירוק נשק? מי ייתן לך נשק? ואם כן, יעשו איזה תרגיל, כן, של איסוף של 100 כלי נשק.
0: שי, אני רוצה להסביר לך.
5: כן.
0: טוב שאתה אומר את הדברים, כי אתה חי באיזושהי אילוזיה. אתה, ואני חושב, אזרחים רבים במדינה, תראה, אנחנו לא קובעים כלום. אתה שומע טוב?
5: כן, אני יודע, זה אמריקאים.
0: אנחנו לא קובעים כלום. פורסם שאפילו כדי לחסל אתמול את מפקד כוח רדואן, ככה מעריכים הכתבים הצבאיים, כדי לחסל אותו בדחיה, בלבנון, היינו צריכים לעדכן ולקבל אישור של האמריקאים. אילו זה היה תלוי בראש הממשלה ובממשלת הזדון, המלחמה הייתה נמשכת, נדמה לי שעל זה יש קונצנזוס. אנחנו עצרנו אותה, ואנחנו נמצאים במקום שטראמפ הורה לנו להימצא, ואנחנו פועלים לפי הרשות שנותן לנו טראמפ, אנחנו כל הזמן רוצים כבר לצאת קדימה, כמו שאתה אומר, לפרק אותם בכוח מהנשק, ולפי שהאמריקאים אומרים לנו לא. אתה אומר את המובן מאליו. אילו זה היה תלוי בנתניהו, אני שואל אותך, וטראמפ היה אומר לו, תעשה בעזה מה בא לך. יש לך ספק שכבר היינו עמוק עמוק עמוק בעזה, חוזרים ללחימה, הפעם אין לנו כבר חטופים שם, יש לך ספק? אז לא. מזה אתה יכול להבין שאם אנחנו לא עושים את זה, זה כי האמריקאים אומרים לנו, תישארו שם בקו שלכם. מה אתה חושב? מה גילית כאן משהו?
5: זה הצהרה הכי גדולה.
0: צרה? אמריקאים מלחמים את המלחמות שלנו, מממנים לנו את המטוסים, זה צרה.
5: את הכל הם מממנים.
0: נו, אז שי, אני אומר לך, שי, יש לנו רק כמה שניות, אנחנו לא כלואים. אני רוצה להסביר לך, מה שאני מסביר לילדים שלי הקטנים, אין ארוחות חינם, אח שלי, אין ארוחות חינם, אין לקבל חימושים ומטוסים, וגיבוי בינלאומי, ומלחמה שמלחמים גם את המלחמה שלנו, בלי מחיר. המחיר הוא שטראמפ מנהל את העניינים. זה המחיר. קבל את זה. תודה.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: חזרנו שעה שנייה, גם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, 104.5, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. אפשר לדבר על סערת סמוטריץ', דיברנו עליה לא מעט בשעה הראשונה. אשמח גם לאיזושהי שיחת כדורגל. מה אתה אומר, פלסנר? זאת העונה של ביתר? פול באר שבע נראו אתמול, ככה, נגיד את זה בשפה עדינה, לא מרשימים מולנו. ביתר גם לא הרשים, אתה אומר. נו, אז תן לי תחזית, פלסנר. עדיין ביתר. מכבי חיפה ביתר ביום ראשון, סמי אופר. שתיים, אתה אומר את זה בלי לפקפק. טוב, מעניין. אוקיי, יצאנו לדרך, מי איתנו? מה מצחיק? מה מצחיק, שקד? רגע, סליחה, אני רוצה לפתוח בשיחה עם שקד. מה מצחיקה אותך המרכזיות שיש לה כדורגל בחיי?
1: חלילה.
0: כן, אז מה יצחיק אותך?
1: גם אני מעדיפה שיחת ספורט, מתי שהוא.
0: כן. אוקיי, טוב. מי איתנו? כן.
2: הלו?
0: כן.
2: שלום.
0: שלום לך.
2: כאן מדברת יפה מהמרכז.
0: שלום יפה.
2: אני רוצה לדבר בקשר לבחור שנהרג בפתח תקווה.
0: נרצח.
2: לאלה שרצחו אותו. כן. אני חושבת שמערכת החינוך נכשלה כאן.
0: למה?
2: צריך שיהיה שיעור פעם, פעמיים בשבוע בבית ספר, שהמורים ידברו על החינוך. נכון שזה צריך גם לבוא מהבית, אבל יותר מהחינוך. אני חושבת שפוצר החינוך פשוט נכשל כאן.
0: יפה, אני רוצה להגיד לך, תראי. קודם כל, אני חושב ששר החינוך יואב קיש, הוא שר חינוך מחריד, וההידרדרות היא לאורך כל רוחב הגזרה. ובכלל, ההידרדרות הכללית בביטחון ובחינוך ובביטחון הפנים, ברור, זה ממשלה איומה. אבל, אני אגיד לך בשביל הכנות, תראה, אני הייתי כתב משטרה הרבה מאוד שנים. אני מזכיר לך שלפני יותר מ-30 שנה היה רצח שזעזע את המדינה, ששני נערים בני 14 ירו ורצחו את נהג המונית דרק רוט.
2: נכון.
0: מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה להגיד לך שתופעות עברייניות מאוד מאוד קיצוניות וקשות, הם לא נחלת הימים האלה בלבד, ולא נחלת הממשלה הזאת בלבד, ולא נחלת מערכת החינוך הזאת בלבד.
2: אבל שוב אני מזכירה, במשרד החינוך הם צריכים לתת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שיעור על חינוך. איך להתנהג, מה להתנהג, במקום היסטוריה, אני לא אומרת היסטוריה, זה לא טוב, אבל שיעור אחד בחינוך, המורים צריכים לדבר, אני יודעת למה אני מדברת. אנחנו באנו מחולון לגור בבבלי, והבת שלי הייתה בת 12-13, והילדים שם ממש התנקמו בה, והיא הייתה ילדה בישנית, כזו מסכנה, אז במקום שהמורים ידברו עם הילדים, בא תלמיד חדש, תקבלו אותו. ועכשיו אני גם אומרת, זה כישלון של החינוך שלנו, בבתי ספר.
0: יפה. בת כמה? את מותר לשאול בערך.
2: אני מעל 80.
0: מעל 80. וילדים, נכדים, נינים?
2: יש, תודה לאל.
0: כן. למה אני שואל אותך את זה? כי אם רוצים להתייחס לתופעה של העבריינות אצל בני נוער ברצינות, אז אי אפשר לפתור את הכל בזה שמערכת החינוך שלנו חולה. הרי את מבינה שילד שלוקח סכין, זה לא משהו שלימדו אותו בבית ספר. וכשיש חבורה של נערים שממשיכה לבעוט, כשנער אחר שוכב על הרצפה שותה דם, גם אם הם לא מבינים מה מצבו האמיתי, אבל עצם העובדה שחבורה תוקפת בודד, זה הרי דבר מזעזע. וכשהבודד הוא גם פצוע,
2: זה מחרב. אני לא מסכימה עם זה. אני לא מסכימה עם זה. האם בבתי ספר, במאה שבועיים מאז יום העצמאות, האם דיברו על זה עם התלמידים? למה קרה ואיך קרה,
0: ואסור
2: שזה יקרה.
0: אני דווקא בטוח שכן, ואני באמת חושב, תראי, מה הייתה הגדולה בראייתי של יואב סגלוביץ' ושל עומר בר-לב, כשהם הובילו את המשרד לביטחון פנים? הם הבינו שכשיש תופעה חברתית מאוד מאוד קשה וחמורה, צריכה התנפלות והתגייסות של כמה משרדי ממשלה ושל כמה גופי אכיפה כדי לטפל בה. כמו שעכשיו אותו כנל, זה גם בעיית ההרוגים בכבישים. אפשר לפתור ולהגיד, מירי רגב, ברור שהיא אחראית המרכזית, אבל ברור שכדי לטפל בתופעה של נהיגה פרועה, נהיגה עם תוך שימוש בטלפון, נהיגה תוך אחרי שימוש באלכוהול, ברור, רגע יפה, רגע יפה, ברור שכאן צריכים לחבור, צריכה להיות תוכנית לאומית, שמשרד התחבורה הוא חלק ממנה, ומשרד החינוך הוא חלק ממנה, והמשרד לביטחון פנים הוא חלק ממנה. פה צריכה להיות התגייסות של כל הכוחות בחברה. אותו דבר בעניין נכון. האלימות של בני נוער. נכון. אפשר להגיד זה הבית ספר. אני אומר לך, זה לא רק הבית ספר. זה הבית ספר, וזה הבית בראש ובראשונה.
2: הבית
0: וזה המשטרה, וזה היעדר אכיפה, ומשטרה חלשה שקציני הנוער לא חזקים בתוך מוסדות החינוך כדי לאתר נערים עבריינים לפני שהם אוחזים בסכין. הרי לא רוצים להגיע לאירוע של לאחוז בסכין. רוצים להגיע כשילד בן 14 מתחיל לעשן ג'וינטים. ואז תופסים אותו ומטפלים בו כדי שזה לא...
2: זה בא בחינוך, שוב, חינוך, חינוך בבית ספר, חינוך, שיעור לחינוך, שהבורות ידברו על זה. פעמיים בשבוע שיעור חינוך, אני לא מבינה את זה, ואין את זה.
0: יפה. אני מרגיש שזה שיח חרשים, כי את אומרת חינוך, ואני אומר לך גם חינוך. ואת אומרת לי מורים, אני אומר לך גם שוטרים וגם הורים. אבל תודה שטלפנת, יפה, יפה מצדך.
2: תודה.
0: נדמה לי שאת המאזינה הראשונה בתוכנית שלנו היום, אז עליך כמה וכמה, תודה.
2: תודה, תודה, להתראות.
0: מאיתנו.
3: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
3: כן, אני, לפני שאני ברשותך רוצה, זה, איך אומרים, בעקיפין, זה גם קשור למה שאנחנו מדברים, כי אותנו, אנחנו, הייתה לנו כבוד למורה, ולא הם...
0: לא, לא שומעים אותך טוב. רגע, דני דניאל, זה לא דני שחורז לנו חרוזים?
1: קורלי.
0: כן, אז רגע, דני, דני, תשמע, קודם כל, אתה מאזין ותיק, אתה יודע שהקו שיהיה ראוי, זה הבסיס להכל. ודבר שני, בכל זאת, תציג את עצמך מי שאתה. דני חורז החרוזים.
3: דני,
0: למה אני צריך לנחש ולהתלבט? אז רגע, אל תשמור אותי ואת המאזינים במתח. האם חרזת לנו משהו גם היום? האם חרזת לנו משהו?
3: על המשטרה, אבל רק לפני זה...
0: רגע שנייה, דני, תן לי להוביל את השידור. תן לי. זה הפריבילגיה היחידה שיש לי. האם חרזת לנו משהו לטובת התוכנית היום?
3: כן, כן.
0: באיזה נושא?
3: בנושא של השוטר הטוב והשוטר הרע.
0: רגע, אתה יודע, זה שם תוכנית שמשודרת כאן מזה שנים אחר הצהריים.
3: אני יודע, לכן לקחתי את זה ככותרת.
0: ככותרת. האם חרזת את החרוזים במיוחד לטובת התוכנית שלנו היום?
3: לא, חרזתי את זה לא מזמן, אבל זה רלוונטי גם להיום.
0: כן, אבל חרזת את זה לצורך מה?
3: זה לצורך פרסום, אני מפרסם את זה, לאוסף של, יש לי אוסף של שירים שקשורים לפוליטיקה או לחיי היומיום, ועל זה אני רוצה על דמותו של השוטר. אז ברשותך...
0: רגע, עוד לפני שאני מרשה לך, אני שומע שם נביחות קטנות, אני שומע טוב?
3: כן, כן, מרתב, הכלבלב, כן,
0: איזה כלבלב, אני רוצה שבשעה שאתה מקריא לנו את החרוזים שלך...
3: אני מתרחק ממנו.
0: רגע, שהמאזין יוכל ככה לנסות לדמיין את הסיטואציה. באיזה כלב-לב מדובר?
3: פודל קטן של הנכדה, שהיום אני השמרטב שלה בעוד...
0: הבנתי. דני, תראה, אני מוכן לתת לך להתחיל להקריא. הקו לא תקין, ואם זה יימשך ככה, אני אצטרך לקטוע את השיחה איתך. צא לדרך. דני, זאת הערה אחרונה, אני לא יכול על הגב של המאזינים שלנו להמשיך. בוא תתחיל את ה... אני לא יודע, אני רק אומר דבר אחד. אתה תתחיל, ואם הקו ישתבש פעם נוספת, אנחנו ניפרד. צא לדרך, דני.
3: בסדר, מקובל עליי, אוקיי?
0: צא לדרך, בבקשה.
3: אז כתבתי ככה, דמותו של שוטר בעת הפגנה, שונה מהתנהגותו במשך השנה. להשביע את רצון בן גביר רצה, השליך רימון הלם לעבר הקבוצה. אמנם מאיר סוויסה, הקצין, מעורך במשטרה, אבל לא כל פעולה מקדשת את המטרה. אישית חוויתי טיפול מחש כשהגשתי, נעניתי ולא אפרט אך אציין משונה. כשהגשתי, סליחה, בתלונה, נעניתי ולא אפרט אך אציין משונה. הסקתי כתלונתי איכשהו נמרחת, ואולי שיטה נפוצה לכיסוי תחת. ואני פונה לכל שוטר ושוטר, אנא, נהג בשכל הישר בנימוס ותבונה, כדי שלא נחזור לאיים על הצעצה בתואנה, אקרא לשוטר אם לא תאכל את הבננה. כולנו רוצים, סליחה בשוטך.
0: דני, אני יכול להעיר לך הערה?
3: אני יכול, שתי שורות ואני מסיים.
0: שתי שורות, כן, כי אני רוצה להעיר הערה, בבקשה.
3: בסדר, כולנו רוצים משטרה ידידותית ועממית, עבוזור לנו שוטר חביב לשנות את התדמית.
0: כן, טוב, אז שתי הערות ברשותך. כן. קודם כל, אם אפשר להבא, שירים קצת יותר קצרים,
3: הבנתי.
0: כי לא כולם אוהבים את הז'אנר, אני כן, אבל בכל זאת, מקרה. רגע.
3: כן.
0: והערה שנייה, יש לי את הרושם, שהשיר הזה לא אפוי עד הסוף. זאת אומרת, יש כמה הערות חריזה, שהייתי נותן להם ציון 6. לצד חרוזים מצוינים. אבל כן. אני הייתי רוצה לקבל מוצר ברמת גימור יותר גבוהה, אם אתה יורד לסוף דעתי.
3: אז את שתי השורות האחרונות אני חושב שזה...
0: דווקא אלה היו טובות, אני חושב.
3: כן, שקולות למסר שלי.
0: כן. עוד כן. משהו, דני?
3: כן, אני קודם כל אני אומר תודה הבאה, ואם תהיה לך סבלנות בפעמים הבאות, אני...
0: תהיה לי. אני רק רוצה פה...
3: יותר.
0: כן, כמה זמן לוקח לך לחבר שיר כזה? אני רוצה להזמין.
3: אני אומר לך, בממוצע לוקח לי 10 דקות רבע שעה.
0: אוקיי. אז עד יום ראשון אתה כבר תוכל להגיש משהו שהוא ברמת גימור גבוהה.
3: בסדר גמור.
0: יופי, תודה רבה דני.
3: תודה רבה גם לך.
0: שתהיה שבת שלום.
3: שבת שלום, ביי.
0: כן. אני אגיד לך סער, תראה, אני נחוויתי מאבי בהט, כי תדע לך שאנשים שהם פרפורמרים, שהם שדרנים או זמרים או סטנדאפיסטים, לפעמים אתה מצפה מאנשים שעומדים על במה, שיהיה להם ביטחון עצמי, ויהיו חסינים מפני הערה נבזית או משהו, אבל דווקא אני מגלה שדווקא אנשים שהם כאילו פרפורמרים, הם הכי רגישים שיש. ולמשל, אבי בת, אני נכשלתי איתו, כי בסך הכל הכללי, אבי בת הצחיק אותי, והוא היה מאוד צבעוני והכל. פעם אחת לא צחקתי מהדברים שלו, ושיתפתי אותו שזה לא הצחיק אותי, הוא מאז, הוא לא יכל, הוא סיפר לי שהוא קיבל הרבה תגובות, שאנשים אומרים שאני ירדתי, לא ירדתי אליו, בסך הכל אמרתי שהפעם, בשונה מפעמים קודמות, זה לא יצחיק אותי, והוא נורא נורא נעלב, וכואב לי שהוא נעלב, אחד, כי חבל לי, אני חושב שהוא חשוב לתוכנית, ודבר שני, אני לא רוצה להעליב מי שבא בטוב, והוא 100% בא בטוב, אז ננצל את השיחה הזאת, לקרוא לאבי בת להתקשר, ואני אומר את זה אפרופו דני, כי ראית שאני כמוך שר חושב שהחריזה הייתה טיפה ארוכה מדי, אבל כלקח מבת, אני כבר הולך על ביצים, אתה יודע, בזהירות, כדי חס וחלילה שדני לא יעלב לנו. מה דעתך, שקד?
1: לגמרי ש... כאילו, אנחנו לא רוצים שהפרפורמרים יעלבו. אם לא מצחיק, אנחנו מביאים רק כדי לשפר. ביקורת בונה, לא במטרה להעליב.
0: כן. טוב, אוקיי, אז אולי גם אנחנו צריכים להשתפר.
1: אולי?
0: לדעת איך לתת ביקורת, אבל עם חיוך.
1: נכון.
0: אוקיי. טוב, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן.
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: רצית כדורגל? קיבלת.
0: עם מי אני? עם מי אני?
4: קוראים לי אבי, אני מהמרכז.
0: כן.
4: אנחנו 4 דורות, אבא שלי, שהייתי ילד, הוא לקח אותי על הכתפיים לבסה. הבן שלי, אסי שנולד, לקחתי אותו על הכתפיים לבלומפילד. אסי עכשיו לוקח את גילי, המכונה גולש לבלומפילד. עכשיו...
0: בלומפילד, מה זה אומר? הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
4: הפועל תל אביב, הפועל. סליחה, הפועל.
0: לא, אתה יודע, כי יש גם איזה מועדון קטן, שגם הוא משחק בבלומפילד.
4: לא מכיר, לא מכיר.
0: כן. כן, אחי.
4: עכשיו, אתמול הייתי קרוב להזמין שחל. כי אתם עשו מביתר, עשו לפחות, עשו אותם ליברפול, ומחצית שנייה, עם 10 שחקנים, הם בקושי עברו את החצי. עכשיו, נכון, אלילת המזל.
0: רגע, אבל אני יש לא, לנו... לא אוהב את ההערות האלה, אני אגיד לך למה.
4: למה?
0: אני אגיד לך.
4: למה?
0: כי גם אותי אבא שלי לקח לקריית אליעזר, וגם אני לקחתי את הילדים שלי לקריית אליעזר, ועכשיו לסמי אופר, וכל האמירות עשו מביתר ליברפול, תראה, אף קבוצה...
4: מותר לי לחשוב ככה.
0: אני אומר לך, רגע, אני אומר לך במקרו.
4: אוקיי.
0: הכדורגל שלנו הוא כדורגל נחות, והוא לא בר השוואה בכלל. אתה יודע, ראיתי אתמול מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ואחר כך ראיתי את פריז ביירן. טוב, זה לא אותו משחק. זה לא אותו רמה, זה לא דומה, לא דומה. אבל אתה ואני, ואבא שלי, ואבא שלך, והילדים שלי, והילדים שלך, מתים על הכדורגל שלנו. ואם היה מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מול פריז, ביירן, הייתי רואה מכבי חיפה. איך אני? למרות שאנחנו כבר בים, דגים בים.
4: אחד לאחד, מסכים איתך,
0: אז ההערה הזאת, עשו מביתר ליברפול.
4: טוב.
0: בפרמטרים של הכדורגל הישראלי, ביתר מביאה השנה צבע אחר, זה הכל, תפרגן להם.
4: בסדר, עכשיו נשאר לנו...
0: זה לא אומר ששואה הוא ברמה של דמבלה, כן.
4: עכשיו, קודם כל, חשבתי עליך כששחקנו נגד מכבי חיפה, ואמרתי, היו לי הרבה, המון המון שנים כאלה בשנים האחרונות, והיום, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי שהנכד שלי, שהוא בן 13, ראה ניצחון ראשון בדרבי, נשאר לנו 2 דברים העונה להפועל תל אביב. ולנצח את מכבי תל אביב בשבת, אוקיי? ולבוא למחזור אחרון, בטדי, לקחת ל... ביתר ירושלים את האליפות, לקלקל להם את האליפות. כמו שמשה סיני עשה לפני, נדמה לי, 30 שנה. אלה 2 הדברים שנשארו לנו עכשיו, זאת...
0: 40 שנה מתקן שר.
4: 40 שנה. זה מה שנשאר לנו לעשות. אבל מזמן לא נהננו מקבוצה, מחדר הלבשה כזה, וממאמן כזה, ומכזה טוב, אתה יודע שבאים 25,000 אדומים, ומעודדים ושרים וכיף לבוא. אז כדורגל זה כמו בחיים, פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, ואם כל...
0: אני לא מסכים, אני לא מסכים.
4: למה?
0: אני אגיד לך, תראה, קודם כל, ברור שבונים בהפועל תל אביב פרויקט בריא, נכון, וההצלחות אינן מקריות. אבל אני בכל זאת חושב, שאי אפשר להשוות את השנים הרעות של הפועל תל אביב, ששם ההנהלה הייתה לא יציבה, והתקציב היה לא סגור, וכל פעם, וכל המערכת הייתה מערכת חולה, לבין מכבי חיפה, שהובילה את המקצוענות בכדורגל הישראלי. אני מזכיר לך, שיאנקה לשחר הוא לא רק הבעלים הכי ותיק בכדורגל הישראלי, אלא לי היה את החלק הקטנטן שלי, זאת הייתה הפעם הראשונה, שקבוצת כדורגל הופכת לקבוצה פרטית, ובמכבי חיפה, אל תשווה את מכבי חיפה עם 22,000 מנויים, עם האצטדיון הטוב בארץ, עם הניסיון הניהולי, עם כל הפלטפורמה הזאת, למה שהייתה הפועל תל אביב הרבה מאוד שנים. הפועל תל אביב זה היה מועדון חולה, מועדון לא מסודר, בעלים הולכים, בעלים באים, לא דומה. פה השנה לקחו 120 מיליון שקל, זה התקציב או הכי גבוה או שני, ופשוט שרפו אותם.
4: אני לא מוריד כהוא זה מההישגים של מכבי חיפה. כהוא זה אני לא מוריד.
0: לא על ההישגים, דיברתי על הכישלון. הוא פי מאה יותר גרוע. פי מאה יותר גרוע.
4: הבנתי, הבחירה הייתה לא נכונה, בסדר, גם של גם של השדרה הניהולית וגם של הכדור, גם של שחקני הרכש. אבל חשוב שגם אתם תחזרו, ואני מניח שתחזרו לצמרת, כי באמת מועדון כזה עם כל כך הרבה אוהדים,
0: עם מחלקת נוער כזאת, עזוב,
4: מחלקת נוער כזאת
0: בשנים הקשות, עזוב, אתה ראית את המתקני אימונים של מכבי חיפה?
4: אני...
0: את המתקני אימונים של הנוער של מכבי חיפה, את האקדמיה של מכבי חיפה.
4: אבל אין לי שום מילה רעה להגיד על זה, אני להפך.
0: אני התכוונתי שהפער, כשיש לך מחלקת נוער כזאת, ומתקן אימונים כזה, ומחלקת הנוער מתאמנים בכאלה תנאים, ויש לך אקדמיה, והפרויקט הזה נכשל כפי שהוא נכשל השנה, שמכבי חיפה מתקשה לעבור בטבלה את הפועל פתח תקווה, אז אתה מבין שזה הכישלון, הוא בלתי נתפס.
4: מעצים את הכישלון, אני מבין אותך, אני מבין, אבל תראה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, חשובות מאוד לכדורגל הישראלי. כאחד, כאוהד, דרך אגב, אני בן 79 כבר, ואני ראיתי המון, הייתי בכל... חוץ מאשר נפוע לרוסיה בשנת 2002, הייתי עם הבן שלי בכל הסיבוב באירופה. אז כמאמר הקלישאה שאימא וקבוצה לא מחליפים, אז בסך הכל אתה והילדים שלך נהנים מדבר שיש המון אנשים שלא נהנים ממנו, זה הקשר המיוחד שנוצר בין אבות לבנים בגלל הכדורגל. אז אני מאחל לך באמת ש... תשמח בשנה הבאה עוד שנתיים, כמו שאני שמח עכשיו.
0: Okay. טוב.
4: ורק טוב.
0: הלוואי, תודה לך. כן, מי איתנו?
5: שלום גיא, אילנה מהוד השרון.
0: שלום אילנה.
5: תנחומי על העונה הלא מוצלחת של מכבי חיפה.
0: אוי, אל תשתמשי במילה הזאת אפילו.
5: אתה משתמש, אבל עזוב.
0: תנחומי.
5: נתי שיתנו לקבוצה עוד כדור, אתה יודע, אני מאלו. רציתי לדבר על שני דברים. אחד, זאת שאלה אליך. כן. אם אתה יכול להסביר לי את המושג של מעצר בית, מי מפקח, איך משגיחים, הרי עשרות אנשים יושבים יום יום, אני חושבת, במעצר בית, ואיכשהו לא נראה לי שמישהו מפקח על הדבר הזה, אלא אם כן אני טועה. והדבר השני, אם תאפשר לי, זה לומר כמה דברים על כישורי הניהול של נתניהו, לטעמי. אוקיי, בבקשה, גיא.
0: טוב, תראי, את כל כך מנומסת, שאני אחרוג ממנהגי, ואפשר... שני נושאים בשיחה בינינו. אז אני אומר קודם כל, לגבי מעצר הבית, כל המוסד הזה של חלופת מעצר, הוא דבר מאוד מאוד מסודר. חלק מהאנשים שבית המשפט מחליט לשחרר אותם לחלופת מעצר, נמצאים בפיקוח באמצעות אזיק אלקטרוני. וחלק אחר, או בנוסף, יש מפקחים, והמפקחים זה מפקחים שבית המשפט צריך לאשר, ויש ערבויות, והערבויות הן לא רק של החשוד, העצור, אלא גם ערבויות של המפקחים, ויש פיקוח גם של, אם זה חלופת מעצר במהלך חקירה, אז יש את היחידה החוקרת ש... מזמנת לחקירה וכיוצא בזה, וחוץ מזה גם יש יחידות אחרות שמפקחות על אנשים שנמצאים במעצר. אז אני אומר לך באופן כללי, הנושא הזה מאוד מסודר, הוא לא חף מבעיה, והיו מקרים שעבריינים או חשודים ניצלו את העובדה שבית המשפט שחרר אותם לחלופת מעצר כדי לברוח מהארץ או זה, אבל בסך הכל הכללי הדבר הזה מסודר ומפוקח. בבקשה.
5: אוקיי, תודה. כן. עדיין אני חושבת שהוא כנראה מסודר ומפוקח, אבל משום מה קשה לי לראות את המפקחים של הרצים בין כל החבר'ה ובודקים אם הם
0: לא, שהתכוונתי...
5: מסודר ומפוקח אני מקבלת.
0: לא, אני רוצה להסביר את עצמי, כנראה שלא הסברתי את עצמי. כשלפעמים מבקשים לשחרר אדם למעצר בית, ואז היחידה החוקרת או הפרקליטות... מבקשים מפקח. המפקח הוא בן משפחה או חבר קרוב שצריך להציג תעודת יושר, ושיהיה מקובל על המדינה, על המשטרה ואו על הפרקליטות, ועל בית המשפט. ואז המפקח, שזה יכול להיות בן משפחה ואו חבר, גם הוא חתום באופן אישי על הערבות. זאת אומרת שהוא, כשהתכוונתי מפקח, יש מפקח של הרשויות, של המשטרה, ויש מפקח שבתוקף השחרור הוא מפקח, כמו שתיארתי כרגע. טוב, בואי נתקדם.
5: טוב, תודה רבה, הבנתי, אוקיי, נתקדם. אני פשוט רוצה לומר כמה מילים על כישורי הניהול של בנימין נתניהו, ואני חושבת עליו כעל המנהל הגדול, אתה יודע, של הקונצרן הזה שנקרא מדינת ישראל. אני נדמה לי, אני לא בטוחה שכל מנהל מהסוג הזה צריך לקבל, לפקח על כל המשרדים שתחת ניהולו, ולקבל דיווחים, וצריכות להיות פגישות עונתיות שקבועות מראש, ונגיד כל משרד שהוא, אני מתארת לעצמי, שר צריך לדווח למישהו מתחת לראש הממשלה, ומתחת לראש הממשלה צריך לדווח לראש הממשלה, ואני מניחה שמן הראוי שתהיינה פגישות כאלה, ככל ש... זאת אומרת, ממש שיזו, זאת אומרת, קבועות מראש בנועלים. לי נראה ששום דבר מזה לא מתרחש, ובנימין נתניהו ממנה שרים, וזה כמו איזשהו מנכ״ל ראשי שממנה ראשי אגפים גדולים, ואף פעם לא תורח לוודא מה נעשה בתחום אחריותם. זאת אומרת, דבר שבאופן טבעי מוליך לסוג של הפקרות וחוסר, אתה יודע.
0: אז אני אגיד לך בעניין הזה, תראי. קודם כל, הסמכות למנות שרים היא סמכותו של ראש הממשלה. ועושה את זה יותר טוב או פחות טוב, יש לציבור אפשרות או הזדמנות להחליף אותו. דבר שני, אני חושב שהבחירה של ראש הממשלה מלכתחילה, היא בחירה של אנשים לא טובים ואנשים לא מוכשרים, ודי בבחירה של איתמר בן גביר, עבריין עם הרבה הרשאות, אישיות כמו שכולנו מכירים, כהניסט, שים אותו כמי שאחראי על ביטחון הפנים של מדינת ישראל, זה דבר הרי מחריד, ממש מחריד, ואנחנו רואים את התוצאות כל יום. אבל, כשאת באה לבחון את היכולת של ראש הממשלה לפקח על הממשלה שלו ועל השרים, צריך לזכור בסוף שראש הממשלה הזה מתמודד עם מלחמה ארוכה בתולדותינו, יבוא פלוני ויגיד, היא ארוכה בתולדותינו בגלל אופן ניהול המלחמה של נתניהו, אבל באופן אמיתי, כשיש לאדם, שוב, לא צעיר ולא בריא, שמנהל גם מדינה וגם משפט, ומנהל מדינה תחת מלחמה, ומלחמה כזאת עם מספר חזיתות, אז ברור שהיכולת שלו לטפל בענייני התחבורה של מדינת ישראל היא יכולת מוגבלת עד בלתי קיימת. ברור, בסוף את יודעת, בן אדם מוכשר ככל שלא יהיה, הזמן והיכולות שלו הם מוגבלים, מה לעשות? אז אם הוא צריך לנהל את המלחמה, ויש דיונים ביטחוניים, ויש מערכה בינלאומית, אז ברור שהיכולת שלו לשבת עם עשרה רגב, ולעשות את התוכנית תחבורה ארוכת טווח, תוכנית חומש, היא מוגבלת, ברור שזה לא קורה.
5: ברשותך, אני לא באמת, לא חשבתי על השנתיים וחצי האחרונות שהן שנות מלחמה, וברור שזה מצב אחר. 17 שנים בשלטון, וכשאני חושבת על ההידרדרות בכל התחומים, ההידרדרות היא לא שלא תתואר בשנתיים וחצי האחרונות, אבל זאת התהידרדרות מתמשכת.
0: אנחנו צריכים להחליף אותו.
5: בתחום הכי, נכון.
0: טוב.
5: תודה רבה, גיא, אתה הפייבורית שלי.
0: תודה לך, ביי ביי, תודה אילנה. כן, מי איתנו?
6: הלו גיא, שלום, זו טלי.
0: כן, טלי, מאיפה?
6: מהמרכז, רמת גן.
0: כן, בבקשה, טלי.
6: רציתי להגיד בקשר למאזינה שאמרה על חינוך, בקשר לרצח של הבחור בפתח תקווה. כן. מי שצריך פה חינוך זה ההורים קודם כל. כשקדושים בקדושים, שכשמו כן לו, הוא מלמד אותם ואומר, אומר שמותר לדקור, מותר.
0: הוא לא אמר שמותר לדקור.
6: לא, הוא אמר שהוא לא התכוון, הוא התכוון לדקור, נכון?
0: נכון. תראי, רגע, טלי, אני אגיד לך מה את הולכת תראי, אני חושב שזה לא מתקבל על הדעת, שאדם עם פרופיל עברייני,
6: יפה.
0: של קדושים, הוא מגיע לוועדת הכנסת כמומחה. אחד. יחד עם זאת, אני אגיד לך שקדושים לא צריכים להווה את הדברים שלו, הוא לא אמר שמותר לדקור.
6: לא, סליחה, בסדר.
0: הוא גם לא התכוון לזה. והוא לא אדם טיפש, בכלל לא. זה אבסורד, זה מספר סיפור, שהוא המומחה של החברת כנסת הזאת, קטי שטרית, לענייני עבריינות של בני נוער.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: קוראים לזה דמוקרטיה, אני לא יודעת.
3: כן. טוב, מה הכוונה? את יודעת, בסוף ראש הממשלה בסמכות שלו למנות ולפטר שרים. זה במסגרת הכלים הדמוקרטיים.
2: בסדר, אז מי שאומר משהו שלא מצליח,
3: הוא יכול למנות את ראש המל"ל וגם לפטר אותו.
2: נכון.
3: ולהפך, צחי הנגבי, בשיטה הדמוקרטית של הליכוד, ואני לא אומר את זה בציניות, נדחק לשולי הרשימה, למקום לא ריאלי, ולמרות זאת, ראש הממשלה החליט למנות אותו, בפעם הראשונה שפוליטיקאי מתמנה לתפקיד של ראש המל"ל. אז...
2: זה שאלה באחרונה.
3: כן. טוב, תודה, טלי.
2: תודה רבה. לפסומות.
3: כן, מי איתנו?
4: הלו, שלום, זמיר חיית מראשון.
3: אמיר חיית?
4: זמיר, זמיר.
3: זמיר, כן, בבקשה זמיר.
4: כן, רציתי לדבר על גנץ.
3: בבקשה.
4: אני הצבעתי בשבילו פעמיים, ואני רוצה להגיד לך שאני נעלב בשבילו עכשיו עם כל ההתעקשויות שלו וזה. הבן אדם לא מבין רמזים.
3: זה לא רמזים, זה הרבה מעבר לרמזים.
4: בדיוק. האנשים הכי קרובים אליך, מראים לך את הדרך. קח פסק זמן, והוא מתעקש ומתעקש, ושמע, אני הצבעתי בשבילו, אני לא מתבייש להגיד את זה, אדם טוב.
3: כן, באמת. איך אתה מסביר את זה? בכל זאת, אדם, גם עם ניסיון פוליטי כבר, ובכל זאת, היה רמטכ"ל, והיית מצפה שתהיה לו איזושהי תבונה בסיסית, איזה בוחן מציאות, הוא לא רואה את צדודיתו במראה, הוא לא רואה איך הוא משתקף.
4: נכון, בגלל שאני חיבתי אותו והצבעתי לו כמה פעמים, אני נבוך, אני ממש נבוך, אני רואה אותו בטלוויזיה.
3: אתה צודק.
4: מתבטל ומדבר, ואני אישית נבוך. אני חושב, תגיד לי בן אדם, עבד עליך פעמיים, צחקו עליך בממשלה, לא ספרו אותך, לא כלום. אתה עוד רוצה לחזור? מה זה סיפורים? אני חשוב לעם ישראל. בעל, מה, על מי אתה מספר סיפורים?
3: מה למדת עליו שלא קלטת קודם?
4: אין לו עמוד שדרה לדעתי. לדעתי אין לו עמוד שדרה, והוא רוצה מרוב שהוא רוצה לעשות טוב לכולם, לעם ישראל.
3: אולי האגו זאת הבעיה. הוא לא רוצה לקפל את הזנב וללך.
4: אבל איזה אגו יש לו? תגיד לי, בן אדם, איזה אגו? אם היית עכשיו בא לטלוויזיה ואומר, רבותיי, אני פורש, לא קח פסק זמן, כמו שעשה ראש עיריית תל אביב שרץ, והיו עוד כמה שרצו בכנסת הקודמת, וראו שהם לא עוברים את אחוז החסימה, לקחו צעד אחורה. זה, אתה לא מבין, אני לא מבין, אתה לא מבין את הרגשה של אלה שרוצים שווים.
3: כן, אבל אולי הוא מאמין שנגיד הוא יחבור ליועז הנדל, אז הם... הם יקחו את החצי אחוז שלו, והוא ייקח את האחוז פסיק שניים שלהם, ואולי ביחד, בכוח, הם איכשהו יעברו ויהפכו ללשון מוזניים, ויהפכו ברגע אחד מהאנשים שהמערכת הפוליטית זרקה אותם, לאנשים הכי חשובים.
4: ואם הם
3: יבזבזו,
4: כמו שמרב מיכאלי ומרת בזבזו 4 מנדטים, 3 מנדטים, איך הוא יחיה עם זה?
3: אז הוא, יכול להיות שהוא אומר, יש עוד חצי שנה, בחצי שנה הדברים יכולים להשתנות.
4: נכון, אני מקווה.
3: אני מתאר לעצמי שאילו הייתי מדבר איתו בשיחה כנה, הוא היה אומר, תראה, לפרוש, אני יכול לפרוש גם שבוע לפני הבחירות.
4: נכון, אני מקווה.
3: והוא יגיד לך, אני מאמין שאני אהיה לשון מוזניים, ואני ההבדל בין הרכבת ממשלה או לא להרכיב ממשלה, ואני אהפוך לפוליטיקאי. אני מזכיר לך שבנט, עם 6 מנדטים היה ראש ממשלה, אז יכול להיות שהוא אומר, אני עם 4 מנדטים, יוכל פה להיות שר מרכזי בממשלה הבאה.
4: אז שילך לקזינו בלס וגאס, אם הוא מאמר, הרי הוא יכול בקלות לאבד 4 מנדטים לגוד של מתנגד לנתניהו. ואנשים לא יסלחו לו. תקשיב טוב, לדעתי הוא לא טיפש. אני אומר לך, אני אומר לך...
3: מרב מיכאלי לא טיפשה, ותראה איזה נזק היא עשתה. ולא באמת אף אחד לא סולח, ולא יסלח גם.
4: אתה יודע מה, מרב מיכאלי טיפשה מאוד, והייתה טיפשה. כי... אמרו לה, וסיפרו לה, ונתנו לה, ונתנו לה, נתנו לה מקום אחד לפיד בזה, למרץ, ומקום אחד לעבודה, והיא לא, היא לקחה את הסיכון, והיא משלמת על זה. אני לא מאמין שהוא יסכים לשלם את המחיר שמרב מיכאלי משלמת. אני אומר את זה, השכל הישר, אני לדעתי...
3: איזה מחיר מרב מיכאלי משלמת?

0: תראה, מרב מיכאלי, אם היה לה, נגיד, איזו יושרה ציבורית, אז אחרי הנזק העצום שהיא גרמה למחנה שלה, אני חושב שההתנהגות היחידה שהייתה באה בחשבון, זה התפטרות שלה מהכנסת. אבל אתה רואה שהיא שומעת את הקולות, והיא רואה את הגיחוכים, ואת הבוז שרוחשים אליה וכלפיה בחוגים מאוד מאוד רחבים, והיא שמה 3 נקודות, וממשיכה עד הסוף. אתה יודע, לא מעניינת, לא מעניינת. אז דווקא זה מראה שאתה יודע, אין פה איזה מין רגישות ציבורית, או עושה מה שנכון לה, מה שמתאים לה, מה שבא לה.
1: אני חושב שאתה טועה. אני חושב שהיא עבדה, היא הייתה על הסוס, ועכשיו אף אחד לא מתייחס אליה, אני לא רואה אותה, אני לא ראיתי אותה בטלוויזיה אולי 2 שנים, אני חושב שלא רואים אותה גם בחוגים מסוימים מהמחנה
0: שלה. זאת אחת הבעיות הגדולות אצלה, שהיא במרכאות, לא במרכאות, היא שורפת מקום של חבר כנסת, כי באמת הפרופיל הציבורי שלה הוא כמעט 0, ואתה אומר לעצמך, למה שלא ייכנס חבר כנסת שהעתיד הפוליטי שלו עוד לפניו, ושרוצה לבלוט בזירה הציבורית, במישור החקיקה, למה...
1: אתה מצחיק אותי, הנזק הזה שהיא עושה, שתופסת מקום כל כך מזערי לעומת הנזק שהיא גרמה לכך שבזבדנו 3 מנדטים, והכל יכל להיות אחרת היום. כל מה שקורה זה בגללה. כל מה שקורה לנו וכל מה שקורה זה בגלל העקשנות שלה והאגות שלה. אז מה? וזה ילך איתה לאורך כל החיים, לא ישכחו לה את זה.
0: בסדר, טוב, 100% אמיר, תודה. מי איתנו?
2: שלום גיא, מדבר אליעזר מחולון.
0: שלום אליעזר.
2: אני רוצה לדבר על חברך אייל ברקוביץ', הכדורגלן.
0: כדורגלן לשעבר, כדורגלן לשעבר.
2: לשעבר, כדורגלן מצליח, ואני חושב שאתה היחיד שנותן איזה במה אולי להורים ששומעים שהילדים שלהם משחקים כדורגל, ואולי הם ילמדו מזה למה אייל כן הצליח ואחרים לא.
0: למה? לדעתך.
2: אני רוצה לשמוע את התובנות שלך. אני יודע למה. אני יכול לקחת אותך, חצי מהתשובה אני יכול לתת לך. אני אקח אותך לכל קבוצה בארץ.
0: מה התשובה? כן.
2: ושם תמצא אחד כמו אייל ברקוביץ', עם ראיית משחק, עם מסירה, עם הבעיה היחידה לפי דעתי, למה הוא כן הצליח? א', מחוץ לכדורגל, לא שמעת עליו, לא בחורות, לא שתייה, לא קזינו, לא כלום, כדורגלן, וזה כל הכבוד לו. מבחינת הכדורגל, לדעתי, הוא, ואני אומר את זה להורים של ילדים, התנועה שלו במגרש, הוא לא מפסיק לרוץ. הוא לא עצלן, וזה הבעיה היחידה. עכשיו אתה יכול להגיד לי אתה, כי אתה חבר של אותו וראית אותו הרבה, ואתה מדבר איתו הרבה.
0: אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, בשונה ממה
2: ש... לי ולכל ההורים.
0: כן, בשונה ממה שאתה אומר... אני חושב שהיכולת, ראיית המשחק שלו, יכולת המסירה שלו, היא לא רק שזה דבר שאתה לא יכול למצוא בכל קבוצות הליגה, אלא אני חושב שלא קם בכדורגל הישראלי מישהו שמשתווה או מתקרב אליו ברמה של ראיית משחק ויכולת המסירה. זה נתון אחד. נתון אחר, ושמת עליו את האצבע. אני זוכר שרק התחילו אז, כשהייתי דובר מכבי חיפה, אז רק אז התחילו לשים על השחקנים, למדוד את הריצה שלהם, את הקילומטרים שלהם, מה שהיום אנחנו רואים אצל כל שחקן, בכל משחק, את אותה חזייה שבתוכה יש צ'יפ, שאוגר את כל האינפורמציה, ושזה עובר אונליין במהלך משחק, לצוות המקצועי, לספסל, אם אנחנו רואים אותם עם מחשבים וכיוצא בזה. אז, לפני 30 שנה, זה רק התחיל. וכשזה רק התחיל, אני זוכר את גיורא שפיגל באספות הקבוצה, בא ואומר לכולם, רבותיי, זה לא מקרה. אייל רץ, אני זוכר אז, הממוצע של שחקנים רצו 8-9 קילומטר במשחק, ואייל רץ יותר מ-11 קילומטר. זה הפער אדיר בריצה. וראית את זה, זה שחקן כמו שאתה אמרת, שלא רק שהיה גאון במחשבה וביכולת, זה היה שחקן שרץ הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מכולם, וזה חיפה על חולשה פיזית, והתנועה הקבועה כל הזמן היא גם מה שבסוף מנעה את הפציעות הקשות, כי כשאתה כל הזמן בתנועה יותר קשה להיכנס בך, כי אתה כל הזמן בתנועה.
2: זה קשה. פעם, אם אתה זוכר את הכדורגל, והזכרת את זה לפני 30 שנה, היום שחקים בעמידה, ושמים שומר על אייל, על אורי, על פינאי.
0: השחקנים בארץ עדיין משחקים בעמידה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר שלו, כי זאת שאלה שלפעמים ככה עולה בהקשר שלו. שאלה, האם האופי שלו זה מה שהביא אותו לאן שהביא אותו, או האם האופי שלו זה מה שמנע מכישרון כל כך נדיר מלשחק בקבוצות הגדולות באמת, במנצ'סטר יונייטד ובריאל מדריד.
2: וזה.
0: אז זאת שאלה, זאת שאלה. ואתה שואל אותי, אני חושב שהאופי שלו גרם לו להיות איפשהו. התחושה הזאת שלו תמיד, שדופקים אותו ושהוא נגד כולם, ותמיד הייתה לו את התחושה הזאת. בכל מקום שהוא היה, הוא הרגיש שהוא נגד כל העולם. אני חושב שהתחושה הפנימית הזאת שלו, זה הדרייב שהביא אותו לקריירה, לשרוד קריירה כל כך תובנית, ולא תמיד הוא גר בלונדון. להיות בסקוטלנד, מזג אוויר קשה, קהל לפעמים עוין, עבר דברים לא פשוטים בקריירה.
2: אז אני אקח את זה הפוך, גם מרדונה היה, למה מחשיבים אותו גדול מכולם, ככה אני חושב, כל אחד בזמן שלו, מכיוון שהאופי שלו, איך שהוא היה מתנהג במגרש, ומחוץ למגרש.
0: לא יודע.
2: זה מה שלקח אותו. גם אייל הוא כזה, הוא היה פרובלמטי במגרש.
0: אייל לא היה פרובלמטי, הוא קיבל בכל הקריירה שלו כרטיסים אדומים בודדים, בודדים, בודדים. הוא היה אגון, הוא כמעט לא קיבל צהובים, ואם קיבל צהובים זה בגלל שהוא דיבר. מה קרה לך? אתה משווה אותו? אתה משווה למרדונה שהיה נרקומן וששתיין? מה אתה משווה?
2: לא, לא הייתי.
0: אייל חי חיים ספורטיביים. לגמרי.
2: התכוונתי שזה מה שעושה את האנשים.
0: לא יודע. אני רואה שמסי...
2: לא העניין של הסמים או הדברים.
0: אני רואה שמסי חי חיי משפחה, לא היה קשור או מעורב באיזשהם סנסציות אישיות, יוצאות דופן, ואפשר להיות מלך עולם הכדורגל הבלתי מעורער, גם אם אתה חי חיי משפחה, לא משתקר, לא משתמש בסמים, לא מכניס נשים להיריון, לא הולך לזונות, אפשר, אפשר, אפשר, אתה רואה?
2: אין ספק, אבל אתה רואה שבכל ארגנטינה...
0: אז כנראה שזה לא הסיפור, זה לא הסיפור. אתה יכול להיות ככה.
2: זה לא הסיפור עם ברקוביץ', ברקוביץ' זה לחוד, אמרנו, הוא מתנהל נכון, הוא עשה את כל מה שצריך, לא כמו איציק זוהר או אחרים, הולכים לקזינויים, והיום הם מחפשים מאיפה ללקט כמה גרושים. הוא גם ידע להתנהל כספית, אני מבין, מאיך שאני שומע או מהאנשים, שהוא ממש התנהל כמו שצריך, כל הכבוד לו, עוזר למשפחה וכל זה, זה אני שמעתי מדברים שהוא אומר. וזה בהחלט לזכותו. אז אם ההורים שומעים את מה שאתה אמרת עכשיו, זה יכול לעזור לילדים שלהם. אני רואה מלא ילדים הולכים לאימונים עם תיקים, לא יוצא כלום מאף אחד.
0: לא יודע.
2: אז לא תזונה נכונה.
0: בסוף, בסוף, בסוף, הוא ניחן בכישרון נדיר שבנדיר.
2: אין ספק, אין ספק. אבל יש מלא עם כישרונות, רק הם לא מנצלים את זה. אני ראיתי... אני הייתי הולך הרבה למשחקים של נערים ונוער וילדים, עודי וניר שהיה בכיתה י', הייתי הולך לראות שם. והיו כישרונות.
0: זה לא אותו כישרון. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, אני כאן ביום ראשון, שבת שלום.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו... ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM.
4: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
6: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: התוכנית האחרונה שלנו השבוע עם טריין, 50 ways to say goodbye, שזה אומר 50 דרכים לומר שלום פרלה. שלום. שלום. שלום. תני לי עוד דרך לומר שלום.
1: הלו.
0: הלו. נאמר תודה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה ותנחית אותה בסיומה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי, 7 במאי 2026, היום האהוב עלינו פרלה הגיע.

0: ועם פרלה דנוך, שכבר שמעתם את קולה. שלום פרלה.
1: אני אשמח שקריינו אותי.
0: קריינו אותך. הנה, מה, אני לא טוב? אני לא מספיק טוב? אמרתי.
1: הנה, הנה, ראו אותה על זה.
0: פרלה דנוך. תודה ללהקת סקסטה על הביצוע. איך אני אוהב אותם?
1: ברור, איזה כבוד.
0: כבוד ענק, זה לא AI, סקסטה בכבודם ובעצמם כשהיו פה, והיום יום חמישי שהוא חמישי אגדה, גם היום נערך גיבור תרבות, לא פרלה. את עדיין לא גיבורה תרבות. את גיבורה, אבל לא גיבור תרבות. רק נזקים את עושה.
1: רק נזקים.
0: בשבוע שעבר היה כאן הרועה שהיה כאן איתנו באולפן, וכמובן אני לא מדבר על הרועה הזה של העיזים, שאיציק אמור להכניס את האפיק.
1: רועה גרמני, לא?
0: לא, לא, היה... הוא היה רואה, כזה, כזה. יוני רואה, שאחראי גם ללהיט המטורף הזה של אומר האדם.

0: אבל איזה ביצוע הוא הביא? וואו.
1: כן, היו פה ביצועים נפלאים של יוני רואה, שהיה פה עם המפיק, המעבד המוסיקלי שלו, דור רואה.
0: כן, וחתנו.
1: חתנו, נכון, בעלה של הדר גולד. היום, גבירותיי ורבותיי, יהיה כאן שחקן, קומיקאי, פזמונאי.
0: גם וגם וגם.
1: אחד הגדולים, פרסומת מזויפת אחת, ונספר לכם מי האורח שלנו היום.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים ותדע אותו לבד.
1: היום אנחנו שמחים לארח באולפן את האחד והיחיד
0: מי?
1: מוטי גלעדי.

0: הרבה לפני נועם בטן, מוטי גלעדי כבר ייצג את ישראל באירוויזיון, זה היה נדמה לי ב-1986, שאת עדיין לא נולדת, פרלה.
1: תוכננתי.
0: תוכננת.
1: הייתי לקראת.
0: מה את יודעת בכלל על מוטי גלעדי? מה, בואי נשמע, את יודעת.
1: קודם כל, רזית לימדה אותי הכל.
0: אוקיי, מה היא לימדה אותך?
1: זה אבות המזון, נתחיל מזה. הבן אדם זה אבות המזון של התחום, של הבידור. אני בתור חקיינית, לצורך העניין, רואה אותו וואו, הבן אדם פנומן.
0: יודעת כמה חיקויים הוא מבצע?
1: אני לא יודעת, לא יודעת הכמות, אבל יודעת שזה יש שם את, את פרס, ויש שם את רבין, ובכלל שפות שהוא מטורף בשפות, ואריסן וטום ג'ונס.
0: כן. כן, וואו. יש לו לפחות 40 חיקויים שהוא עושה אותם כאילו אחד לאחד.
1: מטורף.
0: כולל אהרון מהג'ור. זהו, אז מוטי גלעדי, אנחנו נרגשים, שמחים, מוטי גלעדי ישיר פה באולפן, הנגנים שלו כבר הגיעו, גלעד כץ וניסן רחמני, ואנחנו כולנו בציפייה. אוטוטו מוטי גלעדי איתנו באולפן. הנה טורו, שמפוצץ בדינרוס, כמו יציקה מיליארדר.

0: של סבלימינל, איציק שמלי ואלון דלוקו אורחים. הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורך את המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף. לא יודע.
1: תראה, אפשר לחלוק על זה, אבל בגדול כן.
0: לא יודע, כתוב יפיוף, בלי שמות.
1: כבר דבר דינמי גם.
0: כן, בצוות שלנו, סתיו קורנס, אילי אבי דני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, הקלידן, אמרנו כבר, גילת קץ, המתופף ניסים, ניסן רחמני, כבר נמצאים כאן. מגישה את התוכנית היום, אורחת, או הנה הגיע, וואו, שלום ספיר.
2: אוי.
0: מה העניינים?
2: היי, בסדר, מה נשמע?
0: מה, את מגישה היום את התוכנית עם פרלה?
2: אמרו לי לבוא, אבל אמרתי שאני אשב בצד, אם יהיה לי מה להגיד, אני אגיד.
0: ופרלה, מה את אומרת על זה?
1: שזה מהמם? כן. אני רוצה שספיר תצבור ביטחון, מגיע לה.
0: אז תגישו יחד, מה אני?
1: היא מספיק על, והיא מספיק אהובה, והיא רק צריכה, אתה יודע, לקבל את הביטחון.
0: את חושבת שחסר לך ביטחון? לא הבנתי, ספיר.
2: לא, אני פשוט מאמינה שאם אין משהו חכם להגיד, אז עדיף לשתוק.
0: בגלל זה את שותקת כל הזמן?
2: כן, כן, הרבה דברים חכמים להגיד.
0: אבל מאוד אוהבים אותך, אמור להיות לך כבר ביטחון, כאילו אני... אנשים...
2: לא, אני בסדר, יש לי ביטחון פנימי.
0: אנשים כל הזמן מדברים איתי עלייך ועל הסרטונים שלך ועל...
2: באמת, כן, גם עוצרים אותי כבר ברחוב ביוחננוף.
0: איך את נבוכה, את ממש זה מביך אותך.
2: לא, אני פשוט נחבט על הכללים.
0: אז תישארי איתנו כאן, תהיי איתנו כאן.
2: אני פה, אני יושבת פה, עושים שירים יפים.
0: יופי, מוטי גלעדי עוד מעט תהיה, את מכירה אותו?
2: אמא שלי מכירה אותו.
0: כן.
2: תמיד היא אהבה לשמוע כאילו חיקויים שלו וזה, אבל אני מאוד מעריכה אותו.
0: זה יופי. פרלה, זה סבבה לך שהיא תישאר איתנו?
1: ברור, מה זאת אומרת? זה ספיר.
0: כן, טוב, ספיר, תישארי איתנו, פרלה ואני כאן עד השעה 4, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איפה איציק? איתנו פה ב-103, איציק פה?
3: איציק.
0: איציק?
4: פה.
0: איפה איציק?
4: פה.
0: איציק, הנה איציק אהרון פה איתנו, ולכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, והיום אולי נשחק איתכם שוב את המשחק שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר, שיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את הכל? תשמעו את הג'ינגל הזה. לא ידעתם? לא תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: מי שידע את כל החמישה שירים, יתחרה איתנו על הפרס הגדול, אנחנו נותנים גם בידורית, מתנת בנדה, מגנטיק, מירה קייס, בידורית גדולה הזאת שאת רואה אותה כאן, פרלה, תראי איזה יופי של דבר זה. כן, הם מובילים בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אנחנו ניתן גם עיסוי זוגי בספא, קלמה ספא, בלוקיישן החדש והמטריף.
1: אני?
0: אנחנו נדבר עם גלית, אולי תארגן לך.
1: יום.
0: צריך לדבר עם יניב. במלון דן פנורמה בתל אביב, זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, ומכונת אספרסו של אספרסו קלאב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103.

0: ריו דה ג'ניירו. לא היית בברזיל, אה?
1: הייתי בזוג מנצח, צילמנו בברזיל.
0: הייתם בברזיל?
1: כן, אבל לא נתנו לו לראות את ברזיל, סגרו אותנו בטסטות.
0: מה זה שווה? מה זה שווה?
1: תגיד, בא לך לבוא איתי בערב לזה, חלמנורה, למושי קפיה?
0: תגידי, את לא היית כבר במושי קפיה?
1: הייתי כבר פעמיים, אבל פעם שלישית גלידה.
0: נו, ואין לך מני?
1: לא, הוא לא יכול.
0: מה פתאום? היום אני לא יכול.
1: למה?
0: אין מצב, הערב, בעזרת השם, יש חתונה שמרגשת אותי במיוחד, שובה לזור שלנו, שהיא מבחינתי חלק מאיתנו, מתחתנת עם בחיר ליבה רועי צרויה. אז קודם כל, בשם כל צוות התוכנית ובשמי, אנחנו רוצים לאחל להם מזל טוב, אהבה, שמחה וחיים מושלמים יחד, שיהיה בשעה טובה. ושובל ביקשה להקדיש לרועי אהובה את גן העדן של אגם בוחבוט.
1: אגם הבוחבוטים, אתה מתכוון.
0: כמו שאת קוראת לה, אגם הבוחבוטים. רועי, תקשיב טוב טוב למילים של השיר, כי שובל אמרה לי שהיא מתחייבת ומתכוונת לכל מילה ומילה בשיר, ושהיא כל כך מתרגשת להיות אשתך.
1: מהממים.

0: שלח לי.
1: וואו, איזה מילים. רואי, אני מקווה מאוד שהקשבת.
0: ממש, זה מרגש אותי.
1: ספיר, את מתרגשת,
0: אה? אני מאוד, תמיד מרגש אותי חתונות וזוגות אוהבים, אני ממש גם מקווה שאני אמצא את האחד.
1: יכולה לאחל מזל טוב לשובל ולרואי.
0: וואו, שובל ורואי, מהממים, אני ממש מאחלת לכם שתהיו זוג מדהים, ושתכבדו אחד את השני, ושתהיו חברים טובים, ושיהיה לכם פשוט חתונה חלום, ושתקבלו מלא מלא כסף מהאנשים.
1: אמן, את מרגשת אותי, את יודעת?
0: תודה.
1: ספיר, את מרגשת. וואו, אני לא מאמין. תראו מי הגיע, ריטה. בואי, ריטה, ריטה.
2: איפה יושבים?
1: איפה שאת רוצה, את ריטה, את יכולה לשבת.
2: אני רוצה כאן.
1: מה העניינים? מה, הקלטת פודקאסט? מה את עושה כאן?
2: כן, כן, בדיוק הקלטתי פוסקאסט.
1: פוסקאסט, כן.
2: היום קוראים לזה פוסקאסט.
1: אתמול פגשתי את אשר בנוז.
2: באמת?
1: איזה שלומי, כן, צבעים אמיתיים.
2: איזה איש.
1: איש מקסים.
2: ממש.
1: מה, אנחנו פשוט באמצע תוכנית ומוטי גלעדי צריך להגיע.
2: אז אני שמעתי שפשוט היום זוג מאוד יקר לליבנו מתחתן, רואי ושובל.
1: את מכירה אותם?
2: בטח.
1: רצית לברך?
2: רציתי גם לשיר להם בחופה, אבל כל כך הרבה רצו לשיר להם בחופה.
1: כן, אז יאללה, את מוזמנת לברך אותם.
2: אני אברך אתכם שתהיו אוהבים, כמו זוג יונים, ותכבדו אחד את השנייה, ותפנק אותה, ותפרגנו, כן.
1: איזה מרגש.
2: תביאו ילדים, ילדים! זה שמחה!
1: בעודנו מדברים, ריטה, את לא תאמיני.
2: מה?
1: זהבה, בואי שלנו נכנסת לכאן.
3: איי, אלן.
1: מה העניינים, זהבה, בת להרים?
3: כן.
1: מה?
3: למדתי שיש חתונה היום. חתונה, אני לא אוהבת שמזמינים אותי לחתונה.
1: למה?
3: זה תיק.
1: תיק, אבל זה כיף.
3: לא, אם מזמינים אותי להופעה, זה בכיף.
1: כאילו לבוא להופיע אנחנו בעיה.
3: אבל אורחת, לא יודעת, אני פחות אוהבת. גם הטבחה של האירועים לא טעים לי אף פעם, לא יודעת. אתי!
1: רגע, אתי, לא עכשיו, לא עכשיו. זה לא מתוכנן.
3: גם אני רוצה לאכל.
1: אז תאכלי, יאללה.
3: אתי, אבל אני מאכל. אבל אני רוצה לאכל.
1: אתם גם ככה נשמעות אותה אחת. אז שאחת תאכל בשם.
3: אז אני אאכל גם בשמנו.
1: מי את?
3: אני זהבה.
1: זהבה, אוקיי.
3: אני מאחלת לכם שתהיו שמחים. שתשמחו בחלקכם. שתדעו להכיל אחד את השנייה, שלא תריבו מכוער, שתריבו טוב. ושתהיו שמחים, כפר עליכם, מה נשאר לנו בחיים?
1: אמן. תודה רבה לזהבה. בואי, ריטה, את יכולה רק...
3: ריטה, זוזי, הייתי את...
1: לא, לא לריב, לא...
2: אני חייבת ללכת, יש לי סשן.
1: אוקיי, אז תציגי רק את השיר הבא, כדי שנוכל לשים שיר, אלא לנגלי, צ'וזין טקסס.
2: אז השיר הבא זה צ'וזין טקסס של אלה לנגלי.
1: תודה רבה, תודה רבה, ריטה.
2: ביי.

0: Michaela Lengli.
1: Come on, baby.
0: Come on, baby. מה פרלה? מה את אומרת עליה?
2: אני לא הכרתי את השיר הזה.
0: די.
2: איתי, מה זה חדש? יש לו ניחוח ישן.
0: כבר לא, כבר לא. לא, הוא חדש יחסית, ברור. אלה לנגלי. עשי אליה גוגל.
2: אלה לי.
0: כדאי לך לשמוע אותה, תאהבי מאוד. אחלה מוזיקת קאנטרי ואחת הכוכבות הגדולות. מה? מה מהיר? אבל, נו, ברצינות, אבל מוטי גלעדי צריך להגיע. פרלה, מה אני עושה עם זה?
2: מה, מי?
0: גיסנו על הקו, אני לא יודע מה הוא רוצה עכשיו.
2: נותן לקצר.
0: טוב, תעלי אותו. הלו.
3: רון, מה קורה, גישנו?
0: הכל טוב, אח שלי, מה קורה?
3: אני לא אח שלך, אם אתה גישנו, איך אני יכול להיות אח שלך?
0: אני לא נשוי לאח אותך, אבל מה זה השטות?
3: אבל אתה עדיין גישנו, אתה גיש של מישהו, לא?
0: אני גיש של אריק, אריק שפץ, מה?
3: הנה, אתה רואה שאתה גישנו.
0: טוב, אני גישנו, אני באמצע תוכנית, אחי, מה קורה, מה?
3: נו, בסדר, אני באמצע הרמזור.
0: אתה מצלם? לא הבנתי.
3: לא, אני ברמזור, גישנו, יש פה פקק ליד הפיצה ברוקלין בדיזינגוף, אני ממלא כל הזמן שם. אני תקוע ברמזור נצח.
0: תקוע ברמזור, אוקיי, מה צריך אבל מהר אם אפשר?
3: שנייה, רון, אנשים רוצים להצלם איתי ברמזור, שנייה. רגע, אני פותח את החלון, קח קצת ימינה, שירו גם אותי.
0: גיסנו?
3: אני באמצע. גיסנו, למה לצפצף? אנחנו עושים סטורי.
0: למה ברמזור? למה ב...
3: אז איפה נעשה סטורים, לא ברמזור? שנייה, רון.
0: נו.
2: באמצע.
0: איזה בלילה.
2: מה יהיה?
3: שומע, גישנו.
0: שומע, אח שלי, שומע, שומע.
3: גישי, לא אחי.
0: שומע, גיסי, נו, מה?
3: אני חייב שתעזור לי, מוטי גלעדי אצלך.
0: הוא צריך להגיע.
3: הוא צריך אולי להגיע.
0: צריך להגיע, איך אתה יודע, אבל אני לא מבין.
3: אחי, אני שומע את התוכנית, אני חולה על התוכנית.
0: מה אתה רוצה עם מוטי גלעדי? מה, תגיד לי מה?
3: אני חייב שיעזור לי להתארגן.
0: תגיד לי, מה יש לך, מה להתארגן, מה אתה?
3: אני מחפש איזה וילה בקיסריה להשכרה לסופש. חשבתי שיש לו דיבור שם, אתה יודע, הוא מהאזור.
0: מה יש לך שם אבל בקיסריה?
3: דיבת רווקים, שואל בשביל חבר, תביא את גיסנו.
0: לא עכשיו, גיסנו, דבר אחרי התוכנית.
3: בוא תגיסנו, דבר איתי אחרי הרוח המדהים הזה.
0: הוא ידבר איתך, הוא ידבר איתך אח שלי.
3: רגע, רון, יש אנשים, רוצים סלפי, שנייה, גיסנו. לא, לא.
0: אל תדברי איתו.
3: אבל אני באמצע.
0: פרלה, אף מילה, שקט, שקט.
3: לא, גיסנו, יאללה, שיגעתם תרש. הלו, רון, הלו, ניתק. טוב, תבואו חזרה, תבואו לפה.
4: מכל יצרן אחר, בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לי 3FM?
6: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות
7: קיימות. חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: הוא יבוא והוא הגיע אלינו לאולפן, אחד האנשים שבלתי אפשרי לקטלג במילה אחת, גם זמר, שחקן, קומיקאי, חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. אני נרגש להגיד לך שלום, מר מוטי גלעדי היקר.
1: שלום לך, רון. רון שלום.
0: רון
1: לך,
0: שלום.
1: לך, לפרלה, לאיציק, לשימי.
2: איזה קול רדיופוני יש לו.
0: מה זה קול רדיופוני? את יושבת ליד אגדה אמיתית. אני חייב להגיד לך משהו, אתה נכנסת לאולפן עכשיו, תוך כדי זה שאנחנו כאן מתארגנים ופרסומות והנגנים עושים בלנס, ואני ופרלה מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו נפעמים מהלעת שלך, בגילך שאתה מקצוען אמיתי, ואתה מגיע לכאן...
2: מסודר.
0: עם הפאות שלך, והכל מתוקתק ומדויק. תשמע, אני מעריץ אותך.
1: זה, תודה. וואי, הסמקתי.
0: לא, איך שומרים על הלעת הזה? אתה מקצוען אמיתי. כאילו, אני, אתה יודע, אני יודע, בשבילי מוטי גלעדי, זה תרבות, זה מוסד, זה חלק מההווי של מדינת ישראל. ואני רואה את זה עכשיו מולי, ואני אומר, מה זה? כאילו, לא בין 14, 15... ואתה מקצוען.
1: אבל תודה, אבל מרגיש בין 40.
0: זה כן, אתה אפילו פחות.
1: וגם ככה מתפקד. שאלת מאיפה זה, זה בדי-אן-איי. אני ככה נולדתי, מימי דיינקותי. תמיד הייתי פעיל ויוצר, ואני זוכר את עצמי בגיל 2.5, עומד כבר על שולחן ושר.
2: וואו.
0: גיל 2.5.
1: 2.5.
0: איפה זה היה?
1: בקרקור, בקרקור מחצבתי.
0: בקרקור מחצפתי.
1: כן, אז אני שאלתי, אוי ירוקה, אוי ירוקה, אוי ירוקה, אני מבטן ומלידה לשיר של יפה ירקוני. ומשם ואילך, זה גם, אלה גם אבני הדרך במופע הבידור החדש.
0: כן, אנחנו נדבר על המופע הזה, אבל אתה יודע שקרקור, פרדס חנה, כל האזור הזה, זה אזור שהוא שופע בכישרונות עד היום. יש משהו באוויר שם, אנחנו תמיד מדברים על זה. יש חלק גדול מהמוסיקאים, מהשחקנים. אני לא אתחיל עם שמות, כי אני תמיד מפספס אחד, ואז שולחים לי עוד את רגע, אבל לא
1: כן,
0: אמרת
1: אבל
0: את זה.
1: כן, אבל אפשר להזכיר כמה. שיחקתי כדורגל בנערותים, חנן בוליאבסקי, חנן יובל. שלום חנוך.
2: וואו.
0: היה כאן חנן יובל,
1: ומאיר אריאל, וזיכרונו לברכה. ועוד יצאו משם, אהוד מנור.
0: אז גם הדור הצעיר, אני מדבר על הדור הצעיר היום.
1: פרי גם
0: שם. פרטסי, אמרנו לא נתחיל עם שמות, אבל יש שם קומונה של מוכשרים, של מוסיקאים, של אנשי תרבות ובידור ורוח, וזה מדהים.
1: זה משהו בניחוח של הפרדסים.
0: ממש ככה, אבל.
1: רק שלא ייקחו אותו ויהפכו אותו לבלוקים.
2: חלילה.
0: כן.
2: אוי ובוי.
0: כן, פרלה, רצית לומר משהו? מה רצית להגיד?
2: לא, אני, אתה יודע, אני יושבת ואני באמת מסתכלת עליו, הפאות זה כאילו, אני גם חקיינית, קטונתי, אבל...
1: מה מחכה?
2: המון, המון דמויות וזמרים ו...
0: הנה, רגע, רגע, ריטה, בואי רגע, ריטה, בואי שנייה.
3: אני עכשיו, אז אני אשאל אותך באמת, כי באמת זה פשוט מפעים לראות אותך עם הפאות האלה שכבר אמרת לי שזו פאה של 30 שנה.
1: אמת ויציב, כן.
3: זה מדהים.
1: זו פאה של צביק הפיק, כן.
3: את איך אתה מצליח לשמור עליהן ככה?
1: הן שומרות על עצמן, כי זה עבדה מקצועית ברמה...
3: זה ממש שערה, שערה.
1: שערה, שערה, אמיתי.
3: וואו.
1: כל שערה שקל.
3: וואו, זה פשוט מדהים ומפעים. נחיל
1: כפיים, כל הכבוד.
3: תודה לך, תודה.
1: כל הכבוד.
0: תגיד לי, מוטי, אתה יודע, אני עברתי על הוויקיפדיה שלך, הבלתי נגמרת הזאת, שאני יכול רק להצדיע כשאני רואה את כל מה שעשית עד היום, והחיים עוד לפניך כמובן, ועוד מה שתעשה.
1: Hopefully.
0: כתוב שם...
1: אתה מגביר אותי קצת באוזניות?
0: אוזניות, אתה יכול להגביר לעצמך שם. בסדר? אתה שומע?
1: אני שומע אותך יותר... אוקיי, גם אותי, יופי.
0: אוקיי. וכתוב בדרן, מה ההבדל? היום כבר אין בדרנים, זה כמו שאין תקליטנים, יש די-ג'ייז ויש קומיקאים.
1: אני מגדיר את עצמי כ-all-round entertainer, שזה בעצם כולל את הכל. אני לא מסתפק
2: בסטנדאפ
1: או רק שירה. אני, על הבמה אני חובק את כל הפרמטרים האלה.
0: אתה פרפקציוניסט, כל מה שאתה נוגע בו, אתה עושה אותו על הצד הטוב ביותר.
1: אני יודע, אתה צריך לשאול את הנגנים הנפלאים שלי, את גילת קץ ו...
2: הם מהנהנים,
1: ניסן רחמני. הם יעידו על זה. הם לפעמים, הם הרבה יותר צעירים ממני, אבל...
2: איך אתה ניגש כשאתה רואה דמות שאתה מבין שאתה יכול לחכות אותה?
1: אז כמובן, תלוי בריינג' הקולי שלך, ויש לי, אני מבריטון נוטה לבס ועד...
2: פלצטים?
1: לא פלצטים, אבל טנור. אני, במופע שלי, עושה חיקוי של פברוטי.
2: מהנמוך לגבוה?
1: חצי טון, פחות ממנו, מה?
2: וואו. אריסן, אני יודעת שאתה עושה. מדהים.
1: יגרדי המונה מגלי, כי קלי במומי קרי.
2: וואו. תשמע, זה שתי כישרונות.

0: Το δικό μου. Παπλώμα.
1: Οπα! Κοιμπάλτι, μα κάχα μπέμπε.
2: Πάμε στον Άρη Σαν πλη μισκαφάι.
3: Βάου, איזה יופי, איזה יופי.
2: אז שאלתם מאיפה. אני גם אין לי רף מקסימום, אני תמיד שואף ליותר. אני אף פעם לא נכנע למונוטוניה או לדבר הקבוע. גם אם תגידו לך שזה נהדר, אין אצלי נהדר ומצוין.
1: תמיד יש לאן לשאוף ולהשתפר.
2: זה אצלי בכל, זה על הבמה, זה בבישול, זה באפייה, זה בהרבה מאוד דברים.
3: זה בא לך טבעי או שאתה מרגיש שאתה כן צריך לשנייה רגע לשבת ולשמוע ולדייק את הניואנסים?
2: זה השלב השני, אבל אתה מזהה מהר מאוד אם אתה מסוגל להיכנס לדמות.
3: כן.
2: ואצלי זה להיכנס לדמות, אני לא, זה לא
3: אתה כל כולך
2: לא פרפרזה או איזה טייק אוף של משהו.
3: אתה ממש מרגיש את האומן עצמו כשאתה...
2: אם יקרה לי משהו, אם זה בפרס או אם זה באמצע טראמפ או משהו, אם יקרה לי משהו לא מפתיע אותי, אני לא אצא מהדמות, אני אגיב.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: קוי, כאילו הדבר הזה, זה מטורף.
3: יוסי סיצ'ם, אוני ריצ'י, שטומי וביק פרי, צ'ה צ'ה צ'ה, נמוי סינה ניקודיצ'י, תוויה קאמן, מסלינה הידרצ'ה.
2: הוא יכול לייצג אותנו באירוויזיון ואת כל שאר המדינות בגדול. הוא
4: כבר ייצג אותנו באירוויזיון.
5: אני מאוד מחובר לקרואטיה, וידיד טוב שלי ברמה של אח, הוא פרופסור דרגן פרימורץ, שהיה לפני למעלה מ-20 שנה שר החינוך, המדע והספורט, ואנחנו מאז התקשרנו מאוד, הוא התמודד לנשיאות לפני שנה וחצי, והוא יחד עם השגריר, ממש כשקרה אסון פה, לא עלינו, אני הייתי שם בחמישה לאוקטובר, אוקיי? וב-11 היה מופע. עליתי על הבמה אחרי...
4: עלית על הבמה למרות הכל, אנחנו כן. אז רגע, מוטי, אנחנו חייבים לצאת רגע לפרסומות חדשות. נחזור, נמשיך, נשמע את הסיפור הזה, ויש לנו גם כמה הפתעות עבורך. סבבה, אתה זורם איתנו על הכל?
5: אני, החיים שלי רבויי הפתעות.
4: אז אנחנו נצא עכשיו...
5: גם אנשים שלי יעידו על זה. את כבר לא יכולה, אבל כן.
4: פרסומות חדשות מיד.
6: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.

0: ג'ונס ברדרס, האחים ג'ונס, פותחים לנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם מוטי גלעדי, Love Me To Heaven. אנחנו מרגישים בגן עדן עם מוטי גלעדי פה באולפן, כיף לנו, ואנחנו צוחקים ומחייכים גם כשאתה עם אוזניות מתעסק בעיסוקיך. אתה מאוד מצחיק אותנו, ואני אחזור ואומר לך שאתה מקצוען. נכון פרלה? לפי הניואנסים הקטנים האלה?
1: תודה.
0: מי?
2: איפה אהרון? הוא מעריץ שרוף שלו, איך הוא לא פה?
0: איפה אהרון באמת?
1: איפה אהרון?
0: וואו, אולי נתקשר אליו תכף? רגע.
1: אהרון.
0: רגע, תכף נתקשר אליו. לפני כן אומר שאנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, ואנחנו בטיק טוק של 103 ובפייסבוק של 103, ומי שרוצה אחר כך לשמוע את התוכנית, בספוטיפיי 2 עד 4 בקיצור, באפל מיוזיק ובספוטיפיי. מה? נתקשר אהרון אהרון?
2: מה זה חייב?
1: תתקשר, הוא כבר לא יכול מחכה.
0: צלצלי אליו, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע. מה קורה?
2: כולם עם הרנקטון.
3: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
3: ביי.
0: הלו, מה אומר? למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
1: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
1: הוא מנותק, מה?
0: אולי בגלל שמעתי רון שלום?
1: הוא כבר התנתק מגוש קטיף לפני שנים.
0: טוב, בוא נתקשר אליו שוב, בוא נתקשר שוב. נו, תענה.
3: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
3: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
3: לא, אמרת רון שלום. נו. תגיד רון שלום.
0: רון שלום.
3: מה קורה כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך.
0: כן, הוא פה.
3: איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה?
1: תברי, אני מאחל לך שתברי.
3: יש כאן קודה, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
3: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי וחל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה. יש לו לקוח מיליארדר.
1: פרסי.
4: תכיר את חברה החדשה שלי, את קרמית.
3: מה זה, אתה מסתלמת? זה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
5: רגע, רגע, אהרון, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
3: אז תאמירי נושא, מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
5: באמת אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו יוצאים.
3: וואלה, כמה מצאת בו אבל?
5: נו, מה מצאתי? כסף!
0: אהרון! אהרון!
3: חולה עליי!
0: אהרון!
4: טוב, יאללה, פנק אותה! מה בא לך?
2: שכח אותנו. תן לי כזה.
0: זה נותן לך, קחי.
3: אוקיי, וזה גם.
0: יאללה, עוד, קחי גם את זה, קחי. תעמיד את הכל,
3: יאללה,
4: מעמיד לך
3: את הכל. רגע, בוא נעשה, זה שנייה.
0: זה החשבון בכיס,
3: קחו
0: מיליארדר,
3: מוציץ לו ים שצץ. כמה יצא החשבון? החשבון זה 47,394
0: שקל. תן לי 50,000,
3: עגול,
4: תן. מה זה 50,000? זה 100,000, תשמור את העודף, ולך לרדיו, תמסור דש לבוטי גלעדי.
0: אהרון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, הוא נכנס, 5, וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך, אני חולה עליך, בואי נתן, אני מעריץ אותך, אתה היית שחקן כדורגל, תכף אני עושה מבזק ספורט, הולך לשמוע לנו... פרלה, מה קורה?
2: מה העניינים?
0: וואלה, כעסף. תגידי, את לא מתרגשת? את יושבת ליד מוטי גלעדי?
2: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות. מוטי חולים עליך, תדע לך.
1: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון, הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישקין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לקט ווסמיל, עוד מעט תלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
2: זה באוסישקין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
2: אני בשרית.
1: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? דורון שערבני, גם באוסישקין 58.
1: זה מאיראן,
0: יאללה, תדע לך אנחנו...
1: גם אני מתרגש, את האמת, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, עם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בוא נדיברתם עליו.
2: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: אז בוא נעשה איזה שיר שלך, ואז נעשה מבזק ספורט, למה יש לי בשבילך משהו למבזק ספורט, חבל לך על הזמן.
2: יאללה.
0: שגור העניין?
1: תן לי את ליאונרד קול.
0: יאללה, ליאונרד.

0: מופע חדש של מוטי גלעדי, שואו טיים, שואו טיים, מופע בידור מוסיקלי חובק 60, זה לא יאמן.
1: איך אתה עושה את זה במופע? איך אתה עובר בין הדמויות?
2: תשמע, אם אני לוקח את החשבון משנתיים וחצי, זה כבר הרבה יותר.
1: איך אתה עושה את המעבר בין הדמויות במופע?
2: זה פקודה מהירה. זה פקודה מהירה, להיכנס לדמות, לצאת מהדמות, אין לי...
1: אבל אתה מחליף פאות, ממש, ו...
2: לא, אז המופע, קודם כל כתבתי אותו, ביימתי אותו, אני ביים אותו, ארבע בחורות, תזמורת בניהולו של גלעד כץ, והמתופף...
0: ניסן רחמני.
2: ניסן רחמני, הטוב בארץ, וגלעד, שלא נדבר שהוא גם כן כמוך, הוא מעורב, אתה יודע, הוא נצר, גלעד הוא נצר לרבי, לאדמור הזקן.
0: באמת?
2: כן. והוא חצי, אבל תקשיב, הוא חצי מרוקני, חצי פולני. אבל תשים לב איך הוא בעד שוויון זכויות, בלי אפליה, דופק את השחורים ואת הלבנים בעת ובעונה אחת.
0: מבינים כמובן.
2: והוא גם הטוב יותר בארץ.
1: אז מה קורה במופע באמת?
2: אז ככה, אני חובק 60 שנים פלוס על הבמה ובכלל, וזה מבוים די כמיוזיקל ממש, כלומר חיקויים, זה לא אני עכשיו אעשה חיקוי של דברים שנולדים, יש את דאלה שנסון הצרפתי, אוקיי? מהקומפניון דאלה שנסון, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. והולך לאיב מונטן, c'est une chanson. בבקשה, גילד.

0: le pas des amants, des
1: ennemis. Wow.
0: וזה עובר לשאר אל הזנבור, אני לא, אם אני צריך לבצע את כולם, אנחנו...
1: לא, בטח.
0: זה יהיה עד ארבע, לא בתאריך של היום.
1: אתה יודע מה מדהים? שבחיקוי בדרך כלל אתה נורא נורא מחצין איזשהו משהו. ולא...
2: בנונשלנט.
1: זה מאוד בנונשלנט, זה מאוד קטן, וזה גם תופס אותך. כאילו, מרוב שזה קטן בניואנס, זה כל כך תופס אותך, זה מדהים.
0: אז יש שם גם ביצועים של עדית פיאף, ו... ועד אנריקו מסיאס.
2: יאללה, אנחנו רוצים קצת.
0: וואלה קומדיאן, וואלה מוזיסיאן, וואלה מוזיסיאן, כי יריב אביאן, וואלה קומדיאן, למוזיסיאן, כי יריב.
1: אבל יש לך באמת איזה חיקוי מוגזם, שאתה עושה, נגיד, שהוא פחות על הדיוק, הוא יותר על ה...
0: לא, אני מסתדל, אני לא מוותר על הדיוק, ואני לא יכול להגיד שזה 100%, אבל אני שואף ל-100%, ובהרבה מקרים אני... סליחה על חוצר הצניעות, די מצליח.
1: לא, בטוח.
0: אז עכשיו, יש שם למעלה מ-40 חיקויים, מלאונרד כהן ועד ג'יפסי קינג, כן?
1: וואו.
3: זה עמוד, יגעתי את המנהרה, נותן אל הקולפה.
2: יאללה, תן לנו.
3: כמה לא מנסה

0: אני חייב לשאול מה הנגנים שלך, אתם כאילו, אתם יודעים מה הולך להיות במהלך, אתם לא יודעים מה הולך להיות.
1: לא, לא, לא, הם מופתעים.
0: הם מופתעים.
2: אין
1: כמו
2: להיות מופתע באמת.
1: אין, תשמע. הם מוכשרים מאוד, אני לא צריך, הם לא צריכים חזרות מי יודע מה, אתה, מה שלא תיגע, הם איתך מיד, וזה תענוג גדול, ואני מודה על זה על כל רגע, חבר'ה טובים.
0: עושר גדול, טוב, אנחנו חייבים.
1: אז יש גם הקדשה, יש שם, כמובן הצדעה לבידור הישראלי, מהזמר הישראלי, מאריק איינשטיין, ועד אורי זוהר ושייקה, והגשש, ו...
0: אתה תיתן לנו טעימה אחר כך מאריק איינשטיין וצביקה פיק? אתה תיתן לנו איזה טעימה?
1: אני אתן לכם טעימות, אני לארג', אני מתמסר בקלות.
2: מעולה.
0: אז תשמע מה נעשה.
1: רק אני רוצה להגיד לך, דבר שחשוב, גם יש גם מסרים שבאים מתוך המופע הזה, שואו טיים, זה גם עם מולטימדיה. זאת אומרת, אתה רואה את איב מונטן, ולפעמים הקהל חושב, לא בטוח מי שר, והיה לי את זה.
2: וואו.
1: כן, אז... מדהים. אז יש גם... אני מדגיש גם את הרומנטיקה, את ההבדל לרומנטיקה של פעם, של שנות ה-60, עם מסיבה סלונית, לא היו מועדונים, לא היו פאבים, היה פטיפון גרונדינג עם תקליטים.
0: זה חוזר.
1: 75, כן.
0: זה חוזר.
1: ויום שישי, ב-8, בבית של יעקב, של יצחק, של שושנה, וב-12 כבר צריך להיות בחזרה. היום ב-12 רק נכנסות למקלחת להתקלח.
0: ממש ככה, כן.
1: אז זהו, אז המרחק כאילו בקשר, ברומנטיקה, לעומת הסלו הצמוד, ואז יש שם כל הכוכבים של אז מפולנקה. Put your head on my shoulder.
2: וואו.
1: Hold me in your
2: heart. אתה ממש מעביר את הקהל ציר זמן.
1: יש לך את נילס דקה. Oh, Carol.

0: וכולי וכולי.
1: מדהים.
0: לצערנו הלך לעולמו לפני כמה חודשים.
2: לא מזמן, כן, דיברנו על זה ברדיו. קיבלנו את הידיעה.
0: אז יש הצדה לשנות ה-60, ל-60s, ומכולם אני, מהזמרים, שואלים אותי את מי, אז את אריק איינשטיין, שזה היה הג'וב הראשון שלי אגב, אני אחרי להקה צבאית, אני הנחיתי את החלונות הגבוהים. וזה היה הג'וב הראשון.
2: אז החליטה להזמין אותם?
0: אז כן, אז הכרתי את אריק, ואין שכאלה. אין שכאלה.
2: וואו, זכות ענקית.
0: לא כמו אריק ולא כמו חיים טופול, שהיה במאי שלי, אלו לימים חבר. ואני עשיתי לו את אלמה לרחמים בלוויה של טופול. יש... יש קוריוזים עליי, אבל לא נספיק את הכל בשעה אחת. אבל אני מתגעגע כמובן לצביקה פיק, אם בא לכם.
2: בא לנו מאוד, אנחנו תכף נעשה את זה, אנחנו נשאיר לך את כל החצי שעה האחרונה של התוכנית לביצועים ומנגולים. לפני כן אנחנו חייבים לעשות מבזק ספורט. אהרון אהרון, יש לו מבזק ספורט שהוא מחויב לעשות כל יום.
0: אני כותר אותך לשנייה. שני החיקויים הראשונים שלי היו ספורטיביים.
1: מי?
0: בזמנו היה השעה 6:30, התעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנה.
3: בוקר טוב לכל המזינים, אתם המתעמלים מכל. עמוד עמידה ישרה, ידיים מותניים שים, כפוף, כפוף, יסה, לימין. ולסיים בריצה קלה, ריצה קלה, רוץ, חתיים, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
0: היו מכריחים את הקריינים לעשות את ההתעמלות יחד איתו. והוא האבא של אלוף... בן חנן.
4: יוסי
0: בן חנן, כן. והיה את נחמיה בן אברהם, שזה היה...
2: איי, המיתולוגי. כן.
0: כן, זה היה...
5: נחמיה בן אברהם, בישראל נחמת גן, יודעים את זה.
0: אחר כך אני...
2: וואו, עושה לי חשק לשמוע. אני התחלתי את ה... באמת, החיקויים שלי עם זוהר בעלול, הם כן גבורותיו ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, הירוק לבן הזה שוטף את הדשא. כל אחד מוצא לו איזה דמות מיתולוגית, אתה יודע, להתאפס בה, ו...
0: אתה הזכרת קודם שהייתי שחקן כדורגל.
2: לא, אז אני אדבר, אהרון אהרון רוצה לדבר איתך על זה. בסדר, אהרון?
0: אה, בסדר.
2: אהרון אהרון, בוא, בוא.
1: בוא, אהרון, בוא.
2: לא, אני מכבד, מוטי,
1: כל הכבוד, אני מתאר מאוד יפה. מאוד יפה.
2: אז יאללה, בוא נתחיל את הספורט, נעשה את החסות ונתחיל את הספורט. יאללה.
6: בחסות?
0: כמה זמן?
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אני מקבל אותי למבזק, אתה מכיר אותו?
3: מספר אחת, נאמבר וואן.
2: רפי גינת.
3: ארון.

0: רפי גינת, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו שעובד איתי על הספורט, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה וספורט אחת של צ'רלטון שמעבירים את המבזק הזה גם בספורט אחת. פרלה, אני יכול להגיד מזל טוב, יש יום הולדת ליוסי פיאטיגורסקי.
1: וואו, איזה שם משפחה. יוסי
0: פיאטיגורסקי, הידוע כיוסף בן פולינה, חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לאחל לו מזל טוב, ואוהבים אותו, וגלגול. ולהגיד תודה גם לאמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית בבאר שבע, והיום בשביל הספורט, מוטי, אני אתן לרון לדבר איתך, הוא ביקש ממני, בוא רון, תודה רבה, תודה רבה. ביי. תשמע, מוטי, אנחנו בתחקיר שעשינו עליך הבנו שהיית שחקן כדורגל.
2: שוער.
0: שוער כדורגל ולא שוער פרייר. וכמו שאנחנו מכירים אותך, אם היית ממשיך במקצוע הזה, היית הטוב ביותר. א', מה אתה אומר על דניאל פרץ?
2: מצוין.
0: מצוין?
2: כן.
0: אני חושב שאם אתה היית ממשיך עם הקריירה של הכדורגל, היית מגיע לרמות הכי גבוהות. וחשבנו, איך היה נשמע אם מוטי גלעדי היה משחק בתור שוער כדורגל היום? הוא היה חתום...
1: הוא היה מחכה את הקורה.
0: הוא היה חתום, אם הוא היה חתום באיטליה, והיה, נגיד, משחק, הוא היה משחק בטח בנפולי או בלציו, והיה משחק כדורגל.
1: לציו.
0: והוא היה עומד בשער, אין מצב שהוא מצליחים להפקיע. רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
2: בבקשה.
0: בבקשה.
3: Sì, dopo la corritare, dopo la partita Napoli-Lazio, rigore per Napoli, minuto 4. Matteo Politano calcia, Moti Gilardi ferma la palla. Perfetto Moti Gilardi, dopo la pausa la pantina, la partita.
0: Saltata da pendel.
2: כל הכבוד. אתה יודע מה? אני עצרתי הרבה פנדלים. אני אף פעם לא עמדתי באמצע. אף אחד לא לימד אותי. המאמן שלי היה ישראל בן דרור, זיכרונו לברכה, אגדי, שהיה זורק את האוט הכי גדול בנבחרת ישראל, במכבי פרדס חנה, מאז הנערים. אני הייתי שוער של מכבי, ואהוד אולמרט היה רץ סימני של ביתר בנימינה.
0: איזה שחקנים, אהוד אולמרט.
2: אולמרט, כן, גם בוים, גם בוים היה. אבל אהוד אולמרט היה רץ סימני, ולימים הוא הפך להיות מקשר שמאלי. אבל כן, המגן הימני שלי, אתה לא מבין מי היה בקבוצה שלי.
0: מי היה מגן ימני?
2: חנן בוליוס, חנן יובל. יום אחד חנן יובל במגרש מכבי חדרה.
0: הוא לא סיפר לנו איזה חנן שהוא היה פה.
2: אז אני אספר בשבילו, בשבילי. הוא היה מגן ימני, והוא הרים כדור מאמצע המגרש לרחבת ה-16, והכדור הזה רצה ונכנס בזווית. וזה היה השוער היחיד שהוא הפקיע בחייו, בלי כוונה. אז התאמנתי עם אמנואל שפר, המאמן האגדי.
0: איזה שמות.
2: נבחרת הנוער של ישראל. עברתי למכבי פתח תקווה. הבן דרורים הביאו אותי למכבי פתח תקווה. שיחקתי אפילו נגד שיה גלאזר, שהיה שחקן מאמן של הפועל כפר סבא. ובזינוק על הרגליים הוצאתי לו כדור. אני גם פגוע פה בסינוס המקסילר של העין.
0: באמת?
2: מהפועל נחליל, מזינוק על הרגליים. הייתי שוער טוב.
0: גם חוליו אגלסיאס היה שוער כדורגל.
1: מתאים לו, אתה גבוה נורא.
2: כן. ומוזמנתי לבחרי צהל, אבל הלהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, קטעה את קריירת הכדורגל.
0: אז תשמע מה היה קורה אם היית משחק היום בריאל מדריד, ולמין ימל היה בועט לך פנדל. זה נשמע ככה.
3: El partido de la Barça la Real Madrid la segundo marcador para de la penalti a favor del Barcelona minuto 74 penalti a favor del Barcelona la Lamine Yamal fatea Moti Gilardi siente el penalti el gran receta de Moti.
2: חבל שלא הבאתי, יש לי תמונה שאני זינוק תראותי באוויר, ממש בבקבין לקרקע, וקולט כדור, אז לא עדפנו.
0: אני מכיר תמונה כזו של ויסוקר.
2: כן, הכרנו גם. אני, אבל יש לי גם חוות דעת לגבי שוערים. שוער שלא יוצא מהשער בקו 5, וכמה שוערים, גם בינלאומיים אתה מכיר, שמקבלים נגיחה משלושה מטר, בשבילי הוא לא סופר. כי כדור בקו 5, אני הייתי שוער בקו 7, הייתי יוצא לכדורים. כן, כי יש לך את העדיפות, יש לך את היתרונות.
0: כן.
2: אתה עם ידיים, יש לך יתרון על הראש של הנוגח. ואתה תראה המון, הרבה שוערים לא יוצאים מהשאר. מפורסמים ככל שיהיו.
0: כן.
2: יש קרן, והם לא יוצאים. וחוטפים את השאר, שלושה מטר.
0: מוחמד סלח, יצליח להפקיע לך שער בליברפול אם אתה שוער של מנצ'סטר יונייטד?
2: אני לא חושב, הוא יסלח, הוא לא יסלח, סלח, הוא לא יסלח, הוא לא יצליח, סלח, סלח לי. סלח לי. סליחה, הנה, כבר היה בומבה פה, הנה, כזה ככה.
0: בוא נשמע אם סלח יצליח להפקיע לך, בבקשה.
4: Welcome to the Anfield, to the game between Liverpool and Manchester United. The result, it's a 1-0 to Manchester United. And now it's a penalty to Liverpool, 10 minutes left. Mo Salah against the goalkeeper from Manchester United, Moti Gilady. Mo Salah, shoot, and it's a good save by the Moti Gilady. What a fantastic save.
2: גדול,
4: the
2: גדול.
4: Result is still 1-0 to Manchester.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: עזוב, כדורגל, עניינים וזה. היום, כיום. יש לך איזה שגרת כושר? כי לראות ככה בגיל, בגילך, אני לא יודעת אם אתה חושף את גילך.
2: לא, אבל... היה כדאי לבוא, היה כדאי לבוא.
1: לא, באמת, יש לך, אתה שומר על כושר גם היום?
2: אני לא שומר.
1: בכלל?
2: אני לא יודע, זה טבעי.
0: פרלה זה המקצוע.
2: אבא שלי היה ככה, וגם הוא צודק גם, המקצוע, ברגע שאתה לא... אני לא מכיר את המילה פנסיה. ואני קם בבוקר, כאילו...
0: זה המקצוע.
1: אני מדמיינת אותו שוחה בבוקר, יש לו שחייה, ויש לו... הוא משחק טניס, אני מדמיינת אותו.
0: המקצוע הזה משאיר אותך צעיר.
1: וואו.
2: לא, אני, זהו, אז אני לא משקיע מי יודע מה, אבל אני אנרגטי, אני אנרגטי ביום יום, זה יכול להתבטא אצלי בעבודה בגינה, כן? ועל הבמה, קפיצות. אני קופץ לקהל, חוזר, נשכב על הבמה, אומר לו, תזכו לי את הכובע של ליאונרד כהן, נושא בשכיבה את ליאונרד כהן, ומסתכלים עליי, ולא מבינים איפה זה בא להם.
0: קצב החיים. טוב, אהרון, אני יכול לסיים את הספורט, כי יש לך את החסות?
1: כן, סיים,
2: אני שמח עליך. אתה עושה את זה
0: טוב, אתה עושה את זה טוב. אוקיי. מה אם אין שידור פרסי משהו, לא? תכף, שנייה.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, איך אתה בתור עיראקי אוהב אוכל יהודי אשכנזי? תסביר לי. עכשיו הוא יגיד לי, אני לא עיראקי, בדהלק.
2: לא, לא, לא עיראקי. אגב, אתה יודע שילד עיראקי נולד, הוא לא נותן לו מוצץ, ישר אותו לא קוב בפה.
0: כן, אפרופו אוכל, מה, אתה אוהב צ'ונט, נכון?
2: צ'ולנט.
1: צ'ולנט.
2: צ'ולנט, זה בא ממילה צרפתית, שום, זה חום, חום, שום.
0: יש אנשים שיודעים שאתה אוהב, ו...
2: אני אוהב את הצ'ולנט של אבא שלי, זכרונו לברכה דוד, הוא היה עושה צ'ולנט, הוא היה עובד עם הקישקה, קישקה אמיתית.
0: כן. בא לך לטעום צ'ולנט טעים כאילו, משהו...
2: אני אמת.
0: הנה, ליל שישי האוכל היהודי הטעים במיוחד, מביאים את האוכל היהודי ישר אליכם הביתה, או למשרד, והמשלוח מגיע אליכם, אתם פשוט צריכים להיכנס אליהם, יש להם מספר טלפון, זה וואטסאפ 073... 3403444 בקוטלר 17 בבני ברק, עושים הזמנות בוואטסאפ. וואו, אתה רק וואו. מזמין 073 340 3444, יש שם קטלוג ואתה מזמין, וזה האוכל הזה שהגיע עכשיו לכאן. אז תודה רבה לליל שישי.
2: ליל שישי, תודה רבה, תודה רבה.
1: ליל שישי,
2: מה
1: טוב חלקי.
0: וישראל וחיים, תודה ענקית לכם, באמת, הם...
2: ישראל וחיים זה לא סתם, זה ראשי תיבות חי, כל הכבוד.
0: יפה, מוטי, יפה מאוד.
2: אני מגיע, משתדל להגיב מהר.
0: אולי שימון פרס יוציא אותנו לפרסומות, יוציא אותנו לפרסומות, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
2: אה, כן.

0: מה זה השקט הזה?
1: מה, אז אתה רוצה שאנחנו נגיד משהו, שימון?
0: לא, אני לא, אני רוצה את רשות הדיבור. ירדתי לכמה דקות, שמעתי על התוכנית הנפלאה הזאת. רון שלום. איזה שם, שם מחייב, שם עם אחריות. אני רוצה לומר לך, ולומר לפרלה, ולאיציק, ולשימי, ולכל הצוות פה של 103 FM.
1: ואנחנו גם ברדיו ירושלים, וצפון, וכל רגע, והתחנה.
0: כן, אבל FM מתחיל בפי, שזה גם אני, פרס. ואני רוצה לומר דבר שכזה. אני פשוט... נדהם ונפעם מהתוכנית המגוונת, הקצבית, הוורסטילית הזאת. ואני מאוד מתגעגע. קיבלתי פס מהמנכ״ל של ריבונו, לשעה שתיים, בין 2-4, להיות פה. לא רק הגלעדי, שבשבילו אני הבטחת הכנסה, לא רק הוא יכול להיות מוזמן אליכם, גם אני יכול. קיבלתי שור, וירדתי, ואני רוצה דבר אחד לומר לך, רון שלום, אתה וכל מזיניך, אל תמרו להגיע אליי.
1: טעים, איזה טעים, אנחנו עוד מעט נשב, נפתח שולחן מוטי, לפני כן יש לנו תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים, נכון? אז בוא תקשיב לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, בבקשה.
2: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: קופינג דאום טמפו ממורי שני צמתו לתי הסנצ'י, סוף שבוע מעט מפתיע לפנינו, אחרי כמה ימים קריירים הרגיל העונה מזג האוויר מתייצב בהדרגה, ביום שישי נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות, אם שמה...
4: אני עושה את זה יותר לאט...
1: מה זה, כאילו, אני לא מבין, הוא הוציא את זה מה-AI?
5: נראה ככה.
1: נכון, הוא אמר בסוף, רוצה שאני אעשה את זה יותר דרמטי, יותר...
5: כן, כן.
1: טוב, מה, אני אתחיל לעבוד איתו קצת? עם החוזה הזה?
5: פחות, אני חושבת. איפה דני רופ?
1: מוטי, אתה גם חזן? לא הבנתי, אתה עסקת גם בחזנות?
0: כן, אני יש לי אוצר, אתה רואה את הספר הזה, זה תיקון קוראים, הנה הוא.
1: כן.
0: תיקון קוראים, שהולך איתי לכל מופע, אם זה בארץ או בחול. וזה אוצר שקיבלתי מרבי פסח קפלן זצל בקצה מושבה בקרקור, תרם בר מצווה. לימד אותי את נוסח התפילה, ואני בקי, ואת הבקיאות בטעמי המקרא.
1: אתה אחד החזקים בעולם.
0: הפטרה והמגילות.
5: וואו.
0: אני מוכן להתחרות עם כל אחד, כי הוא נתן לי פשוט כל טעם, המורכבות התווית שלו, מבחינת התווים, מדוקדקת. ולימים באמת הייתי חזן ובעל קריאה בארצות הברית.
1: וואו, זה באמת מפתיע. זה מפתיע לשמוע.
0: זה הולך איתי לפני הכל, אני גם מתגאה בזה. תמיד זה הולך איתי לפני הכל, ותמיד אני אמצא גם בפרשת השבוע. אני לא התעמקתי בפרשה של השבוע, אבל...
1: אנחנו תכף נשמיע לך את פרשת השבוע.
0: אני מתעמק, אז תמיד יש גם איזה אנלוגיות כאלה ואחרות שמתאימות לזמננו אלה. אבל אם אתה למשל... אני אתן רק דוגמית קטנה, אוקיי?
1: אנחנו נשמח.
0: הפרשה שלי, למשל, היא וישב, אבל איפה שתפתח לי, אני קורא פרימה ריסטה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילה, ואת בני זלפן אשי אביו ויבא יוסף, הדיבת אמרה אל אביהם. זה אלם, זה הניגון של טעמי המקרא.
1: כן.
0: חמישה חמישי תורה. ההפטרה, לדוגמה, שחריה פרק ב' ד', רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי ותוכך, נאום הדושם, ונלוו גויים רבים אל הדושם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכך, וידעת, כי הדושם צבאות, שלחני אלייך, ואת המגילות. המגילות, למשל, שיר השירים. שיר השירים אשר לשלומו, מלך טיפך מונח סוף פסוק, ישקני מן שיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות האבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך, חדריו, נגיע ונשמחה בך, נזכיר הדודך מיין, מישרים אהבוך.
1: איך משמיעים לו עכשיו את הפרשות שלנו? אני לא יודע.
5: איזה סצנה
0: זוכר
5: לגמרי.
0: כל אחד בפרשה שלו.
1: אז בוא תשמע, יש לנו שני סגנונות. פרשת השבוע שלנו, תקשיב איזו פרשה הזאת.
6: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
7: אני רוצה לחיות עם ההרגשה שהוא יבוא. מתוך האמונה שיתגשם, מתוך אהבה שאין לה שם.
1: אתה מזהה את הפרשה?

0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
1: אפרופו ילדינו, כן, עכשיו זה 40 שנה מאז נורווגיה, ברגן, האירוויזיון. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו. בבוא יום ישירו שיר לעולם. הילדים האלה זה היום המילואימניקים הגיבורים.
2: ממש ככה. בוא תשמע את הסגנון השני שלנו.
0: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת יבוא יום.
3: אני רוצה לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך האמונה שהתגשם, מתוך האהבה שאין לה שם. כולם רוצים לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך אותה תפילה שיש לה שם, שיש לה שם. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא.
0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
4: אני חייבת לשמוע אריק איינשטיין היום.
2: עכשיו אנחנו נשמע, יש לנו 4 דקות לסיום התוכנית.
4: צביקה פיק ואריק
1: איינשטיין. אריק איינשטיין קודם.
5: אל תתבייש, היי עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת עונה כזאת חבור, זה רק הסתם וזה עובר, לך לירים ולנעים,

0: וואו, ואם וואו. אתם לא רואים, אתם מפסידים. כי זה לא רק השירה והחיקוי של אריק איינשטיין, זה גם המימיקות והתנועות, ופשוט מדהים. עכשיו, לדעתי, אני...
1: מטב ומטלול?
0: אני קולט פה מזהה בזווית העין.
1: וואו.
0: את צביקה פיק.
1: וואו.

0: רק רגע, רק רגע, רק רגע. אני רוצה להגיד גם כן משהו, כמה מילים. לא רק פרס יכול לרדת לתוכנית הזאת 2 עד 4. אגדה, חמישי אגדה. מה, אני לא אגדה? אז אני רוצה להגיד לכם, להגיד לכם ככה, ששואלים אותי בעצם למה אני פה, למה אני לא פה ואני שם. אז התשובה היא פשוט כזאת. הרבה שנים אני שר מעלה, מעלה, מעלה.
1: וואו.
0: אז אם אנחנו מבינים את התשובה. אני מתגעגע עליו. יאללה, לקחת.
2: מה, לקח אותך
1: מה? מה השירה?
0: יותר טוב שהייתי שר מטה, מטה, מטה. אוקיי, תן לי מעלה.

0: תראה ממה בן אדם עושה פרנסה.
1: וואי, מוטי, זה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מתפרנסים מאומנות השטות, אבל אנחנו לפחות עושים את זה כמו שצריך.
2: לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים לאחל לך בריאות.
0: מה שאני רוצה להגיד לך פה, יש הרבה שטות מסביבנו, אבל אני רוצה להחמיא לכם. אני עכשיו אהפוך להיות מאזין קבוע.
1: איזה כיף.
0: אני חושב שאתם פשוט עושים עבודה יצאת מן הכלל.
1: איזה כיף לשמוע.
0: ולא שטות ניקית לחלוטין. גם ההברקות האלה וה...
2: הומור זה לא צחוק.
0: שמעון ישראלי אמר את זה, לספר בדיחה זה לא צחוק.
2: בטח.
1: מוטי גלעדי, אתה אגדה.
2: והשראה.
1: ואנחנו שמחים שהגעת אלינו לאולפן, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה.
2: אמן.
1: שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה בצורה הכי טובה.
2: כל הלב.
0: אתם מזמנים למופע שואו טיים שלוש...
1: שואו טיים, תעקבו.
0: שואו טיים חיים על הבמה.
1: היי, נוחתים.
0: גלעד קאץ וניסן רחמני ועוד נגנים. ומגיע להם באמת תודה ממני.
3: הסתדרות
0: והתנדבות.
1: תודה רבה, מוטי.
3: שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: דנוכי, אילה אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית באר שבע, צוות האולטרס בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופק קולר. תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב. רדיו צפון, תודה לבני הלפרין, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. תודה רבה לגילת קץ וניסן רחמני שהייתם איתנו, פרלה דנוך.
1: תודה.
0: תודה לך שבאת.
1: רון חלום.
0: מוטי גלעדי, תודה ענקית לך. איש יקר, שיהיה סוף שבוע נפלא.
2: שנעלה חיוך.
0: שואו טיים.
2: על פני עם ישראל.
0: אמן, שואו טיים.
2: נשמור על הביחד, כי זה הכוח שלנו.
1: נכון.
0: חפשו בגוגל, שואו טיים.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב, יום חמישי, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברק סרי. אני מרגיש מצוין, ביתר ניצחו אתמול, מאושר.